0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Arpegiando, din Arta Componistică Națională.
2: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Protagonistul ediției de astăzi este compozitorul Valeriu Poliakov. Apreciat de către contemporanii săi drept o personalitate puternică și expresivă, cu o atitudine demnă de respect pentru muzică și artă. Născut în anul 1913 în orășelul rusesc Oriol, transferându-se apoi în Ucraina, a fost martor ocular al schimbărilor atât de ordin tehnic, dar și a pulsului timpului, sesizat ulterior în toate creațiile sale.

Valeriu Poleacov, după absolvirea studiilor muzicale la Institutul Muzical Dramatic din Harkov, era într-o permanentă căutare a noului și a propriilor căi de afirmare în viață și în artă. În domeniul compoziției a fost un perseverent autodidact pe parcursul întregii vieți. La Chișinău, deși a ocupat diverse funcții oficiale de mare responsabilitate, totuși pasiunea pentru creație, însușirea tehnicilor compoziționale la nivel profesionist și studiul trăsăturilor originale ale melosului popular moldovenesc au fost preocuparea sa permanentă. Printre creațiile remarcabile ale compozitorului Valeriu Poleacov pot fi numite și cele trei concerte: concertul pentru vioară, concertul pentru pian și concertul pentru violoncel și orchestră. Ultimul a fost scris în anul 1960, apreciat ca fiind de o mare originalitate, profunzime și maturitate.

Dacă în primele două concerte se întrevede perceperea pozitivă și optimistă a lumii ca element și referință primară, firească, ce nu permite îndoieli și duplicitate, apoi în concertul pentru violoncel și orchestră, aceste elemente se afirmă ca o generalitate a evoluției și luptei ideilor și sentimentelor. De aceea, aici muzica este mai contrastantă, mai bogată în nuanțe psihologice și alternanțe de dispoziție, iar uneori chiar dramatic de emoționantă. Dragi prieteni, în cadrul ediției de astăzi audiați concertul pentru violoncel și orchestră de Valeriu Poleacov în interpretarea violoncelistului Ion Josan și a Orchestrei Filarmonicii Naționale sub conducerea redutabilului maestru-dirijor Dumitru Goia. Audiție plăcută!

0: Piața Componistică Națională.
1: La Radio Moldova ascultați emisiunea Arpeggiando. În cadrul ediției de astăzi audiați lucrări din creația compozitorului Valeriu Poliakov.

anii 1951-1970, Valeriu Poliakov se afirmă drept unul dintre maestrii de vază ai muzicii simfonice din Moldova.

finalul ediției de azi vă propun să audiați Quartetul de coarde de Valeriu Poliakov. Va răsuna partea întâi, înregistrare din anul 1980.

0: Dragi radioascultători, în cadrul ediției de azi a emisiunii Arpegiando, ați audiat lucrări din creația compozitorului Valeriu Poliakov.
1: Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Ministerul Educației și Cercetării își dorește manuale școlare de o calitate mai bună și propune o schimbare majoră în procesul de achiziție. Calitatea va cântări 90% în evaluarea ofertelor, în timp ce prețul va reprezenta doar 10%. În prezent, raportul este de 70% pentru calitate și 30% pentru cost. Proiectul de modificare a regulamentului a fost deja prezentat editurilor și autorilor de manual, iar propunerile și obiecțiile pot fi transmise până la 7 august 2026. De asemenea, noile reguli le oferă editurilor posibilitatea de a prezenta evaluatorilor 25% din manual înainte de finalizare pentru a primi recomandări de îmbunătățire. Manualele câștigătoare vor fi ulterior testate și supuse consultării publice cu implicarea profesorilor, elevilor și părinților. Aceste măsuri fac parte din reforma integrată a Ministerului, care include și preluarea manualelor de matematică din Estonia, adaptate la curriculumul național. Începând cu anul universitar 2027-2028, studenții din Republica Moldova vor putea urma un program european de master în afaceri europene, dezvoltat împreună cu universități din Franța, Italia și Estonia, informează Ministerul Educației și Cercetării. Inițiativa este finanțată de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, cu aproximativ 2 milioane de euro. Absolvenții noului program vor deține cunoștințe privind funcționarea instituțiilor europene, politicile și legislația Uniunii Europene, procesul de negociere și implementare a reformelor, managementul proiectelor europene și cooperarea internațională. Programul va corespunde standardelor spațiului european al învățământului superior și va fi evaluat de către o agenție internațională de acreditare. Un nou contingent format din 24 de pompieri moldoveni specializați în combaterea incendiilor forestiere a plecat astăzi în Republica Elenă pentru efectuarea rotației de efectiv în misiunea de prepoziționare. Rotația efectivului va fi realizată după sosirea echipei în Grecia pentru a asigura continuitatea misiunilor de monitorizare, patrulare preventivă și stingerea incendiilor forestiere în zonele stabilite de autoritățile elene. În acest an este a patra participare a Republicii Moldova la misiunile de sprijin desfășurate în Republica Elenă și a treia în calitate de membru cu drepturi depline a Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Guvernul rus a anunțat prelungirea interdicțiilor de a exporta motorină și benzină până la 31 ianuarie 2027, notează Reuters. Rusia a introdus inițial restricția pentru perioada 8-31 iulie, ca parte a unui pachet mai amplu de măsuri de sprijinire a pieței interne de combustibili, după ce atacurile repetate ale dronelor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol au declanșat penurii de combustibili și creșterea bruscă a prețurilor. Moscova impusese deja restricții la exporturile de benzină și combustibil pentru avioane. Directorul executiv al Telegram, Pavel Durov, a fost plasat pe o listă a autorităților ruse cu persoane desemnate drept teroriști sau extremiști, la o zi după ce Moscova a anunțat că l-a dat în urmărire internațională sub acuzația de complicitate la terorism, potrivit Le Figaro. Născut în Rusia și deținător de pașaport francez și al Emiratelor Arabe Unite, Durov este anchetat în Franța din 2024, Parisul acuzându-l că nu a acționat împotriva diseminării de conținut infracțional pe Telegram. În Rusia, aplicația de mesagerie Telegram este una dintre cele mai populare, utilizată atât de cetățenii obișnuiți, cât și de serviciile publice, inclusiv Kremlinul, ministerele cheie și forțele de ordine. Centralele nucleare situate de-a lungul Dunării în Ungaria și România au fost nevoite să-și reducă producția în această săptămână și ar putea fi închise complet în zilele următoare din cauza nivelului apei, care a scăzut până la un nivel fără precedent, relatează Reuters. Centrala care exploatează 4 reactoare de fabricație rusă cu capacitate totală de 2 gigawatts și produce aproape jumătate din energie electrică a Ungariei a început să-și reducă producția luni și funcționează la mai puțin de 50% din capacitate. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 31 iulie va fi cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
3: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul de inaugurare a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice, ediția 23-a, ce a avut loc pe data de 19 iunie 2025 la Sala Corgă din Chișinău. Soliștii Ava Lescure Bourdoncle și Alexandra Lescure din Franța, acompaniați de Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea, au interpretat creații de Joseph Haydn și Wolfgang Amadeus Mozart. Cu un mesaj de salut a venit doamna Larisa Zupco, directoarea Sălii Corgă.

Onorat public, bună seara și bine ați venit la sala cu orgă, la inaugurarea celei de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice. Un eveniment care a crescut frumos în timp, devenind o veritabilă sărbătoare a muzicii, a pianului, dar și o platformă de întâlnire a valorilor muzicale europene. Această ediție se deschide sub semnul rafinamentului francez și al colaborării culturale de lungă durată dintre instituția noastră și partenerii principali ai festivalului, Alianța franceză din Republica Moldova și Ambasada Franței la Chișinău. Exprimăm întreaga noastră recunoștință pentru susținerea generoasă și deschiderea constantă spre dialogul artistic. Așa cum spuneam, acest festival ne oferă nu doar bucuria întâlnirii cu artiști excepționali, ci și oportunitatea unui dialog sincer între culturi. În ediția din anul acesta avem prilejul de a asculta pianiști din Franța, România, Ucraina și Republica Moldova, fiecare purtând în interpretarea sa nu doar maestria tehnică, ci și amprenta profundă a propriei tradiții muzicale. În această seară avem bucuria de a găzdui trei pianiști din Franța, fiecare dintre ei reprezentând o voce artistică unică într-un program des și spectaculos. Vom începe cu concertul numărul 11 pentru pian și orchestre de Josef Haydn, în interpretarea unei tinere și promițătoare pianiste, Ava Lescure-Burdonkel. Va urma concertul numărul 19 de Wolfgang Amadeus Mozart cu Alexandra Lescure în ipostaza de solistă, o pianistă cu o carieră internațională impresionantă. După o scurtă pauză, Orchestra Națională de Cameră vă va oferi un moment de profundă introspecție sonoră, celebrul adagio din quintetul fa major de Anton Bruckner. Seara se va încheia cu o capodoperă a repertoriului pianistic, concertul numărul 4 de Ludwig van Beethoven, în interpretarea talentatului pianist Jean-Baptiste Dulcet, căruia îi aparține și cadența. Alături de soliști va evolua și

0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul de inaugurare a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice, ediția 23-a, ce a avut loc pe data de 19 iunie 2025 la Sala cu Orgă din Chișinău. Soliștii Ana Lescure Bourdoncle și Alexandra Lescure din Franța, acompaniați de Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea, au interpretat creații de Joseph Haydn și Wolfgang Amadeus Mozart.

Am transmis selecțiuni din concertul de inaugurare a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice, ediția 23-a, ce a avut loc pe data de 19 iunie 2025 la Sala Corgă din Chișinău. Soliștii Ava Lescure-Bourdoncle și Alexandra Lescure din Franța, acompaniați de Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea, au interpretat creații de Joseph Haydn și Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Ministerul Educației și Cercetării își dorește manuale școlare de o calitate mai bună și propune o schimbare majoră în procesul de achiziție. Calitatea va cântări 90% în evaluarea ofertelor, în timp ce prețul va reprezenta doar 10%. În prezent, raportul este de 70% pentru calitate și 30% pentru cost. Proiectul de modificare a regulamentului a fost deja prezentat editurilor și autorilor de manual, iar propunerile și obiecțiile pot fi transmise până la 7 august 2026. De asemenea, noile reguli le oferă editurilor posibilitatea de a prezenta evaluatorilor 25% din manual înainte de finalizare pentru a primi recomandări de îmbunătățire. Manualele câștigătoare vor fi ulterior testate și supuse consultării publice cu implicarea profesorilor, elevilor și părinților. Aceste măsuri fac parte din reforma integrată a Ministerului, care include și preluarea manualelor de matematică din Estonia, adaptate la curriculumul național. Un nou contingent format din 24 de pompieri moldoveni specializați în combaterea incendiilor forestiere a plecat astăzi în Republica Elenă pentru efectuarea rotației de efectiv în misiunea de prepoziționare. Rotația efectivului va fi realizată după sosirea echipei în Grecia pentru a asigura continuitatea misiunilor de monitorizare, patrulare preventivă și stingerea incendiilor forestiere în zonele stabilite de autoritățile elene. În acest an este a patra participare a Republicii Moldova la misiunea de sprijin desfășurate în Republica Elenă și a treia în calitate de membru cu drepturi depline a Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Începând cu anul universitar 2027-2028, studenții din Republica Moldova vor putea urma un program european de master în afaceri europene, dezvoltat împreună cu universități din Franța, Italia și Estonia, informează Ministerul Educației și Cercetării. Inițiativa este finanțată de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, cu aproximativ 2 milioane de euro. Absolvenții noului program vor deține cunoștințe privind funcționarea instituțiilor europene, politicile și legislația Uniunii Europene, procesul de negociere și implementare a reformelor, managementul proiectelor europene și cooperarea internațională. Programul va corespunde standardelor spațiului european al învățământului superior și va fi evaluat de către o agenție internațională de acreditare. Directorul executiv al Telegram, Pavel Durov, a fost plasat pe o listă a autorităților ruse cu persoane desemnate drept teroriști sau extremiști, la o zi după ce Moscova a anunțat că l-a dat în urmărire internațională sub acuzația de complicitate la terorism, potrivit Le Figaro. Născut în Rusia și deținător de pașaport francez și al Emiratelor Arabe Unite, Durov este anchetat în Franța din 2024, Parisul acuzându-l că nu a acționat împotriva diseminării de conținut infracțional pe Telegram. În Rusia, aplicația de mesagerie Telegram este una dintre cele mai populare, utilizată atât de cetățenii obișnuiți, cât și de serviciile publice, inclusiv Kremlinul, ministerele cheie și forțele de ordine. Guvernul rus a anunțat prelungirea interdicțiilor de a exporta motorină și benzină până la 31 ianuarie 2027, notează Reuters. Rusia a introdus inițial restricția pentru perioada 8-31 iulie, ca parte a unui pachet mai amplu de măsuri de sprijinire a pieței interne de combustibili, după ce atacurile repetate ale dronelor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol au declanșat penurii de combustibili și creșterea bruscă a prețurilor. Moscova impusese deja restricții la exporturile de benzină și combustibil pentru avioane. Centralele nucleare situate de-a lungul Dunării în Ungaria și România au fost nevoite să-și reducă producția în această săptămână și ar putea fi închise complet în zilele următoare din cauza nivelului apei, care a scăzut până la un nivel fără precedent, relatează Reuters. Centrala care exploatează 4 reactoare de fabricație rusă cu capacitate totală de 2 gigawatts și produce aproape jumătate din energie electrică a Ungariei a început să-și reducă producția luni și funcționează la mai puțin de 50% din capacitate. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 31 iulie va fi cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova.
2: cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: Radio Moldova. Divers și interesant.
1: Iubirea mea, eu multă vreme nu ți-am spus că te iubesc ca un nebun. Zilele se risipesc acum, când tu nu ești, nici eu nu sunt. Și ce n-aș da să pot da timpul înapoi, să nu greșesc din nou, să nu ne pierd pe noi. Iubirea vieții o plâng în noapte, când n-am știut să

Eu multă vreme nu ți-am spus, tu mă făceai un om mai bun. Ar fi trebuit să fiu mai sincer, să mă deschid târziu acum și răsfoiesc toate.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Ministerul Educației și Cercetării își dorește manuale școlare de o calitate mai bună și propune o schimbare majoră în procesul de achiziție. Calitatea va cântări 90% în evaluarea ofertelor, în timp ce prețul va reprezenta doar 10%. În prezent, raportul este de 70% pentru calitate și 30% pentru cost. Proiectul de modificare a regulamentului a fost deja prezentat editurilor și autorilor de manual, iar propunerile și obiecțiile pot fi transmise până la 7 august 2026. De asemenea, noile reguli le oferă editurilor posibilitatea de a prezenta evaluatorilor 25% din manual înainte de finalizare pentru a primi recomandări de îmbunătățire. Manualele câștigătoare vor fi ulterior testate și supuse consultării publice cu implicarea profesorilor, elevilor și părinților. Aceste măsuri fac parte din reforma integrată a Ministerului, care include și preluarea manualelor de matematică din Estonia, adaptate la curriculumul național. Începând cu anul universitar 2027-2028, studenții din Republica Moldova vor putea urma un program european de master în afaceri europene, dezvoltat împreună cu universități din Franța, Italia și Estonia, informează Ministerul Educației și Cercetării. Inițiativa este finanțată de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, cu aproximativ 2 milioane de euro. Absolvenții noului program vor deține cunoștințe privind funcționarea instituțiilor europene, politicile și legislația Uniunii Europene, procesul de negociere și implementare a reformelor, managementul proiectelor europene și cooperarea internațională. Programul va corespunde standardelor spațiului european al învățământului superior și va fi evaluat de către o agenție internațională de acreditare. Un nou contingent format din 24 de pompieri moldoveni specializați în combaterea incendiilor forestiere a plecat astăzi în Republica Elenă pentru efectuarea rotației de efectiv în misiunea de prepoziționare. Rotația efectivului va fi realizată după sosirea echipei în Grecia pentru a asigura continuitatea misiunilor de monitorizare, patrulare preventivă și stingerea incendiilor forestiere în zonele stabilite de autoritățile elene. În acest an este a patra participare a Republicii Moldova la misiunea de sprijin desfășurate în Republica Elenă și a treia în calitate de membru cu drepturi depline a Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Guvernul rus a anunțat prelungirea interdicțiilor de a exporta motorină și benzină până la 31 ianuarie 2027, notează Reuters. Rusia a introdus inițial restricția pentru perioada 8-31 iulie, ca parte a unui pachet mai amplu de măsuri de sprijinire a pieței interne de combustibili, după ce atacurile repetate ale dronelor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol au declanșat penurii de combustibili și creșterea bruscă a prețurilor. Moscova impusese deja restricții la exporturile de benzină și combustibil pentru avioane. Directorul executiv al Telegram, Pavel Durov, a fost plasat pe o listă a autorităților ruse cu persoane desemnate drept teroriști sau extremiști, la o zi după ce Moscova a anunțat că l-a dat în urmărire internațională sub acuzația de complicitate la terorism, potrivit Le Figaro. Născut în Rusia și deținător de pașaport francez și al Emiratelor Arabe Unite, Durov este anchetat în Franța din 2024, Parisul acuzându-l că nu a acționat împotriva diseminării de conținut infracțional pe Telegram. În Rusia, aplicația de mesagerie Telegram este una dintre cele mai populare, utilizată atât de cetățenii obișnuiți, cât și de serviciile publice, inclusiv Kremlinul, ministerele cheie și forțele de ordine. Centralele nucleare situate de-a lungul Dunării în Ungaria și România au fost nevoite să-și reducă producția în această săptămână și ar putea fi închise complet în zilele următoare din cauza nivelului apei, care a scăzut până la un nivel fără precedent, relatează Reuters. Centrala care exploatează 4 reactoare de fabricație rusă cu capacitate totală de 2 gigawatts și produce aproape jumătate din energie electrică a Ungariei a început să-și reducă producția luni și funcționează la mai puțin de 50% din capacitate. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 31 iulie va fi cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Elena Vieru. Republica Moldova va accesa un credit preferențial în valoare de 150 de milioane de euro pentru modernizarea sectorului agroalimentar. Companiile care investesc în învățământul dual vor putea recupera jumătate din cheltuielile suportate pentru instruirea practică a elevilor. Detaliile urmează.

0: Republica Moldova va accesa de la Banca Europeană de Investiții un credit preferențial în valoare de 150 de milioane de euro pentru modernizarea sectorului agroalimentar prin intermediul proiectului Livada Moldovei 2. Contractul de finanțare, semnat pe 29 iulie, a fost ratificat de Parlament în cea de-a doua lectură. Împrumutul va fi acordat în cel mult 24 de tranșe, fiecare având o valoare minimă de 3 milioane de euro, a declarat în plenul Parlamentului secretarul general de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu.
1: Sursele vor fi direcționate spre întreprinderile micro, mici și mijlocii care activează în sectorul agroindustrial și anume la horticultură, viticultură, zootehnie, cereale, acvacultură, procesare, digitalizare, irigare, precum și finanțarea investițiilor publice în infrastructura de cercetare, educație pentru sectorul agroalimentar. Perioada de tragere este de 60 de luni de la data efectivă și se estimează perioada 2026-2031. Rambursarea integrală a creditul este setată pentru anul 2043, 12 ani de la data ultimei trageri. Proiectul va funcționa în baza unui mecanism revolving, astfel încât fondurile rambursate de beneficiari finali vor putea fi utilizate pe perioada de implementare, amplificând astfel impactul total asupra proiectului. Banca va acorda credit în maxim 24 tranșe, valoarea

0: de beneficiari finali cu resurse proprii. Astfel, prin îmbunătățirea accesului la finanțare pe termen lung, programul va contribui la modernizarea infrastructurii agroalimentare cu efectele multiplicatoare în economie, creșterea exporturilor produselor agroalimentare cu valoarea adăugată sporită, promovarea agriculturii inteligente față de climă, dezvoltarea afacerilor și creșterea locurilor de muncă, precum și reducerea dependenței de importuri și consolidarea securității alimentare.
1: Proiectul Livada Moldovei 2 este inclus pe lista proiectelor investiționale din cadrul mecanismului de reformă și creștere pentru Republica Moldova, care vor fi implementate prin intermediul platformei de investiții pentru vecinătate.

0: Râul Cubolta este în pericol. Seceta prelungită și temperaturile ridicate i-au redus drastic debitul, iar în unele sectoare a rămas fără apă. Autoritățile publice locale din nordul țării pregătesc lucrări pentru curățarea Albiei. Cu detalii, Lucia Vulpea.
1: Localnicii spun că râul a degradat treptat, iar astăzi diferența este vizibilă.
2: Dar mergând pe drumul de la Bălț, se observă o scădere.
3: Nu a fost, este vreo 2 ani așa, e cam la nivelul este scăzut. A fost un iaz foarte bogat, foarte frumos, vineau și turiști la noi.
4: 5-6 ani, undeva așa. N-au vasile și bie apă, în primul rând, dar nu știu de ce cauză.
1: Debitul obișnuit în această perioadă ar trebui să fie de aproape

0: aproximativ 1,5 metri cubi pe secundă, a declarat ingineră de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Mariana Prepeliță.
1: Conform ultimelor observații hidrologice, debitul actual în râul Cubolta este de aproximativ 0,083 metri cubi pe secundă, deci acesta reprezintă aproximativ 10% și mai puțin din debitul mediu multianual caracteristic acestei perioade. În lipsa precipitațiilor semnificative, nivelul și debitul apei poate continua să scadă.
0: Autoritățile locale speră să oprească degradarea râului și să-l revitalizeze cu banii din Fondul European Interreg România și Republica Moldova. Primăria Cubolta a obținut anul trecut 841.000 de lei, finanțare nerambursabilă, a declarat primarul comunei, Alexandru Sârbu.
2: Prima jumătate a satului s-a mai la deal de pod, cum ar fi în sat, noi nu avem apă deloc. Partea de la vale de pod, ca în aval, cum am spune, este apă, că sunt acolo niște izvoare mai puternice. Noi acum suntem în proces de decolmatare pentru a transporta nămolul, a identifica noile izvoare pentru a aduce râul la viață.
0: Cubolta izvorăște la Lipnic, în raionul Ocnița și se varsă în Răut. Este unul dintre cele mai importante râuri mici din nordul Republicii Moldova.

0: Companiile care investesc în învățământul dual vor putea de recupera jumătate din cheltuielile suportate pentru instruirea practică a elevilor. Un mecanism de ajutor de stat destinat angajatorilor implicați în formarea profesională a tinerilor a fost aprobat de guvern. Sprijinul financiar va acoperi inclusiv remunerația elevilor, salariul instructorilor și costurile pentru pregătirea pedagogică a acestora. Reprezentanții mediului de afaceri spun că măsura va reduce din povara financiară a companiilor și va încuraja extinderea învățământului dual, iar experții susțin că aceasta va contribui la pregătirea unei forțe de muncă mai bine adaptate cerințelor pieței. Cu detalii, Eva Fruntașu.
1: Autoritățile își propun să atragă mai mulți antreprenori în sistemul de învățământ dual, considerat una dintre soluțiile pentru reducerea deficitului de meseriași. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, spune că noul mecanism încurajează antreprenorii să investească în pregătirea viitorilor angajați.
2: Ținta programului de guvernare să ajungem la 3.000 de tineri încadrați. Anul ăsta trebuie să trecem de 2.500. Respectiv, hotărârea de guvern vine cu noutăți bune pentru antreprenorii care se încadrează în acest proces. Avem mai mult de 200 de companii deja. Pentru ei, garantăm rambursarea la 50% din cheltuielile eligibile suportate pentru instruirea practică a elevilor. Până acum vorbeam de până la 50%, acum devine 50% ca să aibă maxim predictibilitatea costurilor și o înțelegere foarte bună privind ceea ce urmează să se întâmple.
1: Reprezentanții companiilor spun că măsura este binevenită, deoarece costurile formării profesionale rămân ridicate, iar investițiile sunt adesea recuperate cu dificultate. Directorul executiv al unei companii implicate în învățământul dual, Andrei Sâmboteanu, afirmă că angajatorii se confruntă cu mai multe riscuri, de la abandonul școlar până la migrația tinerilor după finalizarea studiilor.
3: Un motiv este abandonul școlar a elevilor, de multe ori din copii cu nivel de studii slabe. A doilea la mână este elevul instruit, după asta pleacă la armată și probabilitatea să vii pe urmă în companie diminuează. Și dacă părinții sunt de la psihotare, elevul aici învață să face o meserie și pe urmă există probabilitatea să plece. Ori când elevul învățat la școală profesional a făcut instruirea duală la o anumită companie, consecințul duși angajat la altă companie.
1: Dezvoltarea învățământului dual este esențială într-o perioadă în care piața muncii are nevoie tot mai mare de specialiști cu competențe practice, a subliniat experta în educație, Natalia Grâu. Absolvenții acestui sistem se angajează într-o proporție semnificativ mai mare decât cei ai învățământului profesional clasic, a mai spus Natalia Grâu.
4: Spre deosebire de învățământul profesional general, unde ajung să se angajeze circa 30% dintre studenți. În învățământul dual, procentul celor care ajung să se angajeze este dublu, circa 60%, pentru că agenții economici își formează ei înșiși lucrătorii și au posibilitatea să-i aleagă cei care într-adevăr au competențele necesare.
1: Companiile vor putea solicita ajutorul de stat pentru fiecare an de studii încheiat în perioada 20 iulie-10 septembrie prin completarea formularului electronic disponibil pe pagina Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Pentru a participa la programele de învățământ dual, angajatorii trebuie să transmită o scrisoare de intenție către Camera de Comerț și Industrie, în care să precizeze programul de formare, instituția de învățământ parteneră și numărul de elevi pe care îi pot instrui.

0: deschidem ziua.
1: Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 11 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 52 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

Este ora 6:31, în continuare vă prezint datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații, vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 28 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 29, iar la Chișinău 31 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 33 de grade, acum în capitală sunt 17 grade.

0: Un nou contingent de pompieri români ajută pe colegilor din Franța la stingerea incendiilor. Detalii ne oferă Sorin Titus Iordan de la Radio România Internațional.
1: Jurnal românesc. În societatea contemporană, imnul național își păstrează intactă forța de coeziune socială și acționează ca un numitor comun al identității românești, reprezentată de cetățenii din interiorul granițelor și de comunitățile din diaspora românească, a transmis președintele României Nicuș Ordan cu ocazia Zilei Imnului Național, sărbătorită la 29 iulie. Deșteaptă-te române a fost martorul momentelor cruciale din istoria României, a însuflețit soldații în războiul de independență și a unit românii în tranșeele celor două conflagrații mondiale, precum și în lupta pentru dărâmarea regimului comunist și câștigarea democrației în decembrie 1989, a mai spus președintele. Versurile imnului național îi aparțin poetului Andrei Mureșanu și au fost publicate în 1848, într-un moment în care mai multe state europene erau cuprinse de mișcări revoluționare. Melodia îi este atribuită poetului și compozitorului Anton Pan, chiar dacă originea exactă a acesteia a fost de-a lungul timpului subiectul mai multor interpretări. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, data de 29 iulie a fost aleasă pentru că trimite la evenimentele din vara anului 1848, când cântecul Deșteaptă-te române a fost interpretat public în mod oficial la Râmnicu Vâlcea, în contextul manifestărilor revoluționare desfășurate în oraș. Un nou contingent de pompieri români, al treilea, îi ajută pe colegilor din Franța la stingerea incendiilor. România și-a prelungit cu încă două săptămâni participarea la această misiune de sprijin desfășurată prin Mecanismul European de Protecție Civilă. Schimbarea efectivelor va avea loc la 1 august, când cei 40 de pompieri români, care alcătuiesc noul contingent, vor prelua responsabilitățile operaționale de la cei aflați în prezent pe teren. Până la jumătatea lunii viitoare, pompierii români vor rămâne pregătiți să intervină la solicitarea autorităților franceze pentru limitarea și lichidarea incendiilor de vegetație și de pădure, alături de celelalte echipe europene, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Situația este gravă și în Grecia, unde autoritățile au emis un avertisment de risc ridicat de incendii pentru mai multe regiuni, pe fondul temperaturilor ridicate. Diplomația de la București le recomandă cetățenilor români aflați în această țară să evite zonele afectate și să respecte cu strictețe instrucțiunile, inclusiv eventualele ordine de evacuare transmise prin sistemul de alertă 112. Din ce în ce mai mulți români solicită în această perioadă Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate. Documentul oferă acces la servicii medicale necesare în timpul unei șederi temporare în alte state europene, în aceleași condiții ca pentru persoanele asigurate din țara vizitată. Cardul nu înlocuiește însă o asigurare medicală de călătorie și nu acoperă toate tipurile de cheltuieli medicale. Acesta nu este destinat persoanelor care pleacă în străinătate special pentru a primi un anumit tratament medical. De asemenea, el nu acoperă serviciile medicale private dacă acestea nu fac parte din sistemul public sau contractat de statul respectiv. Cardul european este valabil în toate statele membre ale Uniunii Europene, precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Regatul Unit al Marii Britanii. Actul este eliberat gratuit persoanelor asigurate în sistemul public de sănătate și poate fi solicitat la Casa de Asigurări de Sănătate de care aparține persoana interesată. În România, cererea se depune la Casa de Sănătate, iar cardul este emis și transmis prin servicii poștale. Proiectul 72 Hours to Colony, cofinanțat de Institutul Cultural Român prin programul Cantemir 2026, a început cu o intervenție artistică desfășurată într-un fost bunker atomic sovietic din orașul Soldănești, în Republica Moldova. Prima etapă a demersului a reunit o echipă interdisciplinară de arhitecți, artiști și cercetători care au explorat posibilitățile de reactivare culturală a unui spațiu abandonat prin instalații temporare și intervenții specifice sitului. Derulat de West Space Studio, în parteneriat cu Facultatea de Urbanism și Arhitectură, proiectul face trimitere la intervalul de timp standard european pentru intervenția rapidă în situații de dezastru. Lucrările realizate în această etapă reprezintă o primă fază de cercetare artistică. Rezultatele vor fi prezentate în cadrul expozițiilor eveniment organizate la Düsseldorf, în Germania, pe 15 august și la Haga, în Țările de Jos, pe 17 august.

0: O investiție care promite să reducă facturile, să aducă energie verde și să ofere mai mult sprijin antreprenorilor din nordul țării. Incubatorul de afaceri din Sângerei va beneficia de o finanțare de 35.000 de dolari pentru modernizarea infrastructurii și dezvoltarea serviciilor dedicate întreprinderilor mici și mijlocii. Mai multe aflăm de la colega noastră Mihaela Petrov.
1: Un incubator de afaceri mai eficient, mai modern și mai prietenos cu mediul. Acesta este obiectivul investiției de 35.000 de dolari de care va beneficia incubatorul de afaceri din Sângerei în cadrul unui program susținut de Suedia și Norvegia prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltare Antreprenoriatului. Administratorul incubatorului, Igor Munteanu, spune că proiectul înseamnă mai mult decât modernizarea unei clădiri. Este o investiție care va permite economisirea resurselor și redirecționarea banilor către dezvoltarea serviciilor oferite antreprenorilor.
2: Pentru incubatorul de afaceri din Sângerei, selectarea în cadrul acestui proiect reprezintă o recunoaștere extrem de importantă și un vot clar de încredere din partea partenerilor noștri de dezvoltare. Suma de 35.000 de dolari alocată instituției noastre nu înseamnă doar o simplă renovare sau achiziție de echipamente, ci marchează o tranziție strategică către un model de gestionare modern, verde și sustenabil. Ne bucurăm că raionul Sângerei este ancorat în această rețea incubatorilor de afaceri, care demonstrează practic că dezvoltarea economică locală trebuie să meargă mână de mână cu protecția mediului și eficiența energetică. Este un pas decisiv spre standardele europene pe care ne le dorim la noi acasă.
1: În cadrul proiectului vor fi instalate 2 pompe de căldură, 5 aparate de aer condiționat eficient energetic, vor fi înlocuite 6 uși, iar instituția va fi dotată cu o stație de încărcare pentru vehicule electrice.
2: Impactul va fi unul direct, concret și imediat, în special la nivel bugetar. Facturile la utilități, căldură și energie electrică reprezintă unul din cele mai mari cheltuieli operaționale pentru o clădire administrativă, cum este în gestiune la noi la incubatorul Sângerei. Prin optimizarea consumului și trecerea la tehnologii de ultimă generație, vom reduce substanțial aceste cheltuieli de regie. Cel mai important aspect pentru comunitate este că fiecare leu economisit din facturile la energie va fi reinvestit direct în sprijinirea antreprenorilor noștri. Vom putea folosi aceste fonduri pentru extinderea serviciilor de consultanță juridică, contabilă, organizare de programe de instruire, workshop-uri, sesiuni de mentorat și evenimente de networking.
1: Incubatorul de afaceri din Sângerei este unul dintre cele mai importante centre de sprijin pentru mediul antreprenorial din raion. Aici, antreprenorii aflați la început de drum beneficiază de spații de lucru, consultanță, instruire și mentorat pentru dezvoltarea propriilor afaceri.
2: Incubatorul de afaceri Sângerei este practic o pepinieră de afaceri și un motor economic pentru comunitatea noastră. Misiunea noastră este de a oferi antreprenorilor la început de drum un mediu sigur și favorabil pentru a supraviețui și a se dezvolta în primii ani de activitate, care sunt cei mai dificili. Oferim spații de birou și de producție la prețuri subvenționate în primii 3 ani de zile. Pentru a reduce așa numitul stresul financiar, avem acces la echipamente, acces la consultanță continuă, de contabilitate și de marketing. În prezent, găzduim 24 de rezidenți cu un portofoliu activ din domenii extrem de diverse.
1: Pe lângă modernizarea infrastructurii, proiectul prevede organizarea unor activități de informare dedicate localității, inclusiv pentru femeile antreprenoare din domeniul agricol, promovând soluții sustenabile și modele de afaceri adaptate provocărilor actuale. De la Sângerei, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrus.

6:56 de minute, ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Elena Vieru. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Pierderile de apă în rețelele operatorilor regional de apă și canalizare reprezintă una dintre principalele probleme ale sectorului. La nivel național, acestea ajung la 30-32%, iar în cazul unor întreprinderi depășesc 60%, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Nivelul ridicat al pierderilor este determinat în principal de infrastructura învechită și degradată. Sursa precizează că în Republica Moldova activează 44 de operatori licențiați în domeniul alimentării cu apă și canalizare. Licențele pentru prestarea serviciilor publice sunt eliberate de ANRE pentru o perioadă de 5 ani, iar după expirarea termenului, operatorii pot solicita prelungirea acestora. Prima lecție din anul de studii 2026-2027 va avea genericul Independența care ne unește și va fi desfășurată în toate instituțiile de învățământ publice și private din Republica Moldova, în cadrul decadei valorilor naționale. Pentru pregătirea cadrelor didactice, Ministerul Educației și Cercetării va organiza în perioada 17-28 august o serie de ateliere metodice online. Potrivit instituției, la ateliere vor fi prezentate resursele didactice elaborate pentru această lecție și vor fi discutate modalități practice de organizare a activităților, astfel încât profesorii să poată valorifica materialele recomandate. Secretara de stat de la Ministerul Educației, Valentina Olaru, a încurajat cadrele didactice să participe la instruiri și să utilizeze resursele puse la dispoziție. Programul atelierelor, modalitatea de înregistrare și resursele didactice vor fi publicate pe pagina oficială și pe canalele de comunicare ale Ministerului Educației și Cercetării. Totodată, profesorii vor fi informați despre desfășurarea instruirilor și prin scrisori oficiale transmise direcțiilor raionale și municipale de învățământ. Traficul rutier va fi suspendat pe câte o bandă de circulație pe strada Pantelemon Halipa din capitală până pe 30 august. Restricțiile vor fi aplicate etapizat, preponderent pe timp de noapte, pentru desfășurarea lucrărilor de întreținere și reabilitarea carosabilului. De asemenea, primăria Chișinău anunță restricții de circulație și pe strada Florilor. Traficul va fi suspendat complet de astăzi, ora 22 până duminică ora 6, pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la strada Bogdan Voievod și strada Florilor 4. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație a rețelelor termice. De asemenea, circulația va fi suspendată complet pe strada feroviarilor din orașul Vatra de astăzi până la 21 august. Restricția este instituită pentru lucrările de montare a unei conducte magistrale de apă. Autoritățile municipale recomandă șoferilor să respecte indicațiile agenților de circulație și regulile de circulație în zonele cu restricții. Țările Uniunii Europene au aprobat reguli de imigrare mai stricte pentru bărbații ucraineni de vârstă militară, scrie DPA. Măsura luată la cererea Kievului își propune să excludă de la obținerea unei admiteri simplificate în Uniunea Europeană persoanele care doresc să evite serviciul militar în războiul Ucrainei împotriva Rusiei. În conformitate cu acordul, bărbații ucraineni cu vârste cuprinse între 23 și 60 de ani vor putea beneficia de schemă de protecție temporară a Uniunii Europene doar dacă și-au îndeplinit serviciul militar sau au fost scutiți oficial. Schimbarea va viza însă doar bărbații care sosesc în blocul comunitar pentru prima dată. Conform noilor reguli, bărbații ucraineni de vârstă militară vor avea în continuare dreptul de a solicita azil, ceea ce înseamnă că vor avea perspective mult mai mici de a li se acorda protecție și un permis de ședere. Guvernul ungar cere marilor consumatori de energie electrică, inclusiv producătorilor de baterii și celor din industria auto, să-și reducă în mod voluntar consumul de electricitate între orele 17 și 22 în zilele caniculare, scrie Reuters. Solicitarea a fost făcută de premierul ungar Peter Maghiar pentru a susține astfel sistemul energetic național afectat de închiderea temporară a centralei nucleare de la Pax în urma scăderii record a nivelului apelor Dunării. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața, dragi radioascultători, în această zi de vineri. Bună dimineața tuturor, neața Vlada.
3: Neața Oleg, a venit ziua aceasta când putem trage linie după săptămâna lucrătoare. Facem totalizările și ne pregătim de odihna bine meritată din weekend. Este vineri, dragilor,
2: într-adevăr, într-adevăr, bine meritată. Este și ultima zi din luna iulie, așa că ne bucurăm de ea, cum știm noi mai bine, cu multă muzică și multe informații utile pentru a avea un tablou complet al zilei.
3: Da, și începem cu Dan Balan și Funny Love. Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa suntem la microfoane. Elena Vieru din regie, vă urăm o zi de vineri minunată!

0: Dan Bălancu, Funny Love, ne-a setat acea stare de weekend care se simte deja în aer, chiar de dimineață.
1: Da, și pentru a completa starea, 31 iulie vine și cu o zi special de marcat, ziua checului de zmeur. Ai auzit, Oleg, de această zi?
0: N-am auzit, dar voi sărbători din plin.
1: Da, sună bine. Da, da, da. Într-adevăr, zmeura este un fruct de sezon, așa că vă lansăm ideea de a pregăti astăzi un chec pufos de zmeură pentru a sărbători ziua lui, dar și începutul weekendului. Eu cred că e un moment potrivit.
0: Neapărat. Între timp însă, 31 iulie vine și cu alte repere importante din istorie, să vedem care sunt acestea din calendarul zilei.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 31 iulie 1431 este consemnată prima atestare documentară internă a orașului Piatra Neamț. Localitatea apare într-un hrisov emis de domnitorul Alexandru cel Bun, prin care acesta dăruia mănăstirii Bistrița două priseci. Documentul menționează și o casă a lui Crăciun de la Piatra, aceasta fiind prima referire păstrată într-un act intern la așezarea care avea să devină actualul municipiu Piatra Neamț. Istoricii arată că localitatea era cunoscută și înainte, fiind menționată în documente externe la sfârșitul secolului al XIV-lea. Totuși, actul din 1431 rămâne reperul oficial al primei atestări documentare interne. Ulterior, în vremea lui Ștefan cel Mare, orașul a cunoscut o dezvoltare importantă prin construirea Curții Domnești, a Bisericii Sfântul Ioan Botezătorul și a turnului Clopotnița. La 31 iulie 2006, liderul cubanez Fidel Castro a anunțat că își transferă temporar atribuțiile fratelui său mai mic, Raul Castro, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență din cauza unei afecțiuni intestinale. Pentru prima dată în aproape o jumătate de secol,

0: Date celor care protejează ariile naturale și speciile sălbatice din întreaga lume. Evenimentul este sărbătorit anual la 31 iulie, fiind instituit în 2007 de Federația Internațională a Rangerilor. La nivel mondial se estimează că există peste 280.000 de rangeri, însă organizațiile de profil atrag atenția că ar fi nevoie de cel puțin 1,5 milioane pentru administrarea eficientă a ariilor protejate și conservarea biodiversității. Rangerii patrulează în parcuri naționale și rezervații naturale, combat braconajul și tăierile ilegale de pădure, monitorizează fauna și flora, intervin în cazul incendiilor și desfășoară activități de educație ecologică.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: 0691 117 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Este ora 7:16 și în zi de vineri trebuie să recunoaștem, capul ne este deja pe jumătate în weekend. E ziua mea preferată, dacă sincer, deși stăm la birou, suntem cu gândul undeva departe, poate ne uităm pe geam și începem să ne facem planuri, dar e acea zi care...

0: Pestește weekendul.
1: Da, te uiți pe geam și vezi deja cum ai prins peștele ăla la care visai toată săptămâna.
0: Nu știu dacă mă gândesc neapărat la pescuit, dar la relaxare de weekend chiar mă gândesc. Deci da, trebuie să recunoaștem că vineri asta facem.
1: Să facem niște planuri, da?
0: Da.
1: Ei bine, azi vă lăsăm să visați cu voce tare sau cu texte tare mai degrabă. Vă întrebăm astăzi cum ar arăta weekendul dumneavoastră ideal dacă totul ar fi posibil și chiar totul, fără limite, fără bani numărați, fără fraze de trebuie să și fără nimic care să vă stea în cale.
0: Poate aveți un vis, doriți să faceți o escapadă undeva departe, o aventură pe care n-ați îndrăznit-o niciodată. Sau poate fi ceva foarte simplu, o zi în care să nu faceți absolut nimic. Deci vreau să stau doar în pat astăzi, primim orice și planuri trăsnite și dorințe mărunte, absolut toate contează, pentru că toate sunt bune pentru weekend până la urmă.
1: Așa este, pentru că la finalul orei facem și un mic top, să vedem la ce visează Moldova într-o vineri dimineața. Cel mai frumos sau mai neașteptat răspuns pleacă acasă cu două invitații la Kayaking pe Nistru, de la Kayaking Tours. Aveți șansa să câștigați invitațiile doar acum și în următoarea oră, adică ultimele patru invitații se dau astăzi, așa că vă încurajăm să nu ezitați să ne transmiteți răspunsul dacă până acum încă n-ați făcut-o.
0: Da, și le transmiteți la 0691175 pe Viber sau WhatsApp până la finalul orei. Deci, încă o dată, întrebarea este cum ar arăta weekendul dumneavoastră ideal dacă totul ar fi posibil. Noi ascultăm acum însă Enrique Iglesias cu Ciara, Taking Back My Love, pentru a ne da puțină inspirație în această zi de vineri, dimineața de vineri, și să vedem răspunsurile.

0: Enrique Iglesias și Ciara cu piesa Taking Back My Love. S-au luat dragostea înapoi Enrique și vara ne ia înapoi luna iulie, pentru că este 31 iulie deja, mai punem punct încă unei luni de vară, însă sezonul estival este departe de a se încheia, ne mai desparte o lună de toamnă, iar pentru mulți concediul abia acum începe.
1: Așa este, și cei care își doresc mai mult decât o vacanță obișnuită pot alege tururi private, o opțiune care permite experiențe personalizate, trasee adaptate preferințelor fiecărui turist și descoperirea unor lucruri mai puțin cunoscute.
0: Ce înseamnă de fapt un tur privat și ce avantaje oferă, vom afla în continuare din subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
2: Pe lângă vacanțele clasice, tot mai mulți moldoveni aleg tururile private. Ce presupun aceste pachete și ce avantaje oferă, cui se adresează, ne-a explicat un operator de turism.
3: Tururile private sunt destinate pentru cei mai rafinați din domeniul turismului, pentru oamenii cu venituri de la mari spre foarte mari. În general, tururile se organizează ocazional, sunt bine puse la punct și tarifele acestora ar începe cam de la 10.000 de euro pentru două persoane.
2: Care sunt destinațiile acestor tururi și dacă aveți doritori pentru asemenea tururi? Pentru că, se recunoaștem, sunt destul de scumpe.
3: Da, doritori sunt foarte mulți. De fapt, cei care fac parte din turul trec și printr-un casting, pentru că aici este un grup totuși închis, este pentru cei mai exclusivi oameni. Destinațiile cele mai apropiate care urmează a fi sunt Curșavele, este Spania, Palma de Mallorca, este Mykonos, Africa de Sud cu safari și Antarctida mai nou. Urmează să fie primele persoane din Republica Moldova care ajung în Antarctida.
2: Cine sunt acele persoane care își doresc să meargă în asemenea tururi?
3: Confidențialitatea clienților noștri este pe primul plan, însă în general sunt oameni de afaceri cu venituri mari din Republica Moldova și nu doar.
2: Cât de des ele sunt organizate?
3: Tururile sunt organizate odată la o lună, o lună jumătate. Și avem clienți care beneficiază de toate tururile pe parcursul anului.
2: Este un tur destinat afacerilor sau acolo chiar se merge în vacanță?
3: Este o combinație între team building-uri, discuții de afaceri și vacanță. Se compensează toate între ele.
2: Dacă revenim la vacanțele propriu-zise, să ne spui dacă oamenii preferă totuși astăzi să-și planifice o vacanță din timp, din ianuarie, se gândesc deja unde se vor odihni, poate în luna iulie-august.
3: Oamenii planifică tot mai mult vacanțele din timp și majoritatea clienților noștri își planifică vacanțele chiar cu mai mult de un an înainte. Acestea la fel sunt mai bine să fie făcute cu early booking, cu perioada celor mai mari reduceri, rezervările preventive. Încep din luna septembrie și se termină în luna martie, de obicei reducere pentru vacanțele estivale.
2: Dacă faci un top al destinațiilor, ce aleg moldovenii?
3: Topul destinațiilor alese de moldoveni încep de la cele mai accesibile, cum ar fi Bulgaria, urmată de Turcia, totuși cea mai mare pondere a clienților, Grecia, Spania, Italia, Franța. Moldovenii totuși se împart în mai multe tabere. Totul după venituri și preferințe deja.
2: Știm că an de an cresc prețurile pentru vacanțe.
3: Prețurile cresc în medie cu 15-20% de la an la an.
2: Dacă am face o comparație, spre deosebire de anul trecut, o familie cu doi copii e pentru un hotel mediu în Turcia.
3: Dacă anul trecut s-ar fi putut odihni aproximativ între 1300-1500 de euro, anul acesta o să se odihnească în medie între 1600-1900 de euro.
2: Totuși, multă lume lasă acest aspect, vacanța, pentru mai târziu. Ce ai să le spui?
3: Eu nu recomand categoric pentru a fi lăsat mai târziu.
2: Sunt mulți care merg an de an în același hotel, în aceeași țară. Este bine venit acest fapt?
3: Este și bine venit pentru cei care nu sunt adepți schimbărilor, dar noi de obicei recomandăm să schimbăm de la an la an destinația sau hotelul în general. În primul rând, este bine să țineți cont de sfaturile unui specialist. Dacă o să vă adresați la un specialist, acesta o să vă ofere cele mai bune indicații și cele mai bune variante pentru preferințele, bugetul și destinația noastră de vis.

0: Ceasul ne arată ora 7:30, iar noi trecem peste câteva știri utile pentru fiecare zi, mai ales în zi de vineri.
1: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de comercializare pentru principalele produse petroliere, valabile pentru ziua de astăzi, 31 iulie. Astfel, benzina 95 va putea fi vândută cu cel mult 30,72 lei. Pentru un litru, prețul este cu 10 bani mai mare față de ieri. Iar motorina standard înregistrează o creștere și prețul maxim stabilit pentru un litru este de 32,26 lei, cu 37 de bani mai mulți decât ieri.
0: Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru astăzi, valutele internaționale vor avea următoarele cotații. Un euro, 20 de lei și 11 bani, mai scump cu 2 bani față de ziua de ieri. Dolarul american, 17 lei și 52 de bani, mai ieftin cu 13 bani. Leul românesc, 3 lei și 83 de bani, iar hrina ucraineană, 39 de bani.
1: Iar acum o știre pentru iubitorii de filme și timp liber petrecut frumos. Chișinăuienii și oaspeții capitalei sunt invitați la proiecții de film în aer liber. În fiecare săptămână, în fiecare sâmbătă din luna august, publicul va putea urmări gratuit în amfiteatrul parcului Alunielul din Chișinău 5 producții documentare și de autor din Republica Moldova și România, inclusiv 2 premiere. Proiecțiile au loc în cadrul proiectului Ser de Cronograf, care începe mâine, 1 august.
0: Iar pe final să aflăm și datele meteo pe scurt. Pe parcursul zilei de astăzi, cerul va fi puțin înnorat, însă precipitații semnificative nu vor cădea. Vântul va sufla din nord, slab până la moderat. Temperatura aerului în timpul zilei va varia între 28 și 33 de grade Celsius și acum în capitală sunt înregistrate 20 de grade. Noi continuăm cu muzică și revenim cu alte informații.
2: Ești iubirea mea ce mare, ești pe lună.

0: Continuăm matinalul nostru. Am ascultat Acord cu Unde Unde. Băieții se întreabă unde e weekendul, iar noi ne bucurăm să le răspundem că e chiar după colț. Și noi vă reamintim că astăzi este ultima zi a concursului nostru, când puteți câștiga invitații duble la kayaking. Și v-am întrebat ceva referitor la weekend, apropo.
1: Da, deci am întrebat cum arată weekendul dumneavoastră ideal, dacă totul ar fi posibil. Și partea bună este că încă mai aveți timp să ne trimiteți ideile dumneavoastră. Între timp avem câțiva ascultători mai matinali și ne-au scris deja, de exemplu Renata ne spune că un weekend ideal arăta altfel, astfel. Ar suna o firmă de cleaning și alta de bucate la comandă și nu m-aș ridica din pat toată ziua, aș sta doar la televizor.
0: E un plan foarte bun. Cred că mulți rezonează cu o așa idee. Important e să facem totuși puțină mișcare, cel puțin până la frigider și înapoi, știi?
1: Asta cu siguranță se întâmplă timpul weekendului, dar cred că doamna Renata și alții fac mișcare în fiecare, de luni până vineri, mai mult, așa că merităm să dormim mai mult în weekend. Între timp și doamna Olesa ne mai scrie că ar dori mai mult timp pentru familie și prieteni, o masă bună și pregătire pentru săptămâna viitoare. Da, pare un weekend lejer. Așa.
0: Foarte modest, aș zice.
1: Modest,
0: eu,
1: da.
0: Doamna Olesea. Zicem așa, mai trăsnit, vreo idee care v-a venit, știți, cu 20 de ani în urmă și n-ați mai realizat-o, dar evident că aceste planuri simple sunt cele mai aproape de sufletelul nostru și deseori ajungem la ele, dar noi putem să ajungem la ele practic în fiecare weekend și chiar urăm să aveți un weekend frumos alături de cei dragi. Eu însă m-am gândit acum fără bani, fără limite, știi?
1: Chiar tu ce-ai face, Oleg?
0: Aș face o tură de aia pe un iaht undeva, pe o insulă, pe alta, timp de astea două zile pline, să fie cu multă experiență de călătorie, dar și odihnă. Pur și simplu să stau la soare, să sar în apă atunci când am chef, știi?
1: Păi poți să faci asta la kayaking, Oleg, pe Nistru. Nu trebuie să mergi cu iahtul undeva departe sau peste hotare. Avem la noi în țară această experiență.
0: Să vedem.
1: Și puteți să o câștigați și dumneavoastră.
0: Cine câștigă la sfârșitul orei, dacă nu are pe cine invita, poate să mă invite pe mine și merge la kayak. Dar noi rămânem la această întrebare până la finalul orei. Vă continuăm să așteptăm răspunsurile dumneavoastră la 069-11-7575 pe Viber sau WhatsApp, să ne spuneți cum ar arăta weekendul dumneavoastră ideal, dacă totul ar fi posibil.
1: Da, vom ști abia la finalul orei dacă răspunsul câștigător este deja la noi în mesaje sau nu. Totuși noi continuăm cu muzică. Vine chiar acum Bear cu Happier și revenim cu alte știri.

0: Este ora 7:41. Berer cu Happier am avut și ne-a oferit o pauză muzicală, iar noi continuăm cu revista Presei Naționale, care nu ia pauză în nicio dimineață.
1: Ca de obicei, Lidia Petrenco a răsfoit-o deja și vine cu mai multe detalii în următoarele minute.
2: Revista Presei Naționale.
3: Prima vizită externă a premierului Vasile Tofan la București confirmă caracterul strategic al relației dintre Republica Moldova și România și marchează o nouă etapă a cooperării bilaterale, în care accentul se mută tot mai mult de pe simbolismul relației istorice, pe proiecte concrete de infrastructură, investiții și integrare europeană, afirmă experții citați de Moldova 1. Alegerea României drept destinația primei vizite externe a noului premier este un gest firesc care reflectă relația privilegiată dintre cele două state, susține analistul de peste Prut, Gabriel Done. Într-un interviu acordat RFI și analistul politic Daniel Vodă constată că prima vizită externă a premierului Tofan, care a avut loc în capitala României, confirmă o tradiție diplomatică bine păstrată în Republica Moldova și o relație specială dintre cele două state. La Chișinău, la putere vine o generație de politicieni educați în România și în Occident, care au un mod total diferit de a face politică decât grupările proruse care au guvernat Republica Moldova până recent, remarcă Daniel Vodă. Potrivit lui, așa zisa generație a independenței are Occidentul drept vector firesc, iar România este un aliat natural în parcursul european al Republicii Moldova. Între timp, portalul Rise Moldova scrie că filiala din Republica Moldova a holdingului media Russia Today, canalul principal de propagandă și dezinformare a Kremlinului, continuă să primească bani din Rusia. Holdingul este considerat unul dintre elementele de bază ale războiului hibrid contra țării noastre și include și rețeaua Sputnik, notează sursa citată. Rise Moldova amintește că oficial Sputnik Moldova a fost blocat pe teritoriul statului la solicitarea Serviciului de Informații și Securitate, din cauză că promovează informații false în domeniul ce afectează securitatea națională. În realitate își continuă activitatea și încă poate fi accesat după ce s-a mutat de pe domeniul MD pe unul.ru, mai scrie portalul Rise MD. De pe primele pagini ale publicațiilor naționale mai aflăm că fostul șef al Băncii de Economie a Moldovei, Grigori Gacikevici, a fost condamnat joi la 13 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip SM închis într-un dosar conex fraudei bancare. Prejudiciul estimat de procuror se ridică la aproximativ 3 miliarde de lei, notează Jurnal MD. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Chișinău în prezența inculpatului. Cu o zi înainte, acesta fusese reținut într-un alt dosar ce vizează suspiciuni de spălare de bani, mai scrie Jurnal MD. În vizorul mass media au fost și proiectele de lege adoptate în ședința de joi a Parlamentului. Agenția IPN scrie că Parlamentul a aprobat în primă lectură cu votul majorității deputaților PAS, modificările la codul electoral care stabilesc noi reguli pentru organizarea alegerilor Bașcanului și ale adunării populare a Găgăuziei. Proiectul a stârnit dezbateri în plen, opoziția acuzând că inițiativa restrânge competențele regiunii autonome și este promovată în grabă, în timp ce autorii susțin că modificările sunt necesare pentru a alinia legislația la deciziile Curții Constituționale și a asigura un cadru electoral constituțional, rezumă IPN. Realitatea scrie că regiunea transnistreană va fi obligată să păstreze rezerve de gaze naturale pentru a face față unor eventuale întreruperi ale livrării. Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect de lege care introduce această obligație și stabilește reguli clare privind constituirea și utilizarea stocurilor, precizează Realitatea. În fine, numeroase publicații naționale atrag atenția asupra riscurilor călătoriilor în Grecia. Ambasada Republicii Moldova la Atena a emis o alertă de călătorie pentru moldovenii care se află, tranzitează sau intenționează să ajungă în această țară, deoarece mai multe regiuni sunt amenințate de incendii de vegetație. Oamenii sunt îndemnați să urmărească mesajele autorităților locale și să respecte eventualele ordine de evacuare transmise prin sistemul de alertare 112. Atrage atenția TV8.
2: Revista Presei Naționale.

0: Dimineața cu Radio Moldova.
1: Am revenit la Dimineața cu Radio Moldova și mai devreme vorbeam despre tururile private și despre experiențele personalizate, care pot ajunge uneori să coste chiar și câteva zeci de mii de euro, însă acum vă propunem o destinație mai aproape de noi și, bineînțeles, mai ieftină.
2: Dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru acest sfârșit de săptămână, colega noastră are o recomandare care îmbină natura, istoria și legenda, dar despre ce este vorba mai exact ne spune chiar ea, Mihaela Petrov, din nordul țării. Bună dimineața, Mihaela!
3: Bună dimineața, de vineri!
2: Yay.
1: În sfârșit de vineri!
3: Da, în sfârșit!
2: Spune-ne unde ne inviți în acest weekend?
3: În acest sfârșit de săptămână vă invit să descoperiți unul dintre cele mai spectaculoase locuri din nordul Republicii Moldova, și anume grotele de la Brânzeni din raionul Iedineț. Ascunse printre recifii de milioane de ani de pe malul râului Iracovăț, grotele și stâncile de aici oferă un peisaj spectaculos, greu de uitat. Este locul ideal pentru o plimbare, fotografii impresionante și câteva ore petrecute în liniștea naturii.
1: Și am înțeles că vizitatorii pot avea parte și de o experiență mai puțin obișnuită acolo.
3: Exact, în această perioadă, cei care ajung la grotele de la Brânzeni pot urmări și proiecții de aer, de film în aer liber, organizate chiar în decorul spectaculos al stâncilor. O experiență diferită care îmbină natura și cultura și transformă o simplă ieșire într-o seară memorabilă.
2: Mihaela, noi te știm deja mai bine. Sunt sigur că noi ai ales întâmplător acest loc. Ce-l mai face special?
3: Să știți că, dincolo de frumusețea peisajului, Brânzeni este înconjurat de legende pe care localnicii le păstrează vii de generații întregi. Cea mai cunoscută este legenda mormântului Urieșului, care spune că aici ar fi fost îngropați ultimii uriași care au trăit pe aceste meleaguri. Oamenii locului cred că acest loc anume trebuie respectat și lăsat neatins, iar tocmai acest mister îi atrage pe cei care ajung aici. Să știți că tot aici se află și stânca Țugurlan, despre care legenda spune că și-a primit numele după o piatră uriașă cu vârful ascuțit aruncată în joacă de copiii uriașilor. Iar stânca Țiganga păstrează povestea unei tinere care și-a pierdut viața din cauza unei iubiri interzise. De atunci locul a rămas un simbol al iubirii și al sacrificiului. Așa că, dacă doriți un weekend altfel, puneți pe listă neapărat localitatea Brânzeni. Aici veți descoperi un colț de natură spectaculos, încărcat de istorie, mister și multe legende, care demonstrează că uneori cele mai frumoase destinații sunt chiar aici, în nordul Republicii Moldova. De aceea îi aștept pe toată lumea.
2: E o idee pentru un weekend ideal, dacă tot trebuie mai devreme.
1: Avem această întrebare, da.
2: Dar așa de tare îmi plac legendele astea moldovenești, atât de frumoase, chiar merită mai multă atenție. Sunt sigur că atunci când mergi în localitățile astea, localnicii îți pot povesti multe, adică o legendă de două propoziții se poate transforma în una într-o zi întreagă. Dar îți mulțumim, Mihaela, pentru această invitație, chiar pare interesant și mai ales prin secretele istorice și chiar mistice pe care le ascunde. Sper că lumea și-a notat aceste destinații și o să le pună pe lista lor. Noi îți urăm însă o zi frumoasă și un weekend liniștit, Mihaela.
3: Mulțumesc și eu vă doresc un weekend liniștit și ne reauzim luni cu noi gânduri, noi planuri și bună dispoziție.
1: Să fie doar pozitive, asta sperăm, până luni și de luni încolo. Începem, da, august cu bună dispoziție și noi mergem mai departe până ajungem în aventura turistică prin nordul țării. Ne aventurăm pe undele muzicale alături de Nicoleta Sava, să ascultăm.

0: Nicoleta Sava cu La El Sensia del Sur ne-a dus la finalul orei 8. Este orei 7. Dragilor, mă grăbesc un pic. La finalul orei 7 este 7:56 de minute imediat. Și înainte de știrile de la ora 8, avem de făcut și noi un anunț. Cine câștigă cele două invitații la kayaking?
1: V-am întrebat mai devreme cum ar arăta weekendul dumneavoastră ideal, dacă totul ar fi posibil. Și da, răspunsurile au fost primite. Să vedem câteva din ultima parte a emisiunii, da?
0: Da, de exemplu, domnul Eugeniu ne spune că și-ar dori să poată zbura la nepoții lui iubit și să petreacă weekendul cu ei, care ar fi o fericire nemaipomenită.
1: Ah, deci, ce cald!
0: Da,
1: ce
0: foarte
1: frumos.
0: Cald și foarte frumos. Totuși, în sânul familiei, weekendul este cel mai frumos.
1: Și Nina ne mai scrie: mi-aș dori un weekend neobișnuit pe malul lacului de acumulare Costeș Stânca. Noi împreună cu familia pe o plajă bine amenajată, cu drumuri asfaltate și condiții ca în Grecia.
0: Deci, să fie o plajă ca în Grecia, da, asta da, vis frumos.
1: Da, atunci cu siguranță toată Moldova ar veni la Costeș Stânca, doamna Nina. Aveți grijă de ce vă doriți, știți?
0: Da, cred că s-a bucurat doamna Nina, că este foarte primitoare. Foarte. Și ne mai scrie cineva că și-ar dori o vacanță sau o plimbare cu caiacul. Asta ar fi un plan bun pentru weekend. Mm-mm. Deci o plimbare pe Nistru, de preferință cu un caiat, că niciodată n-am avut așa experiență. E.
1: Ce frumos!
0: Vine de la doamna Valentina, care... Doamna Valentina, ați câștigat deja două bilete, deci vă puteți bucura de această experiență.
1: Deja ați avut un weekend ideal și mai doriți unul. Dar noi totuși suntem mai apresați de timp un pic. Trebuie să dăm câștigătorul astăzi. Chiar dacă ne-au plăcut toate răspunsurile, noi am primit un răspuns mai devreme de la... zicem, de la o câștigătoare până la urmă, este vorba despre Renata, pe care o felicităm chiar acum, care ne-a spus că un weekend ideal ar suna când ar suna o firmă de cleaning și alta de bucate la comandă și nu s-ar ridica toată ziua de la TV.
0: Ei, puteți să o faceți chiar în acest weekend și în loc cât se face curățenie și mâncare în casă, mergeți la Nistru să vă odihniți pentru că ați câștigat aceste două bilete și vă puteți bucura, apropo, în următoarele două săptămâni.
1: Așa este, noi însă ne bucurăm mai departe de muzică, după care vine jurnalul de știri de la ora 8. Noi revenim cu matinalul deja după ora 8. Rămâneți aproape de Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Președinta Maia Sandu va primi astăzi la reședința de stat pe prim-ministrul Landului Bavaria, aflat în prima sa vizită în Republica Moldova. Țara noastră va accesa de la Banca Europeană de Investiții un credit preferențial pentru modernizarea sectorului agroalimentar. Astăzi va fi cer senin fără precipitații. Maxima termică va atinge 33 de grade. Președinta Maia Sandu va primi astăzi la reședința de stat pe prim-ministrul Landului Bavaria, Marcus Söder, aflat în prima sa vizită în Republica Moldova. Bavaria este cel mai mare land al Germaniei ca suprafață și una dintre cele mai puternice economii industrializate din Europa, recunoscută pentru industria auto, tehnologiile avansate și capacitatea de inovare. Vizita are loc în contextul în care Republica Moldova își consolidează legăturile cu statele membre ale Uniunii Europene pe drumul aderării și își intensifică eforturile de atragere a investițiilor străine. Cooperarea cu Bavaria deschide oportunități importante în acest sens, inclusiv prin integrarea companiilor moldovenești în lanțurile valorice bavareze. După întrevedere, cei doi oficiali vor susține o conferință de presă comună. Salarii mai mari de la 1 septembrie pentru aproximativ 170.000 de bugetari, concedii plătite și un salariul minim garantat de 8.000 de lei. Acestea sunt principalele solicitări pe care reprezentanții sindicatelor le-au înaintat ministrei finanțelor Victoria Beloz. Pe agenda discuțiilor se află și politica bugetar-fiscală pentru anul 2027. Sindicatele s-au opus unei impozitări suplimentare a salariilor, așa cum era preconizat în proiectul inițial, a declarat vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Sergiu Zainciuc, pentru Teleradio Moldova. De asemenea, CNSM a propus majorarea salariului minim pe țară de la 6.300 de lei la 8.000 de lei.
2: Este o majorare peste 20%. Important este că, conform datelor statistice, din septembrie 2025, la salariu minim sunt salarizați doar circa 5% din toți angajații, și din sectorul public și din sectorul real al economiei. Deci impactul nu este așa de considerabil cum s-ar crede. Pentru noi ne interesează foarte mult în acest caz ca acest salariu minim să fie aprobat nu în luna decembrie pentru anul viitor, dar în luna august, în cel târziu în luna septembrie, ca să fie predictibil pentru angajatori.
1: Un alt subiect discutat a vizat numărul zilelor de concediu garantat și al celor suplimentare. Sergiu Zainciuc a precizat că CNSM ar fi de acord cu stabilirea unei durate de bază de 24 de zile lucrătoare de concediu, calculată în baza săptămânii de muncă de 5 zile.
2: Important este că în ce modalitate nu s-au acordat aceste zile de concediu, să nu piardă salariații din drepturile și garanțiile care sunt la momentul de față. Asta este important. Ca să se poată negocia în contractele colective de muncă și cele individuale, de ce nu zile suplimentare de concediu.
1: Totodată, reprezentantul sindicatelor a menționat că nu există modificări conceptuale majore față de proiectele anterioare elaborate de Ministerul Finanțelor, dar a subliniat condiția fermă ca veniturile nete ale angajaților să nu scadă în urma reformei. Ministra Victoria Beloz a menționat că Ministerul Finanțelor va continua consultările cu toate părțile interesate în procesul de definitivare a proiectului pentru a identifica cele mai bune soluții în vederea consolidării unui sistem de salarizare echitabil și sustenabil. Guvernul urmează să prezinte săptămâna viitoare proiectul modificat al legii salarizării, oferind garanția că noile reglementări nu vor diminua veniturile angajaților. Republica Moldova va accesa de la Banca Europeană de Investiții un credit preferențial în valoare de 150 de milioane de euro pentru modernizarea sectorului agroalimentar, prin intermediul proiectului Livada Moldovei 2. Contractul de finanțare semnat la 29 iulie a fost ratificat de Parlament în două lecturi. Detalii ne oferă Cristina Zavulan-Jovmir.
3: Împrumutul va fi acordat în cel mult 24 de tranșe, fiecare având o valoare minimă de 3 milioane de euro, a declarat în plenul Parlamentului secretarul general de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu. Potrivit acestuia, cea mai mare parte a finanțării va fi acordată prin intermediari financiari micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii care activează în domenii precum horticultura, viticultura, zootehnia și acvacultura, procesarea produselor agricole, sisteme de irigare și digitalizarea sectorului. Alte aproximativ 15 milioane de euro vor fi destinate investițiilor publice în infrastructura de cercetare și educație, siguranța alimentară și serviciile publice destinate sectorului agricol.
4: Perioada de tragere este de 60 de luni de la data efectivă și se estimează perioada 2026-2031. Rambursarea integrală a creditului este setată pentru anul 2043, 12 ani de la data ultimei trageri. Proiectul va funcționa în baza unui mecanism revolving, astfel încât fondurile rambursate de beneficiari finali vor putea fi utilizate pe perioada de implementare, amplificând astfel impactul total asupra proiectului. Proiectul instituie și o cerință de cofinanțare de 50% din costul proiectului din fondurile proprii ale beneficiarilor, pentru limita expunere la proiectele inferioare. Proiectul oferă o flexibilitate, adică o rambursare a creditului pe rate egale cu frecvență trimestrială, semestrială sau anuală, la alegerea fermierului.
3: Deputatul fracțiunii parlamentare Democrația Acasă, Sergiu Ștefanco, a declarat că principala problemă a agricultorilor este gradul ridicat de îndatorare și a afirmat că există riscul ca și resursele financiare din acest credit să ajungă din nou la companii care au beneficiat deja de subvenții consistente, în detrimentul fermierilor aflați în dificultate.
5: Iată, asta vrem să vedem, domnule secretar, ca să vedem propuneri concrete și să vedem criterii clare de eligibilitate și să dăm prioritate pentru fermieri. Dar nu să luăm cu 2,5 și să dăm cu 9 la fermieri.
3: De asemenea, deputatul a cerut autorităților să stabilească criterii clare de eligibilitate și să acorde prioritate fermierilor, astfel încât aceștia să poată accesa credite în condiții avantajoase, fără ca diferențele de dobândă să fie în beneficiul intermediarilor financiari. În ambele lecturi, proiectul a fost susținut de 79 de deputați.
1: Un atac cu dronă atribuit Ucrainei a provocat astăzi un incendiu la o instalație energetică și la mai multe depozite din regiunea rusă Volgograd, în sudul Rusiei, transmite G4 Media. Potrivit autorităților locale, 5 persoane au fost rănite în urma atacului. Guvernatorul regiunii Volgograd a confirmat producerea incendiului, însă nu a oferit detalii despre tipul instalației energetice afectate sau amploarea pagubelor. În regiunea vecină Rostov, o altă persoană a fost rănită după un atac cu drone asupra orașului Gukovo. Autoritățile ruse au transmis că incendiul izbucnit în regiunea Volgograd a cuprins atât o instalație energetică, cât și mai multe depozite. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
6: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Republica Moldova a rămas cu o singură echipă în cupele europene după ce a pierdut în dubla manșă în fața lui Maccabi Tel Aviv din turul 2 preliminar al Ligii Europa. Șerif Tiraspol își va continua parcursul în Liga Conferințelor. Echipa din Israel, la care este legitimat și moldoveanul Ion Nicolaescu, s-a impus pe stadionul din Batumi, Georgia, cu scorul de 1-0. Soarta partidei a fost decisă de autogolul lui Samba Kone din minutul 29 al întâlnirii. Astfel, Șerif Tiraspol își va continua evoluția în turul 3 preliminar al Ligii Conferințelor, unde va întâlni formația elvețiană St. Gallen. Prima manșă este programată pe teren propriu pe 6 august, iar partida retur se va disputa pe 13 august în deplasare. În schimb, Liga Conferințelor a fost părăsită de Petrocub Hâncești și Zimbru Chișinău după 0-3 în tur. Formația antrenată de Șota Maharadze a terminat la egalitate întâlnire de pe stadionul Zimbru din manșa secundă în fața bosniecilor de la Borac Banja Luka, scor 3-3 și părăsesc competiția. Tot în turul 2 al Ligii Conferințelor s-a oprit și Zimbru Chișinău. Galben-Verzii nu au reușit un rezultat pozitiv în manșa secundă contra armenilor de la Noah după ce au pierdut în deplasare cu scorul de 2-1. Echipa națională a Republicii Moldova a învins reprezentativa Belgiei cu scorul de 4-1 în cel de-al doilea meci de la campionatul european de fotbal pe plajă, grupa C. După victoria din partida inaugurală contra Kazahstanului, tricolorii au acumulat 6 puncte și nu mai pot rata una dintre primele două poziții în clasamentul grupei. Astfel, indiferent de rezultatul meciului din această seară contra Italiei, reprezentativa noastră s-a calificat în superfinala Eurobeach Soccer League de la Viareggio Italia, care va avea loc în perioada 8-13 septembrie. Formația românească CFR Cluj s-a calificat la pas în turul al treilea preliminar al Ligii Conferințelor. Clujenii s-au impus fără emoții în această fază a competiției după ce au învins echipa armeană FC Alașchert cu scorul de 3-0 pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca în manșa secundă a turului al doilea preliminar al competiției. În faza următoare, echipa antrenată de portughezul Antonio Folha va întâlni formația norvegiană Tromso. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: publicitate la Radio Moldova. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Am revenit la Dimineața cu Radio Moldova în direct alături de Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa. Ne petrecem împreună această zi de vineri, ultima zi din luna iulie, și o facem cum ne-am obișnuit deja, informat și muzical, desigur.
2: Ora 8 vine cu agenda de weekend în care vă propunem evenimente la care să participați. Vorbim despre campaniile desfășurate în

0: Weekendul e deja la un pas, iar dacă încă nu v-ați făcut planuri, colega noastră Ionela Condrea vine cu câteva idei interesante pentru zilele următoare. Bună dimineața, Ionela!
1: Bună dimineața, colegi!
2: Ce ne recomanzi pentru acest sfârșit de săptămână?
1: Chiar dacă suntem în plin sezon de vacanțe, în oraș încă se întâmplă evenimente interesante. Weekendul acesta avem de toate. Artă, teatru, muzică și, desigur, ieșire în natură. Vreau să încep cu ascultătorii noștri pasionați de artă. Pentru ei, la Muzeul Național de Artă al Moldovei, încă puteți vedea expoziția artistului Constantin Bencovici cu genericul fără titlu. Dacă sunteți pasionați de lucrări de artă contemporană, vă îndemn să descoperiți stilul artistului și felul în care acesta vede lumea. Vă asigur că veți fi surprinși. Expoziția este deschisă până pe 30 august, deci aveți timp să o vizitați absolut liniștiți.
0: Ionela, și ce ține despre teatru? Ce premieră îi așteaptă pe spectatori în acest weekend?
1: Îi așteaptă premiera comediei Soț la ofertă, prezentată de Teatrul de Artă din Chișinău, pe scena Centrului Cultural Odeon. Pentru cei care vor să-și ia doza de râs, urmează un spectacol cu mult umor, răsturnări de situație și chiar personaje care ajung în circunstanțe neașteptate. Spectacolul începe la ora 18:00.
2: Dar pentru cei care își doresc un program mai liniștit, există ceva și pentru ei? Eu sunt sigură că ne-ai pregătit o recomandare.
1: Sigur că da. Aproape că am uitat să vă spun că avem o expoziție dedicată costumului tradițional românesc, care poate fi vizitată în această perioadă la Biblioteca Națională. Expoziția se numește Firul Identității și afișează, de fapt, costumul tradițional românesc într-o ilustrație de carte realizată de artiști plastici din Republica Moldova. Vizitatorii pot descoperi, de fapt, cum portul popular românesc și moldovenesc a fost transpus în paginile cărților și este o întâlnire între tradiții, desen, povești păstrate de-a lungul generației și situații de genul acesta.
0: Ionela, și pentru cei care preferă muzica și atmosfera de festival, precum sunt eu și sigur câțiva din ascultătorii noștri, ce recomandări avem și pentru ei?
1: Pentru ei începem cu festivalul Chitară.

0: care este de fapt un omagiu adus în memoria regretatului artist Iurie Sadovnic. Pe scenă vor urca chitariști și trupe cu stiluri absolut diferite, de la muzică clasică până la rock și jazz. Este un eveniment potrivit atât pentru cei care cântă la chitară, cât și pentru cei care pur și simplu iubesc muzica și sunetul acestui instrument. Apoi avem Festivalul Lupilor, care va fi organizat puțin mai târziu, în perioada 7-9 august, la Orheiul Vechi, și timp de 3 zile folclor, legende dacice, muzică, rock se vor întâlni într-un cadru de natură. Pe lângă concerte, vreau să menționez că vizitatorii vor avea la dispoziție zone de camping și mai multe activități care o să îi facă să petreacă un weekend departe de agitația orașului. Cam acestea sunt recomandările pentru zilele ce urmează.
1: Și nu puține deloc. Îți mulțumim, Ionela, chiar ne-ai pus pe gânduri. E o varietate mare de activități pe care am putea să le punem în agenda pentru cele două zile care urmează. Noi însă îți urăm și o zi frumoasă, dar și un weekend așa cum ți-l dorești tu.
0: Mulțumesc, colegi, și eu vă doresc un weekend cu muzică bună, locuri frumoase și cât mai multe momente pe care să le povestiți luni de dimineață.
2: Da, și ne auzim luni să vedem ce am făcut, să tragem linie la acest weekend. Da, da. Așa să fie în continuare și muzică să fie și pe frecvențele noastre. Vine chiar acum Iurie Sadovnic cu piesa Carmen.

0: În acest an, Republica Moldova împlinește 35 de ani de la proclamarea independenței, iar în contextul acestui eveniment istoric important din anul 1991, Parlamentul a lansat campania Sunt Generația Moldova 35.
1: Astfel, tinerii născuți în anul 1991, anul proclamării independenței Republicii Moldova, sunt invitați să transmită un mesaj despre ce înseamnă pentru ei țara la 35 de ani de independență.
0: Deputata Ludmila Damciuc a menționat că autorii mesajelor selectate vor fi invitați la ședința solemnă a legislativului din 26 august, iar cel mai inspirat mesaj va fi publicat pe site-ul și pe pagina oficială a Parlamentului.
1: Este o campanie dedicată moldovenilor de aceeași vârstă cu independența țării, de acasă și din diaspore, moldovenilor care au crescut odată cu Moldova independentă, care au făcut primii pași odată cu primii pași ai țării, a subliniat Ludmila Damciuc în debutul ședinței de ieri.
0: Mesajele pot fi expediate la adresa moldova35@parlament.md până pe data de 20 august. Așa că, dacă vă doriți să faceți parte din această campanie, vă invităm să transmiteți mesajele și gândurile voastre.
1: Totodată vă reamintim că până la 31 august, Radio Moldova desfășoară proiectul Radio 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri, unde redescoperim personalități care au făcut posibil ca astăzi Republica Moldova să fie un stat suveran, liber și independent.
0: Și la finalul ediției de astăzi vom avea ocazia să descoperim personalități notorii, așa că vă invităm să rămâneți alături de noi până la finalul ediției. Până atunci însă facem loc muzicii și știrilor pe scurt, pe care le aducem imediat după.

0: C'est comme si, c'est comme ça.
1: Suntem la jumătatea orei, iată câteva știri pe scurt. Circulația troleibuzelor este afectată în centrul capitalei în urma unui accident rutier produs în această dimineață. Din cauza incidentului, rutele de troleibuz numărul 1, 4, 5, 8 și 22 au fost redirecționate pe strada Alexei Șciusev și strada București.
2: Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii că în perioada 1-31 august 2026, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova vor sista temporar recepționarea cererilor pentru serviciile din domeniul stării civile.
1: Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău a declarat că Republica Moldova este pregătită să deschidă toate clusterele de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar următorii pași depind de decizia statelor membre ale UE.
2: Iar acum datele meteo. Astăzi cerul va fi înnorat pe alocuri, fără precipitații semnificative. Temperatura aerului în timpul zilei va varia între 28 și 33 de grade Celsius. Acum în capitală sunt 21 de grade.

0: După ce am aflat câteva știri pe scurt, este momentul să ne aprofundăm și într-un subiect venit din centrul Uniunii Europene.
1: Este vorba despre starea presei franceze, iar corespondentul Radio Moldova de la Bruxelles, Dan Alexe, va detalia subiectul în următoarele minute.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Dacă presa franceză a fost multă vreme dominată de publicații cu identități politice bine conturate și chiar de influența puternică a statului prin audiovizualul public, ultimii 15-20 de ani au adus o schimbare profundă. Astăzi, aproape toate marile ziare, reviste, posturi de televiziune și radio se află în mâinile unor grupuri industriale și financiare conduse de miliardari care nu provin neapărat din lumea jurnalismului. Cel mai cunoscut este Vincent Bolloré. Și-a construit averea în transporturi și logistică, apoi a investit masiv în media, transformând televiziunile Canal Plus, CNews, apoi Europe 1, publicația Journal du Dimanche și editura Fayard într-un adevărat imperiu mediatic. El, Bolloré, a intervenit direct în orientarea lor editorială, promovând o linie conservatoare, critică față de imigrație, multiculturalism și ceea ce el consideră excesul de corectitudine politică. CNews este adesea comparat cu Fox News din Statele Unite. La celălalt capăt al spectrului se află grupuri istorice precum Le Monde sau Libération. Deși proprietarii sunt oameni de afaceri, redacțiile și-au păstrat o autonomie editorială remarcabilă, protejată chiar prin statutul publicațiilor și prin drepturile acordate jurnaliștilor. Și în sfârșit nu pot fi uitate inconfundabilele publicații săptămânale satirico-politice Le Canard Enchaîné și Charlie Hebdo. E vorba de reviste care nu au publicitate în paginile lor tipărite și nici pe site, care trăiesc doar din vânzările concrete ale conținutului pe hârtie, lucru din ce în ce mai rar astăzi. Un peisaj editorial foarte complex, așadar, presa franceză prezentând, în ciuda extinderii influenței miliardarilor, unul din cele mai variate peisaje de mass media din Europa. În acest context trebuie plasată decizia extrem de rară a Ministerului francez de interne de a o expulza pe propagandista rusă Xenia Fedorova, care lucra pentru grupul ultraconservatorului Vincent Bolloré. Nu ca un act politic este expulzată, ci ca unul de protejare a veracității informațiilor prezentate public, un gest care ține de partea sanitară a tot ce reprezintă presa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: The Attic, In Your Eyes am ascultat acum și pe lângă muzica din fiecare dimineață aducem și actualizări necesare din afara țării.
1: Colegul nostru Vitalie Enache a analizat presa străină și vine cu detalii.
2: Revista presei internaționale.
3: Noaptea trecută, mai multe depozite ale companiei ruse Albaris și obiective petroliere din regiunile Volgograd, Tatarstan și Krasnodar au fost atacate cu drone, transmite Kiev Independent. Potrivit publicației, printre țintele vizate, s-ar fi numărat unul dintre cele mai mari centre logistice Albaris din Volgograd și rafineria Lukoil din același oraș, în timp ce autoritățile ruse au confirmat incendii la obiective industriale și rănirea a 5 persoane, fără a preciza locațiile afectate. Kiev Independent menționează că atacurile au loc pe fondul unei serii de lovituri asupra infrastructurii Walberis, companie acuzată de comercializarea produselor cu dublă utilizare, inclusiv a echipamentelor ce pot fi folosite în industria militară. Între timp, Rusia continuă atacurile aeriene asupra Ucrainei, făcând zilnic victime și distrugeri, informează AFP. Potrivit agenției de presă, numai atacul din noaptea de 30 iulie s-a soldat cu cel puțin 9 morți și peste 40 de răniți în Kiev, Lvov și regiunea Dnepropetrovsk. Rusia a folosit aproape 300 de drone și peste 70 de rachete, inclusiv balistice, care pot fi doborite doar cu rachete PAC-3 prevăzute pentru sistemele Patriot, dar de care Ucraina duce lipsă, remarcă AFP. Președintele Vladimir Zelensky a condamnat atacurile rusești și a cerut din nou aliaților occidentali să urgenteze livrările de muniții pentru sistemele de apărare aeriană, scrie AFP. În pofida acestor apeluri, președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu pentru Financial Times că nu este încă sigur dacă va autoriza Ucraina să producă sub licență rachete pentru sistemele Patriot, precizând că administrația sa analizează această posibilitate. Publicația observă că declarația lui Trump contrastează cu afirmațiile președintelui ucrainean Vladimir Zelensky, care susținea după întâlnirea lor de la Washington că Trump a acceptat acordarea licențelor necesare pentru producție. În același interviu, liderul de la Casa Albă a confirmat că emisarii săi Steve Witkoff și Jared Kushner vor vizita în curând Ucraina pentru prima dată de la numirea lor în funcție. Nu avem nevoie de rachete, avem nevoie de pace, a declarat Donald Trump pentru Financial Times. Emisarii Casei Albe Steve Witkoff și Jared Kushner ar putea vizita Kievul în a doua jumătate a lunii august, cu ocazia marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei, informează serviciul Radio Liberty de la Washington. Postul de radio amintește că pregătirea acestei vizite vine după întrevederea cu ușile închise dintre Donald Trump și Vladimir Zelensky, desfășurată pe 28 iulie la Casa Albă. Vizita ar urma să aibă loc în contextul dezbaterilor din Senatul Statelor Unite asupra proiectului de lege privind noile sancțiuni împotriva Rusiei, inițiat de senatorul Lindsey Graham și redenumit în memoria acestuia după deces, precizează aceeași sursă. Documentul îi oferă președintelui american posibilitatea de a impune taxe vamale de până la 100% statelor care importă petrol și gaze din Rusia, detaliază Radio Liberty. Racheta rusă care s-a prăbușit ieri pe teritoriul Poloniei în timpul unui nou raid aerian asupra Ucrainei i-a întărit convingerea premierului de la Varșovia Donald Tusk că sprijinul pentru Kiev trebuie intensificat, scrie Guardian. Ziarul îl citează pe Donald Tusk, care a afirmat că armata poloneză era gata să doboare racheta dacă aceasta și-ar fi continuat zborul. Premierul Poloniei a estimat că următoarele 100 de zile ar putea fi decisive pentru evoluția războiului ruso-ucrainean și că șansele victoriei sunt de 50%. Securitatea Poloniei depinde direct de capacitatea forțelor ucrainene de a se apăra, a avertizat Tusk, subliniind că țara sa e pregătită să facă tot posibilul pentru ca Ucraina să nu piardă războiul, conchide Guardian. În fine, Reuters se relatează că Statele Unite au reluat loviturile asupra unor obiective din Iran ca răspuns la tentativa Teheranului de a ataca forțele americane din Orientul Mijlociu. Potrivit agenției de presă, atacurile americane au vizat zeci de instalații militare ale Corpului Gardienilor Revoluției, inclusiv centre de comandă și baze pentru lansarea de rachete și drone. Reuters îl citează pe președintele american Donald Trump, care a declarat că atacurile reprezintă o ripostă fermă, dar a afirmat că Washingtonul rămâne deschis unui acord cu Iranul. Reuters notează că schimbul de lovituri marchează sfârșitul unei scurte perioade de acalmie și amplifică riscul unei noi escaladări regionale.
2: Revista presei internaționale.

0: Concursul Calea Școală își face loc în programul nostru. Este ultimul care va duce cele două invitații la kayaking, așa că așezați-vă în bănci, fiți atenți, pentru că urmează tot o întrebare, tot cu răspuns și e nevoie de răspuns corect. Trimis cât mai repede.
1: Așa este. Astăzi, pe 31 iulie, comemorăm un scriitor și un pilot care în 1944 a decolat într-o misiune de zbor și pur și simplu a dispărut. Avionul său a fost găsit abia peste vreo 60 de ani în adâncul mării. Atenție, întrebarea, o vine mai aproape. Ciudat sau nu, dar e cel mai celebru personaj creat de el, de acest scriitor și pilot, era tot cineva căzut din cer, un băiețel venit de pe o altă planetă, de la stele, care ne-a învățat să vedem lucrurile cu adevărat importante și să știm că cele importante sunt nevăzute pentru un ochi. Întrebarea este, cum se numește această carte, iubită de milioane de oameni și mari și mici?
0: Da, ne puteți scrie la 069-117575 pe Viber sau WhatsApp. Noi ascultăm imediat puțină muzică și revenim cu răspunsuri și cu câștigătorul. Deci, cum se numește această carte iubită de milioane de oameni, mari și mici, și cu siguranță o știți. E o poveste interesantă și frumoasă. Așteptăm răspunsurile!
2: Cine se trezește dimineața cu Radio Moldova, câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.

0: Revenim cu răspunsul și câștigătorul concursului. Cartea despre care v-am vorbit, cea scrisă de omul dispărut din zbor, este...
1: Este Micul Prinț, așa cum v-ați dat seama. Este, și autorul ei este Antoine de Saint-Exupéry. Și e ceva uimitor aici, pentru că el a scris povestea despre un băiețel venit de la stele, care la final se întoarce tot acolo sus, iar peste doar câțiva ani autorul însuși a dispărut la fel, știi, în văzduh, fără urmă. Era probabil un semn, autorul a vrut să se întâlnească cu Micul Prinț acolo undeva în ultimul său zbor, dar a lăsat în urmă ceva foarte frumos. E o carte tradusă în peste 500 de limbi și e una dintre cele mai citite din lume și aș zice că nu e rău pentru o poveste de câteva zeci de pagini despre un copil, o floare și o vulpe, care ne-a învățat foarte multe pe noi toți.
0: Așa este. Apropo despre evenimentul cu dispariția autorului, s-a întâmplat chiar la 31 iulie, deci este legată și de această zi. Dar să vedem cine a venit cu răspunsul corect și către cine merg ultimele două invitații la kayaking. E bine, vrem să felicităm pe doamna Olesia din Chișinău. Ați câștigat această aventură pe apă la Nistru.
1: Bine meritat, aș zice eu. Da, doamna Olesia ne-a scris foarte
0: activă,
1: mult. Da.
0: Foarte activă în fiecare dimineață. Vă mulțumim pe această cale și mulțumim tuturor care ați participat în această lună, de fapt, și ați câștigat invitația la kayaking. Încă așteptăm să veniți cu impresii, să le spuneți cum a fost, poate cu poze de pe Nistru. Pentru că, credeți-ne, se merită și chiar te face să vezi lucrurile mai limpede când mergi acolo.
1: Dar nu uitați că aveți câte două săptămâni după fiecare invitație, atunci când ați câștigat, să le folosiți pentru în următoarele două săptămâni. Cei de la Kayaking Tours vă așteaptă cu mare drag. Noi însă nu mergem la kayaking,
0: din
1: ci
0: păcate,
1: rămânem
0: Oleg,
1: tot aici la Radio Moldova, pentru că urmează buletinul de știri de la ora 9, iar noi revenim după, până atunci să vină muzica pregătită de draga noastră regie.

0: Moldova Promo. Claritate. Viziune. Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Contoarele inteligente instalate la consumatorii din Republica Moldova vor fi conectate la infrastructură digitală care va colecta automat datele de consum. Soluțiile digitale livrate operatorilor de distribuție asigură citirea, configurarea și monitorizarea de la distanță a contoarelor inteligente. Platformele vor fi integrate în infrastructura existentă și vor deveni operaționale în termen de 12 luni. Contoarele inteligente măsoară consumul de energie electrică și transmit informațiile prin conectoarele de dată și rețele de comunicații. Până în prezent, cu sprijinul Guvernului Italiei și PNUD, au fost instalate 44.520 de contoare inteligente la consumatorii din perimetrele de distribuție Nord și Centru-Sud. Împreună cu echipamentele conexe necesare funcționării acestora, inclusiv concentratoarele de date și module de comunicație. Proiectul pilot se desfășoară în parteneriat cu Ministerul Energiei. Extinderea infrastructurii de contorizare inteligentă va continua, iar până la sfârșitul anului 2027 se estimează că numărul dispozitivelor instalate în Republica Moldova va depăși 100.000. Prima lecție din anul de studii 2026-2027 va avea genericul Independența, care ne unește și va fi desfășurată în toate instituțiile de învățământ publice și private din Republica Moldova, în cadrul decadei valorilor naționale. Pentru pregătirea cadrelor didactice, Ministerul Educației și Cercetării va organiza în perioada 17-28 august o serie de ateliere metodice online. Potrivit instituției, la ateliere vor fi prezentate resursele didactice elaborate pentru această lecție și vor fi discutate modalitățile practice de organizare a activităților, astfel încât profesorii să poată valorifica materialele recomandate. Secretarul de stat de la Ministerul Educației, Valentina Olaru, a încurajat cadrele didactice să participe la instruiri și să utilizeze resursele puse la dispoziție. Programul atelierelor, modalitatea de înregistrare și resursele didactice vor fi publicate pe pagina oficială și pe canalele de comunicare ale Ministerului Educației și Cercetării. Totodată, profesorii vor fi informați despre desfășurarea instruirilor și prin scrisori oficiale transmise direcțiilor raionale și municipale de învățământ. Pakistanul, un mediator în conflictul dintre Washington și Teheran, a anunțat că cele două țări negociază în vederea unei dezescaladări în urma unei noi serii de bombardamente americane în Iran în noaptea precedentă și unor tiruri iraniene de represalii, relatează AFP. În așteptarea unor eventuale progrese semnificative în aceste negocieri, războiul din Orientul Mijlociu se extinde și în alte țări. Președintele american Donald Trump a declarat că negocierile din 30 iulie de la Cairo dintre mediatori și liderii Hamas au dus la un acord privind dezarmarea etapizată în fâșia Gaza. Totuși, un oficial Hamas a descris înțelegerea drept o simplă schiță de proiect, iar oficialii americani au precizat că Israelul rămâne sceptic cu privire la predarea armelor de către gruparea Hamas. Potrivit acordului, conducerea fâșiei Gaza va colabora strâns cu Consiliul Păcii. În același timp, Israelul va beneficia de securitate pe care o merită, iar fâșia Gaza nu va mai fi folosită ca bază pentru atacuri teroriste, a precizat președintele american Donald Trump. Forțele aeriene ale Ucrainei au raportat că în noaptea de 30 spre 31 iulie armata de invazie a Rusiei a atacat teritoriul ucrainean cu 255 de drone Shahed, Gerbera, Italma și Parodia lansate din direcția Orel și Kursk, precum și din Donetskul temporar ocupat și din orașul Crimeea. Potrivit datelor preliminare, apărarea antiaeriană a Ucrainei a doborât sau a neutralizat 195 de drone inamice în nordul, sudul și estul țării. Totodată au fost consemnate 22 de lovituri efectuate de drone în 14 locuri de pe teritoriul Ucrainei, precum și căderi de fragmente de drone și alte 4 locuri, informează agenția de presă Ukrinform. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Am ajuns și în ultima oră de matinal, ora 9 și 5 minute deja arată ceasul, iar noi continuăm să vă facem dimineața mai bună până la ora 10.
3: Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa suntem la microfoane și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru interviul la o cafea, unde discutăm despre reevaluarea bunurilor imobile.
2: Și de fiecare dată vine și presa interbelică să aflăm ce s-a întâmplat acum 100 de ani pe meleagurile noastre și nu doar, dar vom avea și pastila sportivă în această dimineață, așa că trebuie să rămâneți cu noi.
3: Toate înainte de a asculta muzică, totuși vine pe frecvențele noastre chiar acum Direcția 5 cu Parola către tine.
4: Tine o știu, doar eu, nimeni nu știe.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: La începutul acestui an vorbeam despre procesul de reevaluare a bunurilor imobile și despre posibilitatea proprietarilor de a verifica noile valori cadastrale. Acum revenim la subiect. După finalizarea etapei de consultări și depunere a contestațiilor, peste 7400 de proprietari nu au fost de acord cu valorile stabilite și au depus solicitări de revizuire.
2: Ce urmează în continuare și cum vor fi stabilite valorile finale ale proprietăților, discutăm cu Ivan Dani, directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie Fie și Cadastru. Bună dimineața, domnule Dani!
3: Bună dimineața!
2: Am discutat în luna ianuarie despre începutul acestui proces. Acum avem primele rezultate. Peste 7400 de contestații depuse. Ce ne spun aceste cifre? Sunt multe raportat la cele aproximativ 6,5 milioane de bunuri evaluate?
3: Nu, după așteptările noastre, noi am estimat să fie până la 5% de contestații. Însă noi niciun procent n-am acumulat, înseamnă că multe bunuri corespund acelor criterii care au fost determinate în valorile. Noi suntem deschiși, lăsăm portalul în continuare ca cetățenii mereu să poată face cunoștință cu acești parametri tehnici care au stat la determinarea acestor valori cadastrale. Chiar cu toate că astăzi este ultima zi, sistemul va fi deschis, nu va fi butonul deja accesibil pentru contestare, dar va fi pur și simplu un buton corectează parametrii tehnici.
1: Și unde mai exact pot găsi acel buton și unde pot transmite informații?
3: La fel, rămâne așa pe geodata.gov.md la rubrica evaluare și reevaluare a bunurilor imobile.
1: Bine, atunci să revenim la motivele pentru care proprietarii au contestat noile valori cadastrale. Care credeți că sunt acestea? Vorbim mai mult despre nemulțumiri legate de preț, despre erori în datele tehnice ale imobilor sau alte motive?
3: Mai mult au fost pentru parametrii tehnici. Deoarece este o evoluție a timpului, localitățile s-au dezvoltat în ultima perioadă, ultimii 5 ani foarte mult, infrastructura s-a dezvoltat în localități și cetățenii au menționat că la noi este și rețea de apă, este rețea de gaz, drumuri sunt deja asfaltate. Alții, de exemplu, au constatat că au procurat un bun și nu corespunde acelor ce este la noi pe portal. A fost și evoluția de modernizare a bunurilor, a construcțiilor. De ce e ceva normal ca să fie ceva nu coincide cu ceea ce este în realitate.
1: Deci aceste contestații de fapt chiar au ajutat să corecteze anumite erori și să îmbunătățească spațiul informațional. Da, da, foarte bun.
3: Desigur, desigur. Și continuăm cu acest exercițiu, că el este binevenit.
2: Și pentru cei care au depus contestații, când vor primi un răspuns și ce se poate schimba în continuare după examinarea acestor solicitări?
3: Comisia care examinează toate contestările, 7429, poate astăzi încă este ziua când lumea să mai pună contestații, ieri chiar am primit și la agenție contestații, ele cresc, lumea a văzut cum sunt două zile de contestare și au dat buzna. Ok, noi, comisia va examina toate aceste contestații și va corecta acolo unde va fi necesar. Dar despre rezultatul acestor evaluări și reevaluări va fi anunțat în luna septembrie. Început cu luna septembrie vom face anunțul oficial, care va fi deja procesul de notificare oficială. Unii cetățenii, proprietarii de bunuri imobile, o să poată să conteste în acele

0: care se mulțește la coeficientul care se mulțește la valoarea cadastrală. Ei sunt obligați să determine din puterea economică locală care poate să plătească oamenii sau necesitatea care o au. Nu poate fi făcut automat procesul ăsta. Chiar cu toate că noi avem cel mai multe bunuri, aproape 5 milioane de bunuri care au fost evaluate prima dată. Ele nu au o decizie a Consiliului Local că să fie determinat careva coeficient. Aceste bunuri au fost impozitate într-un fel oricare, cum a decis primăriile la vremea aceea.
1: Dar după finalizarea acestui amplu exercițiu de reevaluare, ce au de câștigat cetățenii, dar și statul până la urmă? De ce era necesară această actualizare după mai bine de 15 ani?
0: Eu vreau să fac o precizare, că dacă acest proces făcea cum prevede codul fiscal odată la 3 ani, nu era acest
1: problemă, da?
0: Da, care au crescut de 2 între 8 și 9 unele localități, dar era ok că să facă. Omul care investește în bunul imobil sau îl procură, el trebuie să știe care este valoarea lui cadastrală.
2: Absolut.
0: Astăzi noi procurăm, noi avem un bun, mâine avem nevoie să facem acea tranzacție, donație, moștenire, vânzare, cumpărare. Mereu cetățenii se confruntă cu problema că au de plătit creștere de capital, că prețul de piață și acela cadastral diferă enorm. Și atunci, chiar și când tu ai un bun și vrei ceva să gajezi, trebuie să cunoști care este valoarea și de unde te pornești.
1: Adică până la urmă o să fie un ajutor pe ambele părți, și pentru proprietari, dar și pentru stat. Dar, domnule Dani, pe final am vrea să vă întrebăm, poate, ce recomandări aveți dumneavoastră pentru proprietarii de imobile, poate pentru acest exercițiu inclusiv, dar și pentru celelalte, că înțelegem că o să mai urmeze și altele. Ce recomandări în general aveți pentru cei care ne ascultă?
0: Eu recomand la toți cetățenii în continuare să de bunuri imobile, să verifice parametrii tehnici, amplasarea bunurilor este corect sau nu este corect, ce ține de decizia consiliilor locale în luna noiembrie, decembrie, să fie atenți ce emit aceste decizii consiliilor locale, vor fi publice, spre consultări publice, să fie atenți acolo. Acolo este nevoie să noi ca cetățeni să urmărim ce va face consiliile locale. Asta este recomandarea, să fii activ în continuare pentru a participa pentru îmbunătățirea bazei de date.
2: Într-adevăr, un îndemn bun, pentru că dacă punem mână la mână, facem să fie bine. Domnule Dani, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră și vă dorim o zi ușoară în continuare.
0: De asemenea, mulțumesc foarte mult.
1: Amintim tuturor că am discutat cu Ivan Dani, directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, despre solicitări de revizuire a noilor valori cadastrale după reevaluarea bunurilor imobile.
2: Matinalul continuă, iar noi revenim cu alte informații pentru dumneavoastră în scurt timp.

0: Champel Roan cu Good Luck Baby am avut pe frecvențe. Apropo, această melodie a fost lansată în 2024 și, după cum menționează chiar artista, piesa este despre a ura noroc cuiva care neagă destinul. Așa că vă urăm și noi noroc în această zi de vineri, dar continuăm și cu alte subiecte interesante. Oleg, ce avem pregătit în continuare?
1: După subiectul de mai devreme despre proprietăți și valori cadastrale, trecem la un lucru mult mai apropiat de rutina noastră zilnică, valoarea unui început bun de zi.
0: Da, pentru că dacă despre case și proprietăți vorbim în cifre și evaluări, despre noi înșine avem grijă prin alegerile pe care le facem în fiecare dimineață, iar una dintre cele mai importante este, desigur, chiar micul dejun.
1: Colega noastră Ionela Condra ne spune de ce această masă nu ar trebui să lipsească din rutina zilnică în următorul material.
2: Micul dejun este considerat de specialiști drept una dintre cele mai importante mese ale zilei. Consiliera în nutriție și stil de viață, Alina Paula Barbu, ne spune că prima masă ar trebui să îi ofere organismului energia și nutrienții de care va avea nevoie pe tot parcursul zilei.
3: Principiul de bază unui mic dejun echilibrat stă în mare parte pe trei piloni. Este proteina, grăsimile bune și carbohidrații complexi bogați în fibre. Această combinație ne permite să ne simțim sătui pe parcursul zilei, în primul rând, dar și să nu simțim foamea după primele două ore de la dejun, cum întâlnesc, de exemplu, cineva mănâncă dejunul și peste două ore deja caută ceva, o cafea cu o gustărică, cu o prăjiturică sau cu ceva în plus.
2: Printre alimentele recomandate dimineața se numără fructele proaspete, cerealele integrale, lactatele, ouăle, dar și nucile sau semințele. Fiecare dintre acestea are propriile beneficii și ne ajută organismul să funcționeze eficient.
3: Când vorbim de proteine, adesea ne gândim la mușchi, dar proteinele sunt importante pentru noi, per general, ca să ne țină sănătoși. Sursele de proteine perfecte la dejun ar fi ouăle, carnea, peștele, produsele lactate și putem lua în considerare, deci, organele, cum ar fi pateul din ficat, pentru că pe lângă proteine o să primim și o sursă de fier, care la fel este importantă pentru energie și stare de bine.
2: Pe lângă alegerea alimentelor, la fel de important este și modul în care le combinăm. Alina Paula vine și cu câteva recomandări despre cum poate fi alcătuit un mic dejun echilibrat, fără preparate complicate și folosind ingredientele pe care le avem la îndemână.
3: Vrapul, deci o lipie din făină integrală, peste care eu obișnuiesc pun rucola, roșii cherry, cărniță sau somon slab serat sau ou, cașcaval, poate fi mai adăugat și o lingură de iaurt grecesc sau ceva asemănător. Altă variantă de dejun ar fi omleta. Dacă avem ouă, punem ouăle, ceva, un tost din pânică integrală sau două linguri de hrișcă sau quinoa și verdețuri cu o sursă de antioxidanți, exemplu niște pomușoare, afine sau mure, zmeură.
2: Studiile ne arată că aproximativ unul din patru adulți sar în mod regulat peste micul dejun. Însă specialiștii afirmă că prima masă a zilei nu trebuie privită doar ca pe o simplă masă, ci ca pe un obicei care contribuie la sănătatea și la starea de bine a organismului.
0: Așa că, dragi radioascultători, știm, dimineața poate fi agitată uneori și nu reușim să luăm micul dejun, dar exact asta ne setează starea și energia.
1: Și după un mic dejun sănătos, starea de energie ne aduce și muzica bună, pentru asta suntem aici. Asta facem și noi imediat cu Indiana și Tineret Floare.

0: Suntem la jumătatea orei, să vedem cele mai importante știri pe scurt. Un contingent al Armatei Naționale și-a început misiunea în Kosovo. Cei 41 de militari moldoveni vor participa timp de 6 luni la operațiunea internațională de menținere a păcii condusă de NATO.
1: Ambasada Republicii Moldova în Grecia avertizează cetățenii moldoveni aflați în tranzit sau care intenționează să călătorească în Grecia cu privire la riscul sporit de incendii pe fondul temperaturilor ridicate prognozate în această perioadă.
0: Guvernul Ungariei cere marilor consumatori de energie electrică să-și reducă în mod voluntar consumul de electricitate în orele de vârf. Mesajul vine după închiderea temporară a centralei nucleare de la Pax, în urma scăderii record a nivelului apelor Dunării.
1: Iar pe final, datele meteo. Astăzi cerul va fi înnorat pe alocuri fără precipitații semnificative. Temperatura aerului în timpul zilei va varia între 28 și 33 de grade Celsius. Acum în capitală sunt înregistrate 24 de grade.

0: Începe ziua cu sport.
1: Dimineața cu Radio Moldova continuă, suntem în zi de vineri, așa că facem totalizări și în sport. Alături de noi este Efim Ignat. Bună dimineața, Efim!
2: Bună dimineața, colegi! Bună dimineața, stimați radioascultători! Îmi pare bine să vă găsesc atât de bine, bine dispuși la sfârșit de săptămână.
1: Așa trebuie să fim!
3: Să începem cu primul subiect, despre evoluția echipelor din Republica Moldova în cupele europene. Care este evoluția lor, Efim?
2: Din păcate, evoluția lor nu este una tocmai plăcută, pentru că, așa cum discutam cu tine și în pauza muzicală, îmi făceam mari speranțe că cel puțin două echipe își vor continua parcursul în cupele europene. Iată că nu s-a întâmplat acest lucru și mă așteptam în primul rând de la Zimbru Chișinău, care după 1-1 acasă în fața celor de la Noah, speram să facă la fel o partidă bună în deplasare. Nu s-a întâmplat, din păcate. Am văzut o formație cu un joc anost și trebuie să recunoaștem că totuși armenii cred că merită să meargă mai departe.
3: S-au pregătit mai bine, au fost mai motivați un pic.
2: Au fost mai motivați,
3: da?
2: Și într-adevăr s-a văzut acest lucru pe teren propriu. Dar spre surprinderea mea, Petru Cuba a demonstrat acasă un meci foarte bun în fața propriilor suporteri, chiar dacă în tur au fost învinși cu 0-3 și, cum spunea și Ion Jardan, că ar trebui să fie ipocriți să spună că vor juca pentru a răsturna rezultatul, dar putem spune că au fost la un pas să realizeze acest lucru, au condus cu 2-0, dar iată că după ce au încasat acel gol când bosnicii au redus din handicap la scorul de 2-1, parcă s-a rupt meciul pentru lei din Hânceș și, din păcate, elevii lui Șota Maharadze au terminat partida retur cu scorul de 3-3 și, de asemenea, a părăsit Liga Conferințelor. Dar bucuria mică, să spunem noi, pentru microbiștii noștri este că în această competiție își va continua parcursul Șerif Tiraspol, pentru că, conform regulamentului, a fost eliminat în turul 2 al Ligii Europa de către Maccabi Tel Aviv, formația lui Ion Nicolaescu, după 5-0 la Tiraspol, la Batumi, Georgia, unde s-a disputat manșa secundă. Tiraspolenii au cedat datorită unui autogol din minutul 29 și își va continua parcursul în Liga Conferințelor, unde va juca cu o mai veche cunoștință a fotbalului moldovenesc, St. Gallen din Elveția.
1: Pe lângă fotbal, știm și despre campionatul mondial de lupte a sportivilor sub 17 ani. Cu ce noutăți vii pe acest subiect?
2: Da, deja luptătorii, parcă v-am obișnuit să ne bucure numai cu surprize plăcute, o fac și de data aceasta la campionatul mondial din Baku. Am fost foarte aproape să obținem prima medalie în concursul de lupte greco-romane prin Vadim Țarelung. Apropo, sportivul originar din Soroca este medaliat la categoria sub 15 ani a campionatului european anul trecut, dar iată că surpriza plăcută, deși nu aș putea o numi chiar surpriză, pentru că Margarita Lisița a fost și a medaliată cu bronz anul trecut la campionatul european sub 15 ani și iată că își continuă evoluția bună și la vârsta sub 17 ani și a intrat în posesia aceleași medale de bronz la o competiție majoră. Astăzi intră în concurs băieții la lupte libere, sperăm că măcar o medalie vor aduce.
1: Le ținem pumnii, ținem pumnii și felicităm, felicităm sportivii care au participat deja și iată, ne bucură cu rezultate frumoase.
3: Și tot acum are loc și campionatul european de fotbal pe plajă, revenim tot la fotbal. Care sunt actualizările de acolo?
2: Da, trebuie de precizat, două grupe sunt găzduite de Arena la Izvor din sectorul Buicani al Capitalei, Divizia A, trebuie să specificăm și acest lucru. Acolo lucrurile stau un pic mai bine, pentru că în urma rezultatului obținut aseară de către tricolori, Naționala Republicii Moldova a reușit să asigure calificarea în mai departe, mai degrabă este în superfinala Euro Beach Soccer League. Trebuie de menționat că asta după succesele din primele două meciuri, după cum știți, în fața Kazakhstanului și aseară s-au impus în fața Diavolilor Roșii a Naționalei Belgiei cu scorul de 4-1, așa că tricolorii și-au asigurat calificarea în superfinala Euro Beach Soccer League, care va avea loc la Viareggio Italia în perioada 8-13 septembrie.
1: Da, vom fi cu ochii pe acest meci. Mulțumim mult, Efim, pentru totalizări din sport. Alături de noi a
2: și
1: fost...
2: de asemenea.
1: Alături de noi a fost colegul nostru, Efim Ignat. Și continuăm cu muzică, pentru că așa ne-am obișnuit în fiecare dimineață.

0: Light a fost aici de Lighthouse Light, hi piesa de Lighthouse Family, pentru că matinalul se apropie încet, încet de final, vezi, văd și eu luminița asta a Lighthouse-ului în capătul tunelului. Este deja ora 9:44, cât de repede zboară timpul.
1: Într-adevăr, mai ales în zi de vineri, dar Oleg, să nu grăbim timpul, mai avem câte ceva de discutat. După cum am promis la începutul orei, vedem în minutele următoare cum arată presa interbelică la 31 iulie, acum 100 de ani, după cum zice și titlul, aflăm de la colegul nostru Dan Melnic.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Bună dimineața, vă salut cu drag, 31 iulie 1926. Descoperim un articol curios în ziarul România Nouă, gândul ne duce la Donald Trump și știrile de astăzi. Se scria despre o puternică campanie a presei americane împotriva Europei. Articolul susține că ziarele americane atacau dur Franța în contextul crizei financiare și al dispotelor privind datoriile de război. Iar în Senatul american se cerea chiar boicotarea Franței timp de 6 luni. Totodată apăreau voci care solicitau ca Statele Unite să se retragă din conferința pentru dezarmare, din tribunalul de la Haga și din orice problemă care privea Europa. Era citat și senatorul Hiram Johnson, iar singurul motiv ar fi faptul că America cere rambursarea datoriilor de război. În opinia sa, Statele Unite nu mai aveau motive să se implice în problemele Europei. Aflăm tot în acest ziar că Ministerul Agriculturii atrage atenția că mai mulți exportatori din Basarabia, în special din județul Lăpușna, își vindeau fructele înainte de coacere din lipsă de bani. Potrivit autorităților, acest lucru afecta imaginea produselor basarabene în străinătate și ducea la scăderea prețurilor. În schimb, fructele din Italia și Cehoslovacia, considerate de articol mai slabe calitativ, se vindeau mai bine. Ministerul a cerut prefecturii Lăpușna să ia măsuri pentru ca fructele necoapte să nu mai fie admise la export. Autoritățile deci avertizau că graba de a exporta poate afecta reputația unui produs și prețul pe care îl obține pe piețele externe. Ziarul Lumea de la Iași ne oferea un articol prețios despre ce publica Regina Maria într-un ziar american. În scrisoarea publicată de New York American, Regina Maria vorbește despre durerea provocată de fiul său, principele Carol, pe care îl numește fiul rătăcitor. Regina scria că acesta și-a părăsit țara, familia, copilul și datoria, alegând o viață fără obligații. Regina mărturisește că îl vede rătăcind în pustiu și spune că orice mamă care a trecut printr-o asemenea încercare îi poate înțelege suferința. În final, Regina spune că încearcă să-și învingă durerea prin muncă, iar atunci când tristețea devine prea mare, urcă pe cal și aleargă singură prin natură, mărturisind că dragostea de mamă nu poate muri niciodată. Scrisoarea a rămas unul dintre cele mai personale texte scrise de Regina Maria. Ziarul Oglinda Lumii ne oferea recordul de kilograme atins de un om la acea vreme, însoțit de o fotografie. Tom Tom, din Statele Unite, cântărea 373 de kilograme. Astăzi, recordul medical recunoscut îi aparține unui alt american, care în 1978 a atins 635 de kilograme. Astăzi nu mai există un record oficial pentru cel mai greu om în viață. Guinness nu mai urmărește această categorie din motive etice. O coincidență interesantă, cel mai greu om la acea vreme avea 373 de kilograme, iar astăzi numărul 373 este prefixul telefonic internațional al Republicii Moldova. Desigur, este doar o coincidență de cifre, dar una ușor de ținut minte. În același ziar, acum 100 de ani, găsim o prognoză care a atras atenția presei din întreaga lume. Serviciile astronomice din New York avertizau că vara anului 1926 avea șansă să fie la fel de rece ca vara din 1816, rămasă în istorie drept una dintre cele mai friguroase. În 1926, temperaturile coborâsere deja sub media obișnuită. Iar în ziarul Adevărul, găsim informația că chiar a căzut zăpadă în județul Cluj, între Gilău și Huedin. Temperatura era foarte scăzută în tot Ardealul, iar din Brașov se anunța de asemenea că a căzut zăpadă. Ziarul mai publica și una din observațiile presei mondiale legate de orașul Istanbul, care își pierdea treptat farmecul de odinioară odată cu modernizarea orașului. Ziarul publica și două fotografii. Prima îi prezintă pe pescarii turci de pe Bosfor, întinzându-și plasele la uscat, așa cum făceau și strămoșii lor de secole, iar a doua fotografie surprinde podul Galata, construit pentru a lega cartierele Galata și Istanbul, devenit un simbol al noului oraș aflat în plină transformare. Istanbulul păstra încă tradițiile Orientului, dar începea să intre tot mai hotărât în epoca modernă. În acest ziar aflăm și ultimele invenții. Acum 100 de ani, presa prezenta un nou mijloc de deplasare despre care se spunea că ar putea rivaliza cu bicicleta. Articolul descrie troticicleta, un vehicul aflat între trotinetă și bicicletă, prevăzut cu pneuri, rulmenți, ghidon și frână. Era pusă în mișcare printr-o pedală și o pârghie, putea fi pliată și transportată ușor, iar inventatorul susținea că atinge viteze apropiate de cele ale unei biciclete. Inventatorul anunța că pregătește și o variantă destinată adulților. Privită astăzi, troticicleta asta din 1926 poate fi considerată un strămoș al trotinetelor moderne. Diferența este că atunci era acționată exclusiv de forța picioarelor. Sunt Dan Melnic, aveți grijă la trotinete, weekend fine!

0: Iată că ajungem la finalul matinalului. Oficial a început ziua de vineri, dacă dimineața cu Radio Moldova e pe final, așa că noi trebuie de această zi să ne bucurăm pe deplin.
1: Alături de dumneavoastră am fost noi, Milada Siviroveanu, Oleg Tomșa, regizoarea Elena Vieru și producătoarea Viorica Rusica.
0: Urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Veți auzi despre personalități notorii din istoria noastră care au pus umărul la independența și suveranitatea Republicii Moldova.
1: Noi revenim luni de la ora 7:05. Să aveți un weekend plăcut, plin de relaxare și momente frumoase alături de cei dragi. Pa, pa!

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: De ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
2: Nicolae Dabija, scriitorul demnității naționale.
3: Țara mea de dincolo de Prut, mi s-a dat poruncă să te uit, să te șterg din minte cu-n burete, patria mea pusă la perete, și ca-n anii noștri cei mai triști, iar să mă prefac că nu existi, iar să mă prefac că nu pot plânge, și că alta e ruda mea de sânge, țara mea de dincolo de Prut.
2: În istoria literaturii române, Nicolae Dabija ocupă un loc aparte. Poet, prozator, eseist, istoric literar, publicist, om cu atitudine civică, un adevărat patriot al neamului nostru, rămâne în durata eternă a timpului ca una dintre cele mai puternice voci ale conștiinței noastre naționale. Prin opera sa și prin activitatea publică, inclusiv deputat în primul parlament, Nicolae Dabija a devenit un simbol al luptei pentru limba română, alfabetul latin, libertatea de exprimare și recuperarea adevărului istoric. Scriitorul care a transformat cuvântul în armă a renașterii naționale. Nicolae Dabija s-a bucurat de apreciere din partea cititorilor, dar și a criticii literare. Chiar de la debutul său literar, când ne propunea o poezie limpede, muzicală, încărcată de metafore și simboluri, în care natura, iubirea, dar și identitatea națională se împleteau armonios.

0: Pe măsură ce creația sa evolua, temele au devenit tot mai profunde, abordând destinul Basarabiei, memoria istorică și responsabilitatea intelectualității pentru recuperarea adevărului istoric. Versurile sale, precum și articolele publicate în literatura și arta, erau o adevărată sursă de curaj pentru cei care doreau schimbarea.
1: Să învățăm să fim liberi. Și libertate trebuie învățată ca pe o lecție, într-un fel. Noi, între primii, în fosta URSS, am învățat să gândim liber. Vreau să vă spun, în 1987 am fost la Ziua Literaturii Sovietice în Uzbekistan, la Tashkent. Și stăteam de vorbă cu redactor șef din Lituania, ziarilor literare, din Letonia, Estonia. Ei au rămas foarte mirați de faptul că noi, Literatura și Arta, publicam atunci articole despre deportări, articole despre foamete. Vreau să vă spun, a fost un impact extraordinar când am publicat Oegu Păstor de Ion Druță, în 1987, când am publicat în același an poezia Limba noastră cea română, pe pagina 1, Grigore Vieru.
0: Opera lui Nicolae Dabija, trecut în eternitate la 12 martie anul 2021, continuă să inspire noile generații. El rămâne poetul care a demonstrat că literatura poate deveni o formă de rezistență, cuvântul o armă pașnică în apărarea adevărului. Ea poate modela conștiințe și poate schimba destine colective. Cărțile sale sunt citite nu doar pentru frumusețea limbii, ci și pentru lecția de demnitate pe care o transmit. Prin întreaga sa operă, Nicolae Dabija a lăsat generațiilor viitoare un testament spiritual. Iubirea de limbă, de neam, de adevăr și de libertate.
2: Copile, îți las drept moștenire această limbă fără moarte și plină de dumnezeire, să-i duci lumina mai departe. Tu limba ta să o îndrăgești, găsească-o unici, o turoasă, pe mama ta cum o iubești, nu de atât că-i frumoasă, de atât că ce e maică-i sfânt. Ea ți-a dat viață și temei că e doar una pe pământ, că e a ta, că ești a ei. Iar tu, mergând cu ea alături, te rușinezi de limba ta și o îngâni privind în lături, de parcă ai furat ceva, dar știi că ți-au căzut sub coasă și limba în gură li s-a fript, pentru ca tu să o ai frumoasă și să o vorbești nestingherit, când sabia sărea din teacă sau când cu sânge în două anins, ei graiul au știut să-l tacă, însă de el nu s-au dezis.
3: De ani de independență. 35 de personalități.

0: Guvern local care se ocupă de treburile interne ale autonomiei, tot ce înseamnă politici de patrimoniu, proprietate, contracte, achiziții, infrastructură, cât și gestionarea bugetului regional. Și deja avem autoritățile locale, sunt primăriile, 26 de primării, unități administrative teritoriale conduse de către primari și consilieri locali, care și ei sunt aleși direct în cadrul alegerilor locale regionale. Deci ei nu au scrutine separate. Adunarea populară are prevăzut o, cel puțin era până nu de mult, pentru că codul electoral național niciodată nu a făcut trimitere la modul în care erau alese adunarea populară și Bașcanul în Găgăuzia, sau cel puțin avea niște prevederi foarte limitate. Deci adunarea populară stabileau data alegerilor, creau acel cum îi spuneau ei, Comisia Electorală Centrală, aveau chiar un cod electoral al lor local, care prevedea procedurile de organizare și desfășurare a alegerilor și organizau scrutinile la nivel local în Găgăuzia. Exact același lucru se întâmpla cu alegerile Bașcanului. De obicei, alegerile se făceau cumva separat, doar scrutinul local, atunci când se alegeau primarii și consilierii locali, corespundea cu scrutinul național, se organiza în aceeași zi în care se organiza alegerile locale. Evident că odată cu aprobarea noului cod în 2022 s-a intervenit cu niște modificări care prevedeau expres funcționalitatea cu acele comisii electorale centrale, inclusiv pe partea de modificare a denumirii acestui organ electoral, pentru că nu pot să existe într-un stat unitar două entități cu aceeași denumire. Noi avem o comisie electorală centrală la nivel de țară, deci inclusiv la nivel regional, iar fi trebuit să aibă un alt nume, o altă denumire, și s-a propus Consiliul Electoral Central, ceea ce a supărat foarte mult demnitarii de la Comrat și au insistat că, uite, faptul că e autonomie politică și autonomie administrativă îi permite ca ei să aibă aceeași denumire. Cele mai multe discuții și cele mai mari dezbateri au fost pe această denumire.
1: Ceea ce a
0: acum, la momentul
1: condus
0: în care,
1: la un blocaj instituțional de aproape un an de zile.
0: În momentul în care nu există acest Consiliu Electoral, care este prin lege responsabil de organizare și desfășurare alegerilor, adunarea populară nu poate organiza și desfășura funcționalitatea acestui proces. Pe de altă parte, conform prevederilor anterioare, deci se delegau câte adunarea populară delega trei membri în acest Comisie Electorală Centrală, trei din partea Comitetului Executiv Bașcanatului și trei din partea Institutele Judecătorești, în cazul nostru de la Cahul. Deci, cumva, autonomia a delegat cele trei persoane, Bașcanul trebuia să delege și instituțiile judecătorești. Conform prevederilor noi, aceste persoane trebuie să treacă controlul de integritate, așa cum îl trec tot ceilalți funcționari cu demnitate publică, pentru că președintele și secretarul acestui Consiliu Electoral Central obțin statutul de persoane cu demnitate publică. Aici a apărut altă problemă, de ce noi trebuie să fim verificați și de ce de instituțiile naționale și nu de cele locale. Evident că nu există un SIS în Găgăuzia și nu există un CNA în Găgăuzia. Există anumiți reprezentanți ai autorităților naționale în regiunea Găgăuză. Acest blocaj instituțional este marcat de faptul că de 9 luni de zile mandatul fostei componențe adunării populare este expirat. Deci lor le-a expirat mandatul de 9 luni de zile. Ei, într-un fel sau altul, au niște funcții de interimat până la perioada alegerilor și alegerii noi componențe adunării populare. Ei nu au dreptul să emită acte normative, doar acte administrative la nivel local. Practic, sunt cu competențe limitate. În același timp, la nivel de comitet executiv, deci Bașcan a fost condamnat și locul nu este încă vacant și în cazul ăsta trebuie să vedem dacă sunt îndeplinesc condițiile pentru ca să fie anunțate alegerile și pentru funcția de Bașcan. Și în cazul ăsta, evident că domnul Uzun, care îndeplinește funcțiile interimat de Bașcana Găgăuzi, are și el niște competențe limitate și nu poate lua decizii, cu atât mai mult cu cât anumite atribuții sau anumite privilegii, hai să zicem, pe care le avea anterior.

0: Bașcanu Găgăuzi de a fi parte a Guvernului Republicii Moldova. Nu mai sunt exercitate și nici nu pot fi exercitate. Și relațiile între autoritățile centrale și autoritățile regionale, iarăși din nou, ele continuă pe partea de activitate propriu-zisă, dar în contextul unor competențe limitate, evident că și acțiunile pe care ei pot să le întreprindă și deciziile pe care pot să le iei sunt limitate.
1: Da, vă mulțumesc, doamna Voloc, pentru această explicație. Doamna Voloc ne-a vorbit despre cauzele care au dus la acest blocaj instituțional. Domnule Novac, ce pierd concret locuitorii găgăuzii atunci când instituțiile autonomiei nu funcționează la capacitate deplină? Cum resimt cetățenii blocajul instituțional?
2: Dar nu poate să existe așa ceva că instituțiile să funcționeze pe jumătate ori cu capacități limitate. Instituțiile, în mod normal, trebuie să funcționeze în forță de plină și fără anumite limitări. Eu cred că la situația asta s-a ajuns din cauza incapacității Chișinăului de a avea un dialog constructiv cu Comratul. Doamna Voloc știe că a fost și în trecut și este și în prezent membra comisiei mixte dintre Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Populară a Găgăuzii și eu am fost, eu deja asta la mine treilea mandat când sunt în comisia asta. Și vreau să vă zic, noi am lucrat destul de productiv în trecut, doamna Voloc știe, cu medierea suedejilor împreună, deci cumva se înainta foarte productiv. Eu mi-amintesc că, da, nu era ușor cu colegii din Găgăuzie, dar argumentele când prevalau, atunci ei făceau pasul în urmă și înaintam pe armonizarea legislației. După asta a urmat un lucru care eu până în ziua de azi nu-i găsesc răspunsul la ce s-a întâmplat. Cred că doamna Voloc doar știe, ține minte atunci ce ședință, când a fost o, nu știu dacă e ceartă, un schimb de replici, a venit la o ședință domnul Grosu la... Și a fost așa, nu știu cum, parcă cuvânt după cuvânt, a început un schimb de replici care a degenerat într-o ceartă și noi după aceea nu ne-am mai întrunit nici într-o ședință. Și asta cu timpul a dus la anumite acțiuni din partea autorităților centrale. Este adevărat că unele acțiuni au fost întemeiate, dar în opinia mea tardive. Eu mă refer în special la factorul ușor, pentru că lucrurile care s-au întâmplat de bună oară pentru că pretențiile au fost inclusiv și modul în care s-au organizat alegerile Bașcanului Găgăuzii.
3: Și PSRM n-a contestat cele alegeri? Pentru că toată lumea a vorbit că se falsifica, dar nimeni nu le-a contestat. Asta e foarte interesant.
2: Așa, domn Bejan, noi sunteți istoric, da?
3: Da.
2: Eu vă spun ca jurist. Contestă cel care are probe. Probele le acumulează, dacă o probă să fie valabilă într-o instanță, ea poate fi acumulată doar legal și doar de către instituțiile împuternicite să le colecteze. Asta este Serviciul Informației și Securitate, asta este CNA-ul, asta este Ministerul Afacerilor Interne cu subdiviziunile sale, cum ar fi Inspectoratul Național de Investigații și așa mai departe. Orice alt colectare de probe, bună oară, mă duc eu cu telefonul să filmez, ori stau pe întufare, asta este o probă colectată ilegal și instanța nu o ia în considerare.
0: Nu, domnul Vac, noi nu vorbim de probe, evident, acum, astea sunt instituțiile, noi vorbim de
2: contestare,
0: însăși proces...
2: Dați închei, gândul. Da, mai departe.
3: A fost, apropo, depus cec, dar nu. Tocmai faptul că cecul de acolo funcționa independent...
0: Cum funcționa, nu a luat în calcul.
3: Nu a luat în calcul și, în același timp...
2: Probele nu au fost depuse, stimate domn.
3: Cum nu au fost depuse?
2: Ba, e că așa nu au fost depuse. Pentru că nu au fost depus, probele au fost acumulate.
3: Bun, PSRM nu a solicitat, dar eu știu că au fost depus, dar...
2: Ce solicite?
3: Solicite...
0: Conteste
2: atunci când ai probe acumulate legal. Orice alt... Noi avem deprinderea asta de a contesta... De ce 90%, 95% din contestați sunt respinse? Pentru că nu s-au acumulat probe legal. Instanța de judecat poate să facă un abuz să accepte o probă acumulată în afara procesului. Noi putem să ne prefacem că respectăm legea, dar în realitate nu respectăm. Dar asta, dacă noi pretindem că suntem un stat de drept și eu vorbesc ca jurist, noi ori suntem corecți, noi nu putem să avem să fim corecți pe jumătate. Noi ori suntem corecți, ori nu suntem. Acum eu vă dau un exemplu. Și puteți verifica asta. Instituțiile statului nu au făcut nimic nici până la turul întâi, descurtind, acumulând probe, să înainteze aceste probe instanțe de judecată să solicite excluderea unui concurent electoral din cursa electoral pe motiv că, și începe, că a fost acte de corupție, adică aduce argumentele, da, care le-a acumulat. Și instanța, în baza probelor acumulate de către un organ oficial de stat, acumulate legal, în baza unui dosar penal pornit, pentru că nu poți în afara unui dosar să acumulezi probe. Așa e procedura, că n-am inventat-o nici eu.
0: Ca jurist, domnul Novac, dumneavoastră știți cât de bine funcționează statul de drept în Republica Moldova și care era situația inclusă în 2023.
2: Mai interesant.
0: De asta acum...
2: Eu vă explic câteva proceduri, statul câte posibilități a avut să facă ordine și nu a făcut-o. Și azi vă explic până la urmă logica de ce nu a făcut-o. Deci, la etapa până la primul tur putea să înainteze aceste probe și candidatul teoretic care avea pretenții putea fi exclus din cursă, nu a făcut-o. Putea să o facă până la turul 2 și să în turul 2 să meargă candidatul care s-a plasat pe locul 2 și respectiv 3, da, mai departe în turul 2. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Putea după scrutin să nu valideze alegerile în baza probelor acumulate și dacă noi putem spune că deci, curtea de apel deja este la Cahul, nu este în altă parte. Putem să spunem că judecătoria de fond e sub influența lor, dar curtea de... Nu, bun, aici este și Curtea Supremă. Și
0: asta
2: Curtea Supremă,
0: acum mai... Deci noi vorbim de anul 23,
2: mai departe,
0: dar asta și înseamnă procedurile...
2: Serviciul de informații și securitate ulterior ce a făcut? A făcut percheziții la cecul lor local, dacă vă amintiți, a ridicat listele...
3: Ce ne-au făcut?
2: Nu, de comun cu SIS-ul.
3: Hai. Da, și deputați PSRM și țapere.
0: Da.
2: Cine?
0: Cecul.
3: Erau deputați pe atunci domnul Suhadolski, erau PSRM atunci, chiar după domnul...
0: Care erau reprezentantul, da, dacă Găuzea în Parlamentul
2: Republicii. Dar și aveți să apere cecul?
3: Păi au ieșit acolo și sunt imagini.
2: Și cum l-au apărat?
3: Păi l-au apărat și au semnat și o declarație comună.
2: Iată, dumneavoastră, dacă vă aflați la o acțiune publică, da? Unde e organizat de PAS. Ați venit din curiozitate. Ați venit să se înțeleagă.
0: Hai, lăsați-vă. Dulce, am venit din curiozitate acolo.
1: Domnul Novac. Domnul Novac,
2: și mai departe. Ce s-a întâmplat cu acele liste
1: de inscripții? Statului nu a făcut nimic.
2: Nimic nu s-a întâmplat. Au ridicat.
0: Deci pentru că Comisia Electorală Centrală din Găgăuzea n-a dorit să facă nimic. A fost oarbă și surdă la tot ce s-a întâmplat. Păi nu a ajuns nimic în instanța de judecată.
2: De ce nu a ajuns?
0: Pentru că nimeni nu s-a sesizat instanța de judecată, domnul Novac. Pentru că Comisia Electorală Centrală nu a avut nicio contestare la procesele care au fost acolo.
2: Acuzați acum instituțiile statului că nu și-au făcut lucru. Ia că și faceți.
3: Da, inclusiv asta.
0: Inclusiv asta, da.
2: De ce?
0: Pentru că există...
2: Dumneavoastră aveți pretenții la mine și CNA-ul, și Ministerul de Interne nu a făcut anumite acțiuni.
0: Deci noi acum nu ne înaintăm pretenții reciproce. Vorbim de anumite acțiuni care n-au fost întreprinse, inclusiv de instituțiile
2: sale.
1: Cine profită cel mai mult? Din
0: Găgăuzea nu se spune Parlamentul Republicii Moldova.
2: Ce treabă are cecul? Eu vă repet, instituțiile statului, cum ar fi SIS-ul, CNA-ul, Ministerul de Interne, puteau să adreseze în instanța de judecată cu solicitarea de a exclude. Nu au făcut-o. De ce?
3: Bun.
0: Ce treabă are Găgăuzei? Cineva să sesizeze.
3: Domnul...
0: Situația acolo...
1: Cine profită cel mai mult de pe urma acestei situații? Ce implicații are acest blocaj instituțional asupra securității și stabilității Republicii Moldova?
3: Păi cine profită? Profită clar cei care nu doresc Republica Moldova să meargă pe calea europeană, cei care nu doresc ca societatea moldovenească să fie unită și cei care caută să iște fel de fel de conflicte în interiorul societății, atunci, din motive inventate sau folosind fel de fel de factori divizatori care există în societate, da? Inclusiv limba, inclusiv istoria și în cazul ăsta vedem această dispută Chișinău, Comrat, care este din anii practic 89 a început și a continuă până în prezent sub diferite forme. Domnul Novac a vorbit despre faptul că nu a fost dialog. Într-adevăr, există Există mari lacune legat de dialogul dintre Chișinău și Comara, dar în același timp eu amintesc că un grup de deputați din Adunarea Populară, inclusiv din fracțiunea PSRM-ului, au fost la Chișinău împreună cu Parlamentul Republicii Moldova sau cu reprezentanții Parlamentului Republicii Moldova, au ajuns la un consens pe un document care trebuia să deblocheze această situație, iar acești deputați ulterior, după ce au plecat în Găgăuzea, și-au schimbat retorica, întâmplător sau nu, cu o zi înainte în Găgăuzea a fost în vizită domnul Ozerov și deputații, de exemplu, Partidului Socialiștilor, deputați din fracțiunea Partidului Socialiștilor, care ar fi trebuit să participe la acea ședință și să valideze acel act, nu au participat și eu nu înțeleg din ce motive. Singura mea explicație, că așa le s-a spus, de exemplu, nu știu, domnul Dodon se poate să ducă liber la Sankt Petersburg să nu fie deranjat. Și ceea ce mă face pe mine să cred că nu, în momentul de față nu există o majoritate în Adunarea Populară care să-și dorească deblocarea acestei situații, pentru că Chișinău a cedat tot. Haideți să fim serioși, acel act unic care trebuia să organizeze alegeri.
2: Vreau să vorbesc ca un membru PAS acum, dar și nu aveți treabă nimic cu independența și cu expertul. Și vă spun de ce.
3: Da,
2: de ce nu spuneți că grupul ăsta de deputați din Adunarea Populară a Găgăuzii au fost la președinție, au avut întâlniri cu doamna Maia Sandu. Și ulterior ce au făcut? Vorbiți că s-au întâlnit cu Ozerov, ziceți un mincinos. Deputații ăștia au venit, au trecut drumul și au venit la Parlament. Au fost întâlniri la Parlament, pe care dumneavoastră nici nu vorbiți acum. Și s-au întâlnit cu deputații din aproape toate fracțiunile, cu excepția la Partidul de Guvernare. Unde ei au spus că varianta pe care o propune doamna președinte, ei nu o agrează și varianta necesită a fi încă discutată și ei nu pot accepta. Asta s-a întâmplat.
3: Ce anume nu puteți să accepte?
0: Deci, domnul Văc,
3: ce anume
0: puteți să accepte? Este declarațiile dumneavoastră stați care spuneți că nu le știe nimeni, dar eu am fost la ședința aceea.
2: Acum,
0: de față cu mine, eu declarat
2: la care ședință?
0: La ședința de la președinție.
2: Dar eu am fost la ședința de la Parlament.
0: Păi vă zic, dar păi, atunci înseamnă că cineva trișează și minte la greu, pentru că de față cu doamna președintă, acești deputați din Adunarea Populară, o să 95% din document îi agrează, dar trebuie să meargă în adunare să discute subiectul cu ceilalți deputați care n-au fost prezenți la acea discuție. Dar ei o să margă, o să convingă colegii lor și în principiu noi semnăm. Ei trec peste drum, fac 10 minute și vin și vă povestesc dumneavoastră că ei nu sunt de acord.
2: La acea ședință ei ne-au informat pe noi, unde au fost practic toate partidele opoziției, ne-am întâlnit în 915 în bibliotecă acolo, unii ne-au comunicat că formula pe care o propune președinția este
0: atâta formulă. Cel puțin trei formule s-au discutat.
2: Dumneavoastră vorbiți de perioada când...
0: Eu vorbesc de perioada exact în săptămânile ultimele.
3: Ce anume nu le-a
2: fost? Și străgațul ăla, că așteptați-o ăla că ascultat.
0: Eu vă zic.
2: Dar păi dacă spuneți minciuni, atâta că nu spuneți, voi spuneți jumătate de adevăr. Voi spuneți că s-au dus la președinție, au acceptat și a doua zi nu acceptă. Asta e o minciună, pentru că eu am venit la Parlament și au spus formula pe care o propun, parțial suntem de acord, dar sunt lucruri care nu suntem de acord.
3: Ce anume nu erau de acord?
2: Ei nu mai mi-amintesc eu exact, nu a fost ieri.
1: Da, ieri 30 iulie, Parlamentul a aprobat în prima lectură modificări la codul electoral care stabilesc noi reguli pentru organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia. Doamnă Voloh, de ce este necesară modificarea codului electoral? Haideți să explicăm și cum s-a ajuns aici.
0: Deci, să explic încă o dată, pentru că domnul Novac cumva, mă rog, agrează, nu agrează, sau alte discuții. Deci, a fost creat un grup. Mai întâi discuțiile au fost între membrii Adunării Populare și Comisia Electorală Centrală. Ele au fost demarate începând cu iarna 2026. Prima ședință noi am avut-o exact în 114, domnul Novac, unde au venit reprezentanții Adunării Populare, domnul Chiriac, pe platforma Comisiei Juridice, a spus că, uite, noi avem un blocaj, avem o instituție nefuncțională, în genere dizolvată, cum era Comisia Electorală Centrală, că au zis că n-au bani, n-au din ce să o întrețină și ea nu, practic nu exista. Deci plus avem acest blocaj și trebuie să organizăm alegerile în acest an în Găgăuzea. Haideți să discutăm, să vedem cum deblocăm acest proces. Au participat din toate fracțiunile, inclusiv domn Berlinski, era domnul Stoianoglu, eram eu, erau mai mulți deputați, nu mi-amintesc pe toți. Am avut această discuție, toată lumea a plecat să vină cu propuneri, discuțiile au trecut pe platforma Comisiei Electorale Centrale, s-a discutat acolo, după aceea am revenit în primăvară, iarăși din nou, au avut loc niște întruniri, ședințe scurte, la care din nou nu s-a găsit nicio soluție, nu s-a identificat nicio formulă și au trecut încet aceste discuții pe platforma prezidențială. Deci a fost creat un grup mixt din care făceau parte deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Am fost eu, domnul Chiriac și domnul Stoianoglu în acest grup.
2: Dar ce treabă are președinția aici?
0: Deci pentru că există inclusiv la președinția... Dar cum ce treabă are președinția? Autonomia din altă...
2: Dar noi suntem stat prezidențial, Soși?
0: Nu contează.
2: Deci da, contează, noi suntem...
0: Deci noi am încercat să deblocăm aceste procese, inclusiv pe adică diferite platforme.
2: Dumneavoastră acum
0: recunoașteți
2: că întrebările se hotărăsc la președinție. Parlamentul, voi sunteți mașinărie de vot.
0: Deci un grup mixt, domnul Novac, încă o dată.
2: Ce mixt?
0: Nu președinția, dar grupul mixt era din membrii ai Comisiei Electorale Centrale, membri ai Parlamentului și câțiva...
2: Câți din opoziție au fost invitați la președinții, la aceste discuții? De ce se invit?
0: Voi dacă faci înapoi discuțiile pe
2: voi dacă faci o adunare de partid acolo și îi chemați pe dânșii, pentru că e că noi n-am fost invitați la președinție. Ceilalți colegi din alte fracțiuni nu au fost invitați. Vă se pare corect așa? Dacă ori voi mimați aceste discuții, ori le faceți pe bune. Dacă vreți să ne implicăm. De ce nu i-ați invitat și pe noi să ne implicăm în aceste discuții? Poate într-adevăr, doamna președinte are dreptate și noi îmi convinge. Băi, oameni buni, stați o leacă. Într-adevăr, așa e.
0: Păi, dumneavoastră spuneți că oricum ei după aceea veneau la Parlament și vă
2: vin, dar dacă nu voi nu ne invitați, vin oameni.
0: Ok, noi o să revenim pe această platformă parlamentară și o să discutăm. Deci, în cadrul acestui grup au fost discutate câteva soluții, câteva acte normative, au fost câteva scenarii. S-a discutat un act, deci, să zicem, o formulă, da? Un concept. După aceea au revenit colegii, au zis că nu s-agrează, colegii noștri, uite, mai au niște propuneri, haideți să-l revedem, s-au dus discuții iară, s-au purtat tehnice, după aceea un alt document, un al treilea document, ca într-un final colegii să zic că, uite, noi suntem, agreiem într-un fel sau altul acest document, ca în baza lui să putem organiza alegerile, deja conform formulei noi, pe care o propune codul electoral. Din păcate nu s-a votat la acea ședință, inclusiv nefiind prezenți colegii din Partidul Socialiștilor care au decis că nu vor susține această inițiativă. Între timp, Ministerul Justiției a sesizat Curtea Constituțională pe câteva subiecte și unul din ele vedea cumva și formula în care să fie organizat sistemul sau sistemul electoral din Găgăuzia. Deci avem această decizie a Curții Constituționale. Comisia Electorală Centrală, ținând cont de fapt că o să avem un scrutin în 2027, alegerile generale locale, a pregătit un set de modificări mult mai amplu, care trebuia să fie votat în Parlament până la organizarea sau cu un an înainte de organizarea alegerilor generale locale. Deci, odată cu parvenirea celor recomandări din partea sau decizii Curții Constituționale și recomandările care au venit la Parlament privind ajustarea cadrului legislativ în așa fel încât să aducă în concordanță competențele pe de o parte a adunării populare și a autonomiei găgăuze pe partea de organizare și desfășurare a scrutinilor pentru alegerile adunării populare și Bașcanului, să le aducă în concordanță cu noile prevederi ale codului electoral aprobat în 2022. Deci, acest set, din care fac parte inclusiv și anumite modificări care au parvenit ca rezultat a deciziei Curții Constituționale și alte modificări pe care le-a propus Comisia Electorală Centrală anterior, s-au înglobat într-un proiect de lege care a fost votat în prima lectură ieri în plenul Parlament.
1: Sunteți unul dintre coautorii proiectului.
0: Exact,
1: spuneți-ne, da, care sunt cele mai importante prevederi ale proiectului.
0: Deci, pe partea de finanțare, pe partea de integritate, evidență a alegătorilor, votul prin corespondență, sunt mai multe prevederi care fie că în perioada în care ele au fost testate trebuie îmbunătățite mecanismele, fie că țin de însăși procedurile cum trebuie să fie organizate în așa fel încât să fie ușor implementate și funcționale.
1: Da, proiectul prevede trecerea la sistemul proporțional,
0: deci,
1: începând abia cu alegerile din 2030.
0: Da, deci asta a fost iarăși din nou un compromis la care noi am mers în discuțiile noastre cu colegii din Găgăuzia, pentru că ei nu au o viziune comună. Unii din ei susțin că ar fi bine ca întreg teritoriul Republicii Moldova să existe un singur sistem electoral, cel proporțional, care îl are restul țării. Doar Găgăuzia este unica regiune în care se mai folosește sistemul uninominal. Deci ei au zis că pentru noi, în principiu, suntem de acord. Deci discuțiile care le-am avut cu primarii, pentru că am avut și discuții cu reprezentanții autorităților locale, deci ei ne-au zis că, deci și acolo iarăși din nou, părerile împărțite. Unii din ei au zis că noi am pleda în continuare pentru acest sistem, pentru că noi vedem cumva și există această tradiție că deputatul care este în adunarea populară reprezintă comunitatea dată.
3: Trăiește la Chișinău și să reprezintă...
1: Noi am reieșit tranziție.
0: Din propunerile și discuțiile care le-am avut și am văzut că nu există un consens pe partea asta și am zis, noi introducem în cod electoral această prevedere, dar contrar în vigoare de, pentru scrutinul următor. Iar în acest scrutin, care sper că va fi organizat în această toamnă, lăsăm aceeași formulă care deja există și pentru care autoritățile din Găgăuzia sunt pregătite. Deci în acest scrutin ei vor folosi sistemul uninominal, iar din viitorul scrutin deja vom uniformiza la nivel de țară un singur format, cel proporțional.
1: Domnule Bejan, cum vedeți această tranziție în condițiile în care tocmai sistemul actual este criticat pentru problemele sale de reprezentativitate?
3: A, mie mi se pare, s-a discutat apropo de mai mult timp și eu mă bucur că într-un final s-a ajuns la această formulă. Apropo, vreau să spun că eu în discuțiile pe care le mai am cu chiar și deputați din adunarea populară, primari și alți reprezentanți, am observat o chestie foarte interesantă, e ca și pe la emisiuni. Eu ce vorbesc acum, dumneavoastră se termină emisiunea tot așa, așa o spun. Numai că unii dintre deputați din adunarea populară în pauză spun una și când se începe emisiunea spun alta. Exact așa și cu sistemul ăsta. Aveam discuții cu cineva din adunare, spuneau da, noi suntem de acord că el e depășit, că, iată, domnul Gai Darjă, care este președintele adunării populare, a fost ales cu 150 de voturi. Eu am candidat în calitate de consilier independent în 2019 și am luat 159 de voturi în calitate de consilier, dar el e dita mai președintele adunării populare cu 150 de voturi. Domnul Uzun, care este bașcan interimar și a fost ales și el deputat, tot așa, la Cheselia Rusă, el nici nu trăiește în Cheselia Rusă. El s-a dus acolo, a pus 40 de oameni din statele vecine moldovenești, le-a pus pe liste, au venit și l-au votat pe domnul Uzun. Domnul Constantinov, de asemenea, a fost la Ferapontev, că ales cu 200 de voturi. Ce fel de reprezentativitate? Și atunci este nevoie ca acest sistem să fie schimbat și în felul ăsta și alte forțe politice, chiar și pro-europeni, vor avea șansa să aibă reprezentanți în adunarea populară, pentru că în momentul de față, dacă te duci în Găgăuzia așa în discurs nu neapărat pro-european, dar măcar așa, discurs de ăsta, de hai să conlucrăm Chișinău cu autoritățile, șansele sunt mici să reușești să ajungi în adunarea populară. Acum vor fi, nu știu, 5%, 10%, vedem cât o să fie peste 4 ani, din deputați care vor avea un discurs poate pro-european. În același timp, cred că, eu am proiectul de lege, n-am văzut că să fie stipulat, dar luând în calcul că legea 344 spune că un deputat trebuie să fie la 5.000 de locuitori, atunci cred că și numărul acestor deputați trebuie micșorat. În momentul de față noi avem circa 107.000 de locuitori în UTA Găgăuzea, deci vorbim despre maxim 23 de deputați, nu 35, care să fie profesionalizată munca, pentru că în momentul de față doar 6 sau 8 deputați din adunarea populară au salarii. În rest, ce că fac muncă voluntară acolo, noi știm că nu e chiar așa, de asta trebuie și profesionalizată această muncă. Deputat, să fie cu salarii, oamenii să vină la muncă, să lucreze, să facă proiecte de legi și să reprezinte într-adevăr interesele poporului găgăuz. Iarăși mă întorc. Domnul Gaidarjă, el trăiește la Chișinău. Deci omul ăsta n-are, el a văzut, m-a dus în Găgăuzia probabil numai la Paștele Blajânilor și la zilele de naștere a părinților. El e președintele adunării populare.
1: Da.
3: Deci trebuie să existe niște chestii clare.
0: Ultimele declarații care le-au făcut, le-au făcut tot de la Chișinău, nici măcar în o televiziune publică a lor, Gărtă, pe care o plătesc din banii publici.
3: Făcea drumul ăsta și era
0: mai simplu de la Chișinău să vină la IPNIS.
1: Da, a cedat Chișinăul și de data aceasta în opinia dumneavoastră, domnule Bejan?
0: Pe partea de profesionalizare se discută, dar asta oricum trebuie să vină de la ei. Deci aici îi dau dreptate domnului Novac. Au o autonomie. ei au dreptul de a decide și îi cată permanent vinovat Chișinău că nu le oferă, nu știu, condiții. Păi veniți cu propuneri, noi vă propunem una, vă propunem alta, vă propunem a treia, voi vă duceți să vă gândiți, veniți și spuneți niciuna nu-i bună. Dar nu veniți cu nimic concret pe care că noi să-l susținem. Deci noi nu am discutat despre numărul de deputați în perspectiva că vom avea un scrutin uninominal. Probabil va rămânea același număr de deputați în baza în care ei reprezintă autoritățile locale care sunt în Găgăuzia.
1: Domnule Novac, care este poziția Partidului Socialiștilor din Republica Moldova referitor la proiectul de modificare a codului electoral? Credeți că modificarea legii este ceea ce va aduce ordine în organizarea alegerilor în autonomie?
2: Proiectul ăsta de lege este lipsă de bun simț, lipsă de bună practică și o să explic de ce. Proiectul e divizat de 27, dacă mă înșel memoria. Luni el a fost înregistrat. Prima dată a fost înregistrat în Parlament. El joi deja e votat în prima lectură. Deci, de la înregistrare și până la votare, 3 zile. Despre discuții, dezbateri pe marginea proiectului, despre de îmbunătățiri, de... Dar măcar și pe linia a comisiei, care comisia este mixtă dintre Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Populară, 0 discuții. Pe linii parlamentare, dezbateri, 0 discuții. Cu societatea civilă, 0 discuții. Și asta e un proiect destul de important. Și aici când cineva face trimitere la adresele Curții Constituționale, iarăși astea sunt minciuni. Câte procente din adresele Curții Constituționale care se regăsesc în acea hotărâre Curții Constituționale, se regăsesc în proiectul ăsta, în procentaj. 2%. Restul, toate invențiile lui Postică de la CEC. Da, și asta nu are nimic. Pur și simplu, te prostezi din față. Știți?
1: Revenind la întrebarea, credeți că modificarea legii este ceea ce va aduce ordine în organizarea alegerilor?
2: Cred că nu. Pentru că orice, eu salut de fiecare dată ca orice scrutin să fie să se tragă anumite concluzii și să se îmbunătățească, da? Privim lacunele, greșelile din trecut și așa mai departe. Dar ele nu trebuie smimate. Iată, vot prin corespondență acolo, el și se regăsește în hotărârea Curții Constituționale, care nici n-are nici în clin, nici în mâini, că măcar pomină prin vreun abzat din hotărârea Curții. Și bunele practici în materie electorală spun în felul următor, că este inadmisibil modificarea codului electoral cu cel puțin un an înainte de scrutinul electoral. Noi ce facem?
1: Da,
2: și asta apropo, inclusiv și Comisia de la Veneția o spune, că nu este admisibil. Dar noi se primește, practic, în toamnă vrem să facem alegeri și noi la sfârșitul verii modificăm codul electoral.
1: Domnul Novac susține că modificările la codul electoral au fost examinate în grabă, fără consultări suficiente. Cum răspundeți?
2: Sunt 3 zile, nu știu, asta e 0 discuții pe proiect.
3: Eu sunt de acord cu domnul Novac, nu știu ce guvernarea PAS, majoritatea PAS și-o creat așa o practică de asta, de a face totul, de a nici măcar nu mima consultări publice. Nu-i primul proiect. Eu am văzut de-a lungul mai mult proiect. Deci pur și simplu vine cineva în Parlament, dacă apar voci critici prin societatea, voi sproși, nu înțelegeți, X-ul ăsta a fost și cu proiectul legii finanțelor. Și aici, pe Găgăuzea, tot așa, ne-am trezit...
2: Și nu se putea din înregistrat proiectul ăsta bunoar la începutul lunii iulie? O lună s-au discutat, inclusiv...
1: Să auzim răspunsul dumneavoastră.
2: Să vină domnul Bejan, alții să...
0: De acord că probabil s-au omis câteva etape de consultare, sunt de acord, domnul Novac, aici chiar n-am ce...
2: Câteva, nu a fost niciuna, că luni a fost înregistrat, joi a fost votat.
0: Deci, pe partea de propuneri, ele au fost publici făcute, evident că noi nu am avut discuții la Parlament și nu am avut discuțiile pe această platformă. Deci, grupul ăsta de lucru dintre Parlamentul Republicii Moldova și Autonomia Găgăuză nu a avut nicio ședință, trebuie să recunosc, noi nu am organizat nicio ședință până acum și ideea era că vroiam să vedem cel puțin să avem un document pe care să-l discutăm. Deci tu nu poți face ședință de dragul ședinței, ca să venim la această ședință care un grup de lucru care are de fapt o menire importantă să examineze cadrul legislativ. Adică trebuie să...
2: Dar nici nu poți să înregistrați și să-l votezi așa fără să-l discuți.
0: Noi o să-l discutăm. Deci evident că în prima și a doua lectură, a fost votat în prima lectură, între prima și a doua lectură, noi o să organizăm consultări, o să venim până în toamnă, o să avem discuții pe mai multe platforme, inclusiv cea juridică. politică?
2: Nu sunteți deputat. Nu știți că dacă propunerile sunt mai multe și modifică conceptul proiectului, aici sunt două variante. Ori voi nu trebuie să le acceptați, mm-hmm, ca să mergeți mai departe. Pentru ce atunci voi mimați lucrul ăsta? E că voi spuneți că între prima și a doua lectură o să faceți audieri? Dar voi fiți în situația să nu acceptați propunerile. Că o să vină el de la Bejan, că o să vină la Novac, nu să puteți accepta că el schimbă conceptul proiectului, dar proiectul, dacă schimbă conceptul, trebuie să anulez, deci, să le încep din nou.
0: Pe tot ce înseamnă bine, că noi să nu fugim pe restul, pentru că da, eu nu sunt jurist și n-am să intru niște detalii
2: dar
0: juridice.
2: Dar eu vă spun, cunosc procedura.
0: Păi nu, eu nici nu contest faptul că dumneavoastră cunoașteți mai bine decât mine procedurile. Eu vorbesc de altceva. Noi, subiectul nostru este Găgăuzia și modul în care noi deblocăm procesele și organizăm alegerile în Găgăuzia. Pe restul, pe partea de celelalte propuneri care vin de la CEC, o să fie discuții pe platforma juridică, acolo unde există mai mulți specialiști care înțeleg. Pe partea de Găgăuzie, deci propunerile care au parvenit, că în acest mandat să avem un scrutin pe un sistem uninominal, se acceptă, că în continuare să trecem la formula de comisie, Consiliul Electoral Local și nu Comisia Consiliul Electoral Central și nu Comisia Electorală Centrală, deci care trebuie să fie consfințată inclusiv prin documentele lor interne de acolo. Procedura de constituire a acestui organ electoral care în continuare va fi responsabil de organizarea și desfășurarea alegerilor. Deci există și niște termeni legale și domnul Novac știe despre asta și exact despre asta a spus că dacă noi ne dorim ca în toamnă aceste alegeri să aibă loc, dar eu cred că și Partidul Socialiștilor, la fel ca și Partidul de Guvernare și ca ceilalți, își vor stabilitate și vor ca acolo în sfârșit să avem niște instituții legale, alese direct de oameni, să organizăm aceste alegeri și să devină funcționare. Păi da, și dacă vreți să întoarce domnul Novac, trebuie să ne ținem de anumit calendar. Nu putem să consultăm jumătate.
2: O să-l contrazic și în același timp să-l sun pe domnul Bejan. Iată, voi ce ați făcut acum, voi, știți, aruncați praf în ochi lumii. E că noi facem ceva, da? Noi am înregistrat proiect. Și domnul Bejan, când spune că îi considerați pe alții de proști, asta, domnul Bejan, nu se întâmplă de atât că, într-adevăr, oamenii sunt proști, nu-ți dau seama. Pentru că propunerile care pot fi înglobate în proiect schimbă conceptul proiectului și dă peste cap parcursul lor. Adică ei trebuie să-l anuleze. Nu că sunt rele propunerile. Propunerile sunt bune. Ele nu pot fi acceptate a priori, pentru că, da, pe bune știți cum se face. Dacă vreți să faceți ceva, mai întâi discuți și apoi vii cu proiectul. Nu e invers. Iată despre asta. Și în formula care o spune domnul Bejan, e că vine societatea civilă cu anumite viziuni care trebuie să fie așa. Apel trebuie înglobate din start în proiect, ca să nu te întorci la lectura a doua prin amendament și să modifici. Că dacă modifici prea mult, gata, trebuie să-l anulezi. Iată, despre asta e vorba.
0: Să punem, să voi în 3 zile... Vedem. Noi avem mult de modificat acolo, avem, este înglobat.
2: Voi în 3 zile, fără să discutați cu nimeni, și apropo, Comisia de la Veneția, cine spune? Consens larg. Partenerii europeni spun, pe codul electoral, consens larg. De un consens larg, când voi în 3 zile, ne discutând cu nimeni, ne întrebând de nimeni, o bună parte din deputați își deu ieri și în timpul ședință și citeau proiectul ăsta, că are 40 ceva de pagini, ședi și citește pe ultima sută. Asta e normal. Iată.
3: Domnul Grigore Uzun nici nu reușește măcar să-l vadă unii pe la mare, dumnealui. Iată, cum se reprezintă interesele găgăuzilor dacă ați dat proiectul așa,
1: doamna,
3: de târziu?
1: Doamna, alegerile Bașcanului Găgăuziei au urma să aibă loc la fel în noiembrie, concomitent cu cele legislative locale?
0: Eu cred că Comisia Electorală Centrală e mai indicată să răspundă aici la întrebare, pentru că trebuie să includă, adică să înglobeze anumite condiții. Nu știu, dacă ele vor fi până în toamnă, atunci da, în caz în care termenii nu
2: vor trebui să fie extinși. Să vă inspirați. În lume există o sumedenie de autonomie care funcționează perfect. Și voi nu trebuie să inventați uneori bicicleta, pentru că voi lucrul ăsta încercați să-l faceți. Eu vă spun, iată, să vă inspirați de la Tirolul de Sud, Bănuară, care se bucură
0: de... Este două date exemple de
2: insule Alan.
0: De 30 de ani, domnul Novac, și eu înțeleg că mai 3 mandate ați stat în acel grup de lucru și nici nu s-a schimbat pe partea legislativă.
2: Inspirați și de la alții.
0: Păi tocmai asta era, că în 15 ani se putea lumea de inspirat când există această grupă.
2: Vreți să spuneți că italienii
0: să
1: Pentru că suntem pe final de emisiune, actuala criza a readus în discuție utilitatea autonomiei. Mai este autonomia un instrument eficient pentru protejarea identității și dezvoltarea regiunii? Domnul Bejan, cum credeți?
3: Haideți să luăm pe cifre. Nu trebuie să ne dăm cu părere. Deci, în 1989, la recensământul general al populației din URSS, 91,8% dintre găgăuzi au declarat că vorbesc de obicei limba găgăuză. La recensământul din 2024, 48%. Deci, care a fost rolul autonomiei? A dus la conservarea limbii găgăuzii? Nu. În același timp, când reprezentanții de la Chișinău merg în teritoriu sau discută, ridică problema predării limbii găgăuzii sau recitării limbii găgăuzii, cei de la Comrat, liderii politici de acolo, actuali lideri politici, se duc și plâng pe la ambasade că îi obligă Maia Sandu să învețe limba găgăuză. Parcă Maia Sandu n-are și face altceva. Și dacă vă aduceți aminte, și când Maia Sandu în 2023 a fost la Comrat și spunea, era deputat din Adunarea Populară, acolo discutau și Maia Sandu, haide să vedem ce putem să facem pentru limba și cultura găgăuză, iar deputații de acolo îi spuneau că, auziți, doamna Sandu, dumneavoastră nu vorbiți limba română, dumneavoastră vorbiți limba moldovnească. Deci cam asta este discursul de acolo și, din păcate, găgăuzia a fost instrumentalizată geopolitic, este folosită în continuare de Federația Rusă ca un instrument de destabilizare a Republicii Moldova și nu este folosită această autonomie în scopul său declarat, scopul său inițial, de a păstra limba și cultura găgăuză. Și aceste exemple ale insulei Aland, Tirolul și tot așa mai departe, Catalunia, Țara Bașilor, apropo, ați văzut în Catalunia cum ce alternare a avut țară membra Uniunii Europene față de un referendum neconstituțional. S-au dus cu armata direct și nu au mai stat la discuții cu și domnul și eu trebuie să fugă. Comrat, dacă se întâmpla așa în 2014, l-a încărcat pe domnul Dodon, pe domnul Ceban, încărcat puteți la Dubă, că cam ce-a făcut acolo era atentat la potriva suveranității statului.
2: Cine a făcut?
1: Da,
3: Eu fost și au susținut un referendum neconstitucional. Și noi dăm exemple atunci când vrem, când ne convine, dar insulele Aland nu sunt folosite
2: de neconstitucional, că asta au zis Ștefan Bejan?
3: Nu, asta au spus Curtea Constituțională, asta au spus Parlamentul Republicii
0: Moldova. Când neconstitucional, domnul?
2: Când au spus?
3: Nu există prevederi în... Găgăuzia nu are prevederi de politică externă, domnul Novac.
2: Eu vorbesc despre altceva.
3: Păi cum ce
2: vorbesc? Trebuie să spuneți foarte clar, domn Bejan, ori sunteți expert, ori sunteți...
3: Pe ce? Nu știți dreastră?
2: La momentul când s-a organizat referendumul ăsta, era o hotărâre a Curții Constituționale.
3: Cum să fie cu hotărârea Curții Constituționale?
2: De ce spuneți că era susținut unul neconstitucional? Pe urmă că a fost declarat neconstitucional, stai altceva.
3: Ok, trebuie după să-i restez.
2: Și legi se votează următorul
0: de
2: declară neconstituționale.
0: Să te reprezint ca unitarea unui stat unitar, să te duci
2: un referendum care a declarat ulterior neconstitucional. Apoi asta ce înseamnă?
1: Se va deschide următoarea întrebare. Mai are nevoie găgăuzea de autonomie, doamnă Vorba? Haideți, vă rog, să-mi răspundeți și la următoarea întrebare, pentru că nu mai reușim cu alte întrebări.
2: Uitați-vă, minte, spun, o susținut un referendum neconstitucional, de parcă la etapa organizării el era o hotărârea cursului.
3: Știa că
1: doamnă Voloc, vă rog, succint.
2: Cine știa?
0: Foarte succint. Evident, când nu nimeni de la Chișinău nu încearcă să ia autonomia găgăuză, să o limiteze în competență, sau dorința noastră este ca ea să devină funcțională, să-și realizeze obiectivele pentru care a fost creată și să creeze acolo un climat normal de dezvoltare și de modernizare, dar nu să rămână o anclavă și, nu știu, care să fie folosit în interese obscure și din afară.
1: Domnule
0: țării.
1: Novac, în contextul actualului e blocaj instituțional, mai are nevoie găgăuzia de autonomie? Vă rog, scucind.
2: Găgăuzia are nevoie de autonomie. Autonomia nu poate fi o statică a acestui blocaj instituțional creat artificial de Partidul Acțiunii și Solidaritate. Mm-hmm.
1: 31 iulie este termenul limită pentru inițierea deciziilor de amalgamare voluntară a localităților. Doamna Novac, avem vreo decizie de inițierea amalgamării voluntare în Găgăuzia și ce impact are blocajul instituțional asupra reformei administrației publice locale? Vă rog, la fel succint.
0: Deci foarte succint. Există o competență adunării populare care spune expres că ei sunt responsabili de stabilirea granițelor, modificarea hotarelor administrative, denumirea localităților. Deci procesul care poate să aibă loc în Găgăuzia trebuie să fie într-un fel sau altul avizat sau aprobat de către adunarea populară. În condițiile actuale ei nu pot să facă asta, chiar dacă au existat anumite intenții verbale care nu au ajuns până la niște decizii, pentru că evident ele nu ar fi avut finalitate, deci lucrurile nu s-au întâmplat, nu există la moment niciuna.
1: Se va merge pe amalgamare normativă în cazul...
0: Suntem în discuții cu ei, autonomii? Pentru că oricum noi nu vrem să depășim încă o dată competențele autonomiei, trebuie să avem discuții, dar așteptăm să avem discuții cu o componență adunării legală care să fie aleasă și care să aibă competențe depline.
1: Eu vă mulțumesc pentru participare și pentru informațiile prezentate aici în cadrul emisiunii Spațiul Public. Vă așteptăm și data viitoare. Doamnelor și domnilor, aici încheiem ediția de astăzi. Ne-a onorat cu prezența Larisa Voloh, vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională, deputată Partidul Acțiune și Solidaritate, Grigore Novac, președintele Comisiei pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice, deputat Partidul Socialiștilor, și Ștefan Bejan, doctor în istorie, expert comunitatea Watchdog. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regizorul Elena Vieru, vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
4: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsăneanu. Iată principalele titluri. Deputații au votat în prima lectură proiectul de modificare a codului electoral care schimbă regulile de organizare a alegerilor în autonomia găgăuză. Un nou contingent al Armatei Naționale a început misiunea de menținere a păcii în Kosovo. O echipă de salvatori ucraineni a plecat azi dimineață spre Franța, unde vor participa la stingerea incendiilor de vegetație. Astăzi va fi cer senin fără precipitații maxime. Termică va atinge 33 de grade. Deputații au votat în prima lectură proiectul de modificare a codului electoral care schimbă regulile de organizare a alegerilor în autonomia găgăuză. Opoziția a contestat unele prevederi ale proiectului, iar dezbaterile au durat câteva ore. Anterior, Adunarea Populară a Găgăuziei a cerut legislativului să retragă de pe ordinea de zi proiectul și să le ofere aleșilor din autonomie timpul necesar pentru examinarea acestuia. În replică, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că autoritățile din autonomie au avut la dispoziție 2 ani pentru a-și armoniza legislația cu noul cod electoral, însă nu au făcut-o, iar Chișinăul nu mai poate amâna soluționarea problemei. Relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
2: Printre modificările care au fost votate în prima lectură de către Parlament se numără și constituirea Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, care va activa sub conducerea Comisiei Electorale Centrale. Proiectul mai prevede trecerea la un sistem electoral proporțional, însă acesta ar urma să fie aplicat abia la scrutinul de peste 4 ani, a declarat deputatul PAS Igor Chiriac.
3: Se propune ca și în cadrul alegerilor regionale, atunci când vor fi aleși deputați în Adunarea Populară a Găgăuziei, să fie aplicat sistemul proporțional de vot. Se propune ca deputații din Adunarea Populară a Găgăuziei să fie aleși într-o singură circumscripție care va fi format pe întreg teritoriul UTA Găgăuzia.
2: Deputații din opoziție au contestat unele prevederi ale proiectului. Deputatul din partidul nostru, Renato Usată, a precizat că nu este de acord cu unele amendamente din proiectul de lege.
4: Candidatul la funcție de pașcan trebuie să cunoască limba găgăuză, așa era. Acum trebuie să cunoască și limba de stat, român, așa. Eu nu sunt de acord total cu această definiție.
2: Deputatul din blocul Alternativ, Alexandru Stoianoglu, a menționat că nu este de acord cu modul în care proiectul este supus votului.
5: Modul care, prin care dumneavoastră promovați acest proiect de lege, în opinia mea, este inadmisibil, nedemocratic și necivilizat.
2: Deputatul socialist Vlad Batrâncea a criticat intenția Chișinăului de a obliga conducerea Găgăuziei să cunoască limba română, sugerând că controlul ar putea fi efectuat prin alte căi.
6: Curtea Constituțională s-a expus pe marginea denumirii organului electoral, dar Parlamentul nu poate prin acest proiect aproba modalitatea de alegere a deputaților în mare populară. Aceste lucruri sunt prevederi a legii privind statutul special Găgăuziei.
2: Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că autoritățile din autonomie au avut la dispoziție 2 ani pentru a-și armoniza legislația cu noul cod electoral, însă nu au făcut-o.
7: În lumina deciziilor sau decizii și recomandărilor Curții Constituționale să aducem în concordanță tot cadrul legal, ca într-un final și trebuie să facem lucrul ăsta, neapărat să dăm găgăuzii o adunare aleasă de cetățenii din această unitate teritorială administrativă. Între prima și a doua lectură, până în 24-25 august, avem timp suficient să discutăm în detalii, să ascultăm argumentele tuturor părților.
2: Precizăm că președintele Adunării Populare a Găgăuziei a cerut într-o conferință de presă organizată ieri în fața Parlamentului reluarea dialogului cu Chișinăul. Amintim că proiectul de lege pentru modificarea codului electoral avizat deja pozitiv de Comisia Electorală Centrală și Guvern a fost înregistrat în Parlament de un grup de deputați ai PAS pentru a transpune hotărârea Curții Constituționale din 9 iulie, prin care au fost declarate neconstituționale prevederile ce permiteau Adunării Populare a Găgăuziei să stabilească mecanismele de organizare a alegerilor. Curtea a decis că doar Parlamentul Republicii Moldova este competent să reglementeze legislația electorală.
1: Unii edili susțin că stabilirea unui termen limită pentru inițierea amalgamării voluntare, condiție pentru accesarea stimulentelor financiare și a sprijinului oferit de guvern, este o măsură ilegală și dezavantajează primăriile care nu vor reuși să încadreze în acest calendar. Aceștia mai afirmă că autoritățile nu au organizat suficiente consultări cu administrațiile locale și cu cetățenii înainte de lansarea reformei. Reprezentanții guvernului resping aceste acuzații. Detalii ne oferă Eva Fruntașu.
8: Stabilirea datei de 31 iulie drept termen limită pentru inițierea procesului de amalgamare voluntară, astfel încât primăriile să poată beneficia de stimulente financiare și de sprijinul guvernului, este ilegală. Declarația a fost făcută de către directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova.
9: În Republica Moldova există un sistem în care nu există raporturi de subordonare între administrația centrală și cea locală. Raporturile sunt în baza legalității, ce se primește cu data de 31 iulie. Când vine cineva, un funcționar din administrația centrală și impune o dată de 31.
8: Viorel Furdui a mai spus că reforma administrației publice locale a fost lansată fără consultări suficiente cu autoritățile locale, experții și societatea civilă.
9: Trebuia să fie conectați de la bun început mediul academic, mediul științific, toți actorii importanți la o masă rotundă, înainte de aceasta să înceapă și să discute referitor la direcțiile acestei reforme.
8: La rândul său, primarul satului Puhăceni, raionul Anenii Noi, Veceslav Plămădeală, consideră că autoritățile nu au comunicat suficient despre scopul și beneficiile reformei, iar acest lucru a alimentat tensiuni între comunități.
10: Am ajuns la starea tensionată a relației între mine și primarul satului vecin, care am vrut să construiesc o familie cu comunitatea dumnealui. Și aceste lucruri s-ar putea întâmpla și la următoarele etape, când anumiți factori de influență politică, decizională, locală, regională, ar putea să strânească sau să inducă niște zăzanii de astea care, că uite, vezi, lucrurile trebuie vizute într-un fel sau un alt sau în al treilea.
8: Procesul de consultare continuă, iar opiniile autorităților locale și ale cetățenilor vor fi luate în considerare în elaborarea etapelor următoare ale reformei, a precizat șefa Direcției Administrație Publică Locală a Guvernului, Diana Chiriac. Totodată, Diana Chiriac afirmă că termenul de 31 iulie a fost stabilit pentru a oferi claritate autorităților locale și pentru a permite implementarea reformei în limitele prevăzute de legislație.
11: Acest termen a fost oferit ca și orientare pentru autoritățile publice locale care vor să beneficieze de stimulentele oferite de instrumentul amalgamare voluntară. Termenul este unul operațional, că modificări în ce ține de hotare, administrații publice locale sau orice alt tip vis-a-vis de apelie să fac cu cel mult 11 luni înainte de alegeri locale.
8: Potrivit calendarului de implementare a reformei, 31 iulie este termenul limită până la care autoritățile publice locale pot adopta decizii de inițiere a procesului de amalgamare voluntară. Ulterior vor putea continua consultările și vor trebui să ia decizia finală până la 1 septembrie. Până în prezent, 758 de primării au luat decizii privind amalgamarea, ceea ce reprezintă aproximativ 85% din numărul total. Totodată, 81 de primării au beneficiat de primul stimulent financiar oferit de guvern pentru pregătirea amalgamării. În total, 24 de grupuri de primării au primit 10 milioane de lei.
1: Un nou contingent al Armatei Naționale a început misiunea de menținere a păcii în Kosova. Contingentul KFOR-25 este format din 41 de militari profesioniști care vor participa timp de 6 luni la operațiuni de securitate și protecție în zona de responsabilitate stabilită, informează Ministerul Apărării. Pe parcursul mandatului, militarii vor desfășura operațiuni de pază și apărare a obiectivelor de importanță strategică și depistarea obiectelor explozive în aria de responsabilitate. Misiunea KFOR este o forță internațională națională de menținere a păcii condusă de NATO, înființată în anul 1999. O echipă de salvatori ucraineni a plecat azi dimineață spre Franța, unde vor participa la stingerea incendiilor de vegetație, a declarat ministrul de interne de la Kiev, informează Suspine. Potrivit oficialului, în urma unui ordin al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, în Franța a fost trimis un detașament format din 70 de salvatori pompieri și 15 autospeciale. Totodată, ministrul de interne a declarat că dacă va fi necesar, Ucraina este pregătită să trimită în Franța și aeronave ale Serviciului de Stat pentru situații de urgență pentru a sprijini operațiunile de stingere a incendiilor. Potrivit ministrului, pompierii ucraineni au experiență în intervenții în condiții extrem de dificile, inclusiv în lichidarea consecințelor atacurilor rusești, a incendiilor de amploare și în desfășurarea operațiunilor de căutare și salvare. În Franța, cea mai gravă situație este înregistrată în sud-vestul țării, unde flăcările au cuprins aproximativ 42.000 de hectare. Din cauza pericolului pentru localități, peste 200.000 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea de la 11 la 13 în compania Mariane Langa. Încheiem luna iulie cu povești frumoase și oameni inspirați. Salut, Mariana, ce surpriză ai pregătit pentru ascultători!
12: Bună, Vitalie, salutare, dragi ascultători! Parcă prea repede a trecut și luna iulie și iată ne ajung și deja în ultima ei zi, dar nu e niciun motiv să fim nostalgici, pentru că mai avem încă multe lucruri frumoase de trăit și de descoperit împreună. Iar prima oră ne aduce și o revedere frumoasă, o vom avea din nou alături pe doamna Victoria Raboi, directoarea Centrului de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neaga, care vine cu noutăți din lumea educației artistice. Până atunci vă las în compania muzicii o piesă care se potrivește perfect acestei zile de vară, Biggie's Secret Love.
0: De la 11 la 13 cu Maria.

radiomoldova.md, acolo unde informațiile interesante și oamenii frumoși sunt la un click distanță. Să vedem ce ne mai rezervă această ediție. Ca de fiecare dată, rubricile tradiționale ale zilei își păstrează locul în emisiunea noastră. Iar dacă psihologia este un domeniu care vă interesează, rămâneți alături de noi, pentru că astăzi vorbim despre depresie și despre acele stări pe care uneori le punem pe seama oboselii, a lipsei de energie sau a unei perioade mai dificile. Acum continuăm cu o piesă a trupei Contemporanul, Băieții Vesele.

Am ascultat Băieții Veseli de la Contemporanul, o piesă care își respectă pe deplin titlul și ne aduce o porție de voie bună. Are acel aer degajat, optimist, care te scoate din ritmul obișnuit și te îndeamnă să te

0: bucuri de moment. Și ce poate fi mai potrivit pentru o zi de vineri, la final de iulie, decât puțină muzică veselă și o stare de bine. Iar de la emoția muzicii trecem la file de istorie. În calendarul zilei, împreună cu Elena Kirilov, descoperim ce evenimente importante au marcat data de 31 iulie de-a lungul timpului.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 31 iulie în 1431 este consemnată prima atestare documentară internă a orașului Piatra Neamț. Localitatea apare într-un hrisov emis de domnitorul Alexandru cel Bun, prin care acesta dăruia mănăstirii Bistrița două priseci. Documentul menționează și o casă a lui Crăciun de la Piatra, aceasta fiind prima referire păstrată într-un act intern la așezarea care avea să devină actualul municipiu Piatra Neamț. Istoricii arată că localitatea era cunoscută și înainte, fiind menționată în documente externe la sfârșitul secolului al XIV-lea. Totuși, actul din 1431 rămâne reperul oficial al primei atestări documentare interne. Ulterior, în vremea lui Ștefan cel Mare, orașul a cunoscut o dezvoltare importantă prin construirea Curții Domnești, a Bisericii Sfântul Ioan Botezătorul și a turnului Clopotnița. La 31 iulie 2006, liderul cubanez Fidel Castro a anunțat că își transferă temporar atribuțiile fratelui său mai mic, Raul Castro, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență, din cauza unei afecțiuni intestinale. Pentru prima dată în aproape o jumătate de secol, Fidel Castro se retrăgea din fruntea statului. Raul Castro, ministru al apărării și adjunctul său de mulți ani, a preluat conducerea Consiliului de Stat, a Partidului Comunist și a Forțelor Armate, asigurând continuitatea regimului de la Havana. Schimbarea a marcat începutul tranziției de putere în Cuba, într-un moment urmărit cu atenție de întreaga comunitate internațională. Deși anunțul din 2006 vorbea despre o preluare temporară a atribuțiilor, Fidel Castro nu a mai revenit efectiv la conducerea țării. În februarie 2008, Raul Castro a fost ales oficial președinte al Consiliului de Stat al Cubei, deschizând o nouă etapă în istoria regimului cubanez. Astăzi este marcată Ziua Mondială a Rangerilor, o zi dedicată celor care protejează ariile naturale și speciile sălbatice din întreaga lume. Evenimentul este sărbătorit anual la 31 iulie, fiind instituit în 2007 de Federația Internațională a Rangerilor. La nivel mondial, se estimează că există peste 280.000 de rangeri, însă organizațiile de profil atrag atenția că ar fi nevoie de cel puțin 1,5 milioane pentru administrarea eficientă a ariilor protejate și conservarea biodiversității. Rangerii patrulează în parcuri naționale și rezervații naturale, combat braconajul și tăierile ilegale de pădure, monitorizează fauna și flora, intervin în cazul incendiilor și desfășoară activități de educație ecologică.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

Pe 31 iulie 1886 se stingea din viață unul dintre cei mai importanți muzicieni ai secolului al XIX-lea, Franz Liszt. Pianist, compozitor și una dintre marile personalități ale muzicii romantice. Considerat un adevărat fenomen al epocii sale, Liszt a revoluționat arta pianistică prin virtuozitatea și tehnica sa spectaculoasă, dar și printr-un limbaj componistic îndrăzneț și inovator. A fost un artist care a depășit granițele timpului său și a influențat profund evoluția muzicii europene. Liszt nu a fost doar un mare virtuos, a fost și un pedagog dedicat, care a știut și a format numeroși tineri muzicieni, devenind o sursă de inspirație pentru generații întregi de artiști. La aproape un secol și jumătate de la dispariția compozitorului, creația lui Franz Liszt continuă să impresioneze prin forță, expresivitate și originalitate.

0: 12 la 13.
1: Prieteni, mă întrebam astăzi ce ar face un interpret dacă, înainte ca o piesă să ajungă la public, ar ajunge pe internet fără acordul său. Ei bine, pentru Ariana Grande, scenariul nu mai este doar o ipoteză. Artista a ajuns în instanță după ce mai multe materiale personale și profesionale ale sale ar fi fost furate și vândute online. Ariana Grande a intentat un proces împotriva unor presupuși hackeri pe care îi acuză că au accesat conturile online ale unor persoane din echipa sa și au obținut astfel materiale care nu trebuiau să ajungă niciodată în spațiul public. Numele acestora nu sunt deocamdată cunoscute, fiind identificați în documentele depuse în instanță sub numele generic John Doe. Potrivit plângerii, numai în anul 2023 ar fi fost furate 45 de melodii nelansate. Dar nu vorbim doar despre muzică. Ar fi fost obținute și fotografii și înregistrări video din timpul sesiunilor de studio și a filmărilor, iar unele dintre aceste materiale ar fi fost ulterior vândute. Unul dintre episoadele descrise de Ariana Grande pare desprins dintr-un film. Un presupus hacker s-ar fi dat drept fotograf pentru a convinge un angajat să-i ofere acces la imagini cu artista. Ariana spune că aceste scurgeri i-au afectat atât viața privată, cât și activitatea profesională și încearcă acum să afle cine se află în spatele lor și să-i atragă la răspundere. Iar ironia este că toate acestea se întâmplă chiar într-un moment important pentru cariera ei. Astăzi, 31 iulie, Ariana Grande lansează noul său album, Petal, iar pe 15 august începe seria de 10 concerte de la O2 Arena din Londra. Iată deci că, în timp ce deschide un nou capitol muzical, artista încearcă în paralel să închidă unul dintre cele mai neplăcute episoade din culisele carierei sale. Iar acum, chiar în ziua lansării albumului Petal, ascultăm una din piesele sale, Hate That I Made You Love Me.

0: Prieteni, iată ne-a ajuns și la rubrica de psihologie, unde descoperim împreună cum să ne dezvoltăm gândirea și să înțelegem mai bine cum funcționează creierul. Depresia este una dintre cele mai frecvente afecțiuni psihice și poate afecta persoane de orice vârstă, indiferent de statutul social, profesional sau familial. Spre deosebire de tristețea obișnuită, depresia influențează modul în care o persoană gândește, simte și funcționează în viața de zi cu zi. Oboseala, lenea sau indiferența pot fi oare primele semne ale unei depresii? Aflăm de la Corina Boaghe, care a discutat cu un specialist.
1: Una din aproximativ 25 de persoane din lume trăiește în prezent cu depresie, însă multe dintre ele nu sunt diagnosticate sau nu primesc tratamentul de care au nevoie. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, depresia este una dintre principalele cauze de dizabilitate la nivel mondial, afectând capacitatea de a munci, de a învăța și de a menține relații sociale. Discut cu Anastasia Solomon, psiholog.
2: Oboseala este un simptom foarte evident și un simptom foarte des întâlnit în depresie. Dar totodată trebuie să facem diferență. Când omul într-adevăr este obosit fizic, fie că are mai multe joburi sau mai multe sarcini, fie că este oboseală în care el, chiar și atunci când nu are multe activități, el constant se simte obosit. Totodată, pe lângă oboseală, trebuie să observăm dacă mai sunt și alte simptome, ca de exemplu lipsa poftei de mâncare sau mănâncă prea mult. Somnul este la fel un simptom foarte important în depresie. Persoana poate să doarmă prea mult sau să nu poată dormi noaptea, să se trezească de mai multe ori în timpul nopții. Și ce ține de lene, lenea nu există, adică în spatele comportamentului de lene este o demotivare. Persoana nu are motivație pentru ce ar face anumit lucru. La fel trebuie să observăm în care area ale vieții persoana este demotivată de a face anumite activități. Fie că face o activitate nepiplac, fie că nu are resurse ca să o facă, este nevoie de căutat.
1: Cât de ușor putem ieși noi singuri din această stare? De exemplu, am identificat că avem această demotivare sau că suntem mai leneși în a face anumite lucruri. Putem să ne mobilizăm, să ieșim din starea asta sau ai nevoie de un specialist care să ne ajute?
2: Este important care este nivelul de depresie. În momentul că avem un nivel scăzut de depresie, persoana poate să iasă de sine stătător în momentul că se autoajută cu diferite activități. De ce anumite activitățile sunt importante în depresie? Fiindcă se activează sistemul nervos periferic. Recomandare pentru persoanele care se confruntă cu depresia este să aibă activități, hobby-uri, sport, careva activități care ar activa sistemul nervos periferic. Totodată, în momentul că depresia este mai avansată, este nevoie de a solicita intervenția unui specialist care să sprijine persoanele ca să poată face față la o depresie mai avansată. Uneori este nevoie și de medicație pentru o perioadă de timp în care să ridice resursele persoanei ca să poată face față la această stare. Putem să găsim depresia ca o fază a unei situații de viață, ca de exemplu în pierderi. În pierdere sunt 5 faze, de la negare, furie, depresie, negociere și acceptare. Adică avem o fază de depresie în care persoana este normal să trăiască o depresie într-un proces de pierdere. Doar că trebuie de controlat să nu rămână în faza de depresie. Totodată depresia este un prieten care ne vorbește de faptul că ceva nu este bine, ceva în viața mea nu mă aranjează, ceva nu-mi place și vreau o schimbare. Adică ne arată calitatea vieții. Cât de satisfăcută sunt eu de viața mea în momentul în care am depresie. În care are din viața mea ceva nu merge. Fie că este job, fie că este o relație, fie că este o situație de familie. Emoțiile sunt cele care să ne protejeze.
1: În concluzie, activitatea fizică regulată, menținerea unui program de somn, alimentația echilibrată și sprijinul celor apropiați pot contribui la recuperare, însă nu înlocuiesc evaluarea și tratamentul de specialitate atunci când depresia este prezentă.

0: prieteni, astăzi la Radio Moldova avem plăcerea să o revedem pe doamna Victoria Răboi, directoarea Centrului de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neaga. Doamna Victoria, bine ați revenit la Radio Moldova!
1: Vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să revin din nou la Radio Moldova și mă bucur că avem ocazia să discutăm despre instituția noastră.
0: Și noi ne bucurăm foarte mult pentru că de la ultima noastră întâlnire la Ștefan Neaga s-au întâmplat multe lucruri importante. Un an plin de muncă și rezultate, o frumoasă aniversare, 80 de ani de activitate, un nou pian cu quad, iar acum o nouă etapă pentru instituție, odată cu admiterea din acest an și redeschiderea specialității dans. Aș începe chiar cu această veste frumoasă, noul pian cu coadă, care nu este doar un instrument, ci și o investiție în formarea și performanța tinerilor muzicieni. Ce înseamnă pentru Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neaga această nouă achiziție și ce ați simțit în momentul în care ați văzut noul instrument muzical?
1: Suntem într-un mare entuziasm. Deci pentru noi nu înseamnă acest nou pian doar o achiziție. Considerăm că pentru o instituție de prestigiu este o necesitate și este un lucru indispensabil pentru noi. Noi de la administrație și pianiștii am fost bucuroși ca niște copii când a revenit acest instrument la noi în instituție. Eu sunt sigură că el va aduce plus valoare și noi l-am botezat ambasador a instituției noastre, pentru că nu fiecare are posibilitatea să aibă așa o bucurie în instituție.
0: Într-adevăr, dincolo de valoarea sa materială, cât de mult poate schimba un asemenea instrument experiența de studiu a elevilor și activitatea profesorilor?
1: Cu siguranță, mulți nu cunosc, dar acesta este deja a treilea ambasador. Anul trecut la fel am procurat două instrumente cu coadă și acesta este al treilea și vreau să spun că din experiența de anul trecut foarte mult s-a schimbat viziunea asupra cum să cânți la un instrument, se dezvoltă mult sensibilitatea artistică, dezvoltarea timbrului și dacă să vorbim despre profesori, se dezvoltă și se valorifică mult experiența pedagogică cântând la acest instrument.
0: Haideți să privim acum spre întreg anul de învățământ 2025-2026. Dacă ar fi să trageți o linie, care sunt acele realizări ale colegiului pe care le-ați considerat cele mai importante? Pentru că, cu siguranță, sunt multe.
1: Sunt multe. Eu singură am rămas uimită care a fost dorința elevilor de a participa la concursuri naționale și internaționale și anul acesta a fost un amalgam de experiențe de acest gen și vreau să spun că elevii noștri au dus cu demnitate numele instituției cât și a Republicii Moldova peste hotare. De asemenea, vreau să remarc că a fost foarte productivă colaborarea între profesor, elev și sprijinul părinților. Deci, pentru că atunci când părinții motivează ca copiii să participe la aceste activități, nouă ne vine mult mai ușor.
0: Cu siguranță. În spatele fiecărei reușite se află multă muncă a elevilor, a profesorilor și a întregii echipe manageriale. Ce rezultate sau performanțe ale elevilor v-au bucurat în mod deosebit în acest an?
1: Noi avem diferite programe de formare profesională care nu doar presupun ieșirea în scenă. Deci noi avem și specialitate de muzicologie care copiii au demonstrat performanțe care poate nu sunt atât de vizibile pentru că nu sunt scenă, dar copiii se dezvoltă foarte mult în redactarea textelor, în critica muzicală. Desigur că copiii care cântă scenă deja nu este o noutate, noi avem deja 80 de ani și tot timpul își arată talentele în scenă și noi ne bucurăm și îi susținem în acest sens.
0: Anul 2026 are pentru Ștefan Neaga o semnificație aparte, instituția împlinind 80 de ani de activitate, iar cu acest prilej ați reușit să organizați un concert de amploare, un eveniment care, din câte știm, nu a mai avut un precedent în istoria colegiului. Cum ați gândit acest eveniment și ce a însemnat pentru dumneavoastră și pentru întreaga comunitate Ștefan Neaga?
1: Noi când am început să organizăm acest eveniment, nu am crezut că o să fie atât de complicat și dificil, doar acei protagoniști care participă în acest proces înțeleg despre ce vorbesc. Predispune un efort enorm, o responsabilitate, dar mulțumesc tuturor care au participat, și elevilor și profesorilor, pentru că a generat un număr mare de artiști în scenă, inclusiv absolvenți, artiști deja în deveniri, cu experiență, și a fost un proces destul de complicat, dar a fost pe potriva valorii noastre și a istoriei noastre, și mă bucur că în final a ieșit un rezultat foarte bun și, într-adevăr, cum ați spus și dumneavoastră, fără precedent, nu știu dacă vom mai putea să mai organizăm așa tip de eveniment. Vreau să mulțumesc, desigur, Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Culturii că au fost parte din eveniment și ne-au ajutat să organizăm, și, desigur, tuturor participanților.
0: După 80 de ani de tradiție, vine firesc întrebarea despre viitor. Ce se schimbă astăzi la Ștefaneaga pentru ca instituția să rămână atractivă și relevantă pentru generațiile tinere?
1: Am mai spus-o și data trecută când am fost la dumneavoastră, pentru că asta este viziunea mea managerială. Școala trebuie să fie un altar al excelenței. Copiii în ziua de astăzi au nevoie de condiții bune de studii, de un spațiu atractiv, de o atmosferă prietenoasă din partea colegilor și a profesorilor. Noi foarte mult investim în infrastructură, în dotarea căselor de studii. De asemenea, dorim să valorificăm programe educaționale care să fie atractive pentru elevi și care să fie competitive pe piața muncii.
0: Viitorul este legat în primul rând de cei care vor trece în această toamnă pragul colegiului. Ce aduce nouă admiterea din acest an și ce ar trebui să știe tinerii care aleg să gândească și să aleagă Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefaneaga?
1: Anul acesta avem oportunitatea de a redeschide un program nou de formare profesională, este vorba despre specialitate de dans, și așteptăm toți doritorii talentați și care vor să-și realizeze visele în arta coreografică să depună actele la noi. Noi așteptăm cu mare drag și avem și locuri bugetare pentru ei. De asemenea, dacă să vorbim, ce trebuie să cunoască? În primul rând, talentul nu este suficient, dorința de a studia, de a învăța, de a iubi arta, în primul rând, pentru că dacă nu iubești ceea ce faci, din păcate, nu-ți reușește. În rest, tot e în mâinile noastre, noi știm ce să facem
0: cu siguranță. Dumneavoastră ați menționat și catedra și specialitatea, de fapt, dans în oferta educațională a colegiului. Ce a stat la baza acestei decizii și ce înseamnă pentru Ștefaneaga faptul că această specialitate revine după o perioadă de pauză, de fapt?
1: Da, pentru mulți care nu cunosc, noi această specialitate ea s-a perindat în filiala Tvardița, orășelul Tvardița, pentru comunitatea bulgărească din regiune. La moment deci nu prea aveam admitere în această regiune și noi am strategic, din timp ne-am gândit că ar fi bine să o readucem la Chișinău și să promovăm totuși dansul ce ne reflectă ca identitate națională, dansul moldovenesc, și respectiv, ca să fim în rând cu standardele europene, trebuie să cunoaștem și spațiul academic și dansurile moderne, contemporane, ca să putem să oferim mai multe oportunități de dezvoltare. Mai ales că asta a fost și o necesitate pentru încadrarea în câmpul muncii, de ceea ce cere piața muncii, pentru că sunt foarte multe solicitări de la agenții economici, din casele de cultură, anume vorbesc de spațiu rural, unde necesită coreografi, profesori de dans pentru cercuri, pentru școli de arte, și considerăm că este necesară această specialitate și sper să ne reușească.
0: Cu siguranță ne va reuși tot înainte. Și aș încheia cu o întrebare, răspunsul la care ar fi adresat direct viitorilor elevi. De ce merită astăzi un tânăr care iubește muzica, dansul sau arta să aleagă Ștefaneaga și să-și înceapă aici drumul profesional?
1: Nu este un secret că noi avem specialiști calificați, ceea ce este deja 90% din succesul celor care acces la instituția noastră. Avem specialiști chiar de top mondial recunoscuți. Avem condiții foarte bune de studiu, unde ei pot să-și valorifice talentul și pot crește într-un spațiu artistic modern. Noi doar le dorim succes în procesul de admitere și succes celor deja care studiază și să depună cât mai mult efort. Noi considerăm că doar munca îl face pe om slăvit.
0: Așa este. Doamnă Victoria Răboi, vă mulțumesc pentru această discuție și pentru faptul că ați revenit în studioul nostru. Vă dorim mult succes în continuare și cât mai mulți elevi talentați la Ștefan Neaga. Vă mai așteptăm cu mare drag la Radio Moldova.
1: Vă mulțumesc, succes Radio Moldova!
0: Mulțumim mult! Iar noi, prieteni, la final de oră ascultăm corul Gloria, dirijat de Oleg Constantinov. Vom reveni după buletinul de știri de la ora 12 cu întreg arsenalul nostru sonor într-o zi de vineri la Radio Moldova.

Radio Moldova Promo. Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Incendiul de proporții izbucnit joi dimineață la un depozit cu materiale de construcții de pe strada uzinelor din Chișinău a fost lichidat complet, după o intervenție care a durat mai mult de 24 de ore. Pe parcursul nopții, pompieri au rămas la fața locului pentru lichidarea focarelor de mici dimensiuni, pentru demontarea construcțiilor afectate și monitorizarea zonei. La finalul misiunii, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că focul a mistuit 3 depozite cu suprafață totală de 2750 de metri pătrați. În hăl erau păstrate materiale de construcție, utilaje și alte bunuri. Specialiștii Laboratorului Experimental Antiincendiar continuă cercetările pentru a stabili cauza izbucnirii incendiului. Proprietarii depozitelor urmează să calculeze valoarea pagubelor pe care le-au suferit. Lista medicamentelor disponibile pe piața farmaceutică din Republica Moldova s-a majorat anul acesta cu 167 de preparate. În primele 6 luni ale anului, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a autorizat în total 245 de preparate, dintre care 67% au fost înregistrate în premieră. În ianuarie, instituția a autorizat 30 de medicamente, dintre care 17 în premieră, iar în februarie 31 de preparate, inclusiv 17 pentru prima dată. În aprilie și iunie au fost autorizate câte 27 și respectiv 31 de medicamente, dintre care 48 în premieră. Cea mai recentă decizie de autorizare a fost adoptată în iulie, când Comisia Medicamentului a aprobat 39 de medicamente, inclusiv 33 în premieră. Lista din această lună include și preparate esențiale pentru pacienții care suferă de boli rare. Tot în această lună, pentru prima dată pentru piața moldovenească, au fost autorizate și medicamente pentru tratamentul dependenței de nicotină. Lista noilor autorizări include de asemenea medicamente destinate tratării diabetului, precum și preparate pentru afecțiuni ale tractului digestiv, disfuncții reproductive și alte patologii. Amintim că guvernul a aprobat recent conceptul și regulamentul sistemului informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente. Noul sistem, planificat să fie funcțional din decembrie 2026, va permite autorităților să urmărească în timp real disponibilitatea medicamentelor din farmacii, depozite și instituții medicale, astfel încât lipsurile să fie identificate și gestionate înainte de a afecta pacienții. Peste 1,3 miliarde de lei au fost investiți prin platforma evms.md la 2 ani de la lansare, informează Ministerul Finanțelor. Potrivit sursei, în acești 2 ani au fost organizate 20 de sesiuni de subscriere, iar cetățenii au investit peste 1,3 miliarde de lei în valori mobiliare de stat. Interesul investitorilor a depășit de mai multe ori oferta disponibilă, iar dobânzile achitate au depășit 60 de milioane de lei. Totodată, două dintre obligațiunile emise prin platforma au ajuns la scadență și au fost răscumpărate integral. Până în prezent, peste 8.500 de utilizatori activi și aproape 3.800 de investitori unici au realizat mai mult de 16.000 de tranzacții prin intermediul platformei evms.md. Comunitatea investitorilor este în continuă creștere și reunește persoane cu vârste cuprinse între 18 și 84 de ani, confirmând că aceste investiții sunt accesibile tuturor. Ministerul Finanțelor va continua dezvoltarea platformei și extinderea accesului cetățenilor la instrumente moderne de investiții, contribuind astfel la dezvoltarea pieței financiare și la consolidarea culturii investiționale în Republica Moldova. Spania trimite în România la baza Mihail Cogălnicianu un detașament de aproximativ 200 de militari din forțele aeriene și spațiale pentru misiunea NATO de poliție aeriană, informează Radio România Actualități. Ministerul spaniol al apărării a anunțat că detașamentul va avea la dispoziție 7 aeronave de vânătoare pe toată perioada de 4 luni a misiunii. În primele 2 luni, militarii spanioli vor beneficia de sprijinul unui avion cisternă, iar pentru etapa finală vor fi dislocate și 3 elicoptere pentru contracararea dronelor. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Ioane,
2: bine. Vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova. De la 11 la 13, cu Mariana Langa.

Găsit prieteni în cea de-a doua ora emisiunii de la 11 la 13. Am început-o în compania lui Ștefan Bănică Junior, Fata cu ochii de mărgean. Este o piesă cu multă sensibilitate și acel aer romantic care te prinde de la primele acorduri. Și pentru că este vineri, mergem mai departe cu muzică bună, povești interesante și, sper eu, o stare cât mai frumoasă pentru fiecare dintre voi. Dragilor, rămâneți alături de Radio Moldova pe frecvențele 94.0 și 100.5 FM în capitală. Iar dacă ne ascultați online, ne găsiți oricând pe radiomoldova.md. Să mai ascultăm acum două melodii din playlistul zilei, Natalia Barbu, Doar eu și Carla Fernandez. Por qué?

Am ascultat-o pe Carla Fernandez cu melodia Porche și dacă vă întrebați ce urmează în această oră, vă spun că avem pregătite câteva subiecte care merită atenția voastră. La rubrica Revelații descoperim universul muzical al lui Astor Piazzolla, ascultând una dintre lucrările sale emblematice, Primavera Portena. Continuăm cu detalii mai puțin cunoscute din viața lui Stevie Miller, iar la final de oră ne teleportăm la Chicago, unde Lollapalooza, de startul unuia dintre cele mai importante weekenduri muzicale ale verii, cu peste 170 de artiști reuniți pe scenele festivalului. Acum mai ascultăm o melodie din playlistul zilei, Cristina, îți scriu.

0: Piazzolla a revoluționat muzica tradițională argentiniană, îmbinând tangoul cu elemente de jazz și muzică clasică. Astăzi, creațiile sale se regăsesc în repertoriul celor mai prestigioși interpreți și ansambluri ale lumii. La rubrica Revelații, împreună cu Angela Rudenco, vom asculta una din captivantele creații ale compozitorului argentinian, Primavera Portena.
1: Revelații. 5 minute de muzică clasică.
2: Născut la Mar del Plata și format atât în Argentina, cât și în Statele Unite și Franța, Astor Piazzolla a studiat cu celebra profesoară Nadia Boulanger, cea care l-a încurajat să-și valorifice rădăcinile muzicale. Din acel moment, compozitorul și-a dedicat întreaga carieră reinventării tangoului, transformându-l din muzică de dans într-un autentic gen de concert.

Primavera Borteña a fost compusă inițial ca o lucrare independentă pentru quintetul lui Piazzolla, alcătuit din bandoneon, vioară, pian, chitară electrică și contrabas. Titlul conține cuvântul spaniol Porteña, care înseamnă din Buenos Aires. Deci nu este vorba despre primăvara în sens universal, ci despre anotimpul trăit în atmosfera vibrantă a capitalei Argentinei, cu ritmul său inconfundabil, energia străzilor și melancolia specifică tangoului. Ulterior, Piazzolla a compus și celelalte trei piese, Verano, Otoño și Inverno Porteño, toate împreună fiind reunite în ciclul Cuatro Estaciones Porteñas. Spre deosebire de celebrele anotimpuri ale lui Vivaldi, lucrările lui Piazzolla nu descriu natura în mod programatic, ci surprind stările, culorile și pulsația vieții urbane din Buenos Aires.

Premiera lucrării Primavera Porteña a avut loc în interpretarea Quintetului Astor Piazzolla, ansamblul fondat și condus de compozitor. De-a lungul timpului, piesa a fost transcrisă pentru numeroase formule instrumentale. Primavera Porteña cucerește prin alternanța dintre ritmurile incisive ale tangoului și episoadele de un lirism profund. Melodiile pasionale, armoniile moderne și pulsația specifică bandoneonului evocă atmosfera cosmopolită a Buenos Airesului, în care bucuria și melancolia coexistă firesc. Este o muzică plină de viață, de libertate și de nostalgie.

0: Prieteni, pentru că este vineri, ne uităm puțin și dincolo de lumina reflectoarelor, acolo unde se ascund povești mai puțin cunoscute din lumea showbizului internațional. Împreună cu Cristina Galbici-Papuc, descoperim astăzi detalii surprinzătoare din viața lui Steven Miller.
1: Din culise. Staruri internaționale.
2: Steven Han Wolf Miller, născut pe 5 octombrie 1943, este un muzician american renumit, fondatorul și liderul trupei Steve Miller Band. Trupa a fost înființată în anul 1966 în San Francisco, având la început numele de The Steve Miller Blues Band. Miller este cunoscut pentru contribuțiile sale de vocalist, chitarist și compozitor principal al formației.

Steven Miller a început cariera sa muzicală cu stilul blues și blues rock, dar a evoluat ulterior spre un stil muzical axat pe pop. Pe lângă Abracadabra, Steve Miller Band e cunoscută pentru hituri precum The Joker, Fly Like an Eagle, Rock on Me, Take the Money and Run, Jet Airliner și Jungle Love. Printre albumele emblematice ale trupei se numără Children of the Future, Sailor din 1968, The Joker 1973, Fly Like an Eagle 1976 și Book of Dreams din 1977.

Miller a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în anul 2016. Primul său contact cu muzica a fost prin intermediul mamei sale, Bertha, pe care a descris-o ca pe o cântăreață remarcabilă influențată de jazz, și al tatălui său, George, un medic pasionat de jazz și inginer de înregistrări amator. În anul 1950, familia sa s-a mutat în Dallas, iar mulți muzicieni distinși veneau la casa lor pentru a înregistra piesele. Astfel, Steve s-a inspirat de la nume mari precum T-Bone Walker, Charles Mingus și Tall Fallow. T-Bone Walker a fost cel care l-a învățat pe Steve să cânte la chitară.

0: pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova.
1: Prieteni, dacă există un loc în care vara se transformă pentru câteva zile într-o adevărată sărbătoare a muzicii, atunci acel loc este Chicago. Lollapalooza a început, iar unul dintre cele mai mari festivaluri ale verii adună în aceste zile zeci de mii de fani și unele dintre cele mai importante nume ale muzicii internaționale. Festivalul se desfășoară între 30 iulie și 2 august în Grand Park, chiar în inima orașului Chicago. Timp de 4 zile, 8 scene găzduiesc peste 170 de artiști, iar programul reunește genuri și generații foarte diferite. Printre vedetele ediției din acest an se numără Lordi, Teti McRae, Olivia Dan, Jenny și mulți, mulți alții. Festivalul nu înseamnă însă, nu este doar concert. Pentru Chicago, Lollapalooza este unul dintre marile evenimente ale verii, transformând Grand Park într-un imens punct de întâlnire pentru iubitorii muzicii veniți din întreaga lume. Iar anul acesta, pentru cei care nu ajung la Chicago, există și varianta de a urmări concertele online. Așadar, ultimul weekend din iulie vine cu multă muzică, energie și câteva dintre cele mai mari nume ale momentului.

Prieteni, e timpul să lăsăm muzica să spună ceea ce uneori cuvintele nu pot cuprinde. Vă invităm să ne contactați la numărul de telefon 022 721758 și să transmiteți cele mai frumoase gânduri oamenilor speciali. Fie că e vorba de un prieten, un membru al familiei sau o persoană iubită, acum este momentul perfect să le arătați cât de mult înseamnă pentru voi. Până vă decideți să ne sunați, vă invităm să ascultați un cântec popular interpretat de Cristina Ceauș, Joacă lume horele.

Avem un mesaj de felicitare pentru parohul bisericii din Dânceni, Ialoveni, părintele Valeriu Gâțu, cu ocazia aniversării pe care o are astăzi de 70 de ani. Dragul nostru să ai parte de toată căldura omenirii, un car de sănătate și toate florile lumii adunate în cel mai frumos buchet. Te îmbrățișăm și îți spunem că ești cel mai bun și mai scump soț, tătic și bunel. Te felicităm călduros cu ocazia zilei de naștere, îți dorim din inimă tot ce-i mai bun pe lume, mult noroc, sănătate, fericire și o viață lungă alături de cei dragi, soția Olga, copiii și scumpii nepoței Mihăiță, Victorița și Sânduța. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi și să știi că te iubim mult. Datorită ție avem speranța, înțelepciunea și credința să fim cinstiți cu noi înșine. La mulți ani, pentru părintele Valeriu Gâțu, va cânta nepotul și finul de botez, Radu Tălâmbuță.

0: Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa, producătoarea Angela Rudenko și regizorul Pavel Prodan, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți aproape de Radio Moldova, urmează radiojurnalul Amiezii, iar după care colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei dragi. Pe curând!
1: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul la Mizii. La microfonul Vitalie Frăseneanu, iată principalele titluri. Republica Moldova și Bavaria vor institui o comisie interguvernamentală pentru cooperare economică, a declarat președinta Maia Sandu. Parlamentul organizează astăzi audieri publice privind activitatea întreprinderilor de stat. Ucraina cere Statelor Unite acces extins la sistemul de satelit Starlink. Astăzi va fi cerșenin fără precipitații. Maxima termică va atinge 33 de grade. Republica Moldova și Bavaria vor institui o comisie interguvernamentală pentru cooperare economică care va impulsiona transformarea relației politice foarte bune în mai multe investiții, locuri de muncă și oportunități de afaceri. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, care l-a primit pe prim-ministrul landului Bavaria, Marcus Zode, aflat în prima sa vizită în Republica Moldova.
2: Este un pas firesc. Mai mult de jumătate din exporturile moldovenești către piața germană ajung în Bavaria, iar în 2025 exporturile noastre către acest land au crescut cu peste 50% față de anul precedent, ajungând la 73 de milioane de euro. Avem o bază solidă, dar există loc pentru mai mult. Ne dorim ca mai multe companii moldovenești să intre în lanțurile valorice bavareze și ca mai multe companii din Bavaria să descopere avantajele de a investi și produce în Republica Moldova. Suntem tot mai integrați în piața europeană, putem oferi companiilor bavareze o platformă competitivă aproape de principalele piețe ale Uniunii Europene.
1: Cu o cooperare bilaterală foarte bună în domeniile justiției, poliției și statul de drept, Bavaria vrea să susțină Republica Moldova și în dezvoltarea economiei, a declarat prim-ministrul landului Bavaria, Marcus Zöder. Urmează mesajul tradus.
3: De aia noi vrem să creăm această comisie în care vom discuta despre economie, despre agricultură, despre tehnologii moderne, pentru că în ceea ce privește investițiile în AI, în medicină, în alte domenii tehnologice, noi suntem foarte puternice și asta ar putea fi o cooperare foarte bună și eficientă și cu un rezultat bun, cu scopul de a lega cât mai mult Moldova de Uniunea Europeană și credem în viitorul european al Republicii Moldova.
1: Premierul bavarez a subliniat că locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană și a optat pentru un proces de aderare just și corect, nu neapărat rapid. Republica Moldova este o țară importantă, inclusiv din punct de vedere geostrategic, a menționat oficialul. Republica Moldova nu se așteaptă la scurtături și nici la excepții în procesul de aderare, a reiterat președinta Maia Sandu. Vrem un proces bazat pe merite în care progresul fiecărui candidat să fie evaluat în funcție de reformele pe care le realizează, a subliniat șefa statului. Maia Sandu a precizat că Republica Moldova și-a asumat un calendar ambițios, dar realist și avansează rapid în implementarea reformelor necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. Amalgamare cu scandal în satul Zastânca din raionul Soroca. Localitatea a fuzionat cu o comună situată la 17 km distanță, Cosăuți. Locuitorii contestă această decizie a consilierilor locali. Ei și-ar fi dorit ca Zastânca să devină partea municipiului Soroca, care se află mai aproape. Cetățenii susținuți și de actualul primar spun că vor merge în instanță pentru a cere anularea hotărârii consiliului local. Relatează Cristina Zavulanjov-Mir.
4: La Zastânca, procesul de amalgamare voluntară a generat nemulțumiri. Localnicii spun că decizia privind fuzionarea cu satul Cosăuți nu reflectă voința majorității, chiar dacă au fost organizate consultări publice.
5: Negătând la faptul că procesul verbal de consultări publice au fost cu satele și cu Soroca, deci domnii consilieri, 6 consilieri, au folosit aceste procese verbale pentru consultări publice cu privire la inițierea amalgamării comuna Cosăuți. Pentru ce se fac consultările publice? Consultările publice se fac pentru a obține opinia locuitorilor. Atunci care e scopul consultărilor dacă nu se ia în considerație opinia oamenilor?
6: Eu ca cetățean, Iaza Stâncii și Curădăcin din Cosăuți, vreau ca oamenii acestor două sate să beneficieze de bunăstare. Bunăstarea eu o văd numai aceste două sate să se unească cu municipiul Soroca, fiecare în parte.
7: Nu suntem auziți. Noi cerem urgent acțiuni concrete, deoarece nu puteți omite 95% din voturile sătenilor care s-au pronunțat pentru amalgamarea cu municipiul Soroca.
4: Oamenii îl au de partea lor și pe actualul primar al satului Zastânca, Valeriu Covalciuc.
8: Pe noi ne disparte un drum din municipiul Soroca. Noi deja cu Soroca suntem incluși într-un proiect sistem de canalizare. Noi suntem în multe proiecte incluși cu primăria municipiului Soroca. Chiar și astăzi, mașina prin teritoriul de la Direcția Gospodării Locative Comunale colectează deșeurile. Deci ne arată practic acea legătură mare a satului Zastânca cu municipiul Soroca.
4: 6 din 11 consilieri locale au susținut însă fuzionarea satului Zastânca cu localitatea Cosăuți. Consilierul Mihai Corovlean susține că primarul a făcut agitație prin sat pentru a promova protestul localnicilor.
9: Noi vrem să rămânem statutul și identitatea ca sat. Nu contează că noi suntem cotar cu un drum disparte, ori Cosăuți tot un drum disparte. Identitatea noastră și majoritatea cetățenilor am o și ei s-o strâns în care zice 90%. Au mers pe urmă, au văzut semnăturile noastre și au fost dus discursul din partea primarului și au fost amenințări la direct că ar șibă consecințe. N-ar schimbi denumirea în loc de Zastânca Cosăuți și n-ar schimbă nici hramul schimbat cum au mers și au spus primarul.
4: Locuitorii din Zastânca spun că vor contesta în instanță decizia consilierilor dacă vocea comunității nu va fi luată în calcul. Autoritățile locale trebuie să respecte termenul pentru amalgamarea voluntară. De la 1 august, localitățile care nu ajung la un acord vor intra în etapa de amalgamare normativă.
1: În urma analizei a aproximativ 40.000 de salarii din sectorul public, premierul Vasile Tofan a constatat că 86% dintre angajați au salarii sub 20.000 de lei, iar circa 152 de persoane sau 0,35% din numărul total au salarii mai mari de 80.000 de lei. Printre soluțiile propuse de premier pentru reducerea salariilor nesimțite de stat se numără investigarea în regim manual a 100 de pachete salariale de compensare. Pe perioada de investigare, orice adaos, bonus, diurne suplimentare vor fi oprite pentru salariile care reprezintă mai mult de 3 ori salariul mediu pe economie. De asemenea, în perioada de investigație, pentru salariile mai mari va fi sistat orice ajutor material care la fel a fost porțit ca unii funcționari să-și adauge premii și bonusuri nejustificate. Totodată va fi creat un catalog public online disponibil tuturor care va arata nivelul de salarizare per instituție, per funcție. Premierul a mai anunțat că pentru companiile de stat, dar și pentru instituțiile publice, va fi instituit o raportare regulată în format video privind remunerarea. Amintim că la prima ședință a guvernului, premierul Vasile Tofan a cerut măsuri pentru reducerea salariilor exagerate în sectorul public. Parlamentul organizează astăzi audieri publice privind activitatea întreprinderilor de stat. Discuțiile sunt organizate de Comisia de Anchetă creată în contextul scandalului legat de compania Moldața, când în spațiul public au apărut informații despre salariile ridicate, angajări controversate și posibile nereguli în administrarea companiilor deținute de stat. Colega noastră, Cornelia Cornea, ne oferă mai multe detalii. Bună ziua, Cornelia, te ascultăm!
10: Bun găsit, dragi radioascultători! La audierile publice au fost invitați reprezentanți ai ministerelor și instituțiilor statului responsabile de domeniul întreprinderilor de stat, precum Inspecția Control Financiar, Curtea de Conturi, Agenția Servicii Publice și Agenția Proprietății Publice, dar și reprezentanți ai societății civile. În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate 515 întreprinderi de stat active, iar printre subiectele care vor fi discutate se numără situația juridică a acestora și transferul în gestiunea Agenției Proprietății Publice. Președintele Comisiei de Anchetă care organizează această ședință, deputatul Dinu Plângău, a declarat anterior că pe subiectele salariilor în unele întreprinderi de stat, care a strânit nemulțumiri în spațiul public, va fi analizată modalitatea în care sunt desemnați membrii consiliilor de administrație, în special cei propuși de ministere și autorități publice. Un alt subiect de interes public este procesul de privatizare a bunurilor statului. Premierul Vasile Tofan a declarat anterior că există active care nu sunt utilizate, precum terenuri aflate în paragină sau imobile abandonate. Acestea ar putea fi scoase la privatizare pentru a crește veniturile statului.
1: Cornela, îți mulțumim. Proiectul de lege care modifică modul de organizare a alegerilor din Găgăuzia a fost înregistrat în Parlament fără consultări suficiente cu opoziția și societatea civilă, susțin reprezentanții opoziției și experții. Totodată, aceștia cer revizuirea unor prevederi din proiect. Autoritățile admit că sunt necesare consultări suplimentare și spun că acestea vor avea loc până la examinarea proiectului în lectura a doua. Cu detalii, Eva Fruntașu.
11: Președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice, deputatul socialist Grigore Novac, a criticat majoritatea parlamentară pentru lipsa consultărilor înainte de înregistrarea proiectului de modificare a codului electoral privind alegerile din UTA Găgăuzia.
12: Luni el a fost înregistrat. Eu joi deja e votat în prima lectură. Despre discuții, dezbateri pe marginea proiectului, despre îmbunătățiri, de măcar și pe linia a Comisiei mixte dintre Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Populară. Zero discuții. Pe linii parlamentare, dezbatere, zero discuții. Cu societatea civilă, zero discuții.
11: Proiectul necesită mai multe consultări și modificări, inclusiv a numărului deputaților din Adunarea Populară a Găgăuziei, a precizat expertul comunității Watchdog, Ștefan Bejan, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova.
13: Legea 344 spune că un deputat trebuie să fie la 5.000 de locuitori. Atunci cred că și numărul acestor deputați trebuie micșorat. În momentul de față, noi avem circa 107.000 de locuitori în UTA Găgăuzie. Deci vorbim despre maxim 23 de deputați, nu 35. Și să fie profesionalizată munca, pentru că în momentul de față doar 6 sau 8 deputați din Adunarea Populară au salarii. În rest, ce fac muncă voluntară acolo?
11: Anumite amendamente ar trebui revizuite, a declarat vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională, deputata PAS, Larisa Voloh.
14: Pe partea de finanțare, pe partea de integritate, evident, alegătorilor, votul prin corespondență, sunt mai multe prevederi care, fie că în perioada în care ele au fost testate, trebuie îmbunătățite mecanismele. Este iarăși din nou un compromis la care noi am mers în discuțiile noastre cu colegii din Găgăuzia. Pentru că ei nu au o viziune comună. Unii din ei susțin că ar fi bine ca întreg teritoriul Republicii Moldova să existe un singur sistem electoral, cel proporțional.
11: Totodată, Larisa Voloh admite faptul că au fost organizate consultări insuficiente cu alte fracțiuni pe marginea acestui proiect legislativ.
14: Fie partea de propuneri, ele au fost publici făcute. Evident că noi nu am avut discuții la Parlament și nu am avut discuțiile pe această platformă. Deci grupul ăsta de lucru dintre Parlamentul Republicii Moldova și Autonomia Găgăuză nu a avut nicio ședință, trebuie să recunosc. Noi nu am organizat nicio ședință până acum. Între prima și a doua lectură, noi o să organizăm consultări, o să venim până în toamnă, o să avem discuții pe mai multe platforme, inclusiv cea juridică.
11: Precizăm că deputații au votat ieri în prima lectură proiectul de modificare a codului electoral, care schimbă modul de organizare a alegerilor în Autonomia Găgăuză. Potrivit proiectului, deputații în Adunarea Populară a Găgăuziei urmează să fie aleși prin sistem proporțional, similar celui utilizat la alegerile consiliilor locale, în locul sistemului majoritar aplicat în prezent. Proiectul prevede și constituirea Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, care va activa sub coordonarea Comisiei Electorale Centrale. Acesta va fi format din cel puțin 7 și cel mult 11 membri. Pentru a asigura o tranziție graduală, alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, programate pentru 15 noiembrie curent, se vor desfășura însă pentru ultima dată în baza sistemului majoritar.
1: Federația Sanitas din România anunță că a suspendat greva generală până când va apărea un nou proiect de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Sindicaliștii susțin că acțiunea și-a atins un prim obiectiv după ce Camera Deputaților a aprobat un amendament la legea sănătății care permite deblocarea angajărilor pe posturi vacante, iar adoptarea noii legi a salarizării a fost amânată. Reprezentanții Sanitas precizează că suspendarea nu înseamnă încheierea grevei, ci o perioadă de negociere cu autorități pentru elaborarea unui nou proiect al legii salarizării. Sindicaliștii avertizează că dacă până pe 31 august nu va fi înregistrat în Parlament un proiect negociat cu partenerii sociali, greva ar putea fi reluată. Greva generală din sistemul medical a fost inițiată în marți și s-a desfășurat în câteva sute de instituții medicale din România. Pe durata acțiunii de protest au fost asigurate doar servicii de urgență și cazuri medicale complexe. Ucraina i-a cerut președintele american Donald Trump să-l convingă pe Elon Musk să permită ca sistemul Starlink să ghideze loviturile cu drone ucrainene pe teritoriul Rusiei, potrivit publicației de Atlantic. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky ar fi susținut că această măsură ar ajuta la țintirea lansatoarelor de rachete rusești, în contextul în care Kievul se confruntă cu o diminuare a stocurilor de rachete de interceptare Patriot. În timpul discuțiilor cu ușile închise de marți de la Casa Albă, Zelensky a susținut că un acces extins la rețeaua de sateliți ar permite Ucrainei să țintească lansatoarele de rachete balistice rusești, reducând în același timp dependența de rachete de interceptare Patriot. Trump ar fi spus că va lua în considerare cererea, dar nu a făcut niciun angajament concret. În prezent, SpaceX permite Ucrainei să utilizeze Starlink doar pe teritoriul ucrainean, inclusiv în zonele ocupate de Rusia, precum Crimeea, blocând însă utilizarea sa în teritoriul Rusiei. O fabrică de drone din Kiev a fost distrusă de o rachetă balistică rusească. Instalația aparținea unei companii americane, ceea ce pare să fie primul caz din timpul războiului în care Moscova a atacat direct o companie din Statele Unite, relatează The Guardian. Potrivit sursei, firma producea drone de atac

0: economic al agresorului rus, unitățile forțelor de apărare au lovit o rafinărie din Volgograd. A fost confirmată lovirea obiectivului, urmată de o izbucnire a unui incendiu pe teritoriul întreprinderii. Aceasta este una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, având o capacitate de procesare de aproximativ 15 milioane de tone de țiței pe an. Stimați radioascultători, urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Prima medalie pentru Republica Moldova la campionatul mondial de lupte sub 17 ani a venit în proba de lupte feminine. Luptătoarea de stil liber, Margarita Lisița, a cucerit medalia de bronz la competiția mondială care se desfășoară în aceste zile în capitala Azerbaidjanului. Chiar dacă a fost învinsă la limită în sferturile de finală de viitoarea vicecampioană mondială la această categorie de greutate, Aisha Abdimalik din Kazahstan, Margarita Lisița a revenit în lupta pentru podium după ce a trecut în recalificări cu un categoric 11-0 de Eve Elizabeth Strochie din Statele Unite ale Americii. Sportiva originară din Taraclea a dispus apoi în finala mică a categoriei de greutate de 65 de kg de grecoaica Vasilichie Caravunu cu 5-0 și a completat podiumul de premiere la această categorie de greutate. Amintim că anul trecut Margarita Lisița și-a trecut în palmares și bronzul la campionatul european sub vârsta de 15 ani. Sheriff Tiraspol va fi singura echipă din țara noastră rămasă în cupele europene după ce a pierdut în dubla manșă în fața lui Maccabi Tel Aviv în turul 2 preliminar al Ligii Europa. Vespele Negre vor continua parcursul în Liga Conferințelor. După 0-5 în tur, echipa din Israel, la care este legitimat și moldoveanul Ion Nicolaescu, s-a impus pe stadionul din Batumi, Georgia, cu scorul de 1-0. Soarta partidei a fost decisă de autogolul lui Sambacone din minutul 29 al întâlnirii. Astfel, Sheriff își va continua evoluția în turul 3 preliminar al Ligii Conferințelor, unde va întâlni formația elvețiană St. Gallen. Prima manșă este programată pe teren propriu pe 6 august, iar partida retur se va disputa pe 13 august în deplasare. Alte două echipe din țara noastră, Petrocub Hâncești și Zimbru Chișinău, au părăsit la rândul lor Liga Conferințelor. După 0-3 în tur, formația din Hâncești a terminat la egalitate pe stadionul Zimbru, manșa secundă în fața bosnicilor de la Borăț Banja Luka, scor 3-3. Tot în turul 2 al acestei competiții s-a oprit și Zimbru Chișinău, după 1-1 pe teren propriu, galben-verzii nu au reușit un rezultat pozitiv în manșa secundă contra armenilor de la Noah, când s-au văzut învinși în deplasare cu scorul de 2-1. Naționala de fotbal pe plaja Republicii Moldova s-a calificat în superfinala Eurobeach Soccer League Divizia A, asta după ce elevii lui Ruslan Pernai au obținut a doua victorie consecutivă în grupa C. După succesul din etapa inaugurală contra Kazahstanului, tricolorii s-au impus cu 4-1 în fața selecționatei Belgiei. Omul meciului pentru Naționala Republicii Moldova a fost Alexandru Sârghi, care a marcat un hat-trick în poarta diavolilor roșii. Cu două victorii obținute, elevii lui Ruslan Pernai au acumulat 6 puncte și nu mai pot rata una dintre primele două poziții în clasamentul grupei. Astfel, indiferent de rezultatul meciului din această seară contra Italiei, reprezentativa noastră s-a calificat în superfinala Eurobeach Soccer League, care va avea loc la Viareggio, Italia, în perioada 8-13 septembrie. Toate din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
0: La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi va fi cer sănin fără precipitații. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Veronica Scorpan. Bună, Veronica, ce subiecte interesante ai pregătit în ediția de astăzi?
3: Salutare, Vitalie, bun găsit la Zi de Zi. Vorbim astăzi despre investiții și proiecte care schimbă viața oamenilor. Vă prezentăm primele rezultate ale unui serviciu public de transport intercomunitar lansat în raionul Călăraș. Apoi mergem în raionul Creuleni, unde autoritățile din Mășcăuți și comuna Jucu, județul Cluj, România, pregătesc semnarea unui acord de înfrățire. Ajungem și în satul Cania, din raionul Cantemir, unde încep lucrările la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din regiune. Podul peste râul Tigheci, care va fi reconstruit printr-o investiție de peste 20 de milioane de lei. Și dacă tot vorbim despre comunități, începând cu ora 14, vom transmite în direct conferința de presă a secretarului general al Cancelariei de Stat, Alexei Buzu, care va vorbi despre procesul de amalgamare voluntară a localităților. Aceste subiecte le-am pregătit pentru ediția de astăzi. Rămâneți cu noi, Zi de Zi începe acum.
1: Zi de zi la

Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Dacă tu și Ducu Berți la început de program, este ora 13:24. Mergem mai departe cu informațiile zilei. Localitățile Tuzara, Nișcan și orașul Călăraș, vă spuneam, sunt primele din țară care beneficiază, începând din această vară, de un serviciu public de transport intercomunitar. Lansarea acestuia reprezintă o soluție pentru localitățile care până acum aveau dificultăți în a ajunge la centrul raional pentru a-și rezolva diverse probleme. Serviciul public a fost inaugurat în urma consultărilor organizate de administrația publică locală cu locuitorii satelor și cu sprijinul financiar al Elveției. Svetlana Bogatu are detalii.
1: În cazul satului Nișcan din raionul Călăraș, cursele regulate sunt importante îndeosebi pentru oamenii care merg zilnic la muncă în centrul raional. Deși satul este aproape de oraș, lipsa unei rute stabile le crea multe neplăceri. Pentru a ajunge la medic, la instituțiile publice sau pentru alte treburi în Călăraș, cei care nu aveau mașină personală erau nevoiți să apeleze la taxi, ceea ce însemna cheltuieli mari.
2: S-a dus consultații publici când trebuia să noi să implementăm acest proiect cu populația și a convenit că este necesar transportul public anumit, fiindcă lumea deplasa cu taxiurile și sunt bătrâni să duc la policlinică în Călăraș, că e aproape, și a fost necesar. S-a procurat 4 rutiere dotate, una din rutiere chiar și pentru persoane cu dizabilități, să se urce foarte comod. Opririle cu ușa slipui merg în proiect să le instaleze. De toate o să fie, e ca în oraș, vreau să vă spun.
3: S-a rezolvat și amul este peste fiecare oră și foarte bine. Pentru oamenii care în sat, pentru toți, e foarte bine. Eu sunt mulțumită. Și eu cu dânsul mă folosesc de transportul acesta și e foarte bine. Circul regulat.
1: O altă locuitoare din satul Novaci, localitate din componența comunei Tuzara, spune că pentru ea, mama a doi copii, este mai ușor acum să-și planifice deplasările la Călăraș. Regularitatea curselor este și în avantajul celor în vârstă, care nu au transport propriu, iar cu pensia mică nu pot plăti mereu pentru călătoriile cu taxiul.
4: Nu era foarte greu pentru că rutiera o avem numai 2 ori pe zi, era dimineața la 8:20 și la 9:40, oamenii nu reușeau. Pe urmă rutiera circula Peticeni, Vâlcineț și veneam din vale pe jos, dar acum e foarte bine, rutiera trece, avem seara cu taxiul. Taxiul 80-70 dau o direcție, dar acum e foarte bine. Este la orice oră rutiera, avem posibilitatea, ne ducem când vrem, venim când vrem, dar avem și graficul, avem totul, dar știm, ne-am deprins cu orarul, știm când să ieșim la oprire.
5: E când trebuie la spital taxiul, dar taxiul e scump. Am o cruziere, mi-e ușor. Te duci pe unde ai, te duci la piață, te duci unde ai de dus, vii înapoi. Dar e bun așa, că e mai ieftin. Nu-i ca la taxi. Toți au mașini, se duc cu mașinile, vin, mărg și soțiile, mărg și bărbații, dacă sunt la lucru, se descurcă. Dar aici care n-avem demo, ne bucurăm de rutieră.
1: Transportul funcționează pe câteva itinerare care conectează orașul Călăraș, satul Nișcan și localitățile Tuzara, Novaci și Seleștea Nouă din componența comunei Tuzara. Serviciul are orar fix, iar noutatea este că plata poate fi achitată prin mai multe modalități moderne, inclusiv SMS, explică primarul comunei Tuzara, Ion Râpă.
6: Avem orar, avem microbuze, se construiesc sau sunt deja construite platformele pentru stațiile de așteptare, care sunt construite la fier prin intermediul proiectului, dar cu cofinanțare din partea primăriilor. Urmează să fie instalate indicatoare rutiere. Pentru moment, pentru necesitatea stațiilor, suntem bine.
1: Pentru dezvoltarea acestui serviciu, autoritățile publice locale au beneficiat de un grant de aproximativ 250.000 de franci elvețieni, acordat de Elveția prin intermediul proiectului Mă Implic. Serviciul public de transport intercomunal este una dintre cele 12 inițiative susținute în cadrul celei de-a doua faze a acestui proiect de implicare în guvernarea locală. Din 2023 și până în 2027, programul sprijină autoritățile publice locale în crearea unor servicii mai bune și implicarea cetățenilor în procesul decizional.

0: Este ora 13 și 32 de minute. La această oră vorbim la zi de zi despre un nou acord de înfrățire care urmează să fie semnat între comuna Jucul din județul Cluj, România, și satul Mășcăuți din raionul Criuleni. Inițiativa susținută de autoritățile locale din cele două comunități își propune să consolideze legăturile dintre oamenii de pe cele două maluri ale Prutului. Semnarea acordului este planificată pentru aproximativ o lună, potrivit edililor celor două localități. Prin acest parteneriat, autoritățile își propun să colaboreze în vederea implementării unor proiecte comune de dezvoltare locală cu beneficii pentru cetățeni. Cu această ocazie am discutat cu Dorel Valentin Pojar, primarul comunei Jucu din județul Cluj, despre oportunitățile de dezvoltare ale localității, experiența administrației locale în atragerea investițiilor, precum și despre beneficiile pe care România le-a obținut în urma integrării în Uniunea Europeană. Domnule primar, vă salut la Chișinău. Spuneți-mi, vă rog, dacă sunteți pentru prima dată din Coace de Prut.
1: Nu, am fost de mai multe ori, pentru că avem chiar și niște prieteni care s-au stabilit în Cluj, de aici, din, nu mai rețin exact localitatea, și am făcut o vizită, am fost atunci și am trecut chiar până în Odessa, la vremea respectivă, nu erau probleme, chiar prin Transnistria, și deja suntem înfrățiți cu comuna Târnova din raionul Edineț, și acum am demarat procedura pentru a doua înfrățire cu localitatea Mășcăuți din raionul Criuleni.
0: Spuneți că ați mai fost la noi, nu știu care e distanța, anii distanță de când ați fost prima dată. Puteți face o comparație între ce a fost atunci și ce este acum în 2026? Cum arată Republica Moldova? S-a schimbat în timp ceva?
1: Din ce mi-am dat seama de la prima vizită care s-a făcut atunci, au început să se lucreze la infrastructura de drum. Am văzut niște drumuri deja modernizate, dar am văzut și câteva care erau exact ca și acum vreo 20 de ani. Dar ce mă impresionează foarte mult, hărnicia oamenilor, curățenia care există peste tot în fiecare sat. Și la dumneavoastră încă mai găsim și chiar discutam zilele acestea, sperăm să găsim în continuare, pentru că la noi s-au pierdut gusturile mâncărilor care încă la dumneavoastră mai există, și acea omenie și gazdele cu care ne-am întâlnit ne primesc cu mult drag și cu mult suflet.
0: Dumneavoastră sunteți primar al unei localități din județul Cluj. România este parte a Uniunii Europene de aproape 20 de ani. Se vor împlini la 1 ianuarie 2027. Cum s-a schimbat comuna între timp? Vorbim aici de localitățile rurale, căci problema cea mare a satelor din Republica Moldova este depopularea, lipsa infrastructurii, lipsa locurilor de muncă. Ce oportunități a oferit Uniunea Europeană comunităților rurale din România?
1: Păi, în primul rând, accesarea fondurilor europene pe proiectele pe care noi le-am gândit a dezvoltat foarte mult localitățile noastre. Comuna Jucu înainte era o comună tot agricolă, să zic așa. E pe lunga Someșului, toată lumea se ocupa cu agricultura, dar după ce Consiliul Județean a făcut un parc tătarom pe teritoriul comunei și s-au dezvoltat, au venit investitorii mari, gen Bosch, DeLonghi, inițial a fost Nokia, veniturile comunei au început simțitor să crească pentru proiectele pe care noi le gândim. Trebuie și o anumită contribuție cotă parte locală. Și având banii necesari pentru aceste cofinanțări, atunci asigur că proiectele le puteam demara fără nicio problemă. Vă spun, acum comuna Jucu este o comună modernă, avem toate utilitățile, practic avem condiții de oraș, aș putea spune. După ce am introdus toate utilitățile, apă, gaz, curent, canalizare, am venit cu asfaltările drumurilor, am început să dezvoltăm infrastructura culturală prin cămine culturale, am făcut centru cultural la noi în comună, terenurile, bazele sportive, iar le-am modernizat. Deci suntem o comună modernă datorită proiectelor pe care noi le-am accesat și le-am pus în operă.
0: Vă spuneam că una dintre problemele cu care ne confruntăm noi aici în Republica Moldova e migrația. Care e situația în România după ce ați devenit parte a familiei europene? A scăzut din elanul românilor de a pleca peste hotare sau reîntors, spre exemplu, în comuna dumneavoastră?
1: Să știți că și noi am avut aceeași problemă, mai ales acum 20 de ani. Localitatea era drumuri nepietruite, nu mai vorbim de asfalt, de țară, erau casele vechi, au plecat foarte mulți în străinătate, dar Acum, mulți dintre ei au revenit, au început să-și modernizeze casele, pentru că, vă spuneam, sunt condiții și, până la urmă, intervine, cred că, și dorul acela de țară și de patria ta. Mulți s-au retors și acum găsesc locuri de muncă și la noi în comună sau în România, în general, destul de bine plătite, meseriași adevărați care îs, găsesc un loc de muncă cu un salariu aproximativ egal cu cel care primeau în Uniune. Dar avantajul este că este acasă, nu plătesc chiriile mari care se întâmplă în vestul Europei și îs lângă familie.
0: Republica Moldova a făcut pași concreți pe dosarul de integrare europeană, deși la nivel de societate, de coeziune, suntem un spațiu influențat de mentalitatea sovietică, de narațiunile care circulă. Trebuie să luptăm pe mai multe fronturi. Cum se vede dintr-o parte acest proces? Ne vom regăsi într-o bună zi împreună în marea familie europeană?
1: Eu sper ca dumneavoastră să reușiți să faceți pasul așa cum și noi l-am făcut pentru integrare, dar vă spun, au durat ani de zile până s-a făcut acest pas. S-a tot discutat și la noi, tot am sperat cât de repede, dar au durat ani de zile până s-a făcut integrarea, dar până la urmă s-a reușit.
0: Lecția pe care ne-o lasă această discuție cu primarul Dorel Valentin Pojar, edil al comunei Jucu, județul Cluj, România, este una simplă, dar totodată profundă. Dezvoltarea nu vine peste noapte și nici de la sine, ci se clădește prin comunitate, viziune și deschidere către oportunitățile europene. Rămâne ca timpul să transforme aceste parteneriate de pe hârtie în proiecte vii, de care să se bucure oamenii de pe ambele maluri ale Prutului.

0: Dincolo de punțele administrative despre care discutam mai devreme la Zi de Zi și sprijinul european, adevărata motorizare a unei regiuni vine din inițiativa privată și din pasiunea celor care îndrăznesc să viseze departe. În orice afacere, totul pornește de la o idee, iar atunci când această idee este însoțită de curaj și perseverență, poate da naștere unor proiecte cu adevărat inedite. Este și povestea familiei Valuța, care a pus bazele primei ferme de curcani din țara noastră. Astăzi, pe lângă producția locală, antreprenorii privesc cu ambiție spre extindere și își doresc să ajungă pe piața Uniunii Europene. Despre începuturi, provocări și pasul următor în dezvoltarea afacerii aflăm din secvența realizată de Natalia Mogâldea.
1: Natalia și Teodor Valuța, împreună cu doi prieteni de familie, s-au gândit să inițieze o afacere care nu mai este pe piața autohtonă. Ideea le-a venit în pandemie, iar în 2020 au hotărât să deschidă prima fermă de curcani. Acum au idei și mai grandioase, să exportă pe piața Uniunii Europene. Despre provocările acestei munci, dar și despre obiective, ne-a povestit Natalia Valuța.
2: În pandemie ne-am gândit să creștem ceva al nostru, autohton și bio.
1: Cum au fost începuturile atunci?
2: Am căutat fermă. Am găsit în Călăraș, satul Căbăiești, acolo am început, creștem.
1: De la câți curcani ați pornit atunci?
2: 2000 de curcani cu un risc oarecare. Sunt păsări destul de complicat de crescut.
1: Ai știut de acest fapt?
2: Cu provocări ne-am întâlnit pe parcurs, am învățat lecțiile, să creștem corect, împreună cu medicii veterinari.
1: Anual cam câți curcani creșteți?
2: 6-9 mii. Creștem pui, apoi medici, deja etapa finală.
1: Unde ajung curcanii aceștia? Prin magazinele Republicii?
2: Sunt în Chișinău.
1: Pentru tine, care au fost cele mai grele momente? Începuturi sau să vă mențineți?
2: Să creștem piața de desfacere, să aibă lumea încredere în noi.
1: Cum ați reușit să vă faceți o imagine pe piața noastră și să mențineți această imagine?
2: Reușim să creștem un produs calitativ, bio, mergem înainte.
1: Acest tip de carne este solicitat?
2: Acum, da. Mă bucur faptul că lumea deja ne cunoaște și ne caută. Mă mândresc cu asta.
1: Este o afacere care aduce profit, dar și satisfacție deja?
2: Cu profitul mai este de muncă, satisfacția este. Mă bucur când suntem întrebați, clienților le place carnea noastră.
1: S-a meritat să porniți în această aventură?
2: Acum pot să spun da, la început nu.
1: În spatele acestor reușite, ce se ascunde?
2: Este și oboseală, nopți nedormite.
1: Aveți angajați?
2: Da, numai la fermă 11 și la abatorul 7.
1: Alături de angajați, munciți și voi?
2: Sigur, suntem zi la zi cu ei împreună.
1: Cu ce te ocupi tu?
2: Pachetările să fie bine puse la punct, să fie livrate la toate magazinele. Este o muncă enormă în spate.
1: Vă gândiți să exportați poate și peste hotare carnea de curcan produsă aici în Moldova?
2: Este o idee undeva acolo.
1: Vă este frică de această idee, de acest început, poate?
2: Să vedem cum ne descurcăm cu numărul de păsări ca să fie pentru exportare.
1: Munciți la această idee acum?
2: Nu să ne oprim aici, chiar avem o idee să mergem și peste hotarele țării noastre. Să ne cunosc toată țara și în afara țării.
1: Vă place gustul cărnii de curcan familiei voastre?
2: Desigur, ne place și nu schimbăm pe altceva.
1: Și prin ce este sănătoasă și gustoasă această carne?
2: Este în primul rând dietică, sănătoasă. Putem să o consumăm fără frică că este fără antibiotici, fără hormoni de creștere. E foarte fină, foarte gustoasă.
1: Merită fiecare să încerce acest gust de carne.
2: Neapărat, chiar recomand tuturor să încerce.

0: Schimbări importante de infrastructură se anunță în sudul țării. Satul Cania din raionul Cantemir intră într-un proces masiv de modernizare rutieră, iar punctul central al lucrărilor este reparația capitală a podului peste râul Tigheci, un proiect evaluat la peste 20 de milioane de lei. Dar mai multe informații de la fața locului are colega mea, Svetlana Bogatu. Svetlana, ești în emisie directă, te auzim de acolo, de la Cania. Ce ai aflat despre acest proiect de infrastructură?
1: Bun găsit, Veronica, bună ziua tuturor celor care ne ascultă. Să știi, colega, că locuitorii din satul Cania ne-au confirmat că au auzit și ei despre anunțul reparației și că sunt extrem de bucuroși că podul va fi reparat. Și asta pentru că construcția este veche, de prin anul 1970, și a mai fost reabilitată ocazional. Însă timpul își lasă amprenta, iar acum se impun intervenții mai serioase, ne-au explicat locuitorii din acest sat. Structura metalică a podului a ruginit, iar pe sub construcție pământul deja fuge în toate părțile, ne-a explicat un alt sătean. Iar acum oamenii așteaptă aceste lucrări, întrucât podul se află pe o arteră rutieră importantă, o legătură cu alte sate vecine și este traversat zilnic de camioane de mare tonaj și automobile. Unii șoferi ne-au explicat că atunci când ajung în apropierea podului reduc chiar intenționat viteza pentru a nu crea situații periculoase. Având în vedere aceste riscuri, Administrația Națională a Drumurilor a comunicat recent că podul va fi modernizat total. După finalizarea lucrărilor, acesta va avea două benzi de circulație, chiar și trotuare pentru pietoni și o lungime de peste 60 de metri. Intervențiile vor costa aproximativ 21 de milioane de lei, iar un contract pentru începerea lucrărilor a fost semnat deja, urmând să fie executat în decurs de 9 luni. Banii vin din fondul rutier, resursele urmând astfel să soluționeze o problemă serioasă de infrastructură din sudul țării. Veronica, acestea sunt detaliile pe scurt. Eu i-au rămas bun. Toate cele bune.
0: Mulțumim, Svetlana, pentru aceste detalii. Așadar, modernizarea infrastructurii din satul Cania, din raionul Cantemir, reprezintă un pas important pentru locuitorii din regiune. Reabilitarea podului peste râul Tigheci va contribui până la urmă la un trafic mai sigur și mai eficient, facilitând conexiunea dintre localități și susținând dezvoltarea economică a zonei. Vom urmări dacă lucrările vor fi finalizate în termen și ce beneficii vor aduce pentru comunitate.

Vă anunțam la începutul emisiunii că începând cu ora 14 vom transmite în direct conferința de presă susținută de secretarul general al Cancelariei de Stat, Alexei Buzo, dedicată procesului de amalgamare voluntară a localităților. Până la începerea conferinței, trebuie să spunem că subiectul este intens dezbătut în această perioadă, în condițiile în care astăzi expiră termenul limită până la care primăriile puteau iniția procedurile de amalgamare voluntară. Potrivit modificărilor adoptate recent de Parlament, localitățile care au demarat acest proces până astăzi vor putea finaliza procedura până la 1 septembrie. Ulterior, procesul de amalgamare voluntară va fi suspendat până la desfășurarea primului tur al alegerilor locale din 2027. Executivul susține că reforma are drept scop consolidarea administrațiilor publice locale și formarea unor comunități mai puternice, capabile să atragă investiții și să ofere servicii publice de o calitate mai bună. Pe de altă parte, Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova a criticat modul în care este implementată reforma și a cerut reluarea dialogului cu autoritățile. 13 și 57 de minute, suntem în așteptarea conferinței.

0: Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Doamnelor și domnilor, la această oră transmitem în direct conferința de presă susținută de secretarul general al Cancelarei de Stat, Alexei Buzu, dedicată procesului de amalgamare voluntară.
1: În cadrul acestei conferințe de presă vom prezenta mai multe cifre. Dar cred că este foarte important să reiterăm și să înțelegem de cine am pornit acest efort extrem de complex, dar foarte și foarte necesar. 8 din 10 familii din Republica Moldova care nu au acces la apă și la canalizare locuiesc în primării cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori. În aceste localități, în ultimii 10 ani, numărul populației s-a redus cu o treime, de două ori mai mult decât media națională. Asta este miza noastră, asta este obiectivul nostru, asta este standardul la care ne aliniem. Facem acest efort complicat, pe locuri controversat, pentru cetățenii și pentru comunitățile noastre. În aceste localități, în aceste primării, unde sunt mai puțin de 3.000 de locuitori, am întâlnit și în calitatea mea de ministru al Muncii și Protecției Sociale, dar în special în ultimele 7 luni, aleși locali, funcționari, publici fenomenali, oameni extraordinar dedicați, integri, care an de an depun eforturi supraumane să rezolve problemele, să înțeleagă cetățenii și să fie aproape de ei. Problema este că an de an veniturile proprii, posibilitățile lor sunt tot mai mici. În primăriile sub 3.000 de locuitori, veniturile proprii sunt doar de 11%, practic de 3 ori mai mic decât costurile administrative. Și de asta este important ca acestor oameni fenomenali, dedicați, care țin la oamenii și la localitățile lor, să le oferim primării puternice. Pentru că doar prin primării puternice putem să oferim oamenilor noștri servicii calitative, infrastructură adecvată. Ieri am fost la Ciulucani din Telenești, am fost onorat să particip ca și observator la ședința Consiliului Local. Aleșii locali de acolo au votat în unanimitate decizia finală de amalgamare, de unire cu orașul Telenești. Am văzut emoția, am văzut dedicația, am văzut asumarea acestor oameni. Am vorbit cu ei, am vorbit despre fricile pe care le au, dar am vorbit și despre planurile lor ambițioase pentru oameni și pentru localitatea lor. Anume de asta, guvernul a optat în primul rând pentru procesul de amalgamare voluntară. Pentru că acești oameni, aleșii locali, cunosc cel mai bine cine sunt vecinii lor, care sunt prioritățile de dezvoltare și cel mai important, ei cunosc și simt vocea comunității, nevoile cetățenilor din localitatea lor. De asta, zi de zi, colegii mei de la cancelare am fost aproape de ei să facilităm acest proces. Mii și mii de negocieri, discuții, explicații. În Ciulucani, inclusiv aleșii locali și echipa tehnică au organizat un sondaj în care au participat peste 80% din toate gospodăriile și familiile din acest sat. Credeți-mă, acei aleși locali care au ridicat mâna și au votat pentru acest proces cunosc în detaliu ce cred cetățenii lor despre acest proces. Este o decizie complicată, dar asumată și pentru asta vreau să le felicit. Noi am fost alături și vom fi alături de acești aleși locali, de echipele locale. În ultimele 7 luni, la cancelare am organizat peste 2.000 de vizite, ședințe, sesiuni de instruire și suport. Și noi vom fi acolo, aproape de ei, în prima linie, până la capăt. Acum, procesul de amalgamare are mai multe etape. Este important să avem un proces clar, dar să avem un proces în care, într-adevăr, cei care își îl asumă îl iau cu toată responsabilitatea. Și în acest proces avem etape, în primul rând începem cu discuții în comunitate, explicăm cetățenilor, aleși locali, explică cetățenilor, explică care sunt opțiunile de amalgamare. Negociază cu vecinii lor, după care iau decizia de inițiere. Este prima decizie. O decizie a Consiliului Local, o decizie a oamenilor care au fost aleși în 2023 în Consiliul Local. Oameni care se bucură de încrederea și s-au bucurat de încrederea localității. După decizia de inițiere, se creează un grup de lucru cu reprezentanți a tuturor localităților, primăriilor care doresc să se unească. Ei se întrunesc, discută, cum am spus, am participat la mii de ședințe a acestor persoane, la mii de negocieri. Și aceste persoane discută care sunt prioritățile, prioritățile comune, prioritățile specifice ale acestor comunități. Fac un calendar de consultare, discută cu cetățenii din localitățile lor dacă doresc să se amalgameze sau nu cu unii dintre vecini. Publică decizia finală de amalgamare, suficient timp, cel puțin 15 zile, pentru ca să ne asigurăm că toate părțile interesate, toți cetățenii, inclusiv cei din diasporă, pot să se expună și după care aprobă această decizie finală. Deci, ne-am asigurat că, pe de-o parte, procesul nu este unul extrem de birocratic, dar este un proces în care, în primul rând, consultăm și ascultăm cetățenii. Este un proces care este dictat de ceea ce cred aleșii locali, oamenii care simt nevoile cetățenilor. Asta este miza noastră în această etapă. Acum, dacă o să-mi permiteți să vă spun, unii suntem la data de 31 iulie. În Republica Moldova avem 892 de primării. Două primării, municipiu Chișinău, municipiu Bălți, nu pot fi parte a procesului de amalgamare. Deci, ne raportăm la 890 de primării. Dintre acestea, 761 de primării, adică 85% din ele, au adoptat decizii de inițiere. Deci, 85% din toate primăriile din Republica Moldova au luat decizia de inițiere, undeva 90% din primăriile care au o populație mai mică de 3.000 de locuitori. Pentru noi este un semn clar că, deși este o decizie complicată, dar aleșii locali din Republica Moldova, în marea lor parte, au luat o decizie în favoarea localității și oamenilor pe care îi reprezintă. Deci este un semnal foarte clar că procesul de amalgamare este înțeles și este susținut de către aleșii locali de la noi din țară. Din aceste 761 de primării care au luat decizia inițiere, la ziua de azi avem 400 de primării cu decizii finale. Deci au parcurs toate etapele, au luat decizia finală. Avem 45% din toate primăriile de la noi din țară. Le mulțumesc acestor aleși locali. Am muncit cu sârguință, am făcut echipă bună și au rotat nouă tuturor aici la guvern și în Parlament ce înseamnă să ai asumare, să ai decizii curajoase, să ai decizii deloc ușoare, dar pentru, în final, pentru oamenii și localitatea ta. Pentru aceste primării, în special pentru cele care au luat decizia finală și s-au încadrat într-un cluster, cu ei urmează următoarea etapă. Guvernul, începând cu săptămâna viitoare, vom începe procesul de lucru la proiectul în baza acelor stimulente de dezvoltare care au fost triplate de către guvern. Deci, în luna august, cu acești aleși locali, cu aceste echipe, cu aceste grupuri mixte, lucrăm la proiectul de dezvoltare în baza acelor stimulente. Cu detalii o să revenim săptămâna viitoare. Alte 200 de primării, deci din aceste 761 care au luat decizia inițială, deci undeva 22%, sunt în etapele finale ale procesului, deci au făcut consultări, au elaborat viziunea comună, dar încă nu au, până la 31 iulie, până la ziua de astăzi, încă nu au adoptat decizia finală. Termenul de 31 august sau 1 septembrie este pentru aceste primării, pentru acești aleși locali. Mai au la dispoziție o lună să se așeze la masă, să finalizeze aceste discuții și să iau o decizie asumată, cu siguranță, consultând, ascultând de cetățeni. Deci acest termen de 31, deci de sfârșit de august, este pentru aceste circa 200 de primării care au parcurs practic toate etapele, doar că încă nu au reușit să ia decizia finală. Noi îi vom ajuta, noi vom facilita, vom sta la cele negocieri lungi, uneori interminabile, dar vom sta alături de ei, cot la cot, în prima linie, dar doar ei vor decide, noi vom avea rol de suport. Sperăm foarte mult că o bună parte din aceste 200 de primării vor lua decizia finală până la sfârșitul lunii august. Și aceștia tot vom începe să lucrăm la proiectul de dezvoltare. Dacă aceste primării nu reușesc până la sfârșitul lunii august să iau o decizie finală, guvernul își va asuma rolul și va demara procesul de amalgamare normativă. Mai avem 161 de primării care au luat decizia inițială, da? Deci au inițiat procesul, dar s-au blocat. Noi cunoaștem aceste primării, încercăm să le oferim anumite soluții, dar iarăși și în următoarea lună vom fi alături, dar credem că o bună parte din ele vor trece în procesul de amalgamare normativă. În unele localități, inclusiv eu și colegii mei, am încercat să mediem, a fost de 8 ori, de 9 ori, deci am încercat să găsim soluții și nu ne-a reușit. De asta, miercuri, după ședința de guvern, am spus că noi anticipăm că cel puțin vom avea 200 de primării care vor trece prin acest proces. Și, în final, avem 60 de primării care, din start, ne-au spus că nu doresc să inițieze acest proces, nu sunt interesate. Pentru ele, cancelarea vrea prelua inițiativa. În luna august trecem imediat la procesul de amalgamare normativă. Săptămâna viitoare, aceste primării vor primi notificările de demarare acestui proces. În procesul de amalgamare normativă, deciziile și le asumă guvernul, vom consulta oamenii, vom consulta cetățenii, vom vedea care sunt opiniile lor și pornim de la interesul suprem a cetățenilor, dar în acest caz, pe procesul de amalgamare, decizia deja va aparține guvernului și parlamentului, nu aleșilor locali. Deci acolo unde aleșii locali și-au declinat din responsabilitate, nu au dorit să urmeze exemplul majorității aleșilor locali din țară, guvernul își va asuma și va prelua inițiativa, pentru că vrem să garantăm că niciun cetățean nu rămâne blocat într-o administrație publică mică, cu un număr de cetățeni în scădere și cu resurse deci tot mai puțini, ca să face față cerințelor și

0: discute, dacă au nevoie de noi, noi vom fi alături. Eu sper foarte mult că în final va prima interesul localității și a cetățenilor. Deci asta urmează să facem noi cu acele primării care au luat deciziile finale. Lucrăm la proiecte de dezvoltare cu acele primării care urmează să ia decizii, vom fi alături de ei, dar decizia le aparține. Acele primării care nu doresc sau s-au blocat, vom demara procesul de amalgamare normativă începând cu luna august. Noi în toamnă trebuie să venim în Parlament cu o lege care va descrie noua structură administrativă a țării. Ne dorim ca această lege să fie votată în toamnă, pentru ca să avem un an la dispoziție să facem această tranziție și să realizăm, să facilităm următoarele etape ale reformei. În scurt timp vom prezenta și detalii pe nivelul 2, competențe, cum va arăta harta, deci discutăm inclusiv cu domnul prim-ministru Tofan la acest subiect. Deci eu anticipez că în scurt timp vom veni și cu aici cu detalii. Legea pe care venim în toamnă se va referi și la nivelul 2 și la nivelul 1. Și cu siguranță continuăm munca să digitalizăm administrația publică locală, să ne asigurăm că oferim cetățenilor acele servicii prin centrele unificate de prestare. Vom lucra cu primarii și cu aleșii locali la noua structură a primăriei, ne dorim mai multe poziții de coordonatori și deci de proiecte, achiziții publice, ingineri, specialiști în planificarea teritoriului. Lucrăm și cu colegii noștri de la Ministerul Finanțelor. Vrem să, așa cum am spus, avem un angajament, vrem să oferim mai mult capacitate financiară și fiscală autorităților locale începând cu 2028, deci după alegerile locale generale din anul viitor. Asta este situația la moment. Încă o dată vreau să închei prin a mulțumi aleșilor locale, a mulțumi cetățenilor pentru că au dat curs acestei inițiative și cred că dincolo de anumite discuții mai complicate și decizii complicate, un alt lucru bun a acestui efort din ultimele 7 luni este că în comunitățile noastre, în localitățile noastre, avem o discuție reală, o participare reală în care opinia cetățenilor contează mai mult, în care întrebăm care este rolul aleșilor locali, care este rolul unei primării, cum arată o primărie mai puternică, care sunt prioritățile. Și asta este un lucru bun. Mereu când cetățenii participă, când sunt partea unui proces, este bine și asta este bine pentru democrația noastră și pentru democrația locală. De aceea le mulțumesc aleșilor locali pentru exemplu, pentru curaj și asumare. Vă mulțumesc!
1: Vă mulțumim, domnul Buzu!
2: L-am ascultat pe secretarul general al Cancelariei de Stat, Alexei Buzu, care a susținut o conferință de presă dedicată procesului de amalgamare voluntară a localităților, în contextul în care astăzi a expirat termenul până la care primăriile puteau iniția procedurile de amalgamare. Potrivit oficialului, procesul de amalgamare a fost însoțit permanent de autorități, iar în ultimele 7 luni au avut loc peste 2000 de ședințe și consultări cu primarii și cu reprezentanții administrațiilor locale. Potrivit lui Alexei Buzu, din cele 892 de primării existente în Republica Moldova, cu excepția municipiului Chișinău și Bălți, 761 de primării au adoptat decizii de inițiere a amalgamării voluntare. În opinia lui Buzu, acest lucru demonstrează că reforma este însoțită și susținută la nivel local. Totodată, oficialul a precizat că aproximativ 400 de primării au ajuns deja la etapa deciziilor finale de amalgamare, ceea ce arată că o parte importantă a comunităților implicate a depășit faza consultărilor și se apropie de implementarea efectivă a reformei. Pe de altă parte, Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova critică modul în care este implementată reforma APL și solicită reluarea dialogului cu autoritățile centrale. În câteva minute, aici la Zi de Zi, vom discuta cu directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, Viorel Furdui, despre procesul de amalgamare voluntară a localităților, criticile formulate de CALM și perspectivele acestei reforme.
3: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei.
1: opiniile tale.

0: Este ora 14:24. Cu puțin timp în urmă, secretarul general al Cancelarei de Stat, Alexei Buzu, a declarat că din cele 892 de primării din Republica Moldova, cu excepția municipiului Chișinău și Bălți, 761 au adoptat decizii de inițiere a amalgamării voluntare. Potrivit oficialului, acest lucru demonstrează că reforma este înțeleasă și susținută la nivel local. Totodată, aproximativ 400 de primării au ajuns la etapa deciziilor finale de amalgamare. În timp ce guvernul susține că reforma apelei este necesară pentru administrații mai eficiente și comunități mai puternice, Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova acuză presiune asupra primarilor și susține că termenul limită impus nu are temei legal. Despre disputele din jurul acestei reforme, dar și despre ce urmează pentru administrațiile locale, discutăm în cele ce urmează cu directorul executiv al CALM, Viorel Furdui. Domnule Furdui, bună ziua, sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Furdui, probabil ați ascultat și dumneavoastră declarațiile domnului Buzu. Precum spuneam, 761 de primării au inițiat procesul de amalgamare, 400 au adoptat deja decizii finale, iar în jur de 60 de primării au decis că nu doresc să se amalgameze. Totodată, guvernul anunță că pentru aceste localități va urma etapa amalgamării normative. Cum interpretați dumneavoastră aceste cifre? Arată ele că reforma are un sprijin larg în teritoriu?
1: Bine, în primul rând aș menționa de la bun început că privind necesitatea unei reforme a administrației publice locale, inclusiv sub aspect teritorial, vorbește nu numai guvernul, dar practic toți actorii principali din Republica Moldova, inclusiv Congresul Autorităților Locale. Întotdeauna am menționat că este necesar să modernizăm administrația publică locală și chiar am venit și cu un concept de reformă propriu pe care l-am intitulat Dacia și l-am înaintat și guvernului. Plus la asta știm că și alte organizații au venit cu propuneri în acest sens, cum este Universitatea de Stat prin intermediul Școlii Administrației Publice și alții. Una la mână. Într-a doilea rând, dacă vorbim în general despre această reformă, trebuie să atragem atenție la faptul că se operează cu mai multe cifre.
0: Da.
1: Mă auziți?
0: Am adus, vă aud perfect, domnule Furdui. Vă rog să ne spuneți. Nu, este bine. Vă rog să ne spuneți care este poziția dumneavoastră. Cum interpretați aceste cifre prezentate cu ceva timp în urmă de către domnul Alexei Buzu?
1: Da, asta am vrut să spun. În primul rând avem două cifre. Prima cifră este 760 din primării care au inițiat acest proces. Deci și urmează să o bună parte, deci încă să mai treacă prin toată procedura, grupuri de lucru, discuții, negocieri, înțelegeri, clarificări de diferit gen. Și este a doua cifră, cred că care în acest context trebuie să ne intereseze mai mult, care este numărul localităților care au luat deciziile finale, deci acele 400. Da. Poziția noastră întotdeauna a fost următoarea. Noi întotdeauna am susținut, ca Congresul Autorităților Locale, noi am susținut situațiile în care amalgamările voluntare respectă acele principii ale voluntarismului. Atunci când nu se fac presiune asupra primarilor, când ei sunt puși în condiții egale, când într-adevăr există o comunitate istoric, social și o înțelegere foarte bună între localități, primari și așa mai departe. Și noi, în principiu, salutări, toate acele amalgamări voluntare, noi le salutăm din punctul acesta de vedere. Totodată vreau să vă spun că, din păcate, noi am observat că în acest proces au fost și foarte mari probleme legate de, pe de o parte, discuțiile acestea când ni se spune că suntem în faza unei amalgamări voluntare, dar pe de altă parte, o bună parte din localități, din primari, din aleși locale au fost puși într-o situație care nu poate fi considerat voluntară, dar pur și simplu trebuiau să ia niște decizii, deoarece știm foarte bine că primarii la noi sunt persoane responsabile, aleși locali și îți gândesc la localitate cum e mai bine. Și pentru a se conforma anumitor termene sau se conforma celor, eu știu, promisiuni de anumite avantaje materiale, financiare, stimulente și așa mai departe, erau nevoiți să ia anumite decizii. Deci aici ne putem discuta despre caracterul voluntar. Acum, referitor la poate anumite critici a noastră referitor la partea legală.
0: Vă referiți la termenul limită de 31 iulie?
1: Limit,
0: vă rog, care este aici, poziția dumneavoastră? Ce prevederi legale considerați că au fost încălcate?
1: În primul rând, dacă vorbim cu 31 iulie, care cu părere de rău vreau să vă spun că se continuă să insistă pe această dată de 31 iulie, vreau să spun că o analiză juridică demonstrează că nu există această 31 iulie, nicăieri, nici într-un act menționat. Deci baza juridică pentru a vorbi și a spune că primăriile erau obligate sau sunt obligate pe 31 iulie să se amalgameze voluntar pentru ca ulterior să înceapă amalgamare normativă, nu există nicio bază juridică. Și asta este, în opinia noastră, o problemă foarte mare la care trebuie Cancelarea de Stat să revină și să analizeze foarte serios. Deoarece, în cazul dat, noi considerăm că, conform principiilor de funcționare a autonomiei locale, relațiilor între administrația centrală și cea locală, care se bazează pe lege și pe colaborare, obligatoriu o astfel de dată trebuia să fie prevăzută expres într-un act normativ și de regulă în lege, nu în zadar. În acest caz apare a doua problemă. Știți foarte bine că recent Parlamentul, chiar zilele acestea, a modificat legea în sfârșit și a stabilit o altă dată acolo. Că a stabilit o dată de 31 august, începând cu care procesul de amalgamare temporar, așa cum se menționează, va fi suspendat până la alegerile locale. Cu alte cuvinte, acum noi avem o situație în care, în principiu, procesul de amalgamare voluntare, putem spune că a fost prelungit încă cu o lună, până la sfârșitul lunii august.
0: Și aici, domnule Furdui, vreau să vă întreb, considerați că această modificare rezolvă anumite probleme semnalate de CALM sau doar amână un conflict care rămâne nerezolvat? Care este poziția dumneavoastră?
1: Noi credem că nici această modificare, deși ea a fost într-un fel o reacție la afirmațiile CALM, precum că 31 iulie nu este în câmpul legal, noi considerăm că ea, de asemenea, nu rezolvă în mare parte problemele care au apărut până la și care vor apărea până la 31 august, deoarece noi putem, de fapt, constata că indirect s-a confirmat faptul ceea ce spunea CALM, că această dată de 31 iulie este ilegală și, în principiu, ea reprezintă în sine o formă de presiune asupra administrației locale care a fost impusă în grabă, multe din ele, nu zic toate, da? Dar multe din ele au fost impuși într-o situație de presiune și grabă ca să ia deciziile respective. Pe când noi întotdeauna spuneam că acest proces de unificare, de fuziune între localități este unul foarte complex. Este nevoie de timp suficient pentru ca oamenii să discute tot complexul de probleme economice, sociale, de drept și așa mai departe care pot apărea. Pentru ca ulterior cetățenii să nu sufere în rezultatul unor astfel de decizii.
0: Am înțeles. Domnule Furdui, referitor la acuzațiile privind presiunile asupra primarilor, Cancelarea de Stat a spus că orice situație trebuie prezentată și sesizată instituțiilor competente. Au făcut primarii acest lucru?
1: În primul rând, CALM, din numele tuturor primarilor sau administrațiilor locale, a sesizat conducerea țării, dar și organele de drept în acest sens, ca să se autosesizeze. Am făcut o adresare oficială pe numele tuturor organelor. Într-a doilea rând, există foarte multe cazuri care, chiar și în media, și în public, unde se vorbește și foarte bine se demonstrează acest lucru, că există anumite situații complicate de De diferit tip de presiuni, pentru că există o implicare masivă a reprezentanților guvernului în teritoriu, chiar a unor deputați. Există mai multe tipuri de acțiune asupra autorităților locale care vorbesc despre aceste semne. Și a treilea lucru foarte important aici care merită de menționat, este faptul că în mare parte, foarte multă lume, direct, atunci când vorbește cu mass media, presă, ea nu dorește să se expună, deoarece există o anumită temere, temere ca să existe consecințe nefaste asupra lor și asupra altor, eu știu, persoane apropiate. Deci ar fi foarte bine ca în rezultatul acestor anchete, acestor presupuneri care trebuie să fie...
0: Domnule Furdui, o ultimă întrebare am pentru dumneavoastră, vă rog succint în acest moment. Da, s-a întrerupt legătura cu Viorel Furdui, de fapt directorul executiv al Congresului Autorităților Locale. Discutam despre procesul de amalgamare voluntară a localităților din Republica Moldova. Am înțeles poziția dumnealui, este ora 14:35 de minute. După o pauză discutăm cu primarii care au inițiat procesul de amalgamare mare voluntară sau cei care deja au finalizat acest proces.
2: Iubirea mea, eu multă vreme nu ți-am spus că te iubesc ca un nebun. Zilele se risipesc acum când tu nu ești, nici eu nu sunt. Și ce n-aș da

0: Eu multă vreme nu ți-am spus, tu mă făceai un om mai bun. Ar fi trebuit să fiu mai sincer, să mă deschid târziu acum. Și răsfoiesc toate albumele cu noi, trezat din somn și lângă mine patul gol. Iubirea vieții o plângă noapte.
1: Republica Moldova face primii pași spre reorganizarea administrativ-teritorială prin încurajarea amalgamării voluntare a localităților. Printre comunitățile care au decis să inițieze acest proces se numără comuna satul Feștelița din raionul Ștefan Vodă și satul Iermoclia. Autoritățile locale au lansat procedurile de amalgamare voluntară. Despre motivele acestei decizii, beneficiile așteptate și provocările reformei discutăm cu Nicolae Tudoreanu, primarul satului Feștelița. Domnule Tudoreanu, bună ziua, sunteți în emisie directă și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru că m-ați abordat.
1: Așadar, Feștelița și Iermoclia au inițiat procesul de amalgamare voluntară. Ce v-a determinat, domnule primar, să faceți acest pas și cui aparține inițiativa?
2: Să știți că nu l-au inițiat, dar l-au și finalizat, pentru că am și prezentat dosarul la Cancelarea de Stat pentru a fi emis documentele administrative ale administrației centrale referitor la amalgamarea voluntară. Bineînțeles că în timp lucrurile s-au modificat în administrația locală și experiențele ne arată că putem rezolva probleme ale cetățenilor într-o arie mai largă, într-o paletă mai largă de, zic eu, de sarcini, pentru că atunci când o comunitate nu cuprinde o arie de cetățeni mare, eficiența administrației publice locale este una destul de redusă în raport cu așteptările cetățenilor, ori fragmentarea teritorială în contextul actualei împărțirii administrative este una destul de mare, după mine, după experiența mea, pentru că sunt la al șaselea mandat. Lucrurile nu mai stau cum erau la începutul anilor 2000 sau sfârșitul anilor 90. Avem deja alte pârghii prin care se poate realiza actul administrativ, mai ales că procesele de digitalizare ușurează aceste elemente și ar trebui să ne concentrăm eforturile mai mult pe dezvoltare economică și punerea în valoare a geografiei locurilor noastre, dar asta în comunități mici, 1.000, 2.000, chiar și 3.000, nu le poți realiza în raport cu ceea ce ne propun astăzi finanțatorii și experiențele pe care le au deja țările care au trecut prin aceste reorganizări.
1: Deci, domnule primar, satul Feștelița și Iermoclia se numără printre cele 400 de localități care au finalizat procesul de amalgamare voluntară. Cum a fost primită această inițiativă de către cetățeni? Ce preocupări au avut sau ce întrebări au adresat oamenii în această perioadă?
2: În mare parte, întrebările cetățenilor au fost ce vom face, unde vom primi serviciile publice, care servicii publice vor fi îndepărtate, care vor fi apropiate. Și din acest considerent, de fapt, noi, comunitățile noastre, Iermoclia și Feștelița, au parcurs probabil cel mai liniștit proces de amalgamare voluntară. Așa ne spun toți cei care au privit procesele noastre, audieri publice, ședințele, pentru că n-au fost cu rezonanță publică absolut, cu rezonanță negativă publică absolut tot ce am realizat noi în acest proces până am finalizat, uite acum câteva zile după ce am adoptat deciziile finale. Suntem foarte apropiate geografic, am face cam 3 minute cu transportul de la o primărie la alta. Suntem legați nu doar, zic eu, zona geografică pe care am populat-o la începutul secolului XVIII aici în zona asta, dar familiile sunt foarte apropiate.
1: Rudite.
2: Adică avem căsătorii. Da, și să știți că am avut, toate ședințele au durat foarte scurt, oamenii au primit foarte cald această propunere, ori scopul este să ne conjugăm bunele practici pe care le-am cultivat de-a lungul anilor și să le punem într-o paletă mai mare de oportunități pe care ni le oferă astăzi timpurile pe care le trăim în primul rând, pentru că nu mai putem acționa de unul singur în comunități mici. Trebuie să acționăm în raport cu comunități mari în care oamenii urmăresc nu doar drum și canalizare, dar și dezvoltare economică, punerea în valoare a locului geografic, pentru că avem locuri care putem propune spre dezvoltarea activităților de agroturism și tot ce este legat de viața socială în comunile noastre.
1: Apropo de comunități mari, domnule primar Tudoreanu, care este numărul estimativ, dacă cunoașteți, al locuitorilor după ce Feștelița și Ermoclia se vor uni, vor forma un tot întreg?
2: Păi bineînțeles că cunoaștem, suntem mai mult de 4.000 împreună, 4.200, avem șansă să creștem la nivel de populație pentru că am putea oferi terenul pentru construcția casei, odată fiind aproape de traseul R30, luând în considerație procesele de dezvoltare pe care și le propune Republica Moldova, odată fiind membru în cadrul Uniunii Europene. Așteptăm renumita autostradă de la Iași-Chișinău-Odessa.
1: Autostrada Unirii.
2: Da, care va trece pe lângă noi și sper eu ca comunitățile noastre să crească la nivel de populație. Pentru că însuși și suntem aproape geografic de Căușeni, un centru urban care astăzi este în dezvoltare continuă. Și autostrada care duce spre Odessa, odată fiind finalizate tot ce este legat de conflictul din Ucraina, după noi, zona în care noi locuim și reconstrucția Ucrainei va aduce noi oportunități de dezvoltare după ce s-a finalizat cu bine tot ce este legat de acest conflict. Suntem aproape și de Odessa, și adică geografic suntem foarte bine poziționați.
1: Da, înțelegem, domnule primar. Aveți planuri mari pentru dezvoltarea localităților și a regiunii de unde sunteți. Vă mulțumesc pentru această discuție. Toate bune vă doresc, domnule Tudoreanu.
2: Cu tot dragul.
1: Am discutat cu Nicolae Tudoreanu, primarul satului Feștelița, despre inițiativa procesului de amalgamare voluntară cu satul Ermoclia din Ștefan Vodă. 14:44 de minute. În câteva momente ajungem și la Iergara din orașul din raionul Leova, localități care s-au amalgamat și sper

0: Orașul Iargara și localitățile Tigheci, Baiuș, Beștemac și Borogani au decis să facă un pas important și să formeze o singură unitate administrativ-teritorială cu centrul la Iargara. Decizia vine în cadrul procesului de amalgamare voluntară promovat de guvern și are ca scop consolidarea administrației locale și atragerea mai multor investiții. Cum s-a ajuns la această decizie, discutăm în cele ce urmează cu primarul orașului Iargara, Eugeniu Mutaf. Domnule primar, bună ziua, sunteți în emisie directă și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție. Avem puțin timp la dispoziție și vă rog să ne spuneți cum a început acest proces, cine a venit cu inițiativa de a uni cele 5 localități și cât timp au durat discuțiile până când toate consiliile locale au ajuns la un acord.
1: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Deci mai bine de 2 ani de zile suntem în acest proces. Am început încă cu anul 2024 cu două localități vecine, comuna Baiuș, Beștemag, discuțiile, adică primarii. Ulterior, cu suportul cancelarii și experților care au fost implicați în procesul de reformă, discuțiile au avut loc mai larg, consilierii locali, cu cetățenii, informarea cetățenilor despre procesul de amalgamare voluntară. Începând cu 2025, primăria orașului Iargara a luat decizia de inițiere, în care am transmis invitația la încă 6 localități din jurul nostru. Era vorba teoretic despre formarea unui cluster aproximativ de 10.000 de locuitori după recesământ, iar astăzi 5 localități, iar în decursul 2025-2026, 5 localități au luat decizie de inițiere. Era vorba de 8.000 de locuitori care reprezintă localitățile date, iar în perioada 23 iulie 28, 4 localități, 4 primării au luat decizia finală. Am format un cluster, o primărie nouă cu o populație de 5.000 de locuitori. Deja suntem în așteptare, a fost depus dosarul către cancelare, suntem în așteptare a avizului din partea cancelarii.
0: Domnule primar, dacă ați vorbi acum cu primarii din alte localități care încă ezită să intre în procesul de amalgamare, declara domnul Alexei Buzu ceva mai devreme în cadrul unei conferințe de presă că 60 de primării au decis că nu doresc să participe la acest proces de amalgamare. Ce le-ați spune din experiența dumneavoastră? De ce merită făcut acest pas? Ce lecții ați învățat pe parcurs?
1: Cred că, în primul rând, ar trebui să ne uităm la localitățile noastre, la mărimea localităților noastre, la organigramă pe care avem în prezent și vom vedea că foarte mulți specialiști pe diferite domenii noi avem. Reforma DAT are un scop principal de a crea o primărie nouă a da posibilitatea de a crește capacitatea de administrare a treburilor publice pentru a oferi servicii mai bune pentru cetățeni. Iar asta înseamnă a avea specialiști pe diferite domenii pe care astăzi noi avem. Dacă să ne referim, să excludem faptul, să excludem primăriile ca municipiile, primăriile centrele de raioane, eu sunt convins că în majoritatea primărilor nu avem un specialist ca jurist, ca arhitect local, nu avem specialiști pentru atragerea investițiilor. Cunosc mulți colegi primari care au probleme și la capitolul achizițiilor, că nu au specialiști și acolo. De aceea recomand ca primarii localitățile care nu au luat decizia să se mai gândească cât este timp ca să iau o decizie și să mergem pe cale voluntară ca să creștem capacitatea de administrare, să avem specialiștii de care avem nevoie ca să putem presta servicii calitative pentru cetățeni. Iar ne mai uităm și din altă parte că guvernul vine și cu anumite stimulente care așa va este. Încuraja...
0: Da, domnule primar, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Din păcate, timpul ne presează. Punem virgulă aici și discutăm și cu alte ocazii. Cu primarul orașului Iargara am discutat, Eugeniu Mutaf, despre reforma administrației voluntare a localităților. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Veronica Scorpanson și împreună cu producătoarea Viorica Rusica și Pavel Prodan din regie, vă mulțumim pentru atenție, dar înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că Radio Moldova continuă și astăzi difuzarea rubricii 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Toate bune până mâine!

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. De independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: Nicolae Dabija, scriitorul demnității naționale.
2: Țara mea de dincolo de Prut, mi s-a dat poruncă să te uit, să te șterg din minte cu-n burete, patria mea pusă la perete, și ca-n anii noștri cei mai triști, iar să mă prefac că nu existi, iar să mă prefac că nu pot plânge, și că alta e ruda mea de sânge, țara mea de dincolo de Prut.
1: În istoria literaturii române, Nicolae Dabija ocupă un loc aparte. Poet, prozator, eseist, istoric literar, publicist, om cu atitudine civică, un adevărat patriot al neamului nostru, rămâne în durata eternă a timpului ca una dintre cele mai puternice voci ale conștiinței noastre naționale. Prin opera sa și prin activitatea publică, inclusiv deputat în primul parlament, Nicolae Dabija a devenit un simbol al luptei pentru limba română, alfabetul latin, libertatea de exprimare și recuperarea adevărului istoric. Scriitorul care a transformat cuvântul în armă a renașterii naționale. Nicolae Dabija s-a bucurat de apreciere din partea cititorilor, dar și a criticii literare. Chiar de la debutul său literar, când ne propunea o poezie limpede, muzicală, încărcată de metafore și simboluri, în care natura, iubirea, dar și identitatea națională se împleteau.

0: Pe măsură ce creația sa evolua, temele au devenit tot mai profunde, abordând destinul Basarabiei, memoria istorică și responsabilitatea intelectualității pentru recuperarea adevărului istoric. Versurile sale, precum și articolele publicate în literatura și arta, erau o adevărată sursă de curaj pentru cei care doreau schimbarea.
1: Să învățăm să fim liberi. Și libertate trebuie învățată ca pe o lecție. Într-un fel, noi între primii, în fosta URSS, am învățat să gândim liber. Vreau să vă spun, în 1987 am fost la Ziua Literaturii Sovietice în Uzbekistan, la Tashkent. Și stăteam de vorbă cu redactor șef din Lituania, ziarilor literare, din Letonia, Estonia. Ei au rămas foarte mirați de faptul că noi, la literatura și artă, publicam atunci articole despre deportări, articole despre foamete. Vreau să vă spun, a fost un impact extraordinar când am publicat Oegul Păstorii de Ion Druță, în 1987, când am publicat în același an poezia Limba noastră cea română, pe pagina 1, Grigore Vieru.
0: Opera lui Nicolae Dabija, trecut în eternitate la 12 martie anul 2021, continuă să inspire noile generații. El rămâne poetul care a demonstrat că literatura poate deveni o formă de rezistență, cuvântul o armă pașnică în apărarea adevărului. Ea poate modela conștiințe și poate schimba destine colective. Cărțile sale sunt citite nu doar pentru frumusețea limbii, ci și pentru lecția de demnitate pe care o transmit. Prin întreaga sa operă, Nicolae Dabija a lăsat generațiilor viitoare un testament spiritual. Iubirea de limbă, de neam, de adevăr și de libertate.
2: Copile, îți las drept moștenire această limbă fără moarte și plină de dumnezeire, să-i duci lumina mai departe. Tu limba ta să o îndrăgești, găsească-o unii ce-o turoasă, pe mama ta cum o iubești, nu de atâta că-i frumoasă, de atât că ce e maică-i sfânt. Ea ți-a dat viață și temei că e doar una pe pământ, că e a ta, că ești a ei. Iar tu, mergând cu ea alături, te rușinezi de limba ta și o îngâni privind în lături, de parcă ai furat ceva, dar știi că ți-au căzut sub coasă și limba în gură li s-a fript, pentru ca tu să o ai frumoasă și să o vorbești nestingherit, când sabia sărea din teacă sau când cu sânge în două anins, ei graiul au știut să-l tacă, însă de el nu s-au dezis.
3: De ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Radio Moldova. Divers și interesant. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri, la microfon. Vitalie Frăsâneanu. Din 890 de primării din Republica Moldova, 761 au adoptat decizii de inițiere a procesului de amalgamare voluntară, a anunțat astăzi secretarul general al guvernului Alexei Buzu într-o conferință de presă. Potrivit acestuia, 400 de primării sunt cu decizii finale. Totodată, aproximativ 200 de primării au termen până la 31 august curent pentru a lua decizia finală de amalgamare. Dacă acestea nu vor reuși să ajungă la un consens, decizia va fi asumată de guvern, a mai spus Buzu. El a mai precizat că primăriile municipiilor Chișinău și Bălți nu pot fi supuse acestui proces.
5: Mai au la dispoziție o lună să se așeze la masă, să finalizeze aceste discuții și să iau o decizie asumată, cu siguranță consultând, ascultând de cetățeni. Deci acest termen de 31, deci de sfârșit de august, este pentru aceste circa 200 de primării care au parcurs practic toate etapele, doar când nu au reușit să ia decizia finală. Noi îi vom ajuta, noi vom facilita, vom sta la cele negocieri lungi, uneori interminabile, dar vom sta alături de cot la cot în prima linie, dar doar ei vor decide, noi vom avea rol de suport. Sperăm foarte mult că o bună parte din aceste 200 de primării vor lua decizia finală până la sfârșitul lunii august. Și aceștia tot vom începe să lucrăm la proiectul de dezvoltare.
4: Alexei Buzo a mai accentuat că 161 de primării care au luat decizia inițială de amalgamare s-au blocat. Buzo a mai spus că 8 din 10 familii din Republica Moldova care nu au acces la apă și canalizare locuiesc în primării cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori. În aceste localități, în ultimii 10 ani, numărul populației s-a redus cu o treime, de 2 ori mai mult decât media națională. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis astăzi o avertizare meteorologică de cod galben de pericol de incendiu, valabilă în perioada 1-7 august, din cauza deficitului de precipitații și a temperaturilor ridicate. Potrivit sursei, în intervalul vizat se va menține un pericol excepțional de producere și propagarea incendiilor de vegetație. Autoritățile recomandă populației să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor agricole, pădurilor și zonelor cu vegetație uscată, precum și arderea resturilor vegetale, întrucât condițiile meteorologice favorizează izbucnirea și extinderea rapidă a incendiilor. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a confirmat astăzi că forțele de apărare ale Ucrainei au lovit centre logistice din orașele rusești Sarapul, Kazan și Volgograd, precum și terminale maritim din ținutul Krasnodar al Federației Ruse. Potrivit lui Zelensky, centrele logistice lovite sunt situate la distanțe cuprinse între 500 și aproximativ 1300 de kilometri, informează Ucrinform. Gruparea Hamas a anunțat că a decis să depună armele pe ca urmare a mai multor luni de discuții cu membrii Consiliului de Pace al președintelui american Donald Trump, informează BBC. Gruparea a transmis că armele sale vor rămâne sub controlul noii administrații palestiniene din fâșia Gaza, fără a fi transferate în Israel. Liderul de la Casa Albă a declarat că Israelul se va retrage în etape din teritoriul devastat. Nu a existat încă nicio reacție israeliană oficială la anunțul președintelui american, dar există deja reacții negative din partea unor membri ai guvernului israelian. Guvernul Poloniei a anunțat o reformă completă a protocoalelor sale de urgență și lansarea unei aplicații mobile pentru a alerta cetățenii în caz de alarmă, după criticile primite pentru modul în care a gestionat pătrunderea și explozia unei rachete rusești pe teritoriul polonez, informează EFE. Ministrul de Interne polonez a recunoscut deficiența structurală moștenită în sistemele de alarmă și de protecție a populației, motiv pentru care, a spus el, prioritatea este acum finalizarea unei reforme complete pentru a recupera timpul pierdut și a construi un sistem modern și eficient de răspuns la amenințări. Pe durata celor 13 minute cât a durat situația de urgență declanșată în miez de noapte de pătrunderea unei rachete balistice rusești pe teritoriul Poloniei, autoritățile au declarat folosirea sirenelor antiaeriene, dar nu au trimis notificări cetățenilor din zonă prin niciun mijloc de comunicare. Conform explicațiilor ministrului de interne, în săptămânile următoare va fi creată o nouă aplicație mobilă care va include toate sistemele de alarmă, atât pentru situații de urgență cât și pentru dezastre naturale. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Păsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
6: Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
7: bani. Vara asta mergem la mare.
8: La mare? De unde bani?
7: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
9: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
7: Și după vacanță facem și reparație.
9: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
10: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Sobru și modern.
11: Acest program conține plasare de produs.
12: În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, în primul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
13: Ora 15 și 7 minute ne arată ceasul, iar din fața microfonului te salut și zic bun găsit în cadrul emisiunii Alter Clasa, eu, Vitalina Țăranu, în această ultimă zi a lunii iulie. Ora care vine ne aduce mai aproape de actualitate și mai exact aflăm când cerul ne va oferi unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului, iar pe lângă asta vom cunoaște o tânără pasionată de pictura pe textile din țara noastră. Rămâi alături de Radio Moldova și Radio Moldova Tineret pentru a afla mai multe detalii pe marginea acestor subiecte, dar până ajungem să discutăm noi, vine și muzica în difuzoare. Ascultăm chiar acum Smooth Operator de Shadey.

Am ascultat Move Up a Radar de Shade, acum la Alter Clase. Ceasul arată ora 15 și 12 minute. Suntem în ultima zi de iulie și luna august deja e la ușă, luna în care cerul va oferi unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului. Curentul de meteore Perseida va putea fi observat și din Republica Moldova, iar în nopțile din jurul datei de 13 august, cei care vor ieși în locuri ferite de luminile orașelor vor avea șansa să vadă zeci de stele căzătoare într-o singură oră. Perseidele sunt active în perioada 17 iulie 26 august, însă apogeul fenomenului din acest an este estimat în dimineața zilei de 13 august în jurul orei 6 dimineața. Deoarece maximul are loc după răsăritul soarelui, cele mai bune momente pentru observații vor fi nopțile de 12 spre 13 august și 13 spre 14 august. Fenomenul este cunoscut popular drept ploaia de stele, însă astronomii explică faptul că denumirea nu este una corectă din punct de vedere științific. În realitate, Perseidele reprezintă un curent de meteori, format din particule de praf cosmic. În fiecare an, Pământul traversează această dâră de praf cosmic, iar particulele pătrund în atmosferă cu viteze foarte mari. În contact cu aerul, acestea se încălzesc și ard, lăsând pentru câteva funcțiuni de secundă dâre luminoase pe cer pe care le vedem ca meteori. Deci, drag ascultător, an de an cerul nu ezită să ne impresioneze prin fenomene astronomice deosebite, iar zi de zi eu nu ezit să-ți aduc acea doză de muzică necesară pentru dispoziție. Tocmai de asta vine în cele ce urmează, Mev cu cântecul Striga.

0: So Easy to Fall in Love de Olivia Dean a răsunat acum în difuzoare. Este ora 15 și 21 de minute și de fapt trăim într-o lume în care vestimentația poate provoca o obsesie bine determinată în rândul mai multor generații. Iar în acest context, colega noastră, Ana Rotaru, și-a propus să afle mai multe detalii despre risipa vestimentară și educația ecologică de la tânăra pasionată de pictură pe textile, Virginia Cojocaru Vârlan. Urmează să ascultăm un interviu în care se va vorbi despre importanța de a oferi a doua șansă unui articol vestimentar, despre procesul de lucru și modul de întreținere a hainelor pictate. Fii cu urechea pe noi!
1: Mă numesc Virginia și bine ai venit în lumea unde hainele prind viață. Mă gândeam să dezvoltăm această introducere. Dacă n-ai primi astăzi în atelierul tău, ce am vedea în jur?
2: Desigur că ați vedea un pic de haos caracteristic persoanelor care sunt creativi, așa
1: să spun. Haos creativ?
2: Da. Haine care sunt curs de pictare, vopsele, pensule. E un mic atelier improvizat acasă, unde eu creez și dau viață și a doua șansă unor haine.
1: De regulă, 30 de ani este considerată o vârstă de aur, când începem să schimbăm lucruri în viața noastră. Exact în această perioadă, visul tău a devenit realitate. Cum a venit această schimbare, Virginia?
2: Inițial, nu mi-am planificat să cresc în această sferă. Eu am aflat despre pictura pe haine, da, în jură la 30 de ani, dar eu de mic copil eram iubitoare de a picta și îmi vedeam viitorul cumva legat

0: de pictură, dar anii s-au aranjat altfel cumva lucrurile și am lăsat asta ca un vis. Și iată, peste ani am revenit la pictură. Da, dar am descoperit pictura pe haine. Visurile devin realitate, fie că acum, fie că mai târziu, dar ele devin realitate.
1: Spuneai că pictezi și oferi emoții oamenilor, totuși în tot acest proces creativ, simți că oferi mai mult sau că primești mai mult?
0: Eu primesc mai mult.
1: Așa.
0: Nu contează remunerarea cea financiară, decât emoțiile cele care le văd când omul primește într-un final lucrarea. Eu totalmente cred în ceea că cei ce facem noi, totuși energia noastră, stările noastre se transmit prin liniile astea făcute cu insula, prin culorile alese. Pictura pe haine, pentru mine la început a fost o metodă de relaxare, să fac față rutinei și emoțiilor acumulate.
1: Deși nu ai studii în arte plastice, asta nu te-a împiedicat să pictezi? Crezi că poți deveni artist și fără studii de specialitate?
0: Absolut, da. Oricine poate să încerce să picteze, nu numai decât să ai studii. Dacă inima simte, sufletul simte, de ce nu? Când am început să pictez, aveam dubile astea, dar ce o să spună alții despre cei ce fac eu? Pentru mine, orice lucrare este o învingere. Am fost încurajată și asta chiar foarte mult m-a ajutat ca eu să continui mai departe. Familia au fost cei care mi-au pus, să spunem, temelia la încredere.
1: Virginia, tu ești printre puținii ciubotari cu ciubote. Chiar prima lucrare a fost o geacă neagră creată pentru tine. Când o privești acum, după toată experiența acumulată, cum ți se pare? O vezi perfectă, imperfectă? Cum?
0: Nu, am la mine, am dăruit-o unei nepoate de ale mele. Dacă m-aș uita acum la ea, aș vedea o imperfectă, să spun, la experiența care deja am acumulat-o. Văd multe lucruri care nu neapărat sunt greșite, dar în viziunea mea nu sunt perfecte. Dar totuși o consider frumoasă pentru că a fost începutul meu.
1: Apropo, tu în luna ianuarie ai organizat și un masterclass pentru copii. Povestește-ne mai multe despre această experiență. Cum a fost pentru tine?
0: Am organizat un masterclass, o experiență inedită. Vă dați seama, 38 de copii, asta e un număr impunător, dar mulțumesc frumos învățătoarei doamnei Elena. Și într-un final, fiecare și-a făcut tricoul lui personalizat, care mai apoi am văzut cum le purtau și mai târziu. Și atunci chiar am simțit cât este de greu să-i domolezi, să-i captivezi atenția, să-i organizezi. Într-adevăr, e o muncă titanică să fii profesor.
1: Din câte știu, pe poliester și pe piele naturală, vopseaua se aplică mai greu, în timp ce pe bumbac, yin și denim este mai ușor. Tu ce materiale preferi și după ce criterii le alegi?
0: Pe piele deja am încercat, pentru că la noi în țară nu găseam vopsele special pentru piele. Și respectiv, când au apărut aceste vopsele, eu am cumpărat și am încercat. Pe sintetică poliester nici nu recomand să pictăm. Bumbacul, denimul, pielea, deja eu sunt sigură de tehnica care o aplic.
1: Am urmărit unul dintre videoclipurile tale în care explicai cum se spală o haină pictată manual. Am identificat 7 pași și mi-ar plăcea să-i trecem în revistă. Ne poți oferi detalii despre fiecare în parte?
0: Este important să o întoarcem pe dos. De dorit ar fi ca să o spălăm singură,
1: da,
0: pentru că este riscul ca de la o haină de o culoare să se ia culoarea pe vopsea, asta nu este exclus.
1: Și nu se pune mașina de uscat, din câte știu. În mâinile tale aproape orice haină poate primi o a doua șansă. De asta spune-mi cum te raportezi la risipa vestimentară.
0: Mai bine să mai dăm o șansă la o haină care poate ne-am plictisit sau poate din întâmplare sunt niște bieti. Noi putem să o readucem la viață prin pictură. Dar cred că excesul de haine nu e chiar bine. Ori le pictez.
1: Ori le pictez, ori le donez.
0: Ori le donez.
1: Apropo, începând cu 19 iulie 2026, marile companii din Uniunea Europeană nu mai au voie să distrugă hainele nevândute. Din perspectiva ta, era nevoie de o astfel de lege?
0: Da, sigur.
1: Da. De ce?
0: În primul rând, cui trebuie să adunăm atâta gunoi?
1: Gunoi inutil?
0: Da, da, da, da. Și cheltuielile este extra pentru a le crea. Totuși, nu haina îl face pe om. Mm. Și ce facem noi dacă ne adaptăm atâta la trendurile astea și moda asta?
1: Acum privind în urmă, la tot drumul pe care l-ai parcurs, te simți împlinită și mulțumită de ceea ce faci? Sau încă ești într-un proces de autodescoperire?
0: Eu sunt așa o persoană cam perfecționist și îmi pare că eu niciodată n-am să ajung să fiu mulțumită de ceea la ce am ajuns. Dar la moment am înțeles că eu trebuie să mă ascult și pe mine, să fac ceea ce îmi place și aș veni cu un îndemn și la tinerii noștri care sunt în căutare unei profesii,
1: da,
0: să se asculte pe sine, pentru că este viața noastră și noi purtăm responsabilitatea pentru ea.
1: Tu astăzi la radio ai venit cu lucrare de-a ta, o geacă roz. Eu nu am reușit foarte bine să mă uit la desen. Poți să ne spui tu despre ea? Când, cum ai creat-o? Ce ai vrut să reprezinți pe ea?
0: Am creat-o după un curs de pictură pe haină. Asta a fost într-un fel tema mea pentru acasă sau lucrare de absolvire și mi este foarte dragă pentru că a fost o încercare nouă pentru mine. Eu până au pictat pe ea, nu pictam portrete sau persoane de frica că n-am să reușesc.
1: Am observat în postări că te numești artist. Pentru tine, ce înseamnă să fii artist și care este menirea lui?
0: Când faci ceea ce îți place și simți cu inima și cu sufletul, nu-i numai decât artist să fie o persoană care cântă sau care pictează în orice sferă, dacă tu iubești ceea ce faci, eu cred că am putea să ne numim artiști.
1: Suntem creatorii propriilor noastre vieți, da? Să le aduci mai mult culoare oamenilor în viață.
0: Emoțiile.
1: Așa.
0: Aduc bucurie, pentru că trăim într-o perioadă supra solicitată.
1: Și pe de altă parte, ceea ce face are cumva și un aspect educativ. Asta înseamnă minus o haină cumpărată din magazin.
0: Cred că da. Primul și în primul rând mă strădui ca copiii mei, chiar dacă și ne aflăm la un teren de joacă și am văzut o hârtie jos, care nu noi am aruncat-o, că e îndemn să o ridice și să o ducă la coșul de gunoi, pentru că, într-un final, trebuie să începem de la noi schimbarea asta.
1: Am observat că folosești mai multe tehnici în lucrările tale, iar una dintre ele este trafaretul, fiind un termen mai puțin cunoscut pentru cei din afara domeniului. Spune-ne ce presupune această tehnică.
0: Sunt niște materiale speciale, în baza căruia unele desene se realizează cu mult mai ușor și îți ia mai puțin timp să le realizezi.
1: Mai sunt tehnici pe care le folosești?
0: Tehnica acuarelei, îmi place foarte mult să lucrez
1: în ea. Ce presupune ea?
0: Când lucrăm în timp cu mai multă apă, este mai greu să o controlezi, așa să spunem, desenele un pic mai diafane, așa mai visătoare, mie îmi par.
1: Tu te consideri visătoare?
0: Da.
1: Eu visez. S-ai urmat visul. Se vehiculează că oamenii din domeniul creativ sunt mai vulnerabili în fața stărilor de anxietate. În cazul tău, sunt curioasă dacă au existat astfel de momente și cum s-a manifestat această epuizare.
0: De multe ori și eram gata să vând vopsielile, să las tot, pentru că eram la moment foarte obosită.
1: Dar ce îl obosește pe un artist?
0: Îl obosește comenzile fixe, așa să spunem. Nu rezonam, nu-mi plăceau și le făceam din datorie. N-am să ascund, am apelat la psiholog. Îmi place să creez nu cu picturi găsite pe Pinterest și eu să-l copii. Eu nu sunt printer, eu vreau ceva diferit, ceva nou, da, ceva personalizat.
2: Am ascultat un interviu realizat de colega noastră Ana Rodaru cu tânăra pasionată de pictura pe textilă Virginia Cojocaru-Vârlan și de la această discuție motivațională prindem din nou ritmul muzicii aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, alături de cei de la Creedence Clearwater Revival și piesa Holds Up Rain.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Ceasele arată ora 15:33 și aveam parte pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret de rubrica Top News. Și de fapt, mult contează să fii la locul potrivit. Același lucru îl putem spune și despre profesia pe care urmează să o avem. Iar persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot accesa platforma Cognitrom Career Planner, un instrument inovator de consiliere și planificare în carieră. Platforma poate fi accesată online sau prin intermediul uneia dintre subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Specialiștii menționează că ghidarea în carieră are drept scop susținerea tinerilor, șomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și altor categorii de beneficiari în identificarea oportunităților educaționale și profesionale. Așadar, procesul de ghidare educațională și profesională ajută beneficiarul în parcurgerea etapelor esențiale de ghidare în carieră: autocunoaștere, explorarea lumii educaționale și ocupaționale, identificarea opțiunilor profesionale și educaționale potrivite, luarea deciziei de carieră și formarea planului de carieră. Apropo, cea mai mare parte dintre persoanele care au accesat platforma sunt șomeri, 59,6%, iar alți 40,4% sunt cetățeni aflați în căutarea unui loc de muncă care au dorit să-și testeze abilitățile în scopul identificării profesiei potrivite. Dacă încă nu știi ce drum profesional ți se potrivește, ai acum un instrument care te poate ghida și până îți descoperi cariera ideală, dăm voie muzicii să preia controlul. Ascultăm de această dată cântecul Love de Lana Del Rey.

0: hituri internaționale.
1: Este 15:39 de minute, iar Bez de la Vest ne aduce în difuzare piesa Skin a lui Rag & Bone Man, lansată în anul 2017 ca al treilea single de pe albumul de debut Human. Piesa a intrat în top 10 în țări precum Germania și Austria și s-a clasat în topurile muzicale din numeroase alte state europene. Albumul Human, însă, din care face parte, a devenit unul dintre cele mai bine vândute albume de debut britanice ale decenului și a fost recompensat cu multiple discuri de platină, contribuind la popularitate.

A fost Alex Calangea Band și Tania Cerga cu Demin, apoi Iubirea, acum la Alter Clasa. Este ora 15:46 și dacă orele noastre sunt compuse din muzică și noutăți de actualitate, calendarul este alcătuit din zile care merită să fie marcate. În acest context, anunț că Republica Moldova va avea în premieră o zi profesională dedicată antrenorilor. Parlamentul a adoptat un proiect de hotărâre prin care ziua antrenorului va fi marcată anual pe 25 septembrie. Noua sărbătoare are drept scop recunoașterea contribuției antrenorilor la dezvoltarea sportului și la formarea noilor generații de sportivi. Inițiativa vizează toate ramurile sportive, inclusiv sportul de performanță, activitățile pentru copii și juniori, sportul paralimpic, sportul de masă și proiectele desfășurate la nivel comunitar. Potrivit documentului, instituirea acestei zile urmărește și creșterea prestigiului profesiei, încurajarea perfecționării continue și motivarea tinerilor să aleagă o carieră în domeniul antrenoratului. Cu această ocazie vor putea fi organizate ceremonii de premiere, competiții, conferințe, seminare, programe educaționale și campanii de promovare a profesiei. Evenimentele vor fi desfășurate de instituțiile din domeniul sportului, în colaborare și cu alte instituții. Ei bine, ziua antrenorului va aduce de acum înainte un plus de recunoștință pentru cei care formează campioni. Noi însă ne ținem de titlul nostru de campioni în ritmuri muzicale și continuăm alături de clasicul italian Adriano Celentano și piesa sa L'Arco Baleno.

Largo Baleno de Adriano Celentano, am ascultat acum la Alter Clasa. Este ora 15:51 de minute și din ritmurile fărbinți ale muzicii, dar și a verii, ajungem imaginar direct în cel mai rece colț al planetei. Să știi că stația de cercetare Concordia din Antarctica a înregistrat -84,1 grade Celsius, cea mai scăzută temperatură măsurată pe Pământ în ultimii 12 ani. Valoarea a fost consemnată pe 18 iulie, în plină iarnă antarctică. Temperatura a coborât la -84,1 grade Celsius de două ori la orele locale, 6:25 și 6:34 de minute dimineața. Deși valorile sub -80 de grade sunt obișnuite în această perioadă la Concordia, specialiștii consideră că nivelul atins este unul remarcabil. Stația este amplasată la peste 3200 de metri altitudine pe platoul Antarctic, la mai mult de 1000 de kilometri de coastă. Aceasta a fost construită pe o calotă de gheață cu o grosime de aproximativ 3300 de metri. În timpul iernii, regiunea rămâne luni întregi fără lumină solară. Atmosfera este foarte uscată și stabilă, iar absența norilor permite pierderea continuă a căldurii în spațiu, ceea ce favorizează scăderea temperaturilor la valori extreme. Concordia este una dintre cele mai izolate stații de cercetare din lume. Odată cu instalarea iernii, avioanele nu mai pot ajunge aici, iar cea mai apropiată stație se află la aproximativ 600 de kilometri distanță. Cercetătorii care lucrează în acest mediu sunt supranumiți astronauții gheții. Condițiile dificile și izolarea permit studierea provocărilor fizice, psihice și sociale cu care s-ar putea confrunta astronauții în timpul misiunilor spațiale. Ei bine, drag ascultător, acestea fiind spuse, lăsăm frigul extrem în urmă și revenim la cea mai bună metodă de a ridica temperatura. Revenim la muzică și de această dată ascultăm Paro de Neige.

Sara Odăneja, am ascultat acum pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Ceasele arată ora 15:56 de minute și ne pomenim la final de oră aici în cadrul emisiunii Alter Clasa. Îți reamintesc că în fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și te aștept în ora care vine. Până ne reauzim noi la ora exactă la Radio Moldova, ascultăm și un buletin de știri. Până atunci asculți Plec pe Marte de Smiley și Kello.

0: Moldova Promo. Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. În următoarele două săptămâni va fi redus volumul de apă de versant din lacul de acumulare Novodnistrovsk de la 100 la 85 de metri cubi pe secundă, în contextul scăderii accelerate a rezervelor de apă provocate de secetă. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder după o ședință extraordinară a Comisiei Nistrene desfășurată împreună cu partea ucrainană. De asemenea, au fost analizate situația hidrologică, prognozele pe termen scurt și mediu, precum și măsurile necesare pentru gestionarea efectelor deficitului de precipitații asupra bazinului Nistrului, a mai spus Hajder.
2: În această perioadă vom monitoriza cu atenție situația de pe Nistru, iar împreună cu operatorii de apă canal vom depune toate eforturile astfel încât să ne asigurăm că toate stațiile de captare vor funcționa și în condiții de debit redus. O atenție sporită trebuie îndreptată către stația de captare care aprovizionează cu apă potabilă municipiul Chișinău, dar și alte localități. Un lucru important pe care vreau să-l menționez este că nivelul apei în lac scade foarte rapid, iar noi nu ne putem permite să rămânem fără rezerve. De aceea s-au luat și aceste măsuri, iar în condițiile în care precipitații nu vor fi, situația s-ar putea înrăutăți și mai mult, iar noi, iarăși, trebuie să fim pregătiți.
1: HDR a mai spus că Ucraina a introdus deja restricții privind utilizarea apei pentru irigații și alte activități, cu excepția alimentării populației cu apă potabilă. În funcție de evoluția situației și autoritățile din Republica Moldova ar putea prezenta recomandări suplimentare. Amintim că guvernul de la Chișinău a instituit pe 28 iulie pe o perioadă de 30 de zile stare de alertă hidrologică, precum și în sectorul energetic, pentru a preveni riscurile privind aprovizionarea cu apă și carburanți. Măsura a fost adoptată în contextul secetei și al reducerii rezervelor de apă din bazinul Nistrului. Energocom a emis facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie. Facturile au fost transmise instituțiilor financiare, astfel încât consumatorii pot deja să vizualizeze sumele și să le achite. Compania a explicat că emiterea facturilor a necesitat o perioadă suplimentară în contextul tranziției la propriul sistem de procesare a plăților, atestării acestuia și a verificării datelor. Din luna iunie, Energocom gestionează integral în regim propriu procesele de evidență comercială, facturare și de servire a consumatorilor final de gaze naturale. Sursa a precizat că pentru perioada anterioară a emiterii facturilor nu se aplică penalități sau majorări de întârziere. Termenul de achitare este calculat de la data emiterii și este indicat în factura de plată. Spania trimite trupe pentru întărirea securității în enclava sa nord-africană, Ceuta, după ce mii de migranți au înotat din Maroc către acest teritoriu, informează BBC. Presa spaniolă estimează că între 2.000 și 3.000 de persoane au intrat joi în Ceuta, însă Garda Civilă nu a confirmat oficial aceste cifre. Prim-ministrul spaniol, Pedro Sánchez, s-a deplasat astăzi în enclava spaniolă. Ultimele cifre indicate 60.000 de migranți în puțin peste 24 de ore. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat astăzi că imaginile care vin din enclava spaniolă, unde au pătruns dinspre Maroc 10.000 de migranți ilegali, sunt inacceptabile și a adăugat că returnările trebuie să fie rapide, așa cum permite normele europene. Președintele american Donald Trump a convocat astăzi o ședință a cabinetului său la reședința sa de la Camp David, în timp ce se confruntă cu modul de a rezolva războiul împotriva Iranului și de a reduce prețurile la benzină, probleme care amenință succesul republicanilor la alegerile intermediare din noiembrie, transmite Reuters. Secretarul de presă al Casei Albe a comunicat jurnaliștilor la o conferință de presă săptămâna trecută că aceasta va fi cea de-a 13-a ședință a cabinetului în cel de-al doilea mandat al președintelui Trump. Cel mai probabil, agenda întâlnirii se va concentra în mare parte pe subiecte de politică externă. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Sobru și modern. Acest program conține plasare de produs.
1: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
2: Salut și zic bun găsit într-o nouă oră a emisiunii Alter Clasa, cea care ne adună pe toți grămăjoară pentru a descoperi lucrurile ce se mai petrec în lume, dar și pentru a asculta din cele mai tari hituri ale momentului. Ceasul arată ora 16:06, iar vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu. În ora care vine aflăm ce spun cărțile pe care preferăm să le citim despre personalitatea noastră, iar pe lângă asta ajungem să discutăm și despre faptul că orașele din Republica Moldova vor putea concura pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2033. Până atunci, ora noastră de emisie începe alături de Vemarious și cântă cool No One Noticed.

Este ora 16 și 10 minute și am ascultat cântecul No One Noticed de The Mary Ase acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Eu însă sper, drag ascultător, că tu deja ai identificat oportunitatea pe care ți-o aducem în această vară. Da, da, vara e întoi, iar aventura e mai aproape decât crezi. Dacă încă nu ai ajuns la mare sau la munte, ori tocmai te-ai întors din vacanță și cauți o experiență nouă, Radio Moldova Tineret îți face vara mai frumoasă. Noi îți oferim posibilitatea să câștigi o plimbare cu caiacul pe Nistru, oferită de kayakingtours.md. Regulile sunt simple. Răspunzi la întrebarea noastră pe Facebook Radio Moldova Tineret sau pe Instagram rm.tineret și obții două bilete pentru a descoperi frumusețea Nistrului. Nu ai nevoie de experiență sau de pregătire specială. Fiecare câștigător va primi instrucțiuni astfel încât să fie în siguranță. Ai nevoie doar de chef, de aventură și câteva lucruri utile pentru orele petrecute pe apă. Toate detaliile însă le găsești pe paginile noastre de socializare. Până îți încerci tu norocul, noi lăsăm muzica să-și facă treaba și ascultăm de această dată Cine cântă iarăși pe lăsate de Capușon și Stella Botez.

0: Am ascultat Jete Bardon de Matt Regime și Sia acum la Alter Clasa. Ceasul arată ora 16 și 18 minute și să știi că, așa cum muzica pe care obișnuim să o ascultăm poate spune multe despre noi, la fel și cărțile pe care le alegem spre lectură pot transmite un mesaj despre trăsăturile noastre personale. Și dacă ești curios să afli ce ascund preferințele tale de lectură despre personalitatea ta, să știi că ești exact la locul potrivit. Acest subiect a fost abordat în interviul realizat de colega noastră, Valeria Suhari, cu psihologul Mihai Bologan, pe care îl ascultăm chiar acum.
1: Punct de vedere psihologic, cum ne ajută lectura?
2: Poate să dezvolte gândirea critică, în special dacă literatura este diversă și analizează mai multe puncte de vedere și are, să spunem așa, finale nepredefinite, unde există, dincolo de alb și negru, deci varianta sură, unde motivația eroului este una complexă. Mai mult ca atât, permite să dezvolte empatie pentru suferința multor persoane. Deseori oamenii se identifică cu protagoniștii din cărți și asta le permite să dezvolte mult compasiune sau înțelegere mai profundă. Mai mult ca atât, înțelegerea la mai multe istorii de viață, cum se trăia într-o anumită epocă sau un anumit personaj, travaliu prin care a trecut, la fel dezvoltă elementele umane de conexiune.
1: Dacă e să vorbim și despre alt laturi, de exemplu, eu sunt citoare așa, mai aprigă, îmi place să citesc doar true crime. Poate spune asta ceva despre personalitatea mea?
2: Da, desigur. Deci oamenii au preferințele sale care sunt ghidate atât de sistemul nervos, cât și de particularitățile personalității. Și aceste preferințe se manifestă în tot, în muzică, în în culorile vestimentare, în absolut în tot. Sunt mai multe metode cum de a analiza chestiile, dar cea mai bună metodă totuși e de a întreba omul individual ce îl atrage și de a extrage din acele răspunsuri o mică analiză psihologică.
1: Dar este oare greșit când cititorul prea mult se asociază cu personajul principal?
2: Depinde foarte mult de context. Obsesia, per general, e un cuvânt cu o conotație negativă, însă în multe situații, acele identificări, chiar și cele mai ridicate, ar putea juca un rol important, un fel de surogat de dezvoltare, în special în vârsta adolescentină sau la tineri care nu au un exemplu pe care să-l urmeze și se inspiră din cărți pentru a avea pe o perioadă un model după care să-și structureze viața. Dacă consecințele acestei identificări nu sunt negative și omul învață ceva cu plus valoare, de obicei nu este considerat o problemă.
1: Fiind și eu tânăr, am observat un alt tipaj de adolescenți. Sunt cei care nu foarte mult relaționează cu părinții, cu prietenii, parcă ar fi mai închiși în sine, dar citesc foarte, foarte mult timp și asta este ocupația lor de bază. Este oare asta din motiv că nu sunt atât de încrezuți în propriile forțe sau poate încearcă să evadeze cumva din această lume? Care ar fi explicația la acești tipași de adolescenți?
2: Cu adevărat, este o evadare. De obicei înseamnă că ceea ce îi citesc este mult mai interesant decât viața pe care eu o trăiesc. Și aici sunt mai multe explicații. Pentru că nivelul de adaptare pentru epoca contemporană este foarte ridicat. Deci trebuie să deții mai multe abilități care pentru mulți adolescenți sunt foarte dificile. De exemplu, un nivel de agilitate socială, un nivel de abilitate de a tolera frustrarea, de a găsi limbă comună cu părinții, cu profesorii, cu semenii, de a găsi idei pentru viitor. Și pentru mulți adolescenți provocările vieții pot fi copleșitoare. În contrast cu lumea fără risc a cărții, unde poți trăi orice soartă prin identificare sau prin procură și mintea poate fi ușor trișată că practic tu ești în acea carte sau tu ești în acea istorioară. Și da, per moment este o cârjă emoțională pentru acei adolescenți să facă față la copleșirea vieții. O doză sănătoasă de evadare chiar este și necesară pentru că deseori realitatea poate fi prea sugrumantă, deci stresul se acumulează, mintea nu se poate relaxa și este veșnic încordat. Sistemul nervos nu trece în starea de repaus și apar mai multe probleme pe termen lung, la fel ca și un mușchi care nu se poate relaxa. Doar că aici e foarte important să fie făcută cu măsură. O mică evadare care nu duce riscuri reale pentru viața ta, este chiar și firesc. Ai venit la job, ai făcut toate responsabilitățile zilnice, ai făcut o mică evadare, te-ai restartat pentru ziua următoare și continui.
1: Sunt și adepții ideii că, de exemplu, am putea să ne simțim mult mai bine psihologic citind cărți. Este adevărat sau nu?
2: Nici pe aproape nu e adevărat, pentru că anxietatea este o trăire, o stare emoțională derivată din sistemul nervos, din emoții, din careva ajustări necalitative la viață. Când tu citești o carte, tu angajezi neocortex, tu angajezi gândirea, rațiunea, cogniția. Și dacă să ne gândim că anxietatea și așa trezește foarte multe ruminații și gânduri dificile care trezește mai mult tensiune, te mai adăuga tensiune cognitivă, cu speranța că cea pozitivă va calma pe cea negativă, de obicei duce doar la dublarea tensiunii și nu aduce un efect cu adevărat calitativ. Poate să dea un efect placebo pe câteva zile, poate câteva săptămâni, dar mai apoi omul revine cu

0: nouă intensitate în anxietăți. Emoția trebuie să fie rezolvată de o altă emoție, de o trăire, de o procesare, nu printr-o stimulare cognitivă.
1: Și prin urmare, este un mit că există cărți care ar putea să ne facă bine din punct de vedere psihologic, dar nu doar ca efect placebo, cum ai spus tu, dar chiar și să ne vindece.
0: E greu de spus. Probabil există cărți care ar putea avea un efect cumulativ. Da, când dintr-o carte înveți careva chestii care pot să-ți schimbe un parcurs sau o cogniție sau o conștientizare despre lume, despre viață. Dar să ne bazăm pe cărți ca, nu știu, ultima instanță de schimbare a vieții, e foarte puțin probabil, pentru că cât de faină nu ar fi cartea, ea nu este ajustată la trăirea individuală a omului. Ea poate să ofere doar careva repere, dar nici de cum să nu schimbe viața categoric. Și deseori omul care gândește așa, cel mai probabil că se subestimează. Schimbarea a făcut-o el, însă cartea a fost ajutorul. Dar omul privește invers, că cartea l-a ajutat, dar el nu a participat.
1: Tu ai un parcurs profesional destul de bogat și variat. Au fost unele cărți care ți-au oferit și ție ideile astea de bază în materie de valori profesionale?
0: Da, sigur. Deci, probabil cele mai dificile cărți care le-am citit, inclusiv de cei mai controversați autori, să presupunem Sigmund Freud sau cineva din psihanaliză, care întorc la 180 de grade percepția ta despre omenire, despre cum lucrează psihicul uman, m-a tulburat per moment, dar mai apoi m-a ajutat să văd mai larg chestiile. Și, pe general, da, omul care se dedică psihologiei și nu este frică să studieze mai adânc inconștientul uman sau trăirile mai ascunse ale omului, mai apoi, dacă trece acest travaliu, poate să trăiască viață cu mult mai calmă, pentru că nu mai șochează așa de mult trăirile mai bizare al omului.
1: Dar din punct de vedere beletristic?
0: Eu sunt mult fascinat de romanele clasice secolului 20, secolul 19. Ca exemple, mi-a plăcut foarte mult Un veac de singurătate, de Gabriel García Márquez. Îmi place foarte mult Hemingway, majoritatea lucrărilor sale. Dostoevski, probabil cel mai psihologizat din autorii clasici, pentru că cum el descrie personajele și trăirile lor și cu exactitate travaliul psihologic, niciun autor nu poate să compare biletristic cu el. Don Quixote foarte mult m-a marcat, deci lupta aceasta între idealism și cunoașterea pământeană. Moby Dick de Herman Melville, extraordinar, despre obsesia cu o balenă care a distrus corabia, extraordinară lucrare.
2: Am ascultat un interviu realizat de colega noastră, Valeria Suhari, cu psihologul Mihai Îmbologan, despre efectele lecturii în viața de zi cu zi și de la acest gen de activitate, revenim la activitatea mult îndrăgită de noi, cea de a asculta muzică. Și de această dată o avem în difuzoră pe Adele cu piesa Send My Love.

0: internaționale.
1: Este ora 16 și 30 de minute și de această dată Buzz de la Vest ne aduce în difuzare piesa Have a Nice Day a trupei Stereophonics, lansată în anul 2001, care a devenit unul dintre cele mai mari hituri din cariera formației și primul lor single care a ajuns în top 5 în UK Singles Chart. Piesa vorbește despre alegerea de a privi viața cu optimism și de a merge mai departe, chiar și atunci când lumea din jur pare haotică sau superficială. Apropo, acest cântec va putea fi ascultat și în cadrul albumului Nopții, care începe odată cu ora 22 pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

ai dreptate, ți-a cântat Stella Boțean acum la Alter Clasa. Este ora 16:36 de minute și din ritmurile acestei piese trecem la ritmul culturii. Vin să te anunț că orașele din Republica Moldova vor putea concura pentru titlul de capitală europeană a culturii 2033. A fost aprobat regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național, care stabilește cum va fi ales orașul candidat. La competiția națională se va putea înscrie orice oraș din Republica Moldova care va prezenta un plan de dezvoltare culturală și un program cu impact pe termen lung asupra comunității. Proiectele vor trebui să demonstreze dimensiunea europeană a inițiativei, implicarea locuitorilor și capacitatea autorităților de a pune în aplicare planurile. Concursul național se va desfășura în două etape. Inițial vor fi evaluate dosarele depuse, iar orașele selectate își vor prezenta proiectele culturale în fața unui juriu independent. Acesta va fi format din reprezentanți ai Ministerului Culturii, experți din societatea civilă și un expert internațional cu experiență în domeniul programelor culturale și europene. Potrivit Ministrului Culturii, participarea la competiție va putea aduce beneficii importante pentru orașele candidate. Ei bine, de la planuri pentru viitorul cultural al orașelor, trecem înapoi la coloana sonoră a zilei noastre de vineri și de această dată ascultăm Me Gustas Tu de Manu Chao.

Mai gusta steu de Manuceau a răsunat acum pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Ceasul arată ora 16:41 de minute și da, sunt numeroase lucruri ce pleacă în această viață, dar ceea ce urmează să zic ar putea să pleacă mai puțin. Așadar, omenirea a intrat în perioada de datorie ecologică începând de joi 30 iulie, după ce a epuizat bugetul anual de resurse regenerabile al planetei noastre. Specialiștii afirmă că, de fapt, capitalul natural este consumat mai repede decât îl poate reface natura și, deși ziua supra-solicitării planetei din acest an vine cu 6 zile mai târziu decât anul trecut, acest lucru nu se datorează unei presiuni mai reduse asupra naturii, ci în principal datelor actualizate și metodologiei de calcul. De asemenea, aceștia declară că tendințele actuale arată că decalajul dintre consumul uman și biocapacitatea planetei noastre continuă să se adâncească, adăugând că anul 2026 a marcat cel mai ridicat nivel de depășire ecologică înregistrat vreodată în pofida datei sale calendaristice mai întârziate. Potrivit calculelor realizate de Global Footprint Network, organizația care a dezvoltat metodologia amprentei ecologice, omenirea consumă în prezent resursele sale naturale cu 73% mai repede decât pot ecosistemele Pământului să le regenereze. Oamenii de știință avertizează că acest lucru amenință stabilitatea ecosistemelor, producția alimentară și calitatea vieții la nivel mondial. Ne reîntoarcem la muzică și sper că, la fel ca melodiile bune și obiceiurile bune, să rămână cu noi cât mai mult timp posibil. Ascultăm My Love de Kovacs.

0: Hituri internaționale.
1: Ora 16:47 de minute arată ceasul din studioul nostru, iar Vest de la Vest ne aduce în difuzoare piesa Someday a trupei One Republic, care a fost lansată în anul 2021 ca ultimul single de pe albumul Human. Să știi că melodia a avut o evoluție solidă în topuri și vine să ne reamintească că adevărata împlinire vine din aprecierea oamenilor și a momentelor pe care

Sam Day de One Republic, care sunat acum în difuzoare, este ora 16:49 și dacă noi suntem cei care zi de zi știm cum să ne bucurăm de muzica de pe frecvențe și de veștile bune din viața noastră, se pare că totuși există oameni care atunci când primesc o veste bună, constată că bucuria pe care o așteptau pur și simplu nu apare. Pot obține ceva ce și-au dorit mult timp, se pot întâlni cu oameni dragi sau pot reveni la activități care altădată le făceau plăcere, fără să mai simt aceeași satisfacție. În psihologie și psihiatrie, diminuarea capacității de a simți plăcere este cunoscută sub numele de anhedonie. Anhedonia nu este o alegere și nici o simplă lipsă de interes. Cercetările din neuroștiințe o asociază cu modificări ale modului în care creierul procesează recompensa. Sunt implicate mai multe circuite și regiuni cerebrale, inclusiv structuri care participă la anticiparea unei recompense, la motivația de a o obține și la plăcerea resimțită atunci când experiența are loc. Dopamina are un rol important în aceste mecanisme, însă explicația nu se reduce la ideea că o persoană cu anhedonie ar avea pur și simplu prea puțină dopamină. Cercetările descriu un sistem mult mai complex în care pot fi afectate diferite etape ale procesării recompensei. Anhedonia apare frecvent ca simptom al depresiei și poate fi întâlnită și în alte afecțiuni psihice. Ei bine, am făcut cunoștință cu acest termen din domeniul psihologiei, noi însă rămânem competenți de a aprecia și a ne bucura chiar și de cele mai mici lucruri în viața noastră. Amplificăm starea de bine alături de Caro Emerald și Câtecul, A Night Like This.

Viz de Caro Emerald, am ascultat acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Ceasul arată ora 16:55 de minute și uite că aici încheie ediția emisiunii noastre de astăzi, Alter Clasa. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, dar nu pleca departe, pentru că la ora exactă la Radio Moldova urmează un buletin de știri, iar la Radio Moldova Tineret urmează emisiunea Generația Mea. Până atunci, asculți de dor și de bucurie de Subcarpați.

0: Să existe așa ceva că instituțiile funcționează pe jumătate, ori cu capacități limitate. Instituțiile, în mod normal, trebuie să funcționeze în forță de plină și fără anumite limitări. Eu cred că la situația asta s-a ajuns din cauza incapacității Chișinăului de a avea un dialog constructiv cu comratul. Doamna Voloch știe că a fost și în trecut și este și în prezent membra comisiei mixte dintre Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Populară a Găgăuzii și eu am fost, eu deja asta la mine trilea mandat când sunt în comisia asta. Și vreau să vă zic că noi am lucrat destul de productiv în trecut, doamna Voloch știe, cu medierea suedejilor împreună, deci cumva se înainta foarte productiv. Eu mi-amintesc că, da, nu era ușor cu colegii din Găgăuzie, dar argumentele când prevalau, atunci ei făceau pasul în urmă și înaintam pe armonizarea legislației. După asta a urmat un lucru care eu până în ziua de azi nu-i găsesc răspuns la ce s-a întâmplat. Cred că doamna Voloch doar știe, ține minte atunci cea ședință când a fost o, nu știu dacă e ceartă, un schimb de replici. A venit la o ședință domnul Grosu la... Și a fost așa, nu știu cum, parcă cuvânt după cuvânt, a început un schimb de replici care a degenerat într-o ceartă și noi după aceea nu ne-am mai întrunit nici într-o ședință. Și asta cu timpul a dus la anumite acțiuni din partea autorităților centrale. Este adevărat că unele acțiuni au fost întemeiate, dar în opinia mea tardive. Eu mă refer în special la factorul ușor, pentru că lucrurile care s-au întâmplat de bună oară pentru că pretențiile au fost inclusiv și modul în care s-au organizat alegerile Bașcanului Găgăuzii.
1: Și PSRM n-a contestat cele alegeri? Pentru că nimeni, toată lumea a vorbit că se falsifica, dar nimeni nu le-a contestat. Asta e foarte interesant.
0: Așa, domn Bejan, noi sunteți istoric, da?
1: Da.
0: Eu vă spun ca jurist. Contestă cel care are probe. Probele le acumulează, dacă o probă să fie valabilă într-o instanță, ea poate fi acumulată doar legal și doar de către instituțiile împuternicite să le colecteze. Asta este Serviciul Informației și Securitate, asta este CNA-ul, asta este Ministerul Afacerilor Interne cu subdiviziunile sale, cum ar fi Inspectoratul Național de Investigații și așa mai departe. Orice alt colectare de probe, bună oară, mă duc eu cu telefonul să filmez, ori să stau în tufare, asta este o probă colectată ilegal și instanța nu o ia în considerare.
2: Nu, domnul Vac, noi nu vorbim de probe, evident că este astea instituțiile, noi vorbim de contestare, însăși proces...
0: Dați închei gândul.
1: Probele au fost, apropo, depuse în CEC, dar nu. Tocmai faptul că CEC-ul de acolo funcționa independent...
2: Cum funcționa, nu au luat în calcul.
1: Și în același timp...
0: Probele nu au fost depuse, stimate domn.
1: Cum nu au fost depuse?
0: Ba, e că așa nu au fost depuse. Pentru că nu au fost depus, probele au fost acumulate.
1: Bun, PSRM nu a solicitat, dar eu știu că a fost depus, dar...
0: Ce solicite?
1: Solicite...
2: Conteste
0: atunci când ai probe acumulate legal. Orice alt... Noi avem deprinderea asta de a contesta... Deci 90%, 95% din contestați sunt respinse. Pentru că nu s-au acumulat probe legal. Instanța de judecat poate să facă un abuz să accepte o probă acumulată în afara procesului. Noi putem să ne prefacem că respectăm legea, dar în realitate nu respectăm. Dar asta, dacă noi pretindem că suntem un stat de drept și eu vorbesc ca jurist, noi ori suntem corecți, noi nu putem să avem să fim corecți pe jumătate. Noi ori suntem corecți, ori nu suntem. Acum eu vă dau un exemplu. Și puteți verifica asta. Instituțiile statului nu au făcut nimic, nici până la turul întâi, descurtind, acumulând probe, să înainteze aceste probe instanțe de judecată, să solicite excluderea unui concurent electoral din cursul electoral, pe motiv că, și începe, că a fost acte de corupție, adică aduce argumentele, da, care le-a acumulat. Și instanța, în baza probelor acumulate de către un organ oficial de stat, acumulate legal, în baza unui dosar penal pornit, pentru că nu poți în afara unui dosar să acumulezi probe. Așa e procedura, că n-am inventat-o nici eu.
2: Ca jurist, domnul Novac, dumneavoastră știți cât de bine funcționa statul de drept în Republica Moldova și care era situația inclusiv în 2003.
0: Ce mai interesant.
2: De asta acum...
0: Eu vă explic câteva proceduri, statul

0: câte posibilități a avut să facă ordine și nu a făcut-o. Și azi vă explic până la urmă logica de ce nu a făcut-o. Deci, la etapa, până la primul tur, putea să înainteze aceste probe și candidatul teoretic care avea pretenții putea fi exclus din cursă, nu a făcut-o. Putea să o facă până la turul 2 și să, în turul 2 să meargă candidatul care s-a plasat pe locul 2 și respectiv 3, da, mai departe în turul 2. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Putea după scrutin să nu valideze alegerile în baza probelor acumulate și dacă noi putem spune că deci, curtea de apel deja este la Cahul, nu este în altă parte. Putem să spunem că judecătoria de fond e sub influența lor, dar curtea de... Nu, bun, aici este și Curtea Supremă. Și
1: ei, asta
0: curtea
1: Supremă, acum e, deci noi vorbim de anul 23, mai departe, dar asta
0: mai departe, Serviciul de Informații și Securitate ulterior ce a făcut? A făcut percheziții la cecul lor local, dacă vă amintiți, a ridicat listele...
2: Ce ne-au făcut?
0: Nu, de comun cu SIS-ul.
2: Ai. Da, și deputați PSRM-ul și țapere.
1: Da.
0: Cine?
1: Cecu.
2: Erau deputați pe atunci domnul Suhadolski, erau PSRM atunci, chiar după domnul...
1: Care erau reprezentau, da,
0: dacă găuzea
1: în Parlament.
0: Dar și aveți în țapere cecul?
2: Păi au ieșit acolo și sunt imagini.
0: Și cum l-au apărat?
2: Păi l-au apărat și au semnat și o declarație comună.
0: Iată, dumneavoastră, dacă vă aflați la o acțiune publică, da? Unde e organizat de PAS. Ați venit din curiozitate. Ați venit să se înțeleg.
1: Hai lăsați, Suhadolski era din curiozitate acolo.
3: Domnul Novac,
0: și mai
3: instituțiile...
0: Ce s-a întâmplat cu acele liste
3: statului nu a făcut nimic.
0: Nimic nu s-a întâmplat. Au ridicat...
1: Deci pentru că Comisia Electorală Centrală din Găgăuzea n-a dorit să facă nimic. A fost oarbă și surdă la tot ce s-a întâmplat. Păi nu a ajuns nimic în instanța de judecată.
0: De ce nu a ajuns?
1: Pentru că nimeni nu s-a sesizat instanța de judecată, domnul Novac. Pentru că
0: dumneavoastră acuzați acum instituțiile statului că nu și-au făcut lucru. Ia că și faceți.
2: Da, inclusiv asta.
1: Inclusiv asta, da.
0: De ce?
1: Pentru că există...
0: Dumneavoastră aveți pretenții la mine și CNA-ul, și Ministerul de Interne nu a făcut anumite acțiuni, voi serios?
1: Deci noi acum nu ne înaintăm pretenții reciproce. Vorbim de anumite acțiuni care n-au fost întreprinse, inclusiv de instituții responsabile.
3: Cine profită cel mai mult?
1: Găgăuzea nu se spune Parlamentul Republicii
0: Moldova. Ce treabă are ce? Eu vă repet, instituțiile statului, cum ar fi SIS-ul, CNA-ul, Ministerul de Interne, puteau să adreseze în instanța de judecată cu solicitarea de a exclude. Nu au făcut-o. De ce?
1: Bun. Ce trebuie să cineva să sesizeze?
2: Domnul...
1: Situația acolo...
3: Deja, cine profită cel mai mult de pe urma acestei situații? Ce implicație are acest blocaj instituțional asupra securității și stabilității Republicii Moldova?
2: Cine profită? Profită clar cei care nu doresc Republica Moldova să meargă pe calea europeană, cei care nu doresc ca societatea moldovenească să fie unită și cei care caută să iște fel de fel de conflicte în interiorul societății, din motive inventate sau folosind fel de fel de factori divizatori care există în societate, inclusiv limba, inclusiv istoria și în cazul ăsta vedem această dispută Chișinău-Comrat, care este din anii practic 89 a început și continuă până în prezent sub diferite forme. Domnul Novac a vorbit despre faptul că nu a fost dialog. Într-adevăr, există mari lacune legate de dialogul dintre Chișinău și Comrat, dar în același timp eu amintesc că un grup de deputați din Adunarea Populară, inclusiv din fracțiunea PSRM-ului, au fost la Chișinău, reprezentanți Parlamentului Republicii Moldova, au ajuns la un consens pe un document care trebuia să deblocheze această situație, iar acești deputați ulterior, după ce au plecat în Găgăuzea, și-au schimbat retorica, întâmplător sau nu, cu o zi înainte în Găgăuzea a fost în vizită domnul Ozerov și deputații, de exemplu, Partidului Socialiștilor, deputați din fracțiunea Partidului Socialiștilor, care ar fi trebuit să participe la acea ședință și să valideze acel act, nu au participat și eu nu înțeleg din ce motive. Singura mea explicație, că așa le s-a spus, de exemplu, nu știu, domnul Dodon se poate să ducă liber la Sankt Petersburg să nu fie deranjat. Și ceea ce mă face pe mine să cred că nu, în momentul de față nu există o majoritate în Adunarea Populară care să-și dorească deblocarea acestei situații, pentru că Chișinău a cedat tot. Haideți să fim serioși, acel act unic care trebuia să organizeze alegeri.
0: Vreau să vorbesc ca un membru PAS acum, dar și nu aveți treabă nimic cu independența și cu expertul. Și vă spun de ce.
2: Da,
0: de ce nu spuneți că, că grupul ăsta de deputați din Adunarea Populară a Găgăuzii au fost la președinție, au avut întâlniri cu doamna Maia Sandu. Și ulterior ce au făcut? Vorbiți că s-au întâlnit cu Ozeru, ziceți un mincinos.
2: Nu, deputații, Ozeru s-au
0: întâlnit cu dânsul. Deputații au venit, au trecut drumul și au venit la Parlament. Au fost întâlniri la Parlament, despre care dumneavoastră nici nu vorbiți acum. Și s-au întâlnit cu deputații din aproape toate fracțiunile, cu excepția la Partidul de Guvernare. Unde ei au spus că varianta pe care o propune doamna președinte, ei nu o agrează și varianta necesită a fi încă discutată și ei nu pot accepta. Asta s-a întâmplat.
2: Ce anume nu puteți să accepte?
1: Deci, domnul Văc,
2: ce anume
1: puteți să accepte? Este declarațiile dumneavoastră care spuneți că nu știe nimeni, dar eu am fost la ședința aceea.
0: Acum,
1: de față cu mine, eu declarat
0: la care ședință?
1: Că, la ședința de la președinție.
0: Dar eu am fost la ședința de la Parlament.
1: Păi vă zic, dar păi, atunci înseamnă că cineva trișează și minte la greu, pentru că de față cu doamna președintă, acești deputați din Adunarea Populară, o zic că 95% din document îl agrează, dar trebuie să meargă în adunare să discute subiectul cu ceilalți deputați care n-au fost prezenți la acea discuție. Dar ei o să margă, o să convingă colegii lor și în principiu noi semnăm. Ei trec peste drum, fac 10 minute și vin și vă povestesc dumneavoastră că ei nu sunt de acord.
0: La acea ședință ei ne-au informat pe noi, unde au fost practic toate partidele opoziției, ne-am întâlnit în 915 în bibliotecă acolo, unii ne-au comunicat că formula pe care o propune președinția este
1: atâta formulă. Pentru că cel puțin trei formule s-au discutat la președinție.
0: Vorbiți de perioada când...
1: Eu vorbesc de perioada exact în săptămânile ultimele.
2: Ce
1: pentru că s-au discutat
0: și strigați-le, că așteptați-le că
1: puteți. Eu vă zic, pentru
0: că... Păi dacă spuneți mie și unde, atât dacă nu spuneți, voi spuneți jumătate de adevăr. Voi spuneți că s-au dus la președinție, au acceptat și a doua zi nu acceptă. Asta e o minciună, pentru că eu am venit la Parlament și au spus formula pe care o propun, parțial suntem de acord, dar sunt lucruri care nu suntem
2: exact
0: de acord.
2: Ce anume nu erau de acord?
0: Ei nu mai mi-amintesc eu exact, nu a fost ieri.
3: Da, ieri 30 iulie, Parlamentul a aprobat în prima lectură modificări la codul electoral, care stabilesc noi reguli pentru organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia. Doamnă Voloh, de ce este necesară modificarea codului electoral? Haideți să explicăm și cum s-a ajuns aici.
1: Deci, se explică încă o dată, pentru că domnul Novac cumva, mă rog, agrează, nu agrează, sau alte discuții. Deci a fost creat un grup. Mai întâi discuțiile au fost între membrii Adunării Populare și Comisia Electorală Centrală. Ele au fost demarate începând cu iarna 2026. Prima ședință noi am avut-o exact în 114, domnul Novac, unde au venit reprezentanții Adunării Populare, domnul Chiriac, pe platforma Comisiei Juridice, a spus că, uite, noi avem un blocaj, avem o instituție nefuncțională, în genere dizolvată, cum era Comisia Electorală Centrală, că au zis că n-au bani, n-au din ce să o întrețină și ea nu, practic nu exista. Deci plus avem acest blocaj și trebuie să organizăm alegerile în acest an în Găgăuzia. Haideți să discutăm, să vedem cum deblocăm acest proces. Au participat din toate fracțiunile, inclusiv domn Berlinski, era domnul Stoianoglu, eram eu, erau mai mulți deputați, nu mi-amintesc pe toți. Am avut această discuție, toată lumea a plecat să vină cu propuneri, discuțiile au trecut pe platforma Comisiei Electorale Centrale, s-a discutat acolo, după aceea am revenit în primăvară, iarăși din nou, au avut loc niște întruniri, ședințe scurte, la care din nou nu s-a găsit nicio soluție, nu s-a identificat nicio formulă și au trecut încet aceste discuții pe platforma prezidențială. Deci a fost creat un grup mixt din care făceau parte deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Am fost eu, domnul Chiriac și domnul Stoianoglu în acest grup.
0: Dar ce treabă are președinția aici?
1: Deci pentru că există inclusiv la președinția... Dar cum ce treabă are președinția? Autonomia e din altă...
0: Dar noi suntem stat prezidențial, Soși?
1: Nu contează.
0: Deci, dar contează, noi suntem...
1: Deci noi am încercat să deblocăm aceste procese, inclusiv pe adică diferite platforme.
0: Dumneavoastră acum recunoașteți că întrebările se hotărăsc la președinție. Parlamentul, voi sunteți mașinărie de vot.
1: Deci un grup mixt, domnul Novac, încă o dată.
0: Ce mixt?
1: Nu președinția, dar grupul mixt era din membrii ai Comisiei Electorale Centrale, membri ai Parlamentului și câțiva...
0: Și care membri? Câți din opoziție au fost invitați la președinții, la aceste discuții? De ce se invit?
1: Voi dacă faci înapoi discuțiile pe platforma parlamentară,
0: voi dacă faci o adunare de partid acolo și îi chemați pe dânșii, pentru că e că noi n-am fost invitați la președinție. Ceilalți colegi din alte fracțiuni nu au fost invitați. Vă se pare corect așa? Dacă ori voi mimați aceste discuții, ori le faceți pe bune. Dacă vreți să ne implicăm. De ce nu i-ați invitat și pe noi să ne implicăm în aceste discuții? Poate într-adevăr doamna președinte are dreptate și noi îmi convinge. Băi, oameni buni, stați o leacă, într-adevăr așa e.
1: Păi, mi-a spuneți oricum ei după ce ai venit la Parlament și vă
0: vin, dar dacă nu voi nu ne invitați, vin
1: okay,
0: oamenii.
1: Ok, noi o să revenim pe această platformă parlamentară și o să discutăm. Deci, în cadrul acestui grup au fost discutate câteva soluții, câteva acte normative, au fost câteva scenarii. S-a discutat un act, deci, să zicem, o formulă, da? Un concept. După aceea au revenit colegii, au zis că nu se agrează, colegii noștri, uite, mai au niște propuneri, haideți să le revedem, s-au dus discuții iară, s-au purtat tehnice, după aceea un alt document, un al treilea document, ca într-un final colegii să zic că, uite, noi suntem, agreiem într-un fel sau altul acest document, ca în baza lui să putem organiza alegerile deja conform formulii noi pe care o propune codul electoral. Din păcate nu s-a votat la acea ședință, inclusiv nefiind prezenți colegii din Partidul Socialiștilor care au decis că nu vor susține această inițiativă. Între timp, Ministerul Justiției a sesizat Curtea Constituțională pe câteva subiecte și unul din ele vedea cumva și formula în care să fie organizat sistemul sau sistemul electoral din Găgăuzia. Deci avem această decizie a Curții Constituționale. Comisia Electorală Centrală, ținând cont de fapt că o să avem în scurtin în 2027 alegerile generale locale, a pregătit un set de modificări mult mai amplu, care trebuia să fie votat în Parlament până la organizarea sau cu un an înainte de organizarea alegerilor generale locale. Deci, odată cu parvenirea celor recomandări din partea sau decizii Curții Constituționale și recomandările care au venit la Parlament privind ajustarea cadrului legislativ în așa fel încât să aducă în concordanță competențele pe de o parte a adunării populare și a autonomiei găgăuzii pe partea de organizare și desfășurare a scrutinilor pentru alegerile adunării populare și Bașcanului, să le aducă în concordanță cu noile prevederi ale codului electoral aprobat în 2022. Deci, acest set, din care fac parte inclusiv și anumite modificări care au parvenit ca rezultat a deciziei Curții Constituționale și alte modificări pe care le-a propus Comisia Electorală Centrală anterior, s-au înglobat într-un proiect de lege care a fost votat în prima lectură ieri în plenul Parlamentului.
3: Sunteți unul dintre coautorii proiectului.
1: Exact,
3: spuneți-ne care sunt cele mai importante prevederi ale proiectului.
1: Deci, pe partea de finanțare, pe partea de integritate, evidență a alegătorilor, votul prin corespondență, sunt mai multe prevederi care fie că în perioada în care ele au fost testate trebuie îmbunătățite mecanismele, fie că țin de însăși procedurile cum trebuie să fie organizate în așa fel încât să fie ușor implementate și funcționale.
3: Da, proiectul prevede trecerea la sistemul proporțional,
1: deci,
3: începând
1: abia
3: cu alegerile din 2030.
1: Da. Deci ăsta a fost iarăși din nou un compromis la care noi am mers în discuțiile noastre cu colegii din Găgăuzia, pentru că ei nu au o viziune comună. Unii din ei susțin că ar fi bine ca întreg teritoriul Republicii Moldova să existe un singur sistem electoral, cel proporțional, pe care îl are restul țării. Doar Găgăuzia este unica regiune în care se mai folosește sistemul uninominal. Deci eu zic, pentru noi, în principiu, suntem de acord. Deci discuțiile care le-am avut cu primarii, pentru că am avut și discuții cu reprezentanții autorităților locale, deci ei ne-au zis că, deci și acolo iarăși din nou, părerile împărțite. Unii din ei au zis că noi am pledat în continuare pentru acest sistem, pentru că noi vedem cumva și există această tradiție că deputatul care este în adunarea populară, reprezintă comunitatea dată.
2: Trăiește la Chișinău și să reprezintă...
3: Domnule Bejan, cum vedeți această tranziție?
1: Noi am reieșit din propunerile și discuțiile care le-am avut și am văzut că nu există un consens pe partea asta și am zis, noi introducem în codul electoral această prevedere, dar contrar în vigoare pentru scrutinul următor. Iar în acest scrutin, care sper că va fi organizat în această toamnă, lăsăm aceeași formulă care deja există și pentru care autoritățile din Găgăuzia sunt pregătite. Deci, în acest scrutin scrutin, ei vor folosi sistemul uninominal, iar din viitorul scrutin deja vom uniformiza la nivel de țară un singur format, cel proporțional.
3: Domnule Bejan, cum vedeți această tranziție în condițiile în care tocmai sistemul actual este criticat pentru problemele sale de reprezentativitate?
2: Da, mie mi se pare, s-a discutat apropo de mai mult timp și eu mă bucur că într-un final s-a ajuns la această formulă. Apropo, vreau să spun că eu în discuțiile pe care le mai am cu chiar și deputați din adunarea populară, primari și alți reprezentanți, am observat o chestie foarte interesantă, e ca și pe la emisiuni. Eu ce vorbesc acum, dumneavoastră se termină emisiunea tot așa, așa o spun. Numai că unii dintre deputați din adunarea populară în pauză spun una, și când se începe emisiunea, spun alta. Exact așa și cu sistemul ăsta. Aveam discuții cu cineva din adunare, spuneau, da, noi suntem de acord că el e depășit, că, iată, domnul Gai Darjă, care este președintele adunării populare, a fost ales cu 150 de voturi. Eu am candidat în calitate de consilier independent în 2019 și am luat 159 de voturi în calitate de consilier. Dar el e dita mai președintele adunării populare cu 150 de voturi. Domnul Uzun, care este bașcan interimar și a fost ales și el deputat, tot așa, la Cheselia Rusă, el nici nu trăiește în Cheselia Rusă. El s-a dus acolo, a pus 40 de oameni din satele vecine moldovenești, le-a pus pe liste, au venit și l-au votat pe domnul Uzun. Domnul Constantinov, de asemenea, a fost la Ferapontev, că a ales cu 200 de voturi. Ce fel de reprezentativitate? Și atunci este nevoie ca acest sistem să fie schimbat și în felul ăsta și alte forțe politice, chiar și pro-europene, vor avea șansa să aibă reprezentanți în adunarea populară, pentru că în momentul de față, dacă te duci în Găgăuzi așa e un discurs nu neapărat pro-european, dar măcar așa, discurs de ăsta de hai să conlucrăm Chișinău cu autoritățile, șansele sunt mici să reușești să ajungi în adunarea populară. Acum vor fi, nu știu, 5%, 10%, vedem cât o să fie peste 4 ani, din deputați care vor avea un discurs poate pro-european. În același timp, cred că, eu am proiectul de lege, n-am văzut că să fie stipulat, dar luând în calcul că legea 344 spune că un deputat trebuie să fie la 5.000 de locuitori, atunci cred că și numărul acestor deputați trebuie micșorat. În momentul de față, noi avem circa 107.000 de locuitori în UTA Găgăuzea, deci vorbim despre maxim 23 de deputați, nu 35, care să fie profesionalizată munca, pentru că în momentul de față doar 6 sau 8 deputați din adunarea populară au salarii. În rest, ce că fac muncă voluntară acolo, noi știm că nu e chiar așa, de asta trebuie și profesionalizată această muncă de deputat, să fie cu salarii, oamenii să vină la muncă, să lucreze, să facă proiecte de legi și să reprezinte într-adevăr interesele poporului găgăuz. Iarăși mă întorc. Domnul Gaidarjă, el trăiește la Chișinău. Deci omul ăsta nu are, el a fost tot cumva, se duce în Găgăuzia, probabil numai la Paștele Blajânilor și la zilele de naștere a părinților. El e președintele adunării populare.
3: Da.
2: Deci trebuie să existe
1: niște chestii clare. Ultimele declarații care le-au făcut, le-au făcut tot de la Chișinău, nici măcar în o televiziune publică a lor, Gărtă, pe care o plătesc din banii publici.
2: Făcea drumul ăsta și
1: era mai simplu de la Chișinău să vină la IPN.
3: Da, a cedat Chișinăul și de data aceasta în opinia dumneavoastră, domnule Bejan?
1: Pe partea de profesionalizare se discută, dar asta oricum trebuie să vină de la ei. Deci aici îi dau dreptate domnului Novac. Au o autonomie. Ei au dreptul de a decide și îi cată permanent vinovat Chișinău că nu le oferă, nu știu, condiții. Păi veniți cu propuneri, noi vă propunem una, vă propunem alta, vă propunem a treia, voi vă duceți să vă gândiți, veniți și spuneți niciuna nu-i bună. Dar nu veniți cu nimic concret pe care noi să-l susținem. Deci noi nu am discutat despre numărul de deputați în perspectiva că vom avea un scrutin uninominal. Probabil va rămâne același număr de deputați în baza în care ei reprezintă autoritățile locale care sunt în Găgăuzea.
3: Domnule Novac, care este poziția Partidului Socialiștilor din Republica Moldova referitor la proiectul de modificare a codului electoral? Credeți că modificarea legii este ceea ce va aduce ordine în organizarea alegerilor în
0: proiectul ăsta de legie este lipsă de bun simț, lipsă de bună practică și o să explic de ce. Proiectul e divizat de 27, dacă nu mă înșel memoria. Luni el a fost înregistrat. Prima dată a fost înregistrat în Parlament. El joi deja e votat în prima lectură. Deci, de la înregistrare și până la votare, 3 zile. despre discuții, dezbateri pe marginea proiectului, despre de îmbunătățiri, de... Dar măcar și pe linia aia a comisiei, care, comisia este mixtă dintre Parlamentul Republicii Moldova și Adunare Populară, zero discuții. Pe linii parlamentare, dezbateri, zero discuții. Cu societatea civilă, zero discuții. Și asta e un proiect destul de important. Și aici când cineva face trimitere la adresele Curții Constituționale, iarăși astea sunt minciuni. Câte procente din adresele Curții Constituționale care se regăsesc în acea hotărâre Curții Constituționale, se regăsesc în proiectul ăsta, în procentaj. 2%. Restul, toate invențiile lui Postică de la CEC. Da, și asta nu are nimic. Pur și simplu, te prostezi din față. Știți?
3: Revenind la întrebarea, credeți că modificarea legii este ceea ce va aduce ordine în organizarea alegerilor?
0: Cred că nu. Pentru că orice, eu salut de fiecare dată ca orice scrutin să fie să se tragă anumite concluzii și să se îmbunătățească, da? Privim lacunile, greșelile din trecut și așa mai departe. Dar ele nu trebuie smimate. Iată, votul prin corespondență acolo, el și se regăsește în hotărârea Curții Constituționale, care nici n-are nici în clin, nici în mânică, măcar pomină prin vreun abzat din hotărârea Curții. Și bunile practici în materie electorală spun în felul următor, că este inadmisibil modificarea codului electoral cu cel puțin un an înainte de scrutinul electoral. Noi ce facem?
3: Da,
0: și asta, apropo, inclusiv și Comisia de la Veneția o spune, că nu este admisibil. Dar noi, spre imediat, practic, în toamnă vrem să facem alegeri și noi, la sfârșitul verii, modificăm codul electoral.
3: Domnul Novac susține că modificările la codul electoral au fost examinate în grabă, fără consultări suficiente. Cum răspundeți acestor
0: criticii? Sunt 3 zile, nu știu, asta e zero discuții pe
2: proiect. Eu sunt de acord cu domnul Novac, nu știu ce guvernarea PAS, majoritatea PAS și-o creat așa o practică de asta, de a face totul, măcar nu mima consultări publice. Nu-i primul proiect. Eu am văzut de-a lungul mai mult proiect. Deci, pur și simplu, vine cineva în Parlament, dacă apar voci critici prin societatea, voi proști, nu înțelegeți? X-ul ăsta a fost cu proiectul de legii finanțelor. Și aici, pe Găgăuze, tot așa, ne-am trezit...
0: Și nu se putea din registrat proiectul ăsta bunul la începutul lunii iulie? O lună s-au discutat, inclusiv...
3: S-auzim răspunsul dumneavoastră.
0: Să vină domnul Bejan, alții să...
1: De acord că probabil etape de consultare, sunt de acord, domnul Novac, aici chiar n-am ce...
0: Ceva, nu a fost niciuna, că eu fost luni, fost înregistrat, joi, fost votat.
1: Deci, pe partea de propuneri, ele au fost publici făcute. Evident că noi nu am avut discuții la Parlament și nu am avut discuțiile pe această platformă. Deci, grupul ăsta de lucru dintre Parlamentul Republicii Moldova și Autonomia Găgăuză nu a avut nicio ședință, trebuie să recunosc. Noi nu am organizat nicio ședință până acum și ideea era că vroiam să vedem cel puțin să avem un document pe care să-l discutăm. Deci tu nu poți face ședință de dragul ședinței, ca să venim la această ședință care un grup de lucru care are de fapt o menire importantă să examineze cadrul legislativ. Adică trebuie
0: să citești propunerile legislative. Dar nici nu poți să votezi așa fără să-l discuți.
1: Noi o să-l discutăm. Deci evident că în prima și a doua lectură, a fost votat în prima lectură, între prima și a doua lectură, noi o să organizăm consultări, o să venim până în toamnă, o să avem discuții pe mai multe platforme, inclusiv cea juridică.
0: Nu sunteți deputat. Nu știți că dacă propunerile sunt mai multe și modifică conceptul proiectului, aici sunt două variante. Ori voi nu trebuie să le acceptați ca să mergeți mai departe. Pentru ce atunci voi mimați lucrul ăsta? E că voi spuneți că între prima și a doua lectură o să faceți audieri? Dar voi fiți în situația să nu acceptați propunerile. Că o să vină el de la Bejan, că o să vină la Novac, nu o să puteți accepta că el schimbă conceptul proiectului, dar proiectul, dacă schimbă conceptul, trebuie să-l anulez, deci, să-l încep din nou.
1: Domnul Novac, pe tot ce înseamnă bine, că noi să nu fugim pe restul, pentru că da, eu nu sunt jurist și n-am să intru în niște detalii
0: dar
1: juridice.
0: Dar eu vă spun că cunosc procedura.
1: Păi nu, eu nici nu contest faptul că dumneavoastră cunoașteți mai bine decât mine procedurile. Eu vorbesc de altceva. Noi, subiectul nostru este Găgăuzia și modul în care noi deblocăm procesele și organizăm alegerile în Găgăuzia. Pe restul, pe partea de celelalte propuneri care vin de la CEC, o să fie discuții pe platforma juridică, acolo unde există mai mulți specialiști care înțeleg. Pe partea de Găgăuzie, deci propunerile care au parvenit, că în acest mandat să avem un scrutin pe un sistem uninominal, se acceptă, că în continuare să trecem la formula de comisie, Consiliul Electoral Local și nu Comisia Consiliul Electoral Central și nu Comisia Electorală Centrală, deci care trebuie să fie consfințită inclusiv prin documentele lor interne de acolo. Procedura de constituire a acestui organ electoral, care în continuare va fi responsabil de organizarea și desfășurarea alegerilor. Deci există și niște termeni legale și domnul Novac știe despre asta și exact despre asta a spus, că dacă noi ne dorim ca în toamnă aceste alegeri să aibă loc, dar eu cred că și Partidul Socialiștilor, la fel ca și Partidul de Guvernare și ca ceilalți, își vor stabilitate și vor ca acolo în sfârșit să avem niște instituții legale, alese direct de oameni, să organizăm aceste alegeri
0: asta
1: să devină funcționale.
0: Clar,
1: păi dar și dacă vreți în toamnă, domnul Novac, trebuie să ne ținem de anumit calendar. Nu
0: putem să consultăm jumătate. O să-l contrazic și în același timp să-l susțin pe domnul Bejan. Iată, voi ce ați făcut acum, voi știți, aruncați praf în ochi lumii, e că noi facem ceva, da? Noi am înregistrat proiect. Și domnul Bejan, când spune că îi considerați pe alții de proști, asta, domnul Bejan, nu se întâmplă de atât că, într-adevăr, oamenii sunt proști, nu-ți dau seama. Pentru că propunerile care pot fi înglobate în proiect schimbă conceptul proiectului și dă peste cap parcursul lor. Adică ei trebuie să-l anuleze. Nu că sunt rele propunerile. Propunerile sunt bune. Ele nu pot fi acceptate a priori, pentru că, da, pe bune știți cum se face. Dacă vreți să faceți ceva, mai întâi discuți și apoi vii cu proiectul. Nu e invers. Iată despre asta. Și în formula care o spune domnul Bejan, e că vine societatea civilă cu anumite viziuni care ar trebui să fie așa. Apel trebuie înglobate din start în proiect, ca să nu te întorci la lectura a doua prin amendament și să modifici. Dacă modifici prea mult, gata, trebuie să-l anulezi. Iată, despre asta e vorba.
1: Să punem, să discutăm, voi în trei zile... Noi avem mult de modificat acolo, este înglobat.
0: Voi în trei zile, fără să discutați cu nici... Și apropo, Comisia de la Veneția cine spune? Consens larg. Partenerii europeni spun, pe codul electoral, consens larg. De un consens larg, când voi în trei zile, ne discutând cu nimeni, ne întrebând de nimeni, o bună parte din deputați își deu ieri în timp ședință și citeau proiectul ăsta, că are 40 și ceva de pagini, ședi și citește pe ultima sută de dintre. Asta e normal. Iată.
2: Domnul Grigore Uzun nici nu reușește măcar să-l vadă unii pe la mare, dumnealui. Cum se reprezintă interesele găgăuzilor dacă ați dat proiectul așa,
3: doamne,
2: de târziu?
3: Doamne, vă loc alegerile Bașcanului, găgăuzii au urma să aibă loc la fel în noiembrie, concomitent cu cele legislative locale?
1: Eu cred că Comisia Electorală Centrală e mai indicată să răspund aici la întrebare, pentru că trebuie să includă, adică să înglobeze anumite condiții. Nu știu, dacă ele vor fi până în toamnă, atunci da, în caz în care termenii nu
0: Eu vă sugerez să vă inspirați. În lume există o sumedenie de autonomii care funcționează perfect. Și voi nu trebuie să inventați uneori bicicleta, pentru că voi lucrul ăsta încercați să-l faceți. Eu vă spun, iată, să vă inspirați de la Tirolul de Sud, Bănoară, care se bucură
1: de... Este adus, date exemple de
0: insule Aland.
1: 30 de ani, domnul Novac, și eu înțeleg că mai 3 mandate ați stat în acel grup de lucru și nici nu s-a schimbat pe partea legislativă.
0: Inspirați să-și de la alții, dacă
1: nu vă
0: plăcă.
1: Asta era, că în 15 ani se putea lumea de inspirat când există această grupă.
0: Da, vreți spuneți că italienii
1: să sălbătășim cu
3: suntem pe final de emisiune. Actuala criza a readus în discuție utilitatea autonomiei. Mai este autonomia un instrument eficient pentru protejarea identității și dezvoltarea regiunii, domnul Bejan, cum credeți?
2: Haideți să luăm pe cifre, nu trebuie să ne dăm cu părere. Deci, în 1989, la recensământul general al populației din URSS, 91,8% dintre găgăuzi au declarat că vorbesc de obicei limba găgăuză. La recensământul din 2024, 48%. Deci, care a fost rolul autonomiei? A dus la conservarea limbii găgăuzii? Nu. În același timp, când reprezentanții de la Chișinău merg în teritoriu sau discută, ridică problema predării limbii găgăuze sau recitării limbii găgăuze, cei de la Comrat, liderii politici de acolo, actuali lideri politici, se duc și plâng pe la ambasade că îi obligă Maia Sandu să învețe limba găgăuză. Parcă Maia Sandu n-are și face altceva. Și dacă vă aduceți aminte, și când Maia Sandu în 2023 a fost la Comrat și spunea, era deputați din adunarea populară, acolo discutau și Maia Sandu, haide să vedem ce putem să facem pentru limba și cultura găgăuză, iar deputații de acolo îi spuneau că auziți, doamna Sandu, dumneavoastră nu vorbiți limba română, dumneavoastră vorbiți limba moldovnească. Deci cam asta este discursul de acolo și, din păcate, Găgăuzia a fost instrumentalizată geopolitic, este folosită în continuare de Federația Rusă ca un instrument de destabilizare Republicii Moldova și nu este folosită această autonomie în scopul său declarat, scopul său inițial, de a păstra limba și cultura găgăuză. Și aceste exemple ale insulei Aland, Tirolul și tot așa mai departe, Catalunia, Țara Bașilor, apropo, ați văzut în Catalunia cum ce alternare a avut țară membra Uniunii Europene față de un referendum neconstituțional. S-au dus cu armata direct și nu au mai stat la discuții cu și domnul și eu trebuie să fugă. Comrat, dacă se întâmpla așa în 2014, l-a încărcat pe domnul Dodon, pe domnul Ceban, încărcat pe tăți la Dubă, că cam ce-a făcut acolo era atentat la potriva suveranității statului.
0: Cine a făcut?
3: Da.
2: Eu au fost și au susținut un referendum neconstitucional. Și noi dăm exemple atunci când vrem, când ne convine, dar insulele Aland nu sunt folosite de
0: ele. Eu și neconstitucional, că asta au zis Ștefan Bejan?
2: Nu, asta au spus Curtea Constituțională, asta au spus Parlamentul Republicii
1: Moldova. Când neconstitucional, domnul?
0: Când au spus?
2: Nu există prevederi în... Găgăuzia nu are prevederi de politică externă, domnul Novac.
0: Eu vorbesc despre altceva.
2: Păi cum
0: vorbesc? Dumneavoastră trebuie să spuneți foarte clar, domn Bejan, ori sunteți expert, ori sunteți...
2: Pe ce? Nu știți dumneavoastră?
0: La momentul când s-a organizat referendumul ăsta, era o hotărâre a Curții Constituționale.
2: Cum să fie cu hotărârea Curții Constituționale?
0: De ce spuneți că era susținut unul neconstitucional? Pe urmă că a fost declarat neconstitucional, asta e altceva.
2: Ok, trebuie după să arestez.
0: Și legi se botează
3: la următoarea
0: declară neconstituționale.
1: Să te reprezint ca urmăritarea unui stat unitar, să te duci
0: proiect de legi care declarat ulterior neconstitucional. Apoi asta și înseamnă că...
3: Se va desit următoarea întrebare. Mai are nevoie Găgăuzia de
0: o
3: autonomie, haideți, vă rog, să-mi răspundeți și la următoarea întrebare, pentru că nu mai reușim cu alte întrebări.
0: Nu, dar uitați-vă, minte, spune, o susținut un referendum neconstitucional, de parcă la etapa organizării el era o hotărârea cursului.
2: Știa că
3: doamnă Voloc, vă rog, succint.
0: Cine știa?
1: Foarte succint. Evident că nu nimeni de la Chișinău nu încearcă să ia autonomia găgăuză, să o limiteze în competență, sau dorința noastră este ca ea să devină funcțională, să-și realizeze obiectivele pentru care a fost creată și să creeze acolo un climat normal de dezvoltare și de modernizare, dar nu să rămână o anclavă și, nu știu, care să fie folosit în interese obscure și din afară.
3: Domnule țării. Novac, în contextul actualului e blocaj instituțional, mai are nevoie Găgăuzia de autonomie? Vă rog, scucind.
0: Găgăuzia are nevoie de autonomie. Autonomia nu este, nu poate fi o statică a acestui blocaj instituțional creat artificial de Partidul Acțiunii și Solidaritate. Mm-hmm.
3: 31 iulie este termenul limită pentru inițierea deciziilor de amalgamare voluntară a localităților. Doamna Novac, avem vreo decizie de inițiere a amalgamării voluntare în Găgăuzia și ce impact are blocajul instituțional asupra reformei administrației publice locale? Vă rog, la fel, succint.
1: Deci, foarte succint. Există o competență adunării populare care spune expres că ei sunt responsabili de stabilirea granițelor, modificarea hotarelor administrative, denumirea localităților. Deci, procesul care poate să aibă loc în Găgăuzia trebuie să fie într-un fel sau altul avizat sau aprobat de către adunarea populară. În condițiile actuale ei nu pot să facă asta, chiar dacă au existat anumite intenții verbale care nu au ajuns până la niște decizii, pentru că evident ele nu ar fi avut finalitate, deci lucrurile nu s-au întâmplat, nu există la moment.
3: Se va merge pe amalgamare normativă în cazul...
1: Suntem în discuții cu ei, autonomii? Pentru că oricum noi nu vrem să depășim încă o dată competențele autonomiei, trebuie să avem discuții, dar așteptăm să avem discuții cu o componență adunării legală, care să fie aleasă și care să aibă competențe depline.
3: Eu vă mulțumesc pentru participare și pentru informațiile prezentate aici în cadrul emisiunii Spațiul Public. Vă așteptăm și data viitoare. Doamnelor și domnilor, aici încheiem ediția de astăzi. Ne-a onorat cu prezența Larisa Voloh, vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională, deputată Partidul Acțiunii și Solidaritate, Grigore Novac, președintele Comisiei pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice, deputat Partidul Socialiștilor, și Ștefan Bejan, doctor în istorie, expert comunitatea Watchdog. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regizorul Elena Vieru, vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
4: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Amalgamarea normativă urmează să înceapă în luna august, a anunțat astăzi secretarul general al guvernului, Alexei Buzu.
2: Mai avem 161 de primării care au luat decizia inițială, dar s-au blocat. Încercăm să le oferim anumite soluții, dar credem că o bună parte din ele vor trece în procesul de amalgamare normativă.
1: Executivul pregătește plafonarea salariilor exagerate, a declarat astăzi premierul Vasile Tofan.
3: Pentru cele mai înalte 100 de pachete salariale de compensare, vrem să le investigăm în regim anual pe toate. Pentru perioada de investigare, orice adaos, bonus, diurne suplimentare trebuie oprite pentru salariile care reprezintă mai mult de 3 ori salariul mediu pe economie.
1: Ministerul Sănătății a decis suspendarea pe o perioadă de 60 de zile a ordinului privind sistarea activității secției de obstetrică și ginecologie de la Spitalul Raional Ștefan Vodă. Pe 1 august se prevede cerșenin fără precipitații, maxima termică va atinge 36 de grade. Din 890 de primării din Republica Moldova, 761 au adoptat decizii de inițiere a procesului de amalgamare voluntară, a declarat astăzi secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. Potrivit acestuia, 400 de primării sunt cu decizii finale. În același timp, 60 de primării au anunțat din start că nu doresc să-și inițieze procesul. Tot astăzi, președinta Maia Sandu a precizat că localitățile care nu vor finaliza amalgamarea voluntară până la 1 septembrie vor fi incluse în etapa de amalgamare normativă și în acest caz nu vor beneficia de resursele financiare suplimentare oferite de stat. Procesul de amalgamare voluntară trebuie să fie unul etapizat, susțin experții, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
4: Aproximativ 200 de primării au termen până la 31 august curent pentru a lua decizia finală de amalgamare, a anunțat secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. Dacă acestea nu vor reuși să ajungă la un consens, decizia va fi asumată de executiv. El a mai precizat că primăriile municipiilor Chișinău și Bălți nu pot fi supuse acestui proces.
2: Mai avem 161 de primării care au luat decizia inițială, dar s-au blocat. Încercăm să le oferim anumite soluții, dar credem că o bună parte din ele vor trece în procesul de amalgamare normativă. În unii localități am încercat să mediem, a fost de 8 ori, de 9 ori, am încercat să găsim soluții și nu ne-a reușit. Și în final avem 60 de primării care din start ne-au spus că nu doresc să inițieze acest proces, nu sunt interesate. Pentru ele, cancelarea vrea prelua inițiativa.
4: Alexei Buzu a mai spus că în luna august va începe procesul de amalgamare normativă. Astfel, săptămâna viitoare, aceste primării vor primi notificările privind demararea procesului.
2: Pe procesul de amalgamare, decizia deja va aparține guvernului și parlamentului, nu aleșilor locali. Fie prin amalgamarea voluntară, fie prin amalgamarea normativă, după alegerile locale generale din 2027, nicio primărie de la noi din țară nu va avea un număr a populației mai mic de 3.000 de locuitori. Noi, în toamnă, trebuie să venim în Parlament cu o lege care va descrie noua structură administrativă a țării. Ne dorim ca această lege să fie votată în toamnă.
4: Toate localitățile din Republica Moldova care au inițiat procesul de amalgamare voluntară mai au la dispoziție încă o lună pentru a ajunge la un acord, a declarat președinta Maia Sandu. Potrivit oficialei, primăriile care nu vor finaliza procesul de amalgamare voluntară până la 1 septembrie vor fi incluse în etapa de amalgamare normativă, iar în acest caz nu vor beneficia de resursele financiare suplimentare oferite de stat.
5: Vreau să încurajez și autoritățile publice și cetățenii să folosească această oportunitate, pentru că amalgamarea voluntară vine cu resurse importante importante din partea statului pentru ca să realizăm proiecte la nivel local și pentru ca să îmbunătățim condițiile de viață ale oamenilor.
4: Asumarea politică pentru această reformă este una destul de importantă, însă trebuie să fie efectuată etapizat, consideră experta în bună guvernare la Asociația ADEPT, Ina Vrânceanu.
6: Inclusiv partidele politice, inclusiv alți experți, menționează despre faptul că reforma trebuie să fie etapizată. Tocmai asta reprezintă și un model de etapă a acestei reforme. Deci mai întâi la 3.000, după care primăriile vor înțelege că pentru a avea capacitatea și a putea să implementeze proiecte mari europene, care o să vină din fondurile de preaderare, sau ceea ce avem acum, chiar și acele stimulente pe care o să trebuiască să le valorifice împreună cu comunitățile cu care s-au amalgamat, o să necesite un efort considerabil. Și pentru asta trebuie să ai personal calificat ca să poată să scrie, să implementeze, să evalueze proiectele care sunt implementate la nivel local.
4: Precizăm că potrivit calendarului de implementare a reformei, astăzi este terminul limită până la care autoritățile publice locale pot adopta decizii de inițiere a procesului de amalgamare voluntară. Ulterior, vor putea continua consultările și vor trebui să ia decizia finală până la 1 septembrie.
1: În urma analizei a aproximativ 40.000 de salarii din sectorul public, premierul Vasile Tofan a constatat că 86% dintre angajați au salarii sub 20.000 de lei. Totodată, 152 de persoane sau 0,35% din numărul total au salarii mai mari de 80.000 de lei. Oficialul a anunțat măsuri pentru reducerea salariilor și a beneficiilor considerate excesiv în sectorul public. Cu detalii, Eva Fruntașu.
7: Guvernul urmează să verifice individual cele mai înalte venituri salariale și pachete de compensare identificate în instituțiile publice, a anunțat premierul Vasile Tofan. Potrivit oficialului, pe durata investigației vor fi sistate orice plăți suplimentare pentru lefurile care depășesc de 3 ori salariul mediu pe economie, adică mai mult de 52.200 de lei lunar. Plățile respective au fost, în unele cazuri, o modalitate prin care unii angajați și-au suplimentat veniturile. De asemenea, autoritățile vor lansa și o platformă în care cetățenii se poată vedea nivelul de salarizare pe instituție și funcție, a mai spus Tofan.
3: Pentru cele mai înalte 100 de pachete salariale de compensare, vrem să le investigăm în regim anual pe toate. Pentru perioada de investigare, orice adaos, bonus, diurne suplimentare trebuie oprite pentru salariile care reprezintă mai mult de 3 ori salariul mediu pe economie. De asemenea, în perioada de investigație, pentru salariile mai mari, oprim orice ajutor material, care a fost tot o portiță de a-și adăuga premii și bonusuri nejustificate.
7: Guvernul intenționează să intervină și asupra modului în care sunt repartizate profiturile companiilor de stat și instituțiilor publice, a mai declarat Vasile Tofan.
3: Vrem să oprim și această normă pentru perioada de investigare. Vrem să aducem mai multă transparență în cheltuirea banului public. Vom publica un catalog disponibil la toată lumea care va arăta nivelul de salarizare per instituție, per funcție. Pentru companiile de stat, dar și pentru instituțiile publice, vom institui o raportare regulată în format video, unde conducătorii acestor instituții trebuie să raporteze pe lucru făcut, care va conține inclusiv un raport pe remunerare.
7: De asemenea, executivul pregătește și alte măsuri pentru reducerea cheltuielilor. Printre acestea se numără scăderea numărului membrilor consiliilor companiilor de stat la 3 sau 5 persoane în funcție de dimensiunea întreprinderii sau eliminarea completă a acestor consilii în cazul companiilor mici, a dat asigurări secretarul general al guvernului Alexei Buzu.
8: Vom depune efort să aducem mai mult transparență în cadrul de remunerare. Vom lucra cu întreprinderile de stat, societățile pe acțiuni unde statul are majoritate să le oferim acea platformă. Vom aplica acele condiții ca și cum sunt listate la bursă. Vor trebui odată în 3 luni să vie în fața cetățenilor, în fața jurnaliștilor, societății civile, să prezinte care au fost rezultatele financiare, ce urmează să facă, dacă sunt anumite probleme, cum urmează să depășească.
7: Amintim că subiectul salariilor nesimțite din sectorul public a devenit unul de interes după cazul de la Moldova și a fost discutat la prima ședință a guvernului Tofan. Atunci, premierul a cerut elaborarea unor soluții pentru ordonarea sistemului până la 31 iulie și a solicitat secretarului general al guvernului, Alexei Buzu, să prezinte un set de propuneri pentru ajustarea sistemului de remunerare.
1: Ilan Șor a fost trimis în judecată în dosarul privind delapidarea 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii. Procuratura Anticorupție a anunțat că a finalizat urmărirea penală și a trimis cauza instanței de judecată pentru examinarea în fond. Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari. Potrivit probelor administrate în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, în perioada iulie 2013-septembrie 2014, Șor ar fi organizat și coordonat grupul criminal care a elaborat și implementat o schemă de delapidare a 100 de milioane de dolari din activele băncii. Acesta ar fi controlat de facto prin interpuși mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea deciziilor administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării planului infracțional. Dacă va fi găsit vinovat, Ilan Șor riscă pedeapsă cu închisoare de la 8 la 15 ani. Acesta pledează nevinovat. Amintim că Șor are deja o condamnare la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară. Republica Moldova și Bavaria vor institui o comisie interguvernamentală pentru cooperare economică, care va impulsiona transformarea relației politice foarte bune în mai multe investiții, locuri de muncă și oportunități de afaceri. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, care l-a primit pe prim-ministrul Landului Bavaria, Marcus Söder, aflat în prima vizită în Republica Moldova.
9: Este un pas firesc. Mai mult de jumătate din exporturile moldovenești către piața germană ajung în Bavaria. Iar în 2025, exporturile noastre către acest land au crescut cu peste 50% față de anul precedent, ajungând la 73 de milioane de euro. Avem o bază solidă, dar există loc pentru mai mult. Ne dorim ca mai multe companii moldovenești să intre în lanțurile valorice bavareze și ca mai multe companii din Bavaria să descopere avantajele de a investi și produce în Republica Moldova. Suntem tot mai integrați în piața europeană, putem oferi companiilor bavareze o platformă competitivă aproape de principalele piețe ale Uniunii Europene.
1: Cu o cooperare bilaterală foarte bună în domeniile justiției, poliției și statul de drept, Bavaria vrea să susțină Republica Moldova și în dezvoltarea economiei, a declarat prim-ministrul Landului Bavaria, Marcus Söder. Urmează mesajul tradus.
10: De aia noi vrem să creăm această comisie în care vom discuta despre economie, despre agricultură, despre tehnologii moderne, pentru că în ceea ce privește investițiile în AI, în medicină, în alte domenii tehnologice, noi suntem foarte puternice și asta ar putea fi o cooperare foarte bună și eficientă și cu un rezultat bun, cu scopul de a lega cât mai mult Moldova de Uniunea Europeană și credem în viitorul european al Republicii Moldova.
1: Premierul bavarez a subliniat că locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană și a optat pentru un proces de aderare just și corect, nu neapărat rapid. Republica Moldova este o țară importantă, inclusiv din punct de vedere geostrategic, a menționat oficialul. Republica Moldova nu se așteaptă la scurtături și nici la excepții în procesul de aderare, a reiterat președinta Maia Sandu. Vrem un proces bazat pe merite în care progresul fiecărui candidat să fie evaluat în funcție de reformele pe care le realizează, a subliniat șefa statului. Maia Sandu a precizat că Republica Moldova și-a asumat un calendar ambițios, dar realist, și avansează rapid în implementarea reformelor necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. Ministerul Sănătății a decis suspendarea pe o perioadă de 60 de zile a ordinului privind sistarea activității secției de obstetrică și ginecologie de la Spitalul Raional Ștefan Vodă. Decizia a fost luată ca reacție directă la nemulțumirile și preocupările exprimate de comunitatea locală, cadrele medicale și autoritățile raionale. Revine la microfon Cristina Zavulan-Jovmir.
4: Decizia autorităților centrale a fost precedată de o acțiune de protest a mai multor femei care au atras atenția că sistarea activității acestei secții limitează accesul la servicii medicale esențiale și de urgență în timpul sarcinii sau nașterii.
11: Avem nevoie de această secție vitală. Este un drept fundamental la viață și noi am venit aici, ne-am adunat cu toți să ne apărăm dreptul la sănătate, la siguranță și la o viață pentru noi, pentru femeile de raion și pentru nou-născuții care urmează să vie aici. Pentru că maternitatea înseamnă viitor și noi vrem un viitor la noi acasă.
12: Vrem să se deschidă maternitatea și secția de ginecologie. Este necesară și e dreptul nostru să o avem aici la noi, cu atât mai mult că este reparată, dotată și nu ne dorim să se prăfuiască, dar să ne ofere servicii de calitate.
13: Eu m-am născut aici, chiar maternitatea dată, născut copii aici. Este o secție importantă pentru viața noastră, pentru sănătatea femeii. Și de ce nu suntem aici, nu suntem indiferenți și sperăm că vom fi auziți?
4: Potrivit angajaților medicali, secția avea activitate înainte de închidere. Anul trecut aici au fost înregistrate peste 200 de nașteri, iar sute de pacienți au fost internate pentru tratament ginecologic.
14: Sperăm că protestul acesta să ajungă acolo unde trebuie, că o să fim redeschiși, că o să fie iar locuri de muncă, pentru că chiar dacă suntem repartizați în alte secții, nu uităm că cineva s-a eliberat, ca noi să putem lucra. Noi suntem moași, noi asistente medicale, asta e foarte important, și să lucrăm asistente medicale, asta e încălcare de lege.
15: Nașteri pe anul trecut, 205 nașteri în secția de ginecologie. Internări sunt foarte multe, 229 de internări au fost pe 6 luni, dar pe perioada de 6 luni, 92 de nașteri.
4: La scurt timp, după protestul locuitorilor din Ștefan Vodă, Ministerul Sănătății a anunțat că suspende pentru 2 luni ordinul de sistare a activității secției de obstetrică și ginecologie a Spitalului Raional Ștefan Vodă. Se va face o reevaluare completă a capacității spitalului, vor fi analizate resursele umane, serviciile de anestezie și terapie intensivă, neonatologia, precum și dotările existente. În această perioadă, urgențele ginecologice vor fi gestionate de Spitalul Ștefan Vodă, iar gravidele în travaliu vor fi direcționate la spitalul din Căușeni.
1: Premierul polonez Donald Tusk a anunțat astăzi că ambasadorul Rusiei la Varșovia a fost convocat la Ministerul de Externe, la o zi după ce o rachetă s-a prăbușit și a explodat în estul Poloniei. Autoritățile de la Varșovia au confirmat că proiectilul care s-a prăbușit în apropierea frontierei sale cu Ucraina a fost o rachetă rusească de croazieră, relatează Reuters. Premierul polonez a declarat ulterior că fragmentele recuperate indică faptul că este vorba de o rachetă rusească CH-101. Informația a fost confirmată și de partea ucrainană. Vineri, ministrul polonez al apărării a declarat că, potrivit parchetului, racheta a fost produsă în al doilea trimestru al acestui an la o fabrică de lângă Moscova. Armata poloneză a anunțat joi dimineață că un obiect zburător neidentificat a intrat în spațiul aerian al NATO și s-a prăbușit pe teritoriul Poloniei în timpul unor lovituri aeriene puternice lansate de Rusia asupra Ucrainei în cursul nopții. Italia și Finlanda cer excluderea Spaniei din spațiul Schengen în contextul afluxului masiv de migranți din Maroc către orașul spaniol Ceuta din Africa de Nord. Extrema dreaptă din Danemarca, Suedia, Olanda, Franța și Marea Britanie își exprimă profundă îngrijorare față de acest fenomen. De la Madrid, Ministerul Spaniol de Interne a anunțat desfășurarea de întăriri suplimentare ale poliției, inclusiv scafandrii și ambarcațiuni în Ceuta, unde circa 60.000 de migranți au sosit în ultimile zile, traversând-o pe mare sau pe uscat. Analiștii din presa spaniolă consideră Marocul responsabil pentru ceea ce se întâmplă, faptul că nu s-a făcut nimic pentru a-i opri pe cei care au asaltat granița ar indica o intenționalitate. Cele două țări au în acest moment o comunicare puternică în încercarea de a găsi o soluție. Între timp, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen afirmă că returnările migranților din Ceuta trebuie să fie rapide, conform normelor europene, și că trebuie destructurate rețelele de trafic ilegal. La final, datele meteo. 1 august se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Noaptea între 13 și 18 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
16: InfoSport prezintă Efim Ignat.
17: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. La această oră a început o nouă ediție a campionatului Republicii Moldova la fotbal, Liga 1. 12 echipe împărțite în câte două grupe vor lupta în acest sezon pentru promovarea în eșalonul superior al fotbalului din țara noastră. La această oră, în etapa inaugurală, se întâlnesc în grupa A Univer Combrat, Iskra și Zimbru 2 Chișinău, Spartanii Sportul, iar în grupa B Victoria găzduiește pe FC Oghiuz. Luptătoarea de stil liber Margarita Lisița a cucerit medalia de bronz la campionatul mondial de lupte sub 17 ani care se desfășoară în aceste zile la Baku, Azerbaijan. Sportiva originară din Taraclia a dispus în finala mică a categoriei de greutate de 65 de kilograme de grecoaica Vasiliki Caravano cu 5-0 și a completat podiumul de premiere la această categorie de greutate. Anul trecut Margarita Lisița și-a trecut în palmares și bronzul la campionatul european sub 15 ani. Sheriff Tiraspol va fi singura echipă din țara noastră rămasă în cupele europene după ce a pierdut în dubla manșă în fața lui Maccabi Tel Aviv din turul 2 preliminar al Ligii Europa. Vespele negre își vor continua parcursul în Liga Conferințelor. După 0-5 în tur, echipa din Israel, la care este legitimat și moldoveanul Ion Nicolescu, s-a impus pe stadionul din Batumi cu scorul de 1-0. Soarta partidei a fost decisă de autogolul lui Samba Kone din minutul 29 al întâlnirii. Astfel, Sheriff își va continua evoluția în turul 3 preliminar al Ligii Conferințelor, unde va întâlni formația elvețiană St. Gallen. Prima manșă este programată pe teren propriu pe 6 august, iar partida retur se va disputa pe 13 august. Alte două echipe din țara noastră, Petrocub Hâncești și Zimbru Chișinău, au părăsit la rândul lor Liga Conferințelor. După 0-3 în tur, formația din Hâncești a terminat la egalitate pe stadionul Zimbru, manșa secundă în fața bosniecilor de la Boraz Baneluca, scor 3-3. Tot în turul 2 al competiției s-a oprit și Zimbru Chișinău. După 1-1 pe teren propriu în fața armenilor de la FC Noah, galbenvirzii au cedat

Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Grădinarul bun se cunoaște după recoltă. Într-o lume modernă se cultivă și la sat și la oraș. La Radio Moldova revenim la rădăcini și la muncile de altă dată, cu povești și povețe în fiecare sâmbătă. De la ora 10 și 5 minute, intrăm în grădina lui Vasile. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Jumătate dintre întreprinderile de stat din Republica Moldova, multe dintre ele fondate în anii 90, nu mai desfășoară nicio activitate și trebuie lichidate. Înainte de dizolvarea acestora, autoritățile trebuie însă să identifice și să verifice patrimoniul pe care îl dețin, întrucât există suspiciuni că unele bunuri ale statului sunt utilizate de terți, fără ca statul să obțină vreun beneficiu. Concluziile au fost prezentate la audierile Comisiei Parlamentare de Anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat. De asemenea, Comisia a constatat că unii fondatori ai întreprinderilor au în bilanț bunuri, precum sanatorii sau cantine, fără să cunoască situația acestora și fără să poată spune dacă ele mai există, oricine le utilizează. Printre potrivit datelor Agenției Servicii Publice în Republica Moldova sunt înregistrate 515 întreprinderi de stat. În baza unei decizii a Guvernului din 2017, acestea urmau să fie transferate din gestiunea ministerelor în administrarea Agenției Proprietăți Publice. Procesul a fost însă marcat de numeroase neconformități. Unele întreprinderi au fost transmise fără acte de predare-primire, iar altele au rămas în gestiunea ministerelor. Între timp, multe dintre aceste instituții au fost reorganizate de mai multe ori și nu mai au legătură directă cu întreprinderile înființate de instituțiile pe care le-au succedat. Comisia Parlamentară de Anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat, prezidată de către deputatul Dinu Plângău, a fost instituită de Parlament la 2 iulie. Decizia a fost luată în contextul scandalului legat de compania Moldață, după apariția unor informații privind salarii ridicate, angajări controversate și posibile nereguli în administrarea întreprinderilor de stat. Situația de pe Nistru și reducerea de la 185 de metri pe secundă a deversărilor de lacul de acumulare Novodnestrovsk au fost discutate de premierul Vasile Tofan cu omologul său ucrainean Serhii Korecki. În condițiile lipsei precipitațiilor și ale nivelului critic de scăzut al lacului de acumulare, trebuie să gestionăm cu maximă responsabilitate debitul de apă și să evităm agravarea unei situații deja dificile, a transmis Tofan după discuția telefonică cu premierul Ucrainei. Oficialii au mai convenit impulsionarea construcției podului Cosăuț-Iambol și a cooperării dintre căile ferate ale celor două țări, inclusiv în contextul transportării cerealelor ucrainene spre portul Constanța. Vasile Tofan a reafirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina, mulțumind pentru curajul și rezistența poporului ucrainan. Șeful executivului de la Chișinău a mai subliniat că vrea să transforme relația bilaterală bazată pe încredere, solidaritate și respect reciproc în cât mai multe proiecte concrete. Autoritățile de la București au declarat stare de alertă la nivel național în România pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică, a anunțat cu puțin timp în urmă premierul interimar Ilie Bolojan. Oficialul a precizat că România va primi în această zile un ajutor de urgență din Ucraina, constând în energie electrică produsă de una dintre centralele nucleare ale țării.
2: Nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup și pe fondul tendinței de scădere din zilele următoare există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Și astăzi am discutat cu vicepremierul Ucrainei, care deține și portofoliul energiei, domnul Șmihal, pentru a ne susține în perioada următoare cu producția din una din centralele nucleare ale Ucrainei și în acest sens Transelectrica și Nucleare Electrica vor purta discuții în aceste zile pentru un ajutor de urgență din partea Ucrainei în orele de seară.
1: Totodată, Bolojan a precizat că executivul de la București a aprobat și fonduri pentru lucrări menite să mențină nivelul apei necesar răcirii reactoarelor și a făcut un nou apel la reducerea consumului de energie în orele de vârf. Imaginile, înregistrările audio, videoclipurile și textele generate de inteligență artificială și concepute să pară autentice vor trebui etichetate în Uniunea Europeană începând de duminică 2 august. Companiile care nu respectă noile reguli riscă amenzi de până la 15 milioane de euro sau 3% din cifra de afaceri globală, informează The Guardian. Normele introduse în baza regulamentului european privind inteligența artificială urmăresc să limiteze răspândirea conținutului fals și înșelător. La final, datele meteo. De 1 august se prevede cer senin fără precipitații, presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius, noaptea între 13 și 18 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Republica Moldova se află în două stări de alertă, energetică și hidrologică, pe fondul scumpirii carburanților, deficitului de motorină și scăderii nivelului apei în Nistru. Criza carburanților și cea hidrologică afectează mai multe țări din regiune. Seceta severă de pe Dunăre începe să perturbe producția de energie electrică în întreaga zonă, însă Republica Moldova nu este deocamdată afectată. Mai multe proiecte comune, mai multe investiții și mai multe rezultate vizibile în viața de zi cu zi. Aceasta este direcția pragmatică a parteneriatului strategic și de încredere cu România, enunțată de premierul Vasile Tofan la București, în prima sa vizită oficială.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Bun găsit, sunt Ala Ceapaș și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Două stări de alertă, una energetică și alta hidrologică, au fost instituite pe o perioadă de 30 de zile pe fondul scumpirii carburanților, deficitului de motorină și scăderii nivelului apei în Nistru, relatează Francesca Gândea Manole.
2: Starea de alertă în energetică a fost declarată în contextul dificultăților pe care le întâmpină Republica Moldova la importul de combustibil pe fondul perturbărilor de pe piața regională. Scumpirea motorinei, limitarea vânzărilor și restricționarea exportului sunt printre primele măsuri anunțate de Comisia Națională de Management al Crizelor pentru a preveni un deficit de carburanți. Taxa de 48 de bani pentru crearea rezervelor de petrol de urgență, care urma să intre în vigoare din 1 august, a fost amânată cu 30 de zile. Formula de calcul a prețului plafon pentru motorină a fost modificată temporar, fiind inclus și un adaus de 37 de bani pe litru. Importatorii au cerut o majorare mai mare a marjei comerciale, dar care nu a fost acceptată pentru a proteja consumatorii, inclusiv fermierii, de scumpiri nejustificate, a precizat premierul Vasile Tofan. Piața carburanților nu va fi liberalizată în pofida presiunilor mari din partea importatorilor și altor participanți la această piață.
3: Cred în piață liberă, dar cred și în responsabilitate, în gândire pe termen lung și un patriotism economic. Contăm pe companii să aducă motorină în țară și să asigure aprovizionarea cu carburanți. Sperăm că operatorii vor aprecia pașii făcuți de stat, chiar dacă nu acceptăm într-o tot solicitările voastre.
2: Totodată au fost aprobate măsuri pentru fluidizarea importurilor. Exporturile și reexporturile au fost limitate, iar vânzarea motorinei în recipiente mai mari de 40 de litri e restricționată temporar, nu și pentru agricultori. În sectorul hidrologic, starea de alertă a fost instituită în contextul diminuării semnificative a nivelului de apă în Nistru, care a ajuns la un minim istoric. Premierul a dispus monitorizarea zilnică a nivelului apei, identificarea și verificarea tuturor surselor de rezervă. Potrivit premierului, o atenție deosebită necesită stația de captare a apei din municipiul Chișinău, care riscă să devină nefuncțională dacă apa din râul Nistru scade sub nivelul țevii de captare.
3: Apelez inclusiv la primăria Chișinău să avem o relație constructivă în momentul când trebuie să lăsăm la o parte toate divizările politice, că oamenilor nu o să le pese. Cine se ceartă cu cine, oamenilor o să le pese că nu au apă în robinet.
2: Situația din sectoarele energetic și hidrologic este complicată, dar gestionabilă, a dat asigurări Vasile Tofan.
3: Nu avem nevoie de panică, avem nevoie de disciplină, coordonare, acțiune rapidă între toate instituțiile statului, inclusiv APL.
2: Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a salutat apelul premierului de a lăsa deoparte politica și de a coopera pe subiecte importante.
4: Eu foarte mult sper că s-a înțeles problema așa cum este ea, așa cum am încercat să o aduc ultima lună la cunoștința celor de la nivel central, că autoritățile centrale sunt direct responsabile de gestionarea acestor subiecte, atât gaz, petrol și multe altele, cât și apa din râul Nistru.
2: Comisia Situației Excepționale a municipiului Chișinău a decis constituirea de rezerve de combustibil și apă potabilă și tehnică pentru a asigura funcționarea continuă a serviciilor esențiale. Toate măsurile se vor realiza în limita bugetelor aprobate, cu utilizarea rațională a resurselor.
1: Criza carburanților și cea hidrologică afectează mai multe țări din regiune și România a instituit stare de criză pe piața petrolului. Camera deputaților de la București a adoptat mai multe măsuri pentru a limita creșterea prețurilor la carburanți, printre care reducerea temporară a accizei la motorină și aplicarea cotei reduse la TVA pentru benzină și motorină în anumite segmente. Seceta severă de pe Dunăre începe să afecteze producția de energie electrică în întreaga regiune. Un reactor al centralei nucleare de la Cernavodă din România a fost oprit controlat, reducând astfel producția de energie a țării. O situație similară s-a înregistrat și în Ungaria. Republica Moldova, care depinde puternic de importurile de energie electrică, inclusiv din România, nu este afectată deocamdată. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul unor întreruperi sau restricții în alimentarea cu energia electrică, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
5: Potrivit ministrului energiei Dorin Junghietu, Republica Moldova procură în funcție de necesarul de consum și de condițiile comerciale aproximativ 10-15% din energia electrică necesară de pe piața administrată de OPCOM. Prin urmare, impactul direct asupra costului mediu de achiziție al energiei electrice pentru țara noastră este estimat ca fiind limitat, însă acesta va depinde de durata indisponibilității capacităților regionale, de nivelul consumului și de evoluția prețurilor în orele respective.
6: Republica Moldova, autoritățile, instituțiile și întreprinderile responsabile monitorizează și se vor asigura că consumul țării va fi acoperit cu energie electrică necesară.
5: Consumatorii sunt îndemnați să utilizeze responsabil energia electrică, în special între orele 18 și 23, a mai spus Junghietu.
6: Această lipsă de energie electrică de la centralele nucleare poate să facă ca energia să fie mai scumpă în orele de vârf, când este și consumul cel mai mare. Astfel încurajez și rog cetățenii să economisească voluntar.
1: Mai multe proiecte comune, mai multe investiții și mai multe rezultate care să se vadă în viața de zi cu zi a cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Aceasta este direcția pragmatică a parteneriatului strategic și de încredere cu România, enunțată de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, la București în prima sa vizită oficială. Alegerea de a veni la București a fost una firească. De fiecare dată când sunt în România, mă simt acasă, a spus Tofan. Șeful executivului de la Chișinău s-a întâlnit cu omologul său interimar, Ilie Bolojan, cu președintele României, Nicușor Dan, și cu conducerea Parlamentului de la București. A avut discuții și cu oameni de afaceri. Pragmatismul și proiectele concrete în economie, infrastructură, energie, securitate, educație și cultură au dominat discuțiile purtate de premierul Vasile Tofan. România este principalul partener strategic, iar guvernul de la Chișinău vrea să pună accent și pe partea foarte concretă a acestui parteneriat, pe ceea ce s-a construit deja și ce urmează, a subliniat Vasile Tofan în declarațiile comune cu omologul său interimar, Ilie Bolojan. Tofan a vorbit despre cum se pot transforma podurile de flori în poduri de piatră de capital și energetice.
7: Nu vreau ca relația noastră economică să se limiteze doar la comerț și exporturi. Ne dorim mai multe investiții românești, companii care produc împreună, de lanțuri valorice comune, de proiecte industriale, tehnologice și energetice.
1: Vorbind despre proiectele de infrastructură, Vasile Tofan a subliniat că podul Ungheni-Ungheni, conectat la viitoarea autostradă a Unirii, este în plin proces de construcție. Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău va fi dată în funcțiune până la sfârșitul lunii august, iar proiectul de construcție a liniei electrice aeriene Suceava-Bălți continuă.
7: Dincolo de aceste proiecte pe termen mediu, am discutat și despre crizele și provocările imediate pe care le confruntăm împreună. Scăderea stocurilor de motorină, dificultățile logistice provocate inclusiv de nivelul foarte scăzut al Dunării și reducerea resurselor de apă din bazinul Nistrului ne obligă să acționăm preventiv și coordonat. În acest context, vreau să-i mulțumesc României pentru deschiderea de a menține fluxurile de produse petroliere către Republica Moldova.
1: Un alt obiectiv comun este aducerea Republicii Moldova acolo unde este locul, în Uniunea Europeană, a subliniat Vasile Tofan. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, l-a felicitat pe Vasile Tofan pentru asumarea mandatului de loc ușor de premier și s-a arătat convins că acesta va avea succes în reformele de care are nevoie Republica Moldova. Sprijinul României rămâne ferm, a subliniat Bolojan.
8: Tot ceea ce facem împreună este menit să îmbunătățească viața cetățenilor noștri, să încurajeze dezvoltarea economică, investițiile și schimburile comerciale bilaterale și să aducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova Europa la nivelul Uniunii Europene.
1: Cei doi oficiali au discutat și despre situația regională și internațională complicată, marcată de provocări și amenințări majore în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Vasile Tofan și Ilie Bolojan au condamnat ferm continuarea agresiunii rusești, precum și acțiunile de încălcare a spațiului aerian a celor două state. Bolojan a mai spus că România apreciază și sprijină de plin abordarea pragmatică promovată de autoritățile de la Chișinău în ceea ce privește procesul de reintegrare a țării. Iar președintele României, Nicușor Dan, a reafirmat sprijinul ferm și consecvent al României pentru parcursul european al Republicii Moldova, caracterul privilegiat al relației bilaterale, precum și angajamentul de a continua dezvoltarea proiectelor comune. Prima vizită externă a premierului Vasile Tofan la București confirmă caracterul strategic al relației bilaterale și marchează o nouă etapă a cooperării, în care accentul se mută tot mai mult de pe simbolismul relației istorice pe proiecte concrete de infrastructură, observă analistul politic de la București, Cătălin Gabriel Done. Analistul atrage atenția și asupra declarației din ajunul vizitei. Întrebată despre unire, premierul Tofan a spus că aceasta trebuie decisă de cetățenii pe ambele maluri ale Prutului și nu poate fi încadrată într-un plan B de alternativă la integrarea europeană.
9: Pentru prima dată în debutul mandatului unui prim-ministru, tema unirii este scoasă explicit din zona priorităților și redefinită ca o decizie exclusivă a cetățenilor celor două state, în timp ce aderarea la Uniunea Europeană este prezentată ca fiind singurul plan al Chișinăului. Deși discursul este unul diplomatic, în România poate fi perceput ca un început mai rece al relațiilor bilaterale, deoarece evită să valorifice una dintre temele cu cea mai mare încărcătură simbolică dintre cele două state.
1: Guvernul pregătește primele măsuri pentru a opri practicile de salarizare exagerată în sistemul public și pentru a asigura o legătură mai clară între salarizare, competențe și rezultatele obținute. Acestea vor afecta un număr mic de angajați în sectorul public. O radiografie a salariilor a aproape 40.000 de bugetari a arătat că 86% dintre aceștia au salarii nete sub 20.000 de lei lunar. Aproape 440 de angajați ridică lunar peste 50.000 de lei, iar 150 depășesc pragul de 80.000 de lei lunar. Această categorie va fi prioritară în vizorul executivului, a anunțat premierul Vasile Tofan. El a precizat că în unele domenii, precum IT, cibernetică și aviație, salariile mari sunt justificate, iar în altele nu și excesele nu vor fi tolerate. La prima etapă vor fi investigate în regim manual și revizuite cele mai înalte 100 de pachete de salarizare, a spus premierul.
7: Pentru perioada de investigare, orice adaos, bonus, diurne suplimentare trebuie oprite pentru salariile care reprezintă mai mult de 3 ori salariul mediu pe economie. De asemenea, în perioada de investigație, pentru salariile mai mari, oprim orice ajutor material, care a fost tot o portiță de a-și adăuga premii și bonusuri nejustificate. O altă ușiță pe care am descoperit-o este repartizarea profiturilor la companii de stat și instituții publice. Vrem să oprim și această normă pentru perioada de investigare.
1: Pentru o mai multă transparență în cheltuirea banului public, va fi creat un catalog online disponibil tuturor, care va arăta nivelul de salarizare per instituție și funcție. Companiile de stat și instituțiile publice vor raporta regulat rezultatele financiare și operaționale.
7: Suplimentar, pregătim 8 alte măsuri care vor adresa excesele din sistem și vor aduce mai multă eficiență și transparență în cheltuirea banului public. De exemplu, vom reduce numărul oamenilor din consiliile companiilor de stat până la 3 sau 5 oameni, în dependență de mărime. Pentru companiile mai mici, vom elimina Consiliul în totalitate. Vom revizui necesitatea comisiilor de cenzuri. Vom interzice aprobarea propriei remunerații. Vom aplica inclusiv plafonări rezonabile pentru tot pachetul de compensări și vom revedea structura contractelor de management, pentru că avem mult prea multe și sunt mult prea puțin în folosul statului.
1: Plafonarea salariilor excesive în sectorul public a fost una dintre primele măsuri anunțate de premier după preluarea mandatului, în contextul recentelor controverse privind funcționarea funcționare a unor instituții publice și întreprinderi de stat, inclusiv cazul Moldața. Aceste scandaluri au fost urmărite cu atenție de Comisia Europeană și pot influența evaluarea pe care o va face o Republicii Moldova în viitorul raport privind extinderea, notează expertul Adrian Iermurachi.
10: Una dintre sarcinile prioritare pentru guvernul Tofan este anume să reușească să redreseze această încredere din partea societății, să curmeze acolo unde sunt aceste practici abuzive din partea anumitor autorități sau instituții sau întreprinderi de stat, ca să putem să demonstrăm că noi într-adevăr avem voință în a schimba situația și într-adevăr împărtășim valorile europene. În caz contrar, acestea nu că la etapa raportului de extindere ne vor afecta, dar ne pot afecta și pe viitor. Și aici iarăși instituțiile trebuie să vedem cum își vor face treaba, pentru că probabil este una dintre lecțiile în care instituțiile de drept trebuie să-și arate eficiența și să vadă dacă există încălcări, există abuzuri sau există elemente de infracțiuni. Sunt lucruri la care trebuie să se răspundă și la care să, cu siguranță, cetățeanul caută răspuns, dar și Comisia Europeană.
1: Alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei, programate prealabil la 15 noiembrie, vor fi, prin excepție, ultimile în baza sistemului electoral majoritar. Vor fi organizate însă de un nou Consiliu Electoral Central al Găgăuziei, care va fi constituit și va avea aceleași atribuții ca și orice Consiliu Electoral de circumscripție, iar următoarele alegeri regionale vor avea loc în baza sistemului electoral proporțional, aplicat pe întreg teritoriul țării, așa cum a statuat recent Curtea Constituțională. Modificările la codul electoral au fost aprobate în prima lectură în Parlament, relatează Lucia Vulpe.
2: Modificările la codul electoral vor fi votate în lectura finală până la finele lunii august, așa încât alegerile pentru adunare populară să aibă loc parțial după reguli noi, a precizat deputatul PAS Igor Chiriac, unul dintre autorii documentului. Amânarea trecerii la sistemul proporțional este una obiectivă și dictată în mare parte de lipsă de timp, a precizat deputatul. Igor Chiriac a respins însă nemulțumirile reprezentanților adunării populare legate de modificările care se referă la Consiliul Central al Găgăuziei, componența căruia era stabilită până acum de adunarea populară.
11: Nu trebuie să fie excepții pentru organul electoral din Găgăuzia. Un mecanism unic, ca în toată țara, este un mecanism lucrativ și nu cred că trebuie să ne întoarcem la mecanismul cel vechi, care îl propun reprezentanții adunării, care s-a dovedit a fi nelucrativ.
2: Adunarea populară a Găgăuziei a cerut Parlamentului să suspende examinarea proiectului de modificare a codului electoral. Comratul reclamă că nu a avut timp suficient pentru a analiza modificările propuse și nici nu este de acord ca unele competențe ale autonomiei să fie preluate de Comisia Electorală Centrală, a spus președintele Adunării Populare, Valentin Gaidarji. El a insistat pe reluarea dialogului cu instituțiile centrale și evitarea unei noi confruntări între Comrat și Chișinău, care durează de 5 ani. Nemulțumirile reprezentanților Adunării Populare sunt neîntemeiate, iar decizia Curții Constituționale urmărește aplicarea unor norme uniforme pe tot teritoriul țării, afirmă experții. Decizia Parlamentului respectă principiile stabilității legislației electorale și bunele practici europene, afirmă constituționalistul Alexandru Tănase.
12: Proiectul prevede că acest sistem majoritar, prin intermediul unor circumscripții uninominale, se va aplica și de această dată, dar este pentru ultima dată când se va aplica. Și în acest sens există o anumită logică. Din moment ce alegerile urmează să aibă loc în data de 15 noiembrie, este evident că schimbarea regulilor de joc într-o perioadă de timp atât de scurtă ar putea avea o anumită influență asupra rezultatului alegerilor. Decizia Parlamentului este una care vine în respectul acelor principii stabilității legislației electorale.
2: Uniformizarea legislației electorale pe tot teritoriul țării este o decizie întârziată, consideră expertul de la Comrat, Mihail Sircheli.
13: Asta din punctul meu de vedere, ceea ce trebuia să fac Chișinău mai mulți ani, dar iată a venit la această decizie abia acum. Evident, asta nu le place celor care sunt la nivel regional, reprezintă interesele lui Ilan Șor, dar trebuie să înțelegem că sunt aceiași oameni care domină din politica locală deja mai mult de câteva decenii. Și lor nu convine acest lucru, pentru că asta poate schimba fundamental lucrurile aici în Găgăuzia, mai ales în domeniul electoral.
2: Blocajul instituțional din Găgăuzia afectează nu doar organizarea alegerilor și activitatea autonomiei, ci și reforma administrației publice locale. Lipsa unei adunări populare funcționale împiedică aprobarea modificărilor necesare pentru amalgamarea voluntară a localităților din autonomie, a declarat la Moldova 1 vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională, Larisa Voloh.
14: Au existat câteva inițiative, au fost discutate, dar iarăși din nou lucrurile s-au blocat. Dacă în toamnă vom avea o adunare populară funcțională, atunci procesele ar putea să fie demarate. În caz contrar, există cea de-a doua etapă, etapa normativă.
2: Reforma administrației publice locale este contestată de autoritățile Găgăuziei. Primarii autonomiei au cerut amânarea procesului de amalgamare până la formarea noii adunări populare și a comitetului executiv. Reforma trebuie realizată numai după o discuție largă, se arată într-o recentă declarație comună a primarilor din Găgăuzia, publicată după o nouă rundă de discuții la președinție. Într-o declarație separată, adunarea populară a cerut pe un ton mai dur încetarea escaladării tensiunilor în privința realizării reformei administrativ-teritoriale și amânarea acestei reforme în Găgăuzia.
1: Procesul de amalgamare voluntară a localităților intră în faza finală, urmând ca din luna august să fie declanșată amalgamarea normativă pentru primăriile care nu au ajuns la un consens. Până în prezent, 85% dintre autoritățile locale au adoptat decizii de unificare, în timp ce restul localităților mai au la dispoziție o lună pentru a încheia procedura, a declarat secretarul general al guvernului Alexei Buzu.
15: În luna august trecem imediat la procesul de amalgamare normativă. Săptămâna viitoare aceste primării vor primi notificările de demarare acestui proces, deciziile și le asumă guvernul, vom consulta oamenii, vom consulta cetățenii, vom vedea care sunt opiniile lor și pornim de la interesul suprem al cetățenilor, dar în acest caz, pe procesul de amalgamare, decizia deja va aparține guvernului și parlamentului, nu aleșilor locali. Deci, acolo unde aleșii locali și-au declinat din responsabilitate, nu au dorit să urmeze exemplu majorității aleșilor locali din țară, guvernul își va asuma și va prelua inițiativa.
1: Indiferent cum va avea loc amalgamarea, voluntar sau normativ, după alegerile locale generale din 2027, nicio primărie din țară nu va avea un număr al populației mai mic de 3.000 de locuitori, a precizat Buzu. Autoritățile își propun ca localitățile unite să aibă acces la servicii de calitate și infrastructură adecvată, drumuri, apă și canalizare. Statistica arată că 8 din 10 familii din Republica Moldova care nu au astfel de facilități locuiesc în primării cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Varzari, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit.

0: standarde, deci fereastra, centura de siguranță. Toate aceste standarde și normative au fost elaborate în cadrul UNECE, de fapt, de către statele membre. Regulile de circulație, cerințele pentru inspecția auto a vehiculelor, pentru emisii, pentru siguranța rutieră. Deci, cum spuneam, este una din cele mai precise, exacte și cu impact imediat asupra cetățenilor, organizații din sistemul ONU. Și nu o spun pentru că sunt eu la conducerea ei, dar pentru că cred ferm în acest fapt. Și nu doar în domeniul transporturilor, mai avem și alte domenii, mediul înconjurător, statistica, spuneam anterior, standardele pentru efectuarea recensământului populației, inclusiv cel care s-a produs și în Republica Moldova, se fac în corespundere cu acele reglementări care au fost elaborate în cadrul UNECE. Un alt domeniu care influențează direct cetățenii oricărei țări, sau majorității țărilor din regiunea noastră și nu doar, produsele agroalimentare, atunci când le procurați în magazine în special, au o anumită clasificare, da? Nu vorbesc de siguranța alimentară, de standarde sanitare sau fitosanitare, dar atunci când mergeți și vedeți un măr sau un alt produs și scrie categorie 1, categorie 2 sau 3, atunci știți că sunt de o anumită formă, sunt toate de o anumită greutate, fermitate, inclusiv aceste standarde sunt elaborate în cadrul UNECE. De asta și ziceam, este o organizație cu rezultatele muncii. Mă întrebați cum se petrece o zi sau cum se desfășoară o zi și cum pot vedea sau verifica rezultatele muncii UNECE. În fiecare zi, practic în primul an, descopeream noi domenii, în ce sens noi domenii, standarde, chestii care au o aplicare practică pentru viața de zi cu zi a cetățenilor. Și mie îmi place foarte mult acest lucru atunci când cineva își pune întrebarea pentru ce avem noi nevoie de ONU, pentru ce avem noi nevoie de aceste reuniuni internaționale, discuții care uneori par interminabile. Am aceste exemple care le pot oferi foarte concrete, foarte practice. Și cred că asta este un lucru foarte frumos. Un alt domeniu, mai puțin, deci o combinație între practic, dar și un domeniu mai sensibil, aș spune, mai politizat, apa. Deci accesul la resursele de apă a devenit, cu părere de rău, un lux în multe țări și o sursă de conflict pentru multe țări. Iarăși, unul din instrumentele UNECE, Convenția privind apele sau gestionarea apelor transfrontaliere, și fie că este vorba de râuri, fie este vorba de lacuri sau ape subterane, este unul din instrumentele cele mai bine știute la nivel mondial, nu doar în regiunea celor 56 de țări membre a UNECE, pentru expertiza, pentru bunele practici care le oferă țărilor atunci când se află în dificultate, dacă au un râu, un lac sau ape subterane în comun. Anume, acest instrument al UNECE este cel care le oferă un ghid tehnic, să spunem, mai puțin politizat, pentru a gestiona aceste resurse, care, părere de rău, într-adevăr, în ultimii ani vedem că au devenit un instrument politic tot mai dificil, mai complex pentru state de a gestiona.
1: Da, mulțumesc, Tatiana Mulcean, pentru aceste detalii. Din interiorul organizației pe care o conduceți, sunt niște exemple foarte bune, foarte concrete. Poate că de multe ori cei din afară nu înțeleg când discutați și analizați diferite proiecte. Și recent v-ați întors de la New York, ați participat la un eveniment la nivel înalt dedicat Forumului Politic pentru Dezvoltare Durabilă și Siguranță Rutieră Globală și vreau să vă întreb care a fost miza politică și economică a acestei reuniuni din Statele Unite.
0: La New York, unde se află cartierul general al ONU, avem în fiecare an, în luna iulie, Forumul Politic de Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă. UNECE, fiind una din cele 5 comisii regionale, are responsabilitatea de a asigura că în regiunea respectivă acele agende sau acele politici globale care sunt formulate în cadrul ONU sunt implementate în țările și în regiunea respectivă. În cazul dat vorbim de Agenda 2030 sau Agenda pentru Dezvoltare Durabilă. Și, într-adevăr, la mijlocul lunii iulie, împreună cu colegii mei din celelalte

0: Comisie, dar și din statele membre, am evaluat, am analizat în ce măsură este realizată această agendă. După cum cunoașteți, nu avem mult timp rămas până în 2030. Cu părere de rău, situația la zi nu arată atât de bine încât ne-am fi dorit. Cumva avem și niște explicații logice, aș spune eu. În primul rând, epidemia COVID. Da? Între timp au mai fost conflicte care s-au multiplicat nu doar în regiunea noastră, dar și în multe alte regiuni ale lumii. Și în analiza pe care am făcut-o referitor la cele 17 obiective de dezvoltare durabilă, am realizat că mai puțin de 20% sunt, să spunem așa, la un nivel nu doar acceptabil, dar la un nivel la care am fi mulțumiți de nivelul de realizare. Încă un număr suficient de obiective sunt pe o traiectorie pozitivă, dar avem și, cu părere de rău, situații destul de multe când vedem că în loc de progres avem un regres. Totodată, pentru regiunea noastră, cred că sunt multe domenii unde putem fi mândri de realizările țărilor, în primul rând. Apropo, Republica Moldova a fost una din cele 56 de țări care sunt în zona UNECE, au prezentat rapoartele de țară, Republica Moldova inclusiv, și da, multe dintre țări au rezultate foarte bune în mai multe domenii. Dar, cum ziceam și anterior, crizele interminabile, nu se finalizează una, începem alta, au afectat ritmul implementării acestor obiective. În acest an am examinat în special cele ce țin de dezvoltarea urbană a orașelor. La fel, domeniul energetic a fost un criteriu sau un domeniu pe care l-am evaluat separat. Și la fel, gestionarea apelor. Aici, desigur, cum spuneam și anterior, pentru noi, pentru NECE, a fost o sesiune cu o atenție sporită. Obiectivul ce ține de dezvoltarea urbană și în special a fondului locativ, realizăm că este unul cu o prioritate deosebită și nu doar pentru regiunea noastră. Disponibilitatea locuințelor, în engleză spunem affordability, posibilitatea de a avea și a achiziționa aceste locuințe, au devenit într-adevăr o preocupare globală pentru majoritatea populației. Deci acestea au fost unele din subiectele care au fost examinate în cadrul reuniunii forumului politic de nivel înalt. Și da, aveți dreptate, practic imediat după a fost și un reuniune dedicată siguranței rutiere, unde organizația pe care o conduc, NECE, contribuie în mod aparte prin toate acele instrumente, convenții, normative, standarde, dar și prin programele de instruire, prin programele de consiliere a țărilor pentru a îmbunătăți situația la nivel global. Deci nu doar în regiunea noastră, dar într-adevăr la nivel global.
1: Aș vrea în continuare să vorbim despre cum este văzută Moldova pe culoarele de la Geneva, dar nu înainte de a aminti că țara noastră este parte a UNECE, odată cu aderarea sa la Organizația Națiunilor Unite din 2 martie 1992, dar deși această organizație pe care o conduceți include mai multe puteri economice globale, așa cum ați menționat, toate cele 56 de state membre, de la țări mari din Europa și America de Nord până la statele din Caucaz și Asia Centrală, au statut egal la masa de negociere și participă direct la adoptarea standardelor internaționale pentru economie, transport, mediu și energie. Cum este văzută Moldova la Geneva și dacă Chișinău se vede adesea prin prisma problemelor interne sau a crizelor geopolitice, dacă și o țară mică are voce la fel de puternică și care este auzită la egal cu țările influente și țările dezvoltate?
0: Eu aș spune că Geneva este dintre capitalele multilaterale, cum le numim noi, acea capitală unde permite țărilor precum Republica Moldova, și Moldova nu este cea mai mică, lucrând la Geneva am descoperit state cu mult mai mici ca populație ca Republica Moldova, dar în special acele țări care nu au capacități, și mă refer capacități în primul rând nu financiare, pentru că adevărata, mă rog, puterea a unui stat, eu o consider populația sau resursele umane pe care le are, și sunt țări cu mult mai mici ca Republica Moldova, care nu își pot permite misiuni diplomatice sau vizite multiple pe parcursul unui an în diferite țări, capitale, Geneva cred că este una dintre cele mai active și cele mai benefice pentru reprezentarea unei țări, pentru că avem totuși organizații internaționale, nu doar Organizația Națiunilor Unite, sunt foarte multe organizații internaționale care și au sediu la Geneva. Și așa cum ați spus și dumneavoastră, într-adevăr, atunci, în aceste cazuri, vedem cum vocea fiecărei țări contează un vot sau o prezență și aceasta face diferența. Cred că Republica Moldova, ca și multe alte țări, valorifică cu succes această oportunitate, fiind foarte activ, inclusiv în cadrul UNECE, dar sunt anumite domenii care, aș spune eu, pentru economie sau pentru specificul unei țări, nu sunt tocmai prezintă un interes sporit. Și asta este foarte bine pentru că țara știe să prioritizeze ce domenii sunt relevante pentru activitatea sa. Mai ales atunci când sunt resurse limitate, este bine să poți face această prioritizare. În cadrul UNECE, în special în ultima perioadă, am văzut o activitate sporită în domeniul ce ține și de protejarea mediului înconjurător, deci în activitățile convențiilor ce țin de evaluarea impactului asupra mediului sau accesul la informație, da, privind impactul asupra mediului, la fel în politicile ce țin de gestionarea aging, deci îmbătrânirii populației. Un alt fenomen cu care se confruntă activ regiunea noastră este îmbătrânirea populației și avem un comitet, grup de lucru care în special elaborează politici și recomandări practice pentru state cum să gestioneze aceste domenii. Și aici este la fel o dimensiune pe care am văzut destul de activ reprezentanții din țara noastră. Domeniul dezvoltării urbane sau mai exact cel care am menționat și anterior, gestionarea politicilor de fondul locativ, cadastral, urbanistic, deci un interes deosebit pentru țară. Și dacă vorbim de transport, iarăși unde este un domeniu destul de bine cunoscut sau UNECE este bine cunoscut pentru activitatea în acest domeniu, da, poate în grupurile de lucru care elaborează norme, standarde noi, cum ar fi cele pentru transportul care este autonom, da? În limba română cred că așa ar fi corect. Nu sunt tocmai cei mai atins, dar în tot ce ține de conectivitate, coridoare, transport rutier, cum ar fi reglementările ce țin de convențiile TIR și altele, Moldova este destul de activă și pe politicile energetice. Deci în activitatea comitetelor ce țin de domeniul energetic, eficiența energetică, utilizarea resurselor regenerabile, o activitate foarte intensă.
1: Deci, fără cosmetizări, când se rostește numele Republica Moldova într-o ședință la ONU, deci este percepută de ceilalți diplomați pe o notă pozitivă și suntem priviți ca un partener destul de serios? Da.
0: Aș spune doar că deseori am auzit în culoarele sau în rândul diplomaților și nu doar al diplomaților, dar organizațiilor care sunt la Geneva, voi încerca să traduc, da, că Moldova deseori pushes above its weight, deci împinge mai mult decât greutatea sa, da? Dacă traducem mot a mot.
1: Așa.
0: Face cu mult mai mult decât în mod normal ar fi resursele care sunt în țară.
1: Da. Am înțeles frumoasă constatare și este o mândrie pentru noi să auzim că întotdeauna ne încercăm forțele și încercăm să fim în rând cu toate țările lumii, chiar dacă uneori resursele sunt epuizate.
2: Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate.
1: Suntem în dialog cu doamna Tatiana Molcean, secretar executiv al Comisiei Economice a ONU pentru Europa. Trecem de la culisele diplomației la un subiect esențial. Discutasem și mai devreme despre asta, dar foarte puțin despre Moldova la Geneva, ce lecții neasimilate avem pe parcursul nostru european și care este rolul real al oamenilor noștri care sunt stabiliți în Elveția, al diasporei, în dezvoltarea statului nostru. Așadar, doamna Molcean, cât de greu este să-ți păstrezi neutralitatea de diplomat ONU când pe masa de lucru ajung dosare care ating direct interesele și securitatea țării noastre? Unde se termină fișa postului și unde începe patriotismul? Se întâmplă deseori că atunci când aveți pe masă de lucru proiecte ce vizează țara noastră să trageți mai mult, să aduceți o vorbă în plus, să aduceți și argumente, sau îi lăsați pe alții să-și spună opinia?
0: Am un răspuns destul de simplu. Avem niște norme și rigori destul de specifice în acest caz, dar atunci când este vorba nemijlocit de țara din care faci parte, pentru că atunci când am depus jurământul, mi-am asumat acest angajament că nu mai reprezint o țară, dar toate țările și interesele, să spun, nu doar a regiunii, dar la nivel global. Și da, sunt anumite rigori care urmează să le respectăm, dacă este vorba de întrevederi, dacă este vorba de angajamente specifice. Și nu este atât de dificil până, într-un final, nu este totul alb sau negru, nu este totul pentru Moldova sau pentru altă țară. Nu avem asemenea situații care le-aș numi aproape de conflict când ai de ales pentru unul sau altul. Pentru că orice activitate pe care o face UNECE, dacă este în beneficiu unei regiuni, subregiuni sau unei țări anumite, va avea un impact pozitiv și asupra celorlalți din regiune. În ziua de astăzi este foarte greu și în special în dosarele care le gestionăm noi, fie că este vorba de, cum am spus, resursele sau elemente aer. Avem o convenție deosebit de importantă privind calitatea aerului. Aerul nu știe frontiere, da? Accidente industriale. La fel, se întâmplă într-o regiune, sunt afectate toate țările. Deci, cumva, nu sunt pusă într-o situație când am sentimentul că se protejează doar o țară, doar un interes. Deci se examinează fiecare aspect în parte și atunci ne uităm, să zic așa, care este beneficiul sau rezultatul pe care trebuie să-l obținem pentru a îmbunătăți situația. Lucrez foarte bine cu echipele de țară. Sunt 17 țări care numim noi de program country, da? Inclusiv Republica Moldova în regiunea UNECE, cu echipa de țară condusă de resident coordinator, deci coordonatorul rezident, lucrăm foarte activ și, iarăși, nu simt o dilemă pentru atunci când este vorba de Republica Moldova sau de altă țară. Am călătorit și am lucrat foarte mult cu țările din Asia Centrală, Uzbekistan, Kazahstan, Tajikistan și cu țările din Caucaz și cu țările din Balcani, deci cu toate care au aceste echipe de țară. Și cumva, la un moment dat, simți că toate aceste țări sunt ale tale. Nu am fost pusă în situația când ai sentimentul că promovezi un anumit stat în detrimentul altora.
1: Da, am înțeles. Deci, conform fișei de post, nu aveți voie să trageți mai mult pentru țara din care veniți.
0: Vreau să spun că anume specificul activității este în așa fel, deci activitatea se desfășoară în așa mod, că nu ai cum să favorizezi sau să ajuți o singură țară. Deci sunt toate în interdependență anumitor procese, face imposibil această favorizare a unui stat anume.
1: În acest august, Moldova marchează 35 de ani de la declararea independenței și după 35 de ani, economia, dar și alte domenii importante ale țării rămân încă foarte vulnerabile și mereu avem nevoie sau suntem dependenți de sprijinul exterior. Care ar fi lecția celor 35 de ani care încă nu au învățat-o nici cetățenii, nici cei din diasporă? Și aici o să vin cu exemplul, pentru că Moldova este dependentă energetic. Cum am putea să facem tranziția verde fără să împovărăm cetățenii? Ce standarde sau soluții trebuie să aplice țara noastră de urgență pentru ca să fim pe deplin conectați la infrastructura și piețele din Europa? Ce spune organizația pe care o conduceți?
0: Cred că în acești ani Republica Moldova a avansat foarte mult. Da, știu că uneori, în special în aceste zile când avem o criză în Orientul Mijlociu, care afectează, chiar dacă mulți cred că este o scuză, da, afectează foarte mult economia tuturor țărilor, nu doar din regiunea noastră, prețul produselor, tuturor produselor crește, nu doar petrol, gaze, a crescut foarte mult. Lecția care spune că urmează încă să învățăm este că cumva ține nu doar de Republica Moldova. Pentru Republica Moldova este important să continue acele procese pe care le-a inițiat și cred că se avansează în direcția bună, inclusiv pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu energie și atât pentru sursele tradiționale, cât și pentru cele alternative. Și aici, din toate datele pe care le avem, vedem că se avansează destul de mult, dar sunt vulnerabilități externe de care, indiferent cât de mult nu și-ar dori Republica Moldova, cât de multe resurse nu ar aloca, cât de mult sprijin nu ar primi, nu depinde de țară. Și cazul care vă l-am spus acum din Orientul Mijlociu este un caz specific și nu a anticipat, dar este o criză cu care nu doar Republica Moldova, dar și țările mai dezvoltate ca Republica Moldova au dificultăți în a face față. Și atunci, eu cred că lecția pe care noi toți trebuie să o învățăm este că orice eveniment, chiar dacă nu este în imediata vecinătate, chiar dacă este vorba de o țară care este un proces de dezvoltare și conflicte permanente în alt capăt al lumii, într-un final poate afecta, ne afecta pe noi toți. De asta este foarte important să contribuim la acele discuții care uneori par interminabile referitor la drepturile omului, referitor la dezvoltare durabilă, referitor la pace în orice colț al lumii. De asta este important pentru țări să participe, inclusiv ca Republica Moldova, să aibă o voce la ONU, să aibă o voce în procesele mai complexe, aș spune eu, decât cele despre care am vorbit noi cu dumneavoastră astăzi, care sunt par mai practici, mai aproape de fiecare cetățean, dar acele procese care țin de drepturile omului, în special, cred că este foarte important de a continua, de a fi prezenți, de a lupta. Chiar și atunci când multe voci internaționale spun că, da, care e interesul nostru, care va fi impactul. Am discutat foarte mult cu colegii din cadrul ONU, ce facem cu războaiele și conflictele. Și una din lecțiile învățate este că cea mai bună soluție este prevenirea și prevenirea se face prin dezvoltare. Deci trebuie să continuăm să sprijinim țările să se dezvolte și apoi să ne preocupăm de alte aspecte.
1: Vă mulțumim pentru această lecție de rigoare și pentru că purtați cu atâta demnitate numele Republicii Moldova la Națiunile Unite. Sunteți diplomatul care vede Moldova din marile capitale ale lumii, dar și omul care își poartă rădăcinile cu mândrie. Ce i-ați dori țării unde vă sunt rădăcinile? Nu ca secretar executiv al UNICE, ci pur și simplu ca moldoveancă.
0: Îi doresc Republicii Moldova ca cetățenii, ca noi oamenii, să-i purtăm cinste, să o promovăm. Acesta este mesajul cel mai important. Respectul cetățenilor față de țara unde și-au originele, unde și-au rădăcinile.
1: Privind din interiorul comunității internaționale de la Geneva, care este imaginea sau valoarea elvețiană care vă inspiră cel mai mult în activitatea dumneavoastră?
0: Banal, voi repeta ceea ce am spus și anterior, deci lecția învățată din Elveția și inclusiv din perioada când am fost ambasador pentru această țară, nu doar la ONU, este angajamentul civic, deci participarea populației la luarea decizii, la influențarea oricăror procese din această țară. Mi-aș dori să fim și noi la fel de activi, dar și documentați și informați atunci când se hotărăște viitorul țării. Deci asta este lecția învățată de la elvețieni și mi-aș dori mai mult.
1: Totuși, există un model elvețian pe care ați vrea să-l duceți în Republica Moldova, pe care oamenii ar trebui să-l respecte cu rigurozitate, care poate mai puțin se vede la noi, se simte la noi, dar uite, aici, în Elveția, există de sute de ani, pentru că această țară este atât de frumoasă, toate sectoarele funcționează atât de bine, chiar dacă există mici probleme, ele nu se văd din exterior. Totuși vorbeam de acel model elvețian care merită să fie învățat.
0: Ceea ce spuneam, deci orice decizie care se ia, fie că este vorba de o comunitate, da, într-o localitate anumită, într-un canton sau la nivel de țară, este consultată, dar consultată nu formal, dar consultată în detalii cu populația și practic nicio decizie nu se ia fără avizul populației. Da, apare excesiv uneori, dar într-o măsură ajustată, cred că putem învăța foarte mult de la această țară, de la Elveția, cum putem asigura un adevărat proces participativ al populației și atunci cred eu că și participarea și angajarea și deciziile vor fi privite altfel.
1: Mult succes în activitatea dumneavoastră la conducerea UNECE și vă mai așteptăm la Radio Moldova. Dragi prieteni, a fost o adevărată plăcere să o avem alături de noi în această ediție pe Tatiana Molcean, secretar executiv al Comisiei Economice pentru Europa din cadrul Organizației Națiunilor Unite. Pentru cei care cunosc mai puțin activitatea acestei structuri, UNECE este una dintre cele 5 comisii regionale ale Națiunilor Unite, având un rol crucial în stimularea integrării economice, susținerea tranziției verzi, dezvoltarea transporturilor durabile și protecția mediului în peste 50 de țări partenere. Să avem un lider din Republica Moldova într-o funcție de o asemenea anvergură la nivel de subsecretar general al ONU nu este doar un motiv de mândrie, dar și o dovadă a valorii și profesionalismului pe care conaționalii noștri le duc în lume. Prezența diplomaților noștri în prima linie a deciziilor globale oferă o voce puternică țării noastre, construiește punți de încredere și arată că Moldova are specialiști capabili să contribuie la soluționarea marilor provocări internaționale.

0: vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
1: Atât pentru ediția de astăzi, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această emisiune. Până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați, oriunde v-ați afla în lume, gândul bun și rădăcinile ne țin mereu aproape. Sunt Ludmila Alexei și împreună cu Aurica Varsari vă dorim toate bune, pe curând!

Bună seara! Ascult o poveste despre soare și lună. Ci că odată nu se puteau înțelege soarele și luna. Soarele zicea că frunzele de pe pom sunt verzi, iar luna zicea că sunt argintii. Luna zicea că oamenii de pe pământ mai mult dorm, iar soarele zicea că ei se mișcă și aleargă. Unul un cuvânt, celălalt două, au vorbit, ei au vorbit, dar așa și nu s-au mai înțeles. Tu vezi una, iar eu văd alta, zise atunci luna. Dar de ce e așa? Nu pot înțelege. Însă tocmai în clipa aceea a sosit în zbor vântulețul. El auzi cum vorbirea asta și începu a râde. Râdea atât de tare că privindu-l se cutremurau de râs și florile și iarba, iar pomii chiar se legănau de râs. Un mic con de brad care nu se putea stăpâni deloc a râs, a râs până a căzut. A căzut pe brad și s-a rostogolit tot râzând la poalele unui delușor. Când la urma urmei au încetat să râdă, vântul le-a spus: la ce vă certați? Eu zbor și când e soare și când e lună. Ziua când e soare, frunzele zvers, iar oamenii aleargă de colo-colo, nu-și află loc. Pe când noaptea, când luminează luna, e altfel. Oamenii dorm, peste tot e liniște și frunzele de pe pomi par argintii. Dar când alunică asupra lunii vreun nour, atunci totul se negrește. Însă nici tu, soare, nici tu, lună, nu puteți vedea. La revedere! Și vântul zbură mai departe. De atunci, uneori, înainte de a apune soarele, iese luna. Vrea să vadă cum arată ziua pe pământ. Și câteodată reușești să o facă. Dar soarele nu poate vedea niciodată noaptea. Căci odată ce apare el, se începe îndată ziua. Uite care-i povestea. Fugi de grabă în pătișor, că a venit în zbor Moș Iene să te atingă ușurel cu aripa pelagene, să te alinte, să te adoarmă, să-ți șoptească încetişor: noapte bună, somn ușor.

Radio Moldova Promo. Promo. Un om sănătos este un om împlinit. Primul pas începe cu informarea. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 9:30 de minute, află cum să-ți redobândești stare de bine la emisiunea Sănătate pentru Toți.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Consolidarea parteneriatului moldo-american a fost discutată de prim-ministrul Vasile Tofan cu însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite, Nick Petrovici. Discuțiile au vizat aprofundarea relațiilor bilaterale, proiectele comune de dezvoltare și consolidarea cooperării economice. Șeful guvernului a mulțumit Statelor Unite pentru investiția de 130 de milioane de dolari destinată construcției liniei electrice aeriene Strășeni-Gutinaș. Această investiție este un exemplu foarte concret al rezultatelor pe care le produce parteneriatul Republicii Moldova cu Statele Unite, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan. La rândul său, însărcinatul cu afaceri Nick Petrovici a apreciat nivelul foarte bun al relațiilor bilaterale și a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru Republica Moldova. Totodată, oficialii au subliniat semnificația simbolică a anului 2026, când Statele Unite marchează 250 de ani de la proclamarea independenței, iar Republica Moldova 35 de ani de independență. Prim-ministrul Vasile Tofan a reiterat că Republica Moldova este un partener de încredere al Statelor Unite, angajat în asigurarea stabilității, integrarea europeană și dezvoltarea unei economii moderne, competitive și deschise investițiilor. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis astăzi o avertizare meteorologică de cod galben de pericol de incendiu, valabil în perioada 1-7 august din cauza deficitului de precipitații și a temperaturilor ridicate. Potrivit sursei, în intervalul vizat se va menține un pericol excepțional de producere și propagarea incendiilor de vegetație. Autoritățile recomandă populației să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor agricole, pădurilor și zonelor cu vegetație uscată, precum și arderea resturilor vegetale, întrucât condițiile meteorologice favorizează izbucnirea și extinderea rapidă a incendiilor. Mii de ucraineni au ieșit astăzi în centrul Kievului pentru a-i cere președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky să-l repună în funcție pe fostul ministru al apărării Mykhailo Fedorov. Protestele au intrat în a treia săptămână, iar organizatorii spun că vor continua manifestațiile, în ciuda faptului că liderul ucrainean nu a dat niciun semnal că intenționează să-și schimbe decizia, informează Kiev Independent. Dacă protestele anterioare au adunat în general sute de participanți, marșul de astăzi a reunit câteva mii de persoane. Noile manifestații au loc după un interviu acordat de Fedorov publicației independente Ucraina Pravda pe 29 iulie, în care acesta a sugerat că eforturile sale de a face mai transparent procesul de achiziții din domeniul apărării ar fi putut contribui la demiterea sa. Volodymyr Zelensky a răspuns uneia dintre revendicările inițiale ale protestatarilor prin demiterea comandantului șef al armatei Oleksandr Syrsky și numirea în locul acestuia a generalului Mykhailo Drapatei. Cu toate acestea, șeful statului nu a dat niciun semnal că ar intenționa să-l readucă pe Fedorov la conducerea Ministerului Apărării. În schimb, pe 21 iulie, Zelensky a declarat că i-a oferit fostului ministru o funcție importantă în guvern axată pe dezvoltarea sectorului tehnologic al Ucrainei. Fedorov a refuzat însă orice alte funcție guvernamentale, afirmând că este dispus să servească doar în calitate de ministru al apărării. Șoferii români care călătoresc în Bulgaria, fie în vacanță, fie în tranzit spre Grecia sau Turcia, vor plăti mai mult pentru utilizarea drumurilor naționale. Guvernul de la Sofia a decis majorarea cu 30% a tarifelor pentru vinietele electronice. Noile prețuri urmând să intre în vigoare de la 1 august, transmite portalul G4media.ro. Guvernul Bulgariei a aprobat majorarea cu 30% a tarifelor pentru vinietele electronice destinate autoturismelor cu masă de până la 3,5 tone. Este prima creșterea acestor taxe din 2019. Astfel, prețul vinietei anuale va crește de la aproximativ 49 la 64 de euro, în timp ce vinieta trimestrială va ajunge la aproximativ 36 de euro față de 27 de euro în prezent. Președintele american Donald Trump a convocat astăzi o ședință a cabinetului său la reședința de la Camp David, în timp ce se confruntă cu modul de a rezolva războiul împotriva Iranului și de a reduce prețurile la benzină, problemă care amenință succesul republicanilor la alegerile intermediare din noiembrie, transmite Reuters. Secretarul de presă al Casei Albe le-a comunicat jurnaliștilor la o conferință de presă săptămâna trecută că aceasta va fi cea de-a 13-a ședință a cabinetului în cel de-al doilea mandat al președintelui Trump. Cel mai probabil, agenda întâlnirii se va concentra în mare parte pe subiecte de politică externă. La final, datele meteo. 1 august se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 36 de grade. Noaptea între 13 și 18 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune, doar la Radio Moldova.

0: Rock. Cancelaria.
1: Bună seara tuturor melomanilor! Sunt Elena Kirilov și împreună cu Octavian Rusu dăm start emisiunii Rock Cancelaria.

Zoom, Electric Light Orchestra l-au lansat în 2001. Zoom a apărut după discul Balance of Power, care la rândul său a fost lansat în 1986. Această statistică dă pe față faptul că ELO ne bucură cu albume noi aproximativ în fiecare 15 ani. De la matematică să trecem acum la muzică. It Really Doesn't Matter, track-ul cu numărul 8 de pe Zoom, albumul ELO din 2001.

It Really Doesn't Matter, extras de pe Zoom, discul Electric Light Orchestra din 2001. The cold veranda in the dark has gone down to the middleman. LP-ul Zoom a fost lansat cu brandul Electric Light Orchestra, de fapt este un proiect solo a vocalistului Jeff Lynne. Din membrii ELO, la înregistrare a participat numai toboșarul Richard Tandy, doar pentru un singur track, All Right.

Alături de Jeff Lynne, pentru materialul discografic Zoom, au mai muncit prietenii săi din Beatles, Ringo Starr și George Harrison. Pentru George a fost una dintre ultimele sale sesiuni în studio, până la moartea sa din noiembrie 2001.

Electric Light Orchestra este o formație britanică din orașul Birmingham. Dacă luăm în calcul Alone in the Universe, ELO are în palmares 12 LP-uri.

Electric Light Orchestra a fost creată din dorința lui Roy Wood și Jeff Lynne de a îmbina rock-ul și muzica clasică. După plecarea lui Wood, imediat după apariția albumului de debut, Jeff Lynne a compus și aranjat toate compozițiile originale ale formației. Mai mult ca atât, Jeff a fost și producător la toate albumele Yellow.

Electric Light Orchestra a avut succes încă de la primele single-uri în patria britanică. Grupul a cunoscut un succes și mai mare în Statele Unite, iar până la mijlocul anilor 70, devenise una dintre cele mai bine vândute trupe din

Din 1972 până în 1986, ELO a avut 27 de single-uri în top 40, atât în Regatul Unit, cât și în Statele Unite.

Yellow deține de asemenea un record ca fiind grupul ce a avut cele mai multe hituri în Billboard Hot 100 top din istoria topului, fără a avea însă vreun single pe primul loc. În schimb, Yellow a ajuns de două ori pe poziția a doua în Billboard,

de pe cer ne dă semnal că este ora de culcare pentru unii. Să luăm deci un bilet spre lună, ne spune la final de emisiune Dave Stewart cu One Ticket to the Moon. Noapte bună!

Ascultați Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

Există artiști a căror poveste începe în sălile de concert și există artiști care își trag rădăcinile din liniștea satului, unde tradiția se transmite firesc din generație în generație. Din această lume a venit și Mihai Bătrân, unul din cei mai reprezentativi acordeoniști ai Republicii Moldova, muzician care și-a dedicat întreaga viață valorificării muzicii populare autentice. Găsit tuturor, sunt Marcela Vuicu și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm într-o nouă călătorie prin tradiție și destine care păstrează vie moștenirea neamului nostru. Mihai Bătrânu s-a născut la 3 iulie 1954 în satul Cernoleuca, raionul Dondușeni, într-o familie în care muzica făcea parte din viața de zi cu zi. În acea perioadă, cântecul popular însoțea toate momentele importante ale comunității, orice sărbătoare, nuntă sau clacă. Copilăria lui Mihai Bătrânu s-a desfășurat în acel mediu, în care melodia are o prezență firească, iar acest univers sonor avea să-i modeleze sensibilitatea artistică încă din primii ani. Acordeonul l-a atras prin bogăția timbrului și prin posibilitatea de a reda atât doina plină de dor, cât și dansurile pline de energie ale satului moldovenesc. Încă de la început, a manifestat o înclinație aparte pentru interpretare, iar talentul său a fost remarcat de profesorii care i-au îndrumat primii pași.

Dorind să-și aprofundeze cunoștințele muzicale, în anii 1969-1972, Mihai Bătrânu a studiat la Școala de Cultură Elena Sârbu din Soroca, instituție cunoscută pentru formarea unor instrumentiști de valoare. Aici și-a consolidat tehnica instrumentală, a studiat repertoriul popular și a învățat să primească muzica drept o profesie care presupune disciplină, responsabilitate și respect față de autentic. Anii de studii au reprezentat perioada în care talentul său nativ a fost completat de pregătirea academică. Profesorii au observat că tânărul acordeonist nu urmărea doar perfecționarea tehnică, ci și expresivitatea fiecărei interpretări. Mai târziu, dorința de perfecționare l-a determinat să urmeze studiile superioare la Institutul de Arte Gavril Muzicescu, pe care l-a absolvit în anul 1986. Experiența acumulată i-a oferit posibilitatea de a-și lărgi orizontul artistic și de a-și defini propriul stil interpretativ. Încă din tinerețe devenise limpede că Mihai Bătrânu nu urmărea doar performanță individuală. El înțelegea că muzica populară reprezintă o parte importantă a identității culturale și că interpretul are responsabilitatea de a transmite mai departe această moștenire. Această convingere avea să-i călăuzească întreaga carieră.

1973 marchează începutul activității profesionale ale lui Mihai Bătrânu. Devine acordeonist al tarafului Doina Moldovei din Târnova și participă la numeroase spectacole și manifestări culturale. Tot aici conduce o formație artistică de amatori, experiență care îi dezvoltă spiritul organizatoric și capacitatea de a lucra cu alți muzicieni. Perioada petrecută în cadrul tarafului a însemnat o apropiere și mai profundă cu repertoriul tradițional, iar contactul direct cu publicul i-a oferit posibilitatea de a înțelege cât de importantă este sinceritatea interpretării. Pentru Mihai Bătrânu, succesul nu era măsurat prin aplauze, ci prin emoția pe care reușea să o transmită. În anii 1974-1975, activează în orchestra de muzică populară Veselia, colectiv artistic apreciat pentru promovarea folclorului autentic. Aici își perfecționează stilul interpretativ și își dezvoltă experiența orchestrală. Momentul decisiv al carierei sale avea însă să vină în anul 1975, când este invitat să facă parte din Orchestra de Muzică Populară Folclor a Radio-Televiziunii Naționale. Pentru orice instrumentist, integrarea într-un asemenea colectiv reprezenta o recunoaștere a valorii profesionale. Orchestra Folclor reunea cei mai buni interpreți ai muzicii populare din Republica Moldova și realiza înregistrări care aveau să intre în patrimoniul cultural al țării.

În orchestra folclor, Mihai Bătrânu își găsește locul firesc. Devine unul dintre instrumentiștii apreciați atât de colegi, cât și de dirijori, datorită seriozității, profesionalismului și echilibrului artistic. Urmează sute de concerte în Republica Moldova și peste hotare, participări la festivaluri și emisiuni televizate, precum și numeroase înregistrări realizate în studiourile Radioului Național. Peste 50 de piese instrumentale interpretate de Mihai Bătrânu au rămas în fondul de aur al radioului. Aceste înregistrări reprezintă și astăzi o mărturie a valorii sale artistice și continuă să fie difuzate în emisiunile de muzică populară. Activitatea sa a fost apreciată și peste hotarele țării. În anul 1989 devine laureat al Festivalului Internațional al Instrumentiștilor, desfășurat la Moscova, confirmând încă o dată nivelul înalt al școlii moldovenești de interpretare la acordeon.

Cei care l-au cunoscut pe Mihai Bătrânu vorbesc despre un om discret, modest și profund dedicat profesiei sale. Nu căuta să fie în centrul atenției și considera că adevărata valoare a unui muzician se regăsește în calitatea interpretării. Stilul său artistic era definit de claritate, echilibru și expresivitate. Fiecare lucrare era interpretată cu grijă pentru detaliu, fără efecte inutile și fără exagerări. Publicul recunoștea din primele măsuri sonoritatea caldă a acordeonului său și felul în care reușea să evidențieze frumusețea fiecărei melodii. În repertoriul său se regăseau hore, sârbe, bătute, doine și piese concertate inspirate din folclorul moldovenesc, iar interpretările sale păstrau caracterul autentic al muzicii populare și evidențiau bogăția expresivă a acordeonului. Pe scenă transmitea calm și siguranță. Nu urmărea spectaculosul, ci respectul față de muzică și față de public. Această atitudine i-a adus aprecierea colegilor și a generațiilor mai tinere de instrumentiști, care îl priveau ca pe un model de profesionalism.

Mihai Bătrânu a colaborat cu numeroși interpreți și dirijori de prestigiu, contribuind la realizarea unor proiecte artistice importante pentru patrimoniul muzical al Republicii Moldova. Pentru Mihai Bătrânu, fiecare apariție scenică era rezultatul unei pregătiri minuțioase. Repeta permanent, studia noi lucrări și își perfecționa tehnica fără a considera vreodată că a atins limita posibilităților sale artistice. Această disciplină avea să definească întreaga sa activitate și să contribuie la recunoașterea de care s-a bucurat în lumea muzicală.

ultimii ani de viață, Mihai Bătrânu a continuat să concerteze, să participe la înregistrări și să promoveze repertoriul tradițional. A rămas același artist, apropiat de oameni și dedicat scenei. În 1999, plecarea sa a lăsat un gol în lumea muzicii populare și a îndurerat colegii, prietenii și publicul care îl apreciase de-a lungul anilor. În memoria talentatului muzician a fost instituit Festivalul Concurs Național de Interpretare Instrumentală Mihai Bătrânu, desfășurat la Dundușeni. Evenimentul reunește tineri instrumentiști din întreaga Republică și contribuie la descoperirea și promovarea noilor talente. Festivalul reprezintă mai mult decât un concurs. El este o continuare simbolică a drumului început de Mihai Bătrânu, un om care și-a dedicat existența muzicii și care a demonstrat că valoarea autentică se construiește prin muncă și respect față de tradiție. Astăzi, numele lui Mihai Bătrânu ocupă un loc important în istoria interpretării instrumentale din Republica Moldova. Moștenirea sa artistică rămâne vie prin înregistrări păstrate în fondul de aur al Radioului Național, prin amintirile colegilor și prin generațiile de acordeoniști care îi studiază interpretările.

Prieteni, a fost emisiunea Cântă-mi lăutare. Sunt Marciola Vuicu și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați fost alături. Până la o nouă ediție vă dorim tot binele. Rămâneți aproape de cultură și de tradițiile care ne definesc.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Din 890 de primării din Republica Moldova, 761 au adoptat decizii de inițiere a procesului de amalgamare voluntară, a anunțat astăzi secretarul general al guvernului Alexei Buzu într-o conferință de presă. Potrivit acestuia, 400 de primării sunt cu decizii finale. Totodată, aproximativ 200 de primării au termen până la 31 august curent pentru a lua decizia finală de amalgamare. Dacă acestea nu vor reuși să ajungă la un consens, decizia finală va fi asumată de guvern, a mai spus Buzu. El a mai precizat că primăriile municipiilor Chișinău și Bălți nu pot fi supuse acestui proces.
2: Mai au la dispoziție o lună să se așeze la masă, să finalizeze aceste discuții și să iau o decizie asumată, cu siguranță, consultând, ascultând de cetățeni. Deci acest termen de 31, deci de sfârșit de august, este pentru aceste circa 200 de primării care au parcurs practic toate etapele, doar că încă nu au reușit să ia decizia finală. Noi îi vom ajuta, noi vom facilita, vom sta la cele negocieri lungi, uneori interminabile, dar vom sta alături de cot la cot în prima linie, dar doar ei vor decide, noi vom avea rol de suport. Sperăm foarte mult că o bună parte din aceste 200 primării vor lua decizia finală până la sfârșitul lunii august. Și aceștia tot vom începe să lucrăm la proiectul de dezvoltare.
1: Alexei Buzu a mai accentuat că 161 de primării care au luat decizia inițială de amalgamare s-au blocat. Buzu a mai spus că 8 din 10 familii din Republica Moldova care nu au acces la apă și canalizare locuiesc în primării cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori. În aceste localități, în ultimii 10 ani, numărul populației s-a redus cu o treime, de două ori mai mult decât media națională. Situația de pe Nistru și reducerea de la 100 la 85 de metri pe secundă a deversărilor din lacul de acumulare Novodnestrovsk au fost discutate de premierul Vasile Tofan cu omologul său ucrainean Serhii Corețchi. În condițiile lipsei precipitațiilor și ale nivelului critic descăzut al lacului de acumulare, trebuie să gestionăm cu maximă responsabilitate debitul de apă și să evităm agravarea unei situații deja dificile, a transmis Tofan după discuția telefonică cu premierul Ucrainei. Oficialii au mai convenit impulsionarea construcției podului Cosăuț-Iampol și a cooperării dintre căile ferate ale celor două țări, inclusiv în contextul transportării cerealelor ucrainene spre portul Constanța. Vasile Tofan a reafirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina, mulțumind pentru curajul și rezistența poporului ucrainan. Șeful executivului de la Chișinău a mai subliniat că vrea să transforme relația bilaterală bazată pe încredere, solidaritate și respect reciproc în cât mai multe proiecte concrete. Gruparea Hamas a anunțat că este de acord cu dezarmarea completă dacă Israelul se retrage total din fâșia Gaza. Oficialii de rang înalt israelieni declară că nu va avea loc nicio retragere a trupelor israeliene din Gaza fără o dezarmare reală a grupării Hamas, relatează BBC. Forțele aeriene poloneze au interceptat din nou un avion de recunoaștere rusesc deasupra Mării Baltice, a anunțat astăzi guvernul de la Varșovia, care a publicat noi detalii în legătură cu prăbușirea unei rachete rusești pe teritoriul polonez cu o zi înainte, relatează DPA. Două avioane de vânătoare poloneze F-16 au fost ridicate de la sol ca răspuns la detectarea unui avion de recunoaștere rusesc Il-20. Varșovia a anunțat că zborurile de recunoaștere rusești în largul coastei sale s-au intensificat recent. Ucraina i-a cerut președintele american Donald Trump să-l convingă pe Elon Musk să permite ca sistemul Starlink să ghideze loviturile cu drone ucrainene pe teritoriul Rusiei, potrivit publicației de Atlantic. Președintele ucrainan Volodymyr Zelensky ar fi susținut că această măsură ar ajuta la țintirea lansatoarelor de rachete rusești, în contextul în care Kievul se confruntă cu o diminuare de stocuri de rachete de interceptare Patriot. În timpul discuțiilor cu ușile închise de marți de la Casa Albă, Zelensky a susținut că un acces extins la rețeaua de sateliți ar permite Ucrainei să țintească lansatoarele de rachete balistice rusești, reducând în același timp dependența de rachetele de interceptare Patriot. Trump ar fi spus că va lua în considerare cererea, dar nu a făcut niciun angajament concret. În prezent, SpaceX permite Ucrainei să utilizeze Starlink doar pe teritoriul ucrainean, inclusiv în zonele ocupate de Rusia, precum Crimeea, blocând însă utilizarea sa în interiorul Rusiei. La final, datele meteo. Pe 1 august se prevede cer senin fără precipitații, presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 36 de grade, noaptea între 13 și 18 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Rosanda s-a îmbrătit repede și a ieșit. A pus în coșul cu mazăre o bucată de învârtită și a început a cerceta de ei bine bătută sapă. Ei, ce tu tot codești?
1: Pe ce te leagă așa mata de mine?
0: N-a mai putut răbda fata.
1: Alaltă iar ziceai că de vreme cu mazăre, azi te tem ca fi târziu. O să iau eu, mai mata grijă. Mai bine ți-ai căutat ceva de lucru.
0: Și când Bane Mihalache a intrat în casă să vadă de iese totuși o cușmă din pelicica aceea, ori nu iese, Rosanda s-a furișat în livadă. S-a oprit lângă un perjar bătrân în fundul grădinii. Câteva ferișoare verzi tremurau în bătaia vântului. Brândușe. Al doilea an răsar aici brândușe și numai ea știe de dânsele. A stat câteva clipe pe gânduri, pe urmă le-a săpat, a ascuns două boabe de sol scărămizi în buzunarul bluzei. Apoi a pus sapa pe umăr, a luat coșulețul în mână și s-a pornit pe o ulicioară prin partea de jos a satului. Mătușa Fresena trăia în partea de sus.

un farmazon de mâns cum nu se mai află. Uite-l, zburdă pe urmă vine, se lipește de mânsa și țese mărunțel pe lângă cai bătrâni. Ara adică și el. Iar dacă prințul doare picioarele, iese înaintea cailor, le stă de-a curmezișul și basta. A priceput hoțul cum se pot opri cai din plug și atâta i-a trebuit. Gheorghe a apăsat pe cornul drept să fie brazda mai plină, dar cotiga a scârțit prelung și cai s-a oprit. De-a curmezișul brazdei stătea mânzul și se uita întrebător la Gheorghe de parcă ar fi vrut să afle cum găsește el isprava lui. Ei, dacă ți-a venit cheful, flăcăul a ninat hățurile de cornul plugului, a înfipt biciușca în brazdă și s-a așezat pe grindei. Mânzul pe semne că atât aștepta să lase Gheorghe biciușca din mână. A ieșit dinaintea cailor și s-a apropiat de dânsul. Era un mânz sprinten de vreo 2 luni cu steluță în frunte. A întins botul, mișcând din buze spre mâna lui Gheorghe. Ce să-ți dau? N-au nimic, uite. Mânzul și-a tras botul înapoi, a lăsat capul pe o parte, de parcă asculta în care urechei țiuie și se uita întrebător la Gheorghe. Nu-i venea a crede să n-aibă flăcăul nimic pentru dânsul. Iar a întins botul, căutând în are vreun buzunar pe la genunchi. Măi, da-l dracului mai ești, a zâmbit Gheorghe, căutând în buzunarul drept hrinca de pâine pe care o lua în fiecare dimineață, anume pentru urecheatul ăsta. Zii! Și în vreme ce mânzul mătura fărâmiturile din podul palmii, Gheorghe îl provozea. Am să te înham, măi Vasca, și să vedem cine-i cânta atunci. Mânzului puțin îi pasă. A luat-o iar razna pe arătură, iar Gheorghe a deslegat hățurile. Hai, cu Doamne ajută! Iapa din brazdă aburea, de la o vreme a început să-i scape de capul în jos a oboseală și Gheorghe a hotărât că mai întoarce de 3 ori și dă mâncare la cai. Odată a întors el cum a întors, dar când se suia 2 oară la deal, în dreptul tancului ruginit ce hodinea pe o coastă în hectarul unei băbuțe, iapa a început să necheze după mânză. Uite, vezi, de-a mutea pălit dorul. A fluierat biciul pe deasupra ei, dar iapa s-a zmuncit și a scos plugul din brazdă. A trebuit să ia caie de cap și să-i întoarcă înapoi, ca să nu facă greș. De-abia s-a mișcat din loc, că iapa iar a prins anicheza. Apoi, dacă ai să-mi faci fasoane de astea, și unde dracu s-o fi rătăcit mânzul celă? Cum are ce a scos brazda la capăt și a dat caie la o palcă? Mânzul nu era nici la căruță. S-a uitat în jur, nici urmă. S-a uitat în căruță, rămânând să stea în picioare. A, uite-l. L-a zărit cu vreo 10 hectare mai la vale. Șade lângă o fetiță în bluză albă, făcută sinelie. Cine să fie? Stai, a cui zăblea? A, copila lui Badea Mihalache. La fluiera de vreo câteva ori însă, orică vântul bătea din partea aceea, orică mânzul surzise cu totul. A legat caie de oiște și a pornit pe de-a dreptul după dânsul. Când a trecut vreo 4 haturi, a văzut că mânzul stă liniștit și mănâncă din pumnul fetei. Stă la masă pe zevenchiul, a zâmbit Gheorghe. Da, copila asta lui Badea Mihalache s-a ridicat mărișoară. Oare câți ani să aibă?
trebuie să fi trecut de 16, căci o văzuse dansând la o nuntă din partea de jos a satului. Dansa ce-i drept cu o fată, dar dansa frumos. Doamne ajută, Badi Gheorghe, i-a strigat Rusanda încă de departe. Să trăiești, Rusanda. Ia seama că mi-a alintat mânzul și n-am să-l pot ține la casă. A vrea numai colaci? Rusanda i-a netezit mânzului steluța de pe frunte. Crezi că nu face? Uite-l ce-i frumos. Abia când a luat ultima fărămitură din podul palmei, Vasca a auzit că nechează măsa după dânsul. S-a întors și a rupt-o din loc spre căruță. Ce semeni, mazăre? Gheorghe s-a așezat pe hat. Mazăre? Nu-i de vreme. Tata zice că nu. Vântul i-a rupt o șuviță de păr și i-o juca pe obraz. Rusanda s-a întors cu fața în partea de unde bătea vântul, ca tot el să-i așeze la loc. Mata, ai văzut alaltă ieri cu coarele? Cum să nu? Le-am văzut. Ți le-a arătat cineva ori le-ai văzut singur? Singur? Aram la răut. Doamne, și ea le-a văzut singură. Asta trebuie să însemne ceva. Culegând de pe hat câteva fire de paragină uscată, Gheorghe a început a le împleti ca să-i treacă de urât. A întrebat-o: de ce nu vii pe la club? Ori poate nu te las? Cum să nu mă lase? Atunci... Rusanda s-a aplecat să ridice de jos un bob de mazăre căzut din coș și, ascunzându-și obrajii de privirea lui, a rostit: parcă mata nu știi că fata, mai înainte de a se duce singurică, trebuie să o scoată cineva în lume. Și a rușit ca macul. Vezi ce pățești când te ia gura pe dinainte? Și de ce nu l-a ascultat pe tatăl său? Păi rece pământul, poate să prăpădească mazărea. S-a mai plecat odată. Acum, ca să ridice sapa, și Gheorghe a zărit în buzunărașul ei de sus două ferișoare verzi. Ce e acolo, dacă nu-i secret? Brândușe, vrei? Le-a scos repede, a făcut doi pași și le-a întins cu minte ca o școlăriță. Ai fost la pădure? A întrebat Gheorghe, curățându-le cu grijă. Noi avem în grădină. O mulțime avem. Nu mai spune. Poamă nouă. Flăcăul a pus în gură amândouă brândușele deodată. Pentru o singură clipă a simțit mirozna și ispita unui sân de fată mare. S-a uitat pe furiș la frumosul sân al fetei, s-a uitat ginga și crâncen ca un hoț de codru. Și mă rog, cum se face asta când un băieț scoate o fată în lume? Rusanda s-a lăsat furată de un zâmbet. Parcă mata nu știi. Habar n-a. Dacă nu știi, mata, după ce ai scos atâtea fete în lume, cine să mai știi? Gheorghe a fluierat prelung. Întâia oară aud să fi făcut cuiva binele ăsta. Dar, mă rog, dacă zici că e așa, când să te duc și pe tine la club? De seară mergi? Cine o să cânte? Moș Dănuță. Că el nu-i fudul și vine la club seară de seară. Rusanda oftează. De venit știu eu că vine, dar vorba e, o să cânte. Apoi îl rugăm noi. Atunci mă duc. Dacă ai să-l rogi, mata, mă duc.

soarele scăpăta spre chindii. Trâncăneala cu o fată tinerică e o treabă bună. Numai că ziua se trece, iar caii stau și așteaptă la căruță în mijlocul arăturii. Atunci, dar trec de seară pe la voi. Vino! Gheorghe s-a sculat și a pornit spre căruță. Din mers s-a mai întors odată. Rosanda făcea în mare grabă rânduri pentru mazăre, necăjindu-se cuvântul care, rămânând singur cu fata, iar îi juca o șuviță pe obraz. Ca să vezi, la Badea Mihalachi cresc brânduși în grădină, iar eu nici să știu. A trebuit să ies mai des în sat. Că vezi, așa poți să pierzi vremea brândușelor fără să le guști. Iar Rosanda îi dădea zor cu mazărea. Mai întâi de toate, rochia cea de lână, în care ședea bine, nu era călcată. Pe urmă trebuia să ungă cu grăsime pantofii, să-i moaie, că o strângeau cumplit. Iar pe deasupra la toate, ce se face ea cu cosițele? Ei, câte le mai avea de făcut în bucată de zi ce mai rămăsese. Dar, vorbind deschis, îi mâncase mânzul învârtită și era flămândă săraca fată.

Am transmis pagini din romanul Frunze de Dor de Ion Druță în lectura lui Valeriu Mârza. Regia artistică Olga Șveț.

0: semne. Revistă de poezie.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii. O emisiune realizată de Nina Parfentie și Silvia Ilarionov. Se zice că există un singur fel de acasă al poetului. Numele e sculptat în cuvinte și că există doar un singur fel de poezie, poezia bună. Ea este cea care ne reconectează spiritual și ne ține aproape de numele și acasă poetului. Avem poeți cu ușa acaselor mereu deschisă inimii noastre, mereu loc de pelerinaj minții noastre, dar avem și poeți numele cărora ne scapă, peste care trecem cu vederea cum ai trece de la o vorbă la alta sau ai pune un etc. pe o pagină albă.
2: Oamenii din biblioteca mea.
3: Am locuit aiurea și m-am mutat în mine și locuiesc în mine de câteva decenii. Și mi-e prea strâmtă casa și rapt, știind că în fine mă voi muta aiurea pe câteva milenii. Mă voi muta în soare, în lună și în stele, dezamăgit că totul aidom a rămasa, că mi-e tot strâmtă casa și dincolo de ele, și că la urma urmei mi-e tot aceeași casa.
1: Vorba despre zburătorii slovii artistice cu care memoria noastră literară a fost și continuă a fi nedreaptă, mă gândesc la Paul Mihnea, poetul de esență modernistă, traducătorul lui Rilke, Valéry și Verlaine, adevăratul monah al poeziei noastre, care, apropo, s-a hrănit numai din scris, poezia fiind pentru el o perpetuă sărbătoare a intelectului. Nu a fost niciodată un răsfățat al atenției celor care fac și desfac diverse grupuri și combinații literare. Dimpotrivă, a fost un marginalizat și ostracizat, și cu atât mai trist adevărul cu cât proscrisul Paul Mihnea rămâne și după trecerea sa în lumină, după 1994, o Terra Incognito. Ediția de astăzi a emisiunii e

0: A zice rânduri nu-i de mirare, e firesc, atât cât dau, atât primesc. Și cât aș vrea și eu să pot, ca să mă dărui ție tot, așa cum toată mi te dai, cu tot ce ești, cu tot ce ai. Și dacă dându-te din plin, eu totuși capăt mai puțin, sunt fericit că tu primești, atât cât dai, cât ai, cât ești. Poetului vizionar, poetului filozof, poetului meloman, de sine ucigătorului poet Paul Mihnea, îi se cuvine a-i da, cel puțin eu, nu numai ce revendică, ci cred că este cu adevărat al său. Și o spun fără gând de jubiliar omagiu, titlul de cel mai cu chip poet din cât am cunoscut.
1: Din motive necunoscute mie, vocea lui Paul Mihnea nu se regăsește în arhiva Radio Moldova. De aceea, în această emisiune nu veți auzi vocea poetului, dar arhiva noastră deține recitalul pe versurile lui Paul Mihnea în lectura mai multor actori. La unele dintre aceste înregistrări vom apela pe parcurs pentru a întregi gândurile celor care vor creiona chipul poetului Paul Mihnea. Și în acest sens, îl invităm la microfon pe un împătimit incurabil de poezie, un mare pasionat de lecturi și un cititor în răit, un model de intelectual care are grijă, iată, constant, să reabiliteze opere și scriitori uitați. Nimeni altul decât criticul literar Vitalie Răileanu.
2: Pentru generațiile atinse deja de vârsta argintie, mitul Paul Mihnea e încă valabil. În componenta mitului intră neapărat proverbiala sa modernitate, elogiată fără reste de exegetică însoțitoare de cândva. Se pare însă că o parte din gloria arhimodernilor Rilke sau Paul Valéry, pe care îi traducea Mihnea, trece și asupra poeziei sale. Paul Mihnea propune cititorului o lirică meditativ-intelectuală, elaborată cu dexteritate artistică, o lirică marcată atât de sobrietate și muzicalitatea versului tradițional clasic, cât și de polivalențele și ambiguitățile versului modernist. Din paginele volumului respectiv se desprind imaginile unui poet autentic și de o distinsă cultură artistică. Paul Mihnea este un poet cu o proprie formulă cerebrală și cu un inconfundabil univers de teme și motive, de idei și obsesii, de metafore și simboluri. E un poet cu viziuni revelatoare și cu starea poeziei din suflet.
3: Avem o rezervă de suflet ascunsă în vioară, în nai, în fluierul care înverzește când trec primăveri peste plai. Avem o rezervă de suflet în aurul vechi din cuvinte, în dulcele zvon de baladă, în liniștea noastră cu minte. Avem o rezervă de suflet în pruncul ce abia se va naște, în drumul pe care vom trece în mâine spre a-l cunoaște. Avem o rezervă de suflet ce ne ferește de moarte, ce ne adună într-o casă, de aproape și de departe.
2: Academicianul Mihai Cimpoi, în sa inconfundabilă istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, menționează, citez: debutând cu versuri ușor afectate de note gândiriste și simboliste autohtone, dar având halouri de senănătate muzicală, poetul nu a deviat decât mâna de circunstanțe de la formula intelectualistă, hermetică, glacială, și, în felul acesta, devine un superior care, de fapt, e și o epocă întreagă. Am încheiat citatul. În căutarea unei structuri organice și originale pentru volumul selectiv, incluzând poeme noi, intitulat Grădinar, Cartea de căpătâi a autorului, Paul Mihnea n-a proces pe urma plachetelor de versuri editate și nici n-a respectat principiul cronologic, ci și-a grupat cele mai realizante poezii în jurul unor teme, motive și probleme cheie, definitorii pentru întreaga sa creație. Așa au luat naștere compartimentele principale ale grădinarului: În fața unui arbore bătrân, sau alt titlu, Întâlnire cu mine, următorul titlu, Între două doruri sau Armores, Tangențe, în care, fără îndoială că au fost evocați mari oameni de artă față de care autorul manifestă o afecțiune aparte. Poezia lui Paul Mihnea se zămislește dintr-un lanț neîntrerupt de metamorfoze și altoiri ale microcosmosului și a macrocosmosului, din raporturile multiple, tensionate și organice ale eului poetic cu lumea înconjurătoare. Eul și ființele cele mai dragi sufletul, eul și pământul.

și cerul, eu și realitatea concretă, eu și timpul, eu și veșnicia, eu și dispariția. Și nu numai din raporturi și altoiri, ci și dintr-o întreagă suite de identificări metaforice ale euului liric în căutarea și cunoașterea feței adevărate, cu cele mai diverse elemente ale realității. De aici, frecvența formulei eu sunt, una din cele mai caracteristice modalități de transfigurare artistică a poeticii lui Paul Mihnea. Eu sunt stea, eu sunt iarbă, strop, tulpină, liliac, prag pentru oameni, labirint, valul de o clipă, toiagul orpului.

mă mistui de dor și-mi e bine. Mi-e clară menirea, adică-s menit să mă mistui de dor. Mă mistui în foc și-mi e bine, adică-s menit să mă mistui în focul creației sfânt. Mi-e bine, mi-e clară menirea. Menirea, adică mi-e rugul și nu e nimic mai firesc. M-aș face firește cenușă de-aș înceta să mă mistui în flăcări o clipă măcar. Și ce, Doamne Sfinte, m-aș face de nu aș fi din fericire menit să mă mistui pe rug?

sunt doar o coardă nevăzute, ce la oboare abia înțelease, de zvon cu limbă de mătase, ca un ecou de alăute. Un instrument ce-și tace ghersul, dar ce răsună din surdine, leit o orgă de lumină din care cânte universul.

al unui cântec fără de pereche. Ori poate un ecou multicolor al unui cântec nou din vreme veche, ori simultan un cântec vechi și nou, ecou din viitor și din vechime, ecouri dinamici într-un ecou reîntrupat în ritmuri și în

0: Da, solul mi-e fertil. Ajunge un cuvânt și iată-mă în april cu un mugure de cânt. Și un mugure-i destul de-o clipă să-l anin, ca iutele pendul să prindă rădăcini.
1: Versuri de Paul Mihnea. Lectura Mihai Iorga.
2: Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
1: Poeți despre poeți.
3: La microfon, Vitalie Răileanu.
4: Cele mai permanente, mai sugestive și mai bogate în implicații simbolice sunt identificările euului poetic cu copacul și cu grădinarul. Identificări care au fost puse la baza unor ample și autentice cicluri de versuri. Om și codru, codru și zare, altoiuri, transplantații sau Atlantida. Formele de identificare pot fi dintre cele mai diverse, cum ar fi în cazul următor. Prin mine plopul visător se leagă cu pământul și rădăcinile ei mă dor când îl îndoaie vântul. Și tot prin mine înalt și drept se leagă cu tăria și frunza lui mă doare în piept, răzbind spre cer uglia. E drept, identificările inverse, adică ale copacului cu omul, par a fi mai artificioase, mai puțin veridice pe plan artistic. E în firea lucrurilor că eroul liric al lui Paul Mihnea, având ceva comun cu toate regnurile existente, să se adune din toate câte sunt, zice poetul, în același timp rămânând el însuși. Orice n-ar fi, izvor în vârf de stâncă, cărare, unde stea, ceva sunt încă, de num, de pace veșnic vrăsolie, din lumea în care inima mea vie rămâne și se vrea cu firea una, cu firea și cu viacul și cu struna. Întreaga lirică a lui Paul Mihnea se prezintă ca o perpetuă rapiditate a vieții omului la viața naturii și a vieții naturii la viața omului. De observat că poetul preferă imaginea prin analogie și nu cea prin asemănare, prin destăinuire, printr-un potențial sugestiv mai sporit. Ilustrăm afirmația prin poezia Presimțire. Presimțire, ce fior, cuprinse firul ierbii, că o luare la picior, stârnind pădurea cerbii. Ce înfiorare m-a stârnit, ce presimțire mută, că inima o ia subit, la goană, ca o ciută. Versurile cele mai emoționante și cele mai veridice, mai pline de substanță umane și de fior estetic, sunt acele care se alimentează din filonul autobiografic, din propriile amintiri, din experiența și trăirile lui nemijlocite. Întreaga biografie a poetului, cu bucuriile și amărăciunile ei, cu frământul existențial și cu dramele încercate, de la casa părintească din Briceni și până la trăirea dureroasă a dispariției fiicei, de la prima dragoste și imaginea acelei femei ideale de neuitat până la solitudinea figuroasă a selectuții, este topită cu multă ardere și rafinament artistic în ampla creație lirică. Îndeosebi în minunatul ciclu de poezii intitulat Între două doruri sau Amores. Paul Mihnea este un maestru consacrat al sonetului și al sonetului cu nună, cea mai complexă și mai dificilă formă fixă de versificație. În genere, sonetul reprezintă pentru orice poet o piatră de încercare, dintre cele mai serioase, în ceea ce privește capacitățile sale de imaginație și invenție, de măiestrie și ingeniozitate prozodică. Pentru Paul Mihnea, sonetul nu este o simplă experiență, un simplu exercițiu, ci o necesitate organică a talentului său, o modalitate eficace de a se exprima pe sine și a exprima trăirile intime ale aproapelui în mod organic, laconic, măiestrit. În poezie de dragoste, Paul Mihnea se impune prin lirism și doieșie, prin atitudini romantice și subtilitate psihologică, prin polifonia sentimentelor și arta sugestiei și a muzicalității. În majoritatea din acestea există și atmosfera densă, și meditație gravă, și frământ mistuitor, și nostalgii luminoase, și beatitudine molipsitoare, dar și regret apăsător. Liric autentic și interpret subtil al mișcărilor sufletului omenesc, vibrând într-un mod cu totul particular în fața neliniștelor ontologice, Paul Mihnea reprezintă prin volumele sale de referințe Grădinar și Coroana de sonete un profil poetic de o pregnantă originalitate al poeziei contemporane din acest spațiu cultural românesc.
3: Mulțumim criticului literar Vitalie Răileanu pentru mărturisirile elocvente despre liricul emoțiilor intelectuale Paul Mihnea.
2: Vitrina cu semne.
3: Vorbim despre Paul Mihnea, poetul pentru care poezia a fost o obsesie zilnică, bucurie și tortură de opotrivă și care, în pofida timpului, în pofida eșalonărilor literare și a memoriei noastre scurte, ar trebui să rămână în prim planul literaturii, pe raftul de sus al poeziei. Pentru că, dincolo de cuvântul palpabil, există o poezie a timpului care se scurge în tăcere, o poezie care se sustrage paradisului terestru pentru a evada în intimitatea cuvântului a trăirii interioare, unde trecerea nu are altă graniță decât cea a propriului suflet.
5: De aceea cui fi intrând în toamnă, albesc de zor ca primăvara mărul. De aceea cui fi intrând în toamnă, desfit ca o femeie adevărul, când omnesc de acum, când pică frunza și mă bate bruma.
6: De aceea că oi fi intrând în toamnă, mă dor îndrăgostiții din alei. De aceea că oi fi intrând în toamnă, eu trec pe lângă ei ca o femeie ce întomnată suferă și tace, descoperind tiptil că nu mai place.
5: De aceea că oi fi intrând în toamnă, mă cearcă amintiri, mă paște dorul. De aceea că oi fi intrând în toamnă, mă și surprind că-l fac pe spectatorul, că simt la câte o scenă amuroasă o strângere de inimă geloasă.
6: De aceea că oi fi intrând în toamnă, strunchi cu braz de crâncene în piele. De aceea că oi fi intrând în toamnă, mă și dezbar de coș și de inele. Mă întorc la cel ce-am fost, mă întorc la mine. Dar care-s autenticul și cine?
5: Sunt oare cel ce-am fost odinioară? Am încetat să fiu, am fost un altul. Sunt oare cel ce-am fost odinioară? Că și azi prieten numai cu un altul, tot îmblu bea de viață și de vise, cu plioapele și cugetul deschise.
6: Sunt oare acel ce sunt la ora asta? Mă dau de gol inelele în tulpină. Sunt oare acel ce sunt la ora asta? Că mă întrevăd într-alt fel de lumină, în care tot aș mai fi vrut să scapăr, de-aș fi știut de cine să mă apăr.
5: Sunt oare și unul și altul totodată? Albez de zor ca primăvara mărul. Sunt oare și unul și altul totodată? Că ne ca o femeie adevărul, când omnesc de acum, când pică frunza și mă bate bruma.
6: De aceea că oi fi intrând în toamnă, mă cearcă amintiri, mă pasc suspine. De aceea că oi fi intrând în toamnă, mă întorc la cel ce-am fost, mă întorc la mine. Dar care-s autenticul și care mi-a dat vreun răspuns la întrebare?
5: Se vede că întoarcere nu este, strunchi cu braz de crâncene în piele. Se vede că întoarcere nu este, de nu echip să scap ca de inele, de anii care în neguri se topiră, ce mă furară și mă îmbogățiră.
6: Și totuși, autentică se vede, e măduva tulpinii întâi de toate. Și totuși, autentică se vede, e inima ce fără dor nu poate.
5: Și iată-ți bea de viață și de vise, cu plioapele și cugetul deschise.
3: Încetatea frunzei lui Paul Mihnea au intrat spre a susține acest dialog poetic scriitorul Alexandru Cosmescu, anul 1971, și actorul Anatol Răzmeriță, anul 1981. Stăruim în contratimpului. Colegul său de condei, poetul Anatol Gujel, mărturisea. Era, așa cum spuneam, anul 1996.
7: Am locuit cu Mihnea Mihnea, o bucată de timp în același bloc de pe Bulevardul Renașterii, în fiecare dimineață, țin minte, ieșea în curte cu o regularitate proverbială, ieșea cu un caietel și un toc, mergea duș întors, făcea sute, mii de pași, nu exagerez, se oprea din când în când, nota ceva în caietel și aveam impresia că pe fundalul acestui ritual sacru, el se retrăgea într-o lume proprie numai lui, într-o lume deloc agresivă, care îl făcea fericit. De-abia acum îmi dau seama că acel pasionat, fascinat de frumos, de muzică, de culoare, în ciuda atâtor intemperii care se abăteau pe atunci asupra noastră, asupra lui, el nu și-a pierdut echilibrul. Prin poezie și în poezie i-a fost hărăzit să reziste. Mi-e greu să vorbesc despre Mihnea la timpul trecut, dar știu una, că coroana lui de coroane, poezia, stihurile lui palpită și azi, vor palpita și mâine cu același fior autentic.
8: Paul Mihnea a trăit întotdeauna exclusiv pentru poezie, până la un aproape înspăimântător dezinteres de el însuși, tratându-se în simplă substanță peritoare. Și aceasta e marea lui șansă, plătită clipă de clipă cu însăși viața, în cel mai propriu sens al cuvântului, ca tot ce e mai bun din poezia sa să-i supraviețuiască fără termen.
9: Și Dante e viu, infernul însă crește, nu doar din cerc în cerc un copac, ci tot mai nou, la fel de fărăleac, de strașnic, de divin și de grecește. Nu numai păcătușii altui veac pe cei dintotdeauna-i găzduiește, la fel de încet îi stringe și azi înclește, la fel de încet le vine și azi de hac. Și cresc tot cercuri, focul și furtuna, și locătarii lui se înmulțesc, deși aceiași alții-s totdeauna și îngrozitor de viu de pământesc, infernul crește, tot mai infernal, din cerc în cerc, la fel de actual.
3: Aproape autoportret acest poem de Paul Mihnea, pe care l-a citit scriitorul și cineastul Iacob Burghiu. Înregistrare din anul 1996.
10: A fost un fenomen cu totul și cu totul aparte. Oricare dintre poeți este un fenomen. Paul Mihnea însă a adăugat la statutul de poet câteva nuanțe deosebitoare. El a trăit arta ca pe o viață, ca pe o viață aparte, pe o viață elevată din alte zone decât cele ale existenței pământene, zone hiperionice, aș zice eu. Și a fost un slujitor dezinteresat al poeziei. A slujit-o cu sacrificiu și a slujit-o până miezul ființii, până acolo de unde de fapt începe adevărata poezie. E adevărat, a fost un singurat, dar cunoscându-l în ultimele zile, mi-am dat seama că de acolo, din singurătatea lui, din chilia lui de poet izolat, el întreținea un dialog în felul său cu lumea largă, un dialog cu ceilalți poeți pe care mi-am dat seama că îi citea și urmărea în presa periodică și în volume, trecând prin niște momente ușoare de conformism. Paul Mihnea s-a întors apoi la uneltele sale și a mers anume în Albia, cred eu, pe care a răvnit-o și care îi se potrivea ca poet, începând cu Orga Codrului și încheiind, iată, această serie a etapei pe care eu zice de revenire de plină la sine, cu acea coroană de coroane care este unicat în întreaga poezie română și probabil și în literatura universală.
11: Și traducerile, în special cele din Valéry, Verlaine și Rilke, traduceri nu făcute pentru a câștiga un onorar, așa cum se practica pe la editurile noastre pe timpuri, când traduceau șefii de comitet și miniștri și zeci funcționari. Au fost traduceri dictate de o anumită filiație spirituală, de o anumită afinitate electivă cu acești poeți. Nu mai vorbesc de faptul că a fost un slujitor, un fidel al limbii române. Știm că în ultimul timp scria și în limba franceză, dar el aparține literaturii noastre române prin tot ce a scris mai valoros, prin toată mitopoetica lui intelectuală, prin care s-a și detașat de împrejurările care nu-i favorezau ființa lui poetică.
3: Dintr-o epocă, arta alege câteva nume și un etc. Paul Mihnea a fost o personalitate, ori personalitatea este totul în artă și în poezie și fără doar și poate și un fenomen. Despre fenomenul Paul Mihnea au fost aceste gânduri semnate de criticul literar academicianul Mihai Cimpoi.
12: Și dacă în brațe o clipă te-am ținut, de ce să-ți dau de-a pururi atribut? Ori veșnicia întreaga încăput, într-adevăr atunci într-un sărut?
13: Doar un sărut de-a fost să-mi fie scris, de ce să te sărut o viață în vis? De ce într-un sărut mi s-a deschis, în loc de o veșnicie, un abis?
12: O, cum să-l șterg pe buze de rămas, ca să te șterg din fiecare ceas?
13: Nu vreau un drum de o viață într-un pas, polifonia lumii într-un glas.
3: Această primăvară a sentimentelor și dacă o clipă în brațe te-am ținut, ca și toate poeziile lui Paul Mihnea, e o proclamație a luminii și a purității și ne convinge odată în plus că talentul e o meserie cu care te naști și nu una pe care ai de gând să o înveți. Poemul a fost înregistrat în 1971 de două voci remarcabile ale culturii noastre, scriitorul și traducătorul Alexandru Cosmescu și actorul Ion Sandu Șcurea.
14: O stea din cer, o stea de gând e mai curând un juvaier. Ori gândul viu ce naște gând e mai curând juvaiergiu.
1: Versuri de Paul Mihnea. Lectura Mihai Iorga.
3: În preludiul acestei galerii cu autoportret și în miezul sâmburelui de migdala raiului de frumusețe poetică, Paul Mihnea, ne-am încântat și sperăm v-am încântat cu melodia Lumina Ochilor Mei, interpretată verbal la o orgă a codrului de grădinarul Coroanei de Sonete și Coroana de Coroane, cu susținerea celor mai distincte și selecte voci actoricești de la noi. Înregistrările au fost decupate din Arhiva de Aur, Radio Moldova. Mulțumim din suflet criticului literar Vitalie Răileanu pentru colaborare.
2: Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
3: Vitrina cu semne la final. Mi se pare că sufletul românesc nu a fost încă nici mondializat, nici total comercializat. Suntem o țară în care poezia are o anumită importanță și dacă rămânem o țară care crede în poezie, nimic nu este pierdut. Matei Vișnev.

0: Univers poetic.
1: Versuri de Vasile Nedelescu în lectura autorului. Înregistrare din anul 2011.
2: Vechiul oraș. Vechiul oraș s-a năruit sub povara amintei și a nepăsării. Că a fost, că nu a fost, rămânea un mit, ca Atlantida la fundul mării. Vechiul oraș a dispărut. Alte clădiri se hlizesc azi la soare, cu gustul lor fără de gust și culoarea lor fără culoare. Vechiul oraș, ce frumos mai era, cu ale lui case și străzi medievale. Pe căldărâmul uitării se aud galopând amintirile noastre viitoare. Curând vom fi o țară de bătrâni. Curând vom fi o țară de bătrâni. Copiii noștri toți au evadat în alte țări, la alți bătrâni, lor să le facă traiul mai bogat. Mânați de sărăcie și nevoi, mințiți, furați de șmecherii de sus, cu disperarea cuibărit adânc în ei, s-au dus, ademeniți de raiul din apus. Curând vom fi o țară de bătrâni. Ai noștri plecați peste mări, ai noștri plecați peste munți, aici tot mai mulți străinii, mulți, ai noștri ca robi la galere, ai noștri ca slugi pe la curți, aici veniți-i de iurea cu coroane pe frunți, ai noștri își cată norocul, ai noștri se macină în chin, aici pripășiți-i din lume faguleaiul din plin, ai noștri rămași acasă, țin țara și cerul pe ei, și soarbe pământul cu încetul, și norii devin tot mai grei. Am rămas cu țara goală. Ca și puful păpădiei, neamul s-a împrăștiat, s-a dus, către soarele răsare, către soarele apus. Am umplut cu noi pământul, când ne-am risipit grăbiți, alergând după norocul care, vai, ne-a scos din minți. Dar norocul, ca norocul, tot nu s-a lăsat el prins. Și a rămas și țara goală și noi ne-am umflat de plâns. Mâine, unul domnul știe ce va fi la noi aici. Va sufla vântul pustiul peste cruci, peste urzici. Epave pe apa uitării. A trecut taifunul urii peste iubirea noastră spre țară. Rămasa zațul tristeții și amintirea amară. Epave în gândul pustiu de iluzii păgâne plutesc pe apa uitării din ziua de mâine. Resemnare. Flori de toamnă, resemnate, crizanteme. Nici tristețe, nici durere, crizanteme. Alb, tăcute, îngândurate, crizanteme. Un miros amar mâmbată, crizanteme. Cu frunza de brumă. Spre drumul înserării pe calea, spre drumul înserării. Cu apa uitării pe vale, cu apa uitării. Cu steaua polară în urmă, cu steaua în urmă, cu frunza atinsă de brumă, cu frunza de brumă. Prin cutele vremii se face seară și mușcă gerul și umbre sumbre adulmecă cerul și scârție visul sub pașii îndoielii, tot furișindu-se prin cutele vremii. Acoperit de vremuri și de fulgi, viscolește afară și în gând, troiene de iluzii deșanțate te învăluie și rând pe rând se spulbre spre alte lumi deșarte. E frig afară și ți-i cald aici, acoperit de vremuri și de fulgi și stai înghemuit ca un arici și nu mai vrei din tine să mai fugi. E tot ca la început și la sfârșit, aceleași unduiri de neînțeles, prin tine trec feieric, optimist și se afund adânc în univers. O fi luna lui Mart, de-au ieșit afară pe asfalt râmele la arat. Aerul dimineții este veziu și tare, ca un rachiu băut cu paharul cel mare. Mugurii și-au adunat clandestin trotilul revoluționar pentru un alt destin mai festin și așteaptă semnalul mai bine de o lună să explodeze cu toții deodată împreună. Catapultat din spațiu și din timp, fără vreun semn distinct în alt decor, te vei simți ca zeii pe Olimp, ce n-au habar de existența lor. Și timpul se revoltă. Și timpul se revoltă uneori și nu încape în ceas, în calendare, și nici încorsetat nu se mai vrea să stea cu minte în secolul cutare. Erupție de timp în timp prelung, un fulger de lumină în lumină, e ca și cum ai fi catapultat și aștepți din urmă corpul, sufletul să-ți vină. Un dezechilibrat. Arunc o privire în afară și alta în mine. Apoi mi-arunc ochii spre balanță, să-mi verific starea de echilibru. Iarăși dezechilibrat. Așa e întotdeauna când predomină starea interioară. Așa e totdeauna când prevalează cei în afară. Și lumea, permanent, are prilejul să zică un dezechilibrat. Pentru niște zile sătule? Cum să te vinzi? Stăruie în cap întrebarea. Și ghidul îți dă sfaturi, exemple destule. În jur roiesc cei care au ales strădarea pentru niște zile sătule. Tăvălugul disperării. Tot în jur e întunecat, e trist. Lumea e obosită, disperată. După lungi ecouri, ah, s-a stins idealul cel de seamă odată. Ce mai facem? Ce avem de făcut? Veacul? Vai, mileniul se termină. Trece peste noi un tăvălug și în pământul sorții ne imprimă. O picătură. Din tot ce am scris, va rămâne un vers, poate două. O picătură ca o lacrimă într-un veac în care nu plouă. O albă cioară. S-a retras zăpada sus în munți. Negura de aici a gonit-o. Ce mai ai, iubito, de te încrunți? Ce durere ziua ți-a trezit-o? E pustiu, e rece, e urât. Chiar de-i lume în jur și hărmălaie. Doamne, sunt atât de singur, ah, atât, cum e singură semânță în păstaie. De singurătate, Doamne, am inventat lumea care astăzi mă înconjoară. Dar mă simt în ea înstrăinat ca într-un stol de ciori o albă cioară. Triumful posibil. Oameni buni, dacă punem pe balanță apa, pădurile, aerul și toată prostia omenească, aceasta de urmă trage mai mult la cântar, fiindcă primele pot să despară, iar ultima, rânjind, să triumfe. Printre lucruri mărunte. M-am risipit printre lucruri mărunte și de nimic, mereu alergând, mereu găfăind ca un furnic, tot aburcând și tărâind, ba o fărâmă, ba o cojiță de nimic. Altă zi, altă zi, și alte gânduri rătăcesc prin scăfârlie, tot atât de neînsemnate ca secunde în veșnicie. Altă zi, aceleași mutre te înconjoară și știi bine că-i peisajul neschimbatul care îl vei avea și mâine. Altă zi, ba nu e alta, e la fel ca cea de ieri, că nu s-a schimbat nimică, scuzele cui să le ceri? Șomer și iarna mea va fi grea, iarna ta va fi caldă, învestesc punga-n goală și aurul ce în buzunar ți se scaldă. Noaptea mea va fi lungă, noaptea ta o beție, eu de gânduri strivit, tu încins în orgie. Ziua mea este gri, ziua ta o splendoare, cerul meu e de umbră, cerul tău e de soare.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Lista medicamentelor disponibile pe piața farmaceutică din Republica Moldova s-a majorat anul acesta cu 167 de preparate. În primele 7 luni ale anului, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a autorizat în total 245 de preparate, dintre care 67% au fost înregistrate în premieră. În ianuarie, instituția a autorizat 30 de medicamente, dintre care 17 în premieră, iar în februarie 31 de preparate, inclusiv 17 pentru prima dată. În aprilie și iunie au fost autorizate câte 27 și respectiv 31 de medicamente, dintre care 48 în premieră. Cea mai recentă decizie de autorizare a fost adoptată în iulie, când Comisia Medicamentului a aprobat 39 de medicamente, inclusiv 33 în premieră. Lista din această lună include și preparate esențiale pentru pacienții care suferă de boli rare. Tot în această lună, pentru prima dată, pentru piața moldovenească, au fost autorizate și medicamente pentru tratamentul dependenței de nicotină. Lista noilor autorizări include de asemenea medicamente destinate tratării diabetului, precum și preparate pentru afecțiuni ale tractului digestiv, disfuncții reproductive și alte patologii. Amintim că guvernul a aprobat recent conceptul și regulamentul sistemului informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente. Noul sistem, planificat să fie funcțional din decembrie 2026, va permite autorităților să urmărească în timp real disponibilitatea medicamentelor din farmacii, depozite și instituții medicale, astfel încât lipsurile să fie identificate și gestionate înainte de a afecta pacienții. Energocom a emis facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie. Facturile au fost transmise instituțiilor financiare, astfel încât consumatorii pot deja să vizualizeze sumele și să le achite. Compania a explicat că emiterea facturilor a necesitat o perioadă suplimentară în contextul tranziției la propriul sistem de procesare a plăților, atestării acestuia și a verificării datelor. Din luna iunie, Energocom gestionează integral în regim propriu procesarea de evidențe comerciale, facturare și de servire a consumatorilor final de gaze naturale. Sursa a precizat că pentru perioada anterioară a emiterii facturilor nu se aplică penalități sau majorări de întârziere. Termenul de achitare este calculat de la data emiterii și este indicat în factura de plată. Imaginile, înregistrările audio, videoclipurile și textele generate de inteligență artificială și concepute să pară autentice vor trebui etichetate în Uniunea Europeană începând de duminică 2 august. Companiile care nu respectă noile reguli riscă amenzi de până la 15 milioane de euro sau 3% din cifra de afaceri globală, informează The Guardian. Normele introduse în baza regulamentului european privind inteligența artificială urmăresc să limiteze răspândirea conținutului fals și înșelător. Companiile vor trebui să se asigure că utilizatorii știu când interacționează cu un chatbot bazat pe inteligență artificială sau când văd imagini manipulate și texte generate de AI. Guvernul Poloniei a anunțat o reformă completă a protocoalelor sale de urgență și lansarea unei aplicații mobile pentru a alerta cetățenii în caz de alarmă, după criticile primite pentru modul în care a gestionat pătrunderea și explozia unei rachete rusești pe teritoriul polonez, informează EFE. Ministrul de Interne polonez a recunoscut deficiențe structurale moștenite în sistemele de alertă și de protecție a populației, motiv pentru care, a spus el, prioritatea este acum finalizarea unei reforme complete pentru a recupera timpul pierdut și a construi un sistem modern și eficient de răspuns la amenințări. Pe durata celor 13 minute cât a durat situația de urgență declanșată în miez de noapte de pătrunderea unei rachete balistice rusești pe teritoriul Poloniei, autoritățile au decretat folosirea sirenelor antiaeriene, dar nu au trimis notificări cetățenilor din zonă prin niciun mijloc de comunicare. Conform explicațiilor ministrului de interne, în săptămânile următoare va fi creată o nouă aplicație mobilă care va include de toate sistemele de alarmă, atât pentru situații de urgență, cât și pentru dezastre naturale. La final, datele meteo. Pe 1 august se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Dima Slobodeniuk în aprilie 2026. În program vor suna creații de Jean Sibelius și Dimitri Șostakovici. Solist Augustin Hadelici, vioară. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, difuzăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Dima Slobodeniuk, în aprilie 2026.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Dima Slobodeniuk în aprilie 2026.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radio ascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Lista medicamentelor disponibile pe piața farmaceutică din Republica Moldova s-a majorat anul acesta cu 167 de preparate. În primele 7 luni ale anului, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a autorizat în total 245 de preparate, dintre care 67% au fost înregistrate în premieră. În ianuarie, instituția a autorizat 30 de medicamente, dintre care 17 în premieră, iar în februarie 31 de preparate, inclusiv 17 pentru prima dată. În aprilie și iunie au fost autorizate câte 27 și respectiv 31 de medicamente, dintre care 48 în premieră. Cea mai recentă decizie de autorizare a fost adoptată în iulie, când Comisia Medicamentului a aprobat 39 de medicamente, inclusiv 33 în premieră. Lista din această lună include și preparate esențiale pentru pacienții care suferă de boli rare. Tot în această lună, pentru prima dată, pentru piața moldovenească, au fost autorizate și medicamente pentru tratamentul dependenței de nicotină. Lista noilor autorizări include de asemenea medicamente destinate tratării diabetului, precum și preparate pentru afecțiuni ale tractului digestiv, disfuncții reproductive și alte patologii. Amintim că guvernul a aprobat recent conceptul și regulamentul sistemului informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente. Noul sistem, planificat să fie funcțional din decembrie 2026, va permite autorităților să urmărească în timp real disponibilitatea medicamentelor din farmacii, depozite și instituții medicale, astfel încât lipsurile să fie identificate și gestionate înainte de a afecta pacienții. Energocom a emis facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie. Facturile au fost transmise instituțiilor financiare, astfel încât consumatorii pot deja să vizualizeze sumele și să le achite. Compania a explicat că emiterea facturilor a necesitat o perioadă suplimentară în contextul tranziției la propriul sistem de procesare a plăților, atestării acestuia și a verificării datelor. Din luna iunie, Energocom gestionează integral în regim propriu procesarea de evidențe comerciale, facturare și de servire a consumatorilor finali de gaze naturale. Sursa a precizat că pentru perioada anterioară a emiterii facturilor nu se aplică penalități sau majorări de întârziere. Termenul de achitare este calculat de la data emiterii și este indicat în factura de plată. Imaginile, înregistrările audio, videoclipurile și textele generate de inteligență artificială și concepute să pară autentice vor trebui etichetate în Uniunea Europeană începând de duminică 2 august. Companiile care nu respectă noile reguli riscă amenzi de până la 15 milioane de euro sau 3% din cifra de afaceri globală, informează The Guardian. Normele introduse în baza regulamentului european privind inteligența artificială urmăresc să limiteze răspândirea conținutului fals și înșelător. Companiile vor trebui să se asigure că utilizatorii știu când interacționează cu un chatbot bazat pe inteligență artificială sau când văd imagini manipulate și texte generate de AI. Guvernul Poloniei a anunțat o reformă completă a protocoalelor sale de urgență și lansarea unei aplicații mobile pentru a alerta cetățenii în caz de alarmă, după criticile primite pentru modul în care a gestionat pătrunderea și explozia unei rachete rusești pe teritoriul polonez, informează EFE. Ministrul de Interne polonez a recunoscut deficiențe structurale moștenite în sistemele de alertă și de protecție a populației, motiv pentru care, a spus el, prioritatea este acum finalizarea unei reforme complete pentru a recupera timpul pierdut și a construi un sistem modern și eficient de răspuns la amenințări. Pe durata celor 13 minute cât a durat situația de urgență declanșată în miez de noapte de pătrunderea unei rachete balistice rusești pe teritoriul Poloniei, autoritățile au decretat folosirea sirenelor antiaeriene, dar nu au trimis notificări cetățenilor din zonă prin niciun mijloc de comunicare. Conform explicațiilor ministrului de interne, în săptămânile următoare va fi creată o nouă aplicație mobilă care va include toate sistemele de alarmă, atât pentru situații de urgență, cât și pentru dezastre naturale. La final, datele meteo. Pe 1 august se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza Săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Republica Moldova se află în două stări de alertă, energetică și hidrologică, pe fondul scumpirii carburanților, deficitului de motorină și scăderii nivelului apei în Nistru. Criza carburanților și cea hidrologică afectează mai multe țări din regiune. Seceta severă de pe Dunăre începe să perturbe producția de energie electrică în întreaga zonă, însă Republica Moldova nu este deocamdată afectată. Mai multe proiecte comune, mai multe investiții și mai multe rezultate vizibile în viața de zi cu zi. Aceasta este direcția pragmatică a parteneriatului strategic și de încredere cu România, enunțată de premierul Vasile Tofan la București, în prima sa vizită oficială.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Bun găsit, sunt Ala Ceapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Două stări de alertă, una energetică și alta hidrologică, au fost instituite pe o perioadă de 30 de zile pe fondul scumpirii carburanților, deficitului de motorină și scăderii nivelului apei în Nistru, relatează Francesca Gândea Manole.
3: Starea de alertă în energetică a fost declarată în contextul dificultăților pe care le întâmpină Republica Moldova la importul de combustibil pe fondul perturbărilor de pe piața regională. Scumpirea motorinei, limitarea vânzărilor și restricționarea exportului sunt printre primele măsuri anunțate de Comisia Națională de Management al Crizelor pentru a preveni un deficit de carburanți. Taxa de 48 de bani pentru crearea rezervelor de petrol de urgență, care urma să intre în vigoare din 1 august, a fost amânată cu 30 de zile. Formula de calcul a prețului plafon pentru motorină a fost modificată temporar, fiind inclus și un adaus de 37 de bani pe litru. Importatorii au cerut o majorare mai mare a marjei comerciale, dar care nu a fost acceptată pentru a proteja consumatorii, inclusiv fermierii, de scumpiri nejustificate, a precizat premierul Vasile Tofan. Piața carburanților nu va fi liberalizată în pofida presiunilor mari din partea importatorilor și altor participanți la această piață.
4: Cred în piață liberă, dar cred și în responsabilitate, în gândire pe termen lung și un patriotism economic. Contăm pe companii să aducă motorină în țară și să asigure aprovizionarea cu carburanți. Sperăm că operatorii vor aprecia pașii făcuți de stat, chiar dacă nu acceptăm într-o tot solicitările voastre.
3: Totodată au fost aprobate măsuri pentru fluidizarea importurilor. Exporturile și reexporturile au fost limitate, iar vânzarea motorinei în recipiente mai mari de 40 de litri e restricționată temporar, nu și pentru agricultori. În sectorul hidrologic, starea de alertă a fost instituită în contextul diminuării semnificative a nivelului de apă în Nistru, care a ajuns la un minim istoric. Premierul a dispus monitorizarea zilnică a nivelului apei, identificarea și verificarea tuturor surselor de rezervă. Potrivit premierului, o atenție deosebită necesită stația de captare a apei din municipiul Chișinău, care riscă să devină nefuncțională dacă apa din râul Nistru scade sub nivelul țevii de captare.
4: Apelez inclusiv la primăria Chișinău să avem o relație constructivă în momentul când trebuie să lăsăm la o parte toate divizările politice, că oamenilor nu o să le pese. Cine se ceartă cu cine, oamenilor o să le pese că nu au apă în robinet.
3: Situația din sectoarele energetic și hidrologic este complicată, dar gestionabilă, a dat asigurări Vasile Tofan.
4: Nu avem nevoie de panică, avem nevoie de disciplină, coordonare, acțiune rapidă între toate instituțiile statului, inclusiv APL.
3: Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a salutat apelul premierului de a lăsa deoparte politica și de a coopera pe subiecte importante.
5: Eu foarte mult sper că s-a înțeles problema așa cum este ea, așa cum am încercat să o aduc ultima lună la cunoștința celor de la nivel central, că autoritățile centrale sunt direct responsabile de gestionarea acestor subiecte, atât gaz, petrol și multe altele, cât și apa din râul Nistru.
3: Comisia Situației Excepționale a municipiului Chișinău a decis constituirea de rezerve de combustibil și apă potabilă și tehnică pentru a asigura funcționarea continuă a serviciilor esențiale. Toate măsurile se vor realiza în limita bugetelor aprobate, cu utilizarea rațională a resurselor.
2: Criza carburanților și cea hidrologică afectează mai multe țări din regiune și România a instituit stare de criză pe piața petrolului. Camera Deputaților de la București a adoptat mai multe măsuri pentru a limita creșterea prețurilor la carburanți, printre care reducerea temporară a accizei la motorină și aplicarea cotei reduse la TVA pentru benzină și motorină în anumite segmente. Seceta severă de pe Dunăre începe să afecteze producția de energie electrică în întreaga regiune. Un reactor al centralei nucleare de la Cernavodă din România a fost oprit controlat, reducând astfel producția de energie a țării. O situație similară s-a înregistrat și în Ungaria. Republica Moldova, care depinde puternic de importurile de energie electrică, inclusiv din România, nu este afectată deocamdată. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul unor întreruperi sau restricții în alimentarea cu energia electrică, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
6: Potrivit ministrului energiei Dorin Junghietu, Republica Moldova procură, în funcție de necesarul de consum și de condițiile comerciale, aproximativ 10-15% din energia electrică necesară de pe piața administrată de OPCOM. Prin urmare, impactul direct asupra costului mediu de achiziție al energiei electrice pentru țara noastră este estimat ca fiind limitat, însă acesta va depinde de durata indisponibilității capacităților regionale, de nivelul consumului și de evoluția prețurilor în orele respective.
7: Republica Moldova, autoritățile, instituțiile și întreprinderile responsabile monitorizează și se vor asigura că consumul țării va fi acoperit cu energie electrică necesară.
6: Consumatorii sunt îndemnați să utilizeze responsabil energia electrică, în special între orele 18 și 23, a mai spus Junghietu.
7: Această lipsă de energie electrică de la centralele nucleare poate să facă ca energia să fie mai scumpă în orele de vârf, când este și consumul cel mai mare. Astfel încurajez și rog cetățenii să economisească voluntar.
2: Mai multe proiecte comune, mai multe investiții și mai multe rezultate care să se vadă în viața de zi cu zi a cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Aceasta este direcția pragmatică a parteneriatului strategic și de încredere cu România, enunțată de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, la București în prima sa vizită oficială. Alegerea de a veni la București a fost una firească. De fiecare dată când sunt în România, mă simt acasă, a spus Tofan. Șeful executivului de la Chișinău s-a întâlnit cu omologul său interimar, Ilie Bolojan, cu președintele României, Nicușor Dan, și cu conducerea Parlamentului de la București. A avut discuții și cu oameni de afaceri. Pragmatismul și proiectele concrete în economie, infrastructură, energie, securitate, educație și cultură au dominat discuțiile purtate de premierul Vasile Tofan. România este principalul partener strategic, iar guvernul de la Chișinău vrea să pună accent și pe partea foarte concretă a acestui parteneriat, pe ceea ce s-a construit deja și ce urmează, a subliniat Vasile Tofan în declarațiile comune cu omologul său interimar, Ilie Bolojan. Tofan a vorbit despre cum se pot transforma podurile de flori în poduri de piatră de capital și energetice.
8: Nu vreau ca relația noastră economică să se limiteze doar la comerț și exporturi. Ne dorim mai multe investiții românești, companii care produc împreună, de lanțuri valorice comune, de proiecte industriale, tehnologice și energetice.
2: Vorbind despre proiectele de infrastructură, Vasile Tofan a subliniat că podul Ungheni-Ungheni, conectat la viitoarea autostradă a Unirii, este în plin proces de construcție. Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău va fi dată în funcțiune până la sfârșitul lunii august, iar proiectul de construcție a liniei electrice aeriene Suceava-Bălți continuă.
8: Dincolo de aceste proiecte pe termen mediu, am discutat și despre crizele și provocările imediate pe care le confruntăm împreună. Scăderea stocurilor de motorină, dificultățile logistice provocate inclusiv de nivelul foarte scăzut al Dunării și reducerea resurselor de apă din bazinul Nistrului ne obligă să acționăm preventiv și coordonat. În acest context, vreau să-i mulțumesc României pentru deschiderea de a menține fluxurile de produse petroliere către Republica Moldova.
2: Un alt obiectiv comun este aducerea Republicii Moldova acolo unde este locul, în Uniunea Europeană, a subliniat Vasile Tofan. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, l-a felicitat pe Vasile Tofan pentru asumarea mandatului de loc ușor de premier și s-a arătat convins că acesta va avea succes în reformele de care are nevoie Republica Moldova. Sprijinul României rămâne ferm, a subliniat Bolojan.
9: Tot ceea ce facem împreună este menit să îmbunătățească viața cetățenilor. cetățenilor noștri, să încurajeze dezvoltarea economică, investițiile și schimburile comerciale bilaterale și să aducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene.
2: Cei doi oficiali au discutat și despre situația regională și internațională complicată, marcată de provocări și amenințări majore în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Vasile Tofan și Ilie Bolojan au condamnat ferm continuarea agresiunii rusești, precum și acțiunile de încălcare a spațiului aerian a celor două state. Bolojan a mai spus că România apreciază și sprijină de plin abordarea pragmatică promovată de autoritățile de la Chișinău în ceea ce privește procesul de reintegrare a țării. Iar președintele României, Nicușor Dan, a reafirmat sprijinul ferm și consecvent al României pentru parcursul european al Republicii Moldova, caracterul privilegiat al relației bilaterale, precum și angajamentul de a continua dezvoltarea proiectelor comune. Prima vizită externă a premierului Vasile Tofan la București confirmă caracterul strategic al relației bilaterale și marchează o nouă etapă a cooperării, în care accentul se mută tot mai mult de pe simbolismul relației istorice pe proiecte concrete de infrastructură, observă analistul politic de la București, Cătălin Gabriel Done. Analistul atrage atenția și asupra declarației din ajunul vizitei. Întrebată despre unire, premierul Tofan a spus că aceasta trebuie decisă de cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului și nu poate fi încadrată într-un plan B de alternativă la integrarea europeană.
10: Pentru prima dată în debutul mandatului unui prim-ministru, tema unirii este scoasă explicit din zona priorităților și redefinită ca o decizie exclusivă a cetățenilor celor două state, în timp ce aderarea la Uniunea Europeană este prezentată ca fiind singurul plan al Chișinăului. Deși discursul este unul diplomatic, în România poate fi perceput ca un început mai rece al relațiilor bilaterale, deoarece evită să valorifice una dintre temele cu cea mai mare încărcătură simbolică dintre cele două state.
2: Guvernul pregătește primele măsuri pentru a opri practicile de salarizare exagerată în sistemul public și pentru a asigura o legătură mai clară între salarizare, competențe și rezultatele obținute. Acestea vor afecta un număr mic de angajați în sectorul public. O radiografie a salariilor a aproape 40.000 de bugetari a arătat că 86% dintre aceștia au salarii nete sub 20.000 de lei lunar. Aproape 440 de angajați ridică lunar peste 50.000 de lei, iar 150 depășesc pragul de 80.000 de lei lunar. Această categorie va fi prioritară în vizorul executivului, a anunțat premierul Vasile Tofan. El a precizat că în unele domenii, precum IT, cibernetică și aviație, salariile mari sunt justificate, iar în altele nu și excesele nu vor fi tolerate. La prima etapă vor fi investigate în regim manual și revizuite cele mai înalte 100 de pachete de salarizare, a spus premierul.
11: Pentru perioada de investigare, orice adaos, bonus, diurne suplimentare trebuie oprite pentru salariile care reprezintă mai mult de 3 ori salariul mediu pe economie. De asemenea, în perioada de investigație, pentru salariile mai mari, oprim orice ajutor material, care a fost tot o portiță de a-și adăuga premii și bonusuri nejustificate. O altă ușiță pe care am descoperit-o este repartizarea profiturilor la companii de stat și instituții publice. Vrem să oprim și această normă pentru perioada de investigare.
2: Pentru o mai multă transparență în cheltuirea banului public, va fi creat un catalog online disponibil tuturor, care va arăta nivelul de salarizare per instituție și funcție. Companiile de stat și instituțiile publice vor raporta regulat rezultatele financiare și operaționale.
11: Suplimentar, pregătim 8 alte măsuri care vor adresa excesele din sistem și vor aduce mai multă eficiență și transparență în cheltuirea banului public. De exemplu, vom reduce numărul oamenilor din consiliile companiilor de stat până la 3 sau 5 oameni, în dependență de mărime. Pentru companiile mai mici, vom elimina Consiliul în totalitate. Vom revizui necesitatea comisiilor de cenzuri. Vom interzice aprobarea propriei remunerații. Vom aplica inclusiv plafonări rezonabile pentru tot pachetul de compensări. lucrări și vom revedea structura contractelor de management, pentru că avem mult prea multe și sunt mult prea puțin în folosul statului.
2: Plafonarea salariilor excesive în sectorul public a fost una dintre primele măsuri anunțate de premier după preluarea mandatului, în contextul recentelor controverse privind funcționarea unor instituții publice și întreprinderi de stat, inclusiv cazul Moldața. Aceste scandaluri au fost urmărite cu atenție de Comisia Europeană și pot influența evaluarea pe care o va face o Republicii Moldova în viitorul raport privind extinderea, notează expertul Adrian Iermurachi.
12: Una dintre sarcinile prioritare pentru guvernul Tofan este anume să reușească să redreseze această încredere din partea societății, să curmeze acolo unde sunt aceste practici abuzive din partea anumitor autorități sau instituții sau întreprinderi de stat, ca să putem să demonstrăm că noi într-adevăr avem voință în a schimba situația și într-adevăr împărtășim valorile europene. În caz contrar, acesta nu că la etapa raportului de extindere ne vor afecta, dar ne pot afecta și pe viitor. Și aici iarăși instituțiile trebuie să vedem cum își vor face treaba, pentru că probabil este una dintre lecțiile în care instituțiile de drept trebuie să-și arate eficiența și să vadă dacă există încălcări, există abuzuri sau există elemente de infracțiune. Sunt lucruri la care trebuie să se răspundă și la care să, cu siguranță, cetățeanul caută răspuns, dar și Comisia Europeană.
2: Alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei, programate prealabil la 15 noiembrie, vor fi, prin excepție, ultimile în baza sistemului electoral majoritar, vor fi organizate însă de un nou Consiliu Electoral Central al Găgăuziei, care va fi constituit și va avea aceleași atribuții ca și orice Consiliu Electoral de circumscripție, iar următoarele alegeri regionale vor avea loc în baza sistemului electoral proporțional, aplicat pe întreg teritoriul țării, așa cum a statuat recent Curtea Constituțională. Modificările la codul electoral au fost aprobate în prima lectură în Parlament, relatează Lucia Vulpe.
13: Modificările la codul electoral vor fi votate în lectura finală până la finele lunii august, așa încât alegerile pentru adunarea populară să aibă loc parțial după reguli noi, a precizat deputatul PAS Igor Chiriac, unul dintre autorii documentului. Amânarea trecerii la sistemul proporțional este una obiectivă și dictată în mare parte de lipsă de timp, a precizat deputatul. Igor Chiriac a respins însă nemulțumirile reprezentanților adunării populare legate de modificările care se referă la Consiliul Central al Găgăuziei, componența căruia era stabilită până acum de adunarea populară.
14: Nu trebuie să fie excepții pentru organul electoral din Găgăuzia. Un mecanism unic ca în toată țara este un mecanism lucrativ și nu cred că trebuie să ne întoarcem la mecanismul cel vechi care îl propun reprezentanții adunării, care s-a dovedit a fi nelucrativ.
13: Adunarea populară a Găgăuziei a cerut Parlamentului să suspende examinarea proiectului de modificare a codului electoral. Comratul reclamă că nu a avut timp suficient pentru a analiza modificările propuse și nici nu este de acord ca unele competențe ale autonomiei să fie preluate de Comisia Electorală Centrală, a spus președintele Adunării Populare, Valentin Gaidarji. El a insistat pe reluarea dialogului cu instituțiile centrale și evitarea unei noi confruntări între Comrat și Chișinău, care durează de 5 ani. Nemulțumirile reprezentanților Adunării Populare sunt neîntemeiate, iar decizia Curții Constituționale urmărește aplicarea unor norme uniforme pe tot teritoriul țării, afirmă experții. Decizia Parlamentului respectă principiile stabilității legislației electorale și bunele practici europene, afirmă constituționalistul Alexandru Tănase.
15: Proiectul prevede că acest sistem majoritar, prin intermediul unor circumscripții uninominale, se va aplica și de această dată, dar este pentru ultima dată când se va aplica. Și în acest sens există o anumită logică. Din moment ce alegerile urmează să aibă loc în data de 15 noiembrie, este evident că schimbarea regulilor de joc într-o perioadă de timp atât de scurtă ar putea avea o anumită influență asupra rezultatului alegerilor. Decizia Parlamentului este una care vine în respectul acelor principii stabilității legislației electorale.
13: Uniformizarea legislației electorale pe tot teritoriul țării este o decizie întârziată, consideră expertul de la Comrat, Mihail Sircheli.
16: Asta din punctul meu de vedere, ceea ce trebuie să fac Chișinău mai mulți ani, dar iată a venit la această decizie abia acum. Evident, asta nu le place celor care sunt la nivel regional, reprezintă interesele lui Ilan Șor, dar trebuie să înțelegem că sunt aceiași oameni care domină din politica locală deja mai mult de câteva decenii. Și lor nu convine acest lucru, pentru că asta poate schimba fundamental lucrurile aici în Găgăuzia, mai ales în domeniul electoral.
13: Blocajul instituțional din Găgăuzia afectează nu doar organizarea alegerilor și activitatea autonomiei,

0: Comitetului Executiv. Reforma trebuie realizată numai după o discuție largă, se arată într-o recentă declarație comună a primarilor din Găgăuzia, publicată după o nouă rundă de discuții la președinție. Într-o declarație separată, adunarea populară a cerut pe un ton mai dur încetarea escaladării tensiunilor în privința realizării reformei administrativ-teritoriale și amânarea acestei reforme în Găgăuzia.
1: Procesul de amalgamare voluntară a localităților intră în faza finală, urmând ca din luna august să fie declanșată amalgamarea normativă pentru primăriile care nu au ajuns la un consens. Până în prezent, 85% dintre autoritățile locale au adoptat decizii de unificare, în timp ce restul localităților mai au la dispoziție o lună pentru a încheia procedura, a declarat secretarul general al guvernului Alexei Buzu.
2: În luna august trecem imediat la procesul de amalgamare normativă. Săptămâna viitoare aceste primării vor primi notificările de demararea acestui proces, deciziile și le asumă guvernul, vom consulta oamenii, vom consulta cetățenii, vom vedea care sunt opiniile lor și pornim de la interesul suprem al cetățenilor, dar în acest caz, pe procesul de amalgamare, decizia deja va aparține guvernului și parlamentului, nu aleșilor locali. Deci, acolo unde aleșii locali și-au declinat din responsabilitate, nu au dorit să urmeze exemplu majorității aleșilor locali din țară, guvernul își va asuma și va prelua inițiativa.
1: Indiferent cum va avea loc amalgamarea, voluntar sau normativ, după alegerile locale generale din 2027, nicio primărie din țară nu va avea un număr al populației mai mic de 3.000 de locuitori, a precizat Buzu. Autoritățile își propun ca localitățile unite să aibă acces la servicii de calitate și infrastructură adecvată, drumuri, apă și canalizare. Statistica arată că 8 din 10 familii din Republica Moldova care nu au astfel de facilități locuiesc în primării cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori.
3: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Varzari, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit.

0: emisiune în reluare. Evocări.
1: Stimați auditori, bine v-am găsit! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde a Radio Moldova. Astăzi, această rubrică include romanțe compuse de Ionel Fernic.

Fernic s-a născut la 29 mai 1901 la Târgoviște și a decedat la 28 iulie 1938. A fost un compozitor român de muzică ușoară, aviator, pilot civil și unul dintre primii parașutiști români. Pasionat de muzică, dar și de aparatele de zbor, Ionel Fernic a fost îndrumat de părinți să-și continuă studiile la Facultatea Tehnică. Totuși a optat pentru Conservatorul din București, unde a intrat la secția de artă dramatică. La vârsta de 18 ani, în ultimul an de liceu, a compus prima sa piesă, balada Crucea Albă de Mesteacă. Ea a fost preluată peste ani de mai mulți interpreți, inclusiv din Republica Moldova. Acum o difuzăm în varianta interpretativă a Ninei Iermurache, pe care a înregistrat-o în anul 2000 cu orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu, aranjament muzical Constantin Baranovski, versuri Artur Enăsescu.

0: După ce s-a stabilit la Ploiești, Ionel Fernic simțind necesitatea de a compune muzică de succes, dar și totodată pentru a-și verifica posibilitățile, a scris romanțe și tangouri. Deși viața sa a fost foarte scurtă, doar 37 de ani, Ionel Fernic a scris peste 400 de melodii, multe dintre ele devenite șlagăre. În prezent se editează anual sau la distanță de câțiva ani noi compilații de muzică ușoară care includ piese semnate de Ionel Fernic. Iubesc femeia, muzică și versuri Ionel Fernic, orchestrație Gheorghe Șefcișin, interpretează Mihai Munteanu, acompaniat de Orchestra Simfonică a Radioteleviziunii, dirijor Gheorghe Mustea.
1: Femei sunt multe în lumea asta mare, frumoase ca seninul înstelat. Găsești plăceri nebune în fiecare și-ți duci ca o clipită de păcat. De-mi place o brună

0: în continuare să ascultăm două romanțe semnate de Ionel Fernic pe versuri de Artur Ienăsescu. Ierița Fecioara cu ochii sprințari, interpret Valerian Dorogan și un grup instrumental, și Țiganca, în varianta interpretativă a Lidiei Roșca, acompaniată de orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu. Înregistrare din concert în anul 2011.
1: Ierița Fecioara.

Programul Relicvele Fonotece Radio continuă cu două romanțe scrise de Ionel Fernic pe versuri de Alexandru Denescu și respectiv Cincinat Pavelescu. La umbra nucului bătrân interpretează Maria Bieșu și Orchestra de Cameră a Radio Televiziunii, dirijată de Alexandru Samoilă. Înregistrare din concert în anul 1989. Cea de-a doua romanță este interpretată de Constantin Florescu. Aranjament muzical Gheorghe Șefcișin. Îți mai aduce aminte, doamnă?

0: provocări.
1: Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Moldova, împreună pe aceleași lungim de unde. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Lista medicamentelor disponibile pe piața farmaceutică din Republica Moldova s-a majorat anul acesta cu 167 de preparate. În primele 7 luni ale anului, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a autorizat în total 245 de preparate, dintre care 67% au fost înregistrate în premieră. În ianuarie, instituția a autorizat 30 de medicamente, dintre care 17 în premieră, iar în februarie 31 de preparate, inclusiv 17 pentru prima dată. În aprilie și iunie au fost autorizate câte 27 și respectiv 31 de medicamente, dintre care 48 în premieră. Cea mai recentă decizie de autorizare a fost adoptată în iulie, când Comisia Medicamentului a aprobat 39 de medicamente, inclusiv 33 în premieră. Lista din această lună include și preparate esențiale pentru pacienții care suferă de boli rare. Tot în această lună, pentru prima dată, pentru piața moldovenească, au fost autorizate și medicamente pentru tratamentul dependenței de nicotină. Lista noilor autorizări include de asemenea medicamente destinate tratării diabetului, precum și preparate pentru afecțiuni ale tractului digestiv, disfuncții reproductive și alte patologii. Amintim că guvernul a aprobat recent conceptul și regulamentul sistemului informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente. Noul sistem, planificat să fie funcțional din decembrie 2026, va permite autorităților să urmărească în timp real disponibilitatea medicamentelor din farmacii, depozite și instituții medicale, astfel încât lipsurile să fie identificate și gestionate înainte de a afecta pacienții. Energocom a emis facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie. Facturile au fost transmise instituțiilor financiare, astfel încât consumatorii pot deja să vizualizeze sumele și să le achite. Compania a explicat că emiterea facturilor a necesitat o perioadă suplimentară în contextul tranziției la propriul sistem de procesare a plăților, atestării acestuia și a verificării datelor. Din luna iunie, Energocom gestionează integral în regim propriu procesarea de evidențe comerciale, facturare și de servire a consumatorilor final de gaze naturale. Sursa a precizat că pentru perioada anterioară a emiterii facturilor nu se aplică penalități sau majorări de întârziere. Termenul de achitare este calculat de la data emiterii și este indicat în factura de plată. Imaginile, înregistrările audio, videoclipurile și textele generate de inteligență artificială și concepute să pară autentice vor trebui etichetate în Uniunea Europeană începând de duminică 2 august. Companiile care nu respectă noile reguli riscă amenzi de până la 15 milioane de euro sau 3% din cifra de afaceri globală, informează The Guardian. Normele introduse în baza regulamentului european privind inteligența artificială urmăresc să limiteze răspândirea conținutului fals și înșelat. Companiile vor trebui să se asigure că utilizatorii știu când interacționează cu un chatbot bazat pe inteligență artificială sau când văd imagini manipulate și texte generate de AI. Guvernul Poloniei a anunțat o reformă completă a protocoalelor sale de urgență și lansarea unei aplicații mobile pentru a alerta cetățenii în caz de alarmă, după criticile primite pentru modul în care a gestionat pătrunderea și explozia unei rachete rusești pe teritoriul polonez, informează EFE. Ministrul de Interne polonez a recunoscut deficiențe structurale moștenite în sistemele de alertă și de protecție a populației, motiv pentru care, a spus el, prioritatea este acum finalizarea unei reforme complete pentru a recupera timpul pierdut și a construi un sistem modern și eficient de răspuns la amenințări. Pe durata celor 13 minute cât a durat situația de urgență declanșată în miez de noapte de pătrunderea unei rachete balistice rusești pe teritoriul Poloniei, autoritățile au decretat folosirea sirenelor antiaeriene, dar nu au trimis notificări cetățenilor din zonă prin niciun mijloc de comunicare. Conform explicațiilor ministrului de interne, în săptămânile următoare va fi creată o nouă aplicație mobilă care va include de toate sistemele de alarmă, atât pentru situații de urgență, cât și pentru dezastre naturale. La final, datele meteo. Pe 1 august se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

înregistrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelații Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea BIS, program teatral. Ilie Guțu, un actor în pelerinaj. Regie de sunet și ilustrația muzicală Elena Vieru. Scenariu și regie artistică Emil Nicula. O emisiune din anul 1997.

0: La microfon, jurnalistul Emil Nicula.
1: Bun găsit, prieteni! Contest fraza alogică, fost artist. Artistul, dacă e artist, rămâne artist. Nu vorbesc despre calificativele mare și mic. Este ceva în sânge, un har dumnezeiesc, ce nu poate fi diminuat în niciun fel. Astăzi vă vom povesti despre un artist care a evoluat un timp în scenă, abandonând-o din motive necunoscute, apoi pe micul și marele ecran, la radio. E încă tânăr, la o vârstă respectabilă, plin de viață și pare a fi gata să răstoarne munții.

0: Guțu, un actor în pelerinaj.
1: Dragi prieteni, doamne și domnilor, lede și gentlemen, muncitori și colhoznici, seniori, seniorite și seniorine, tineri și tinere, soldați, matroși și starșine, efreitori, croitori și croitorese, truditori ai câmpurilor, soroceni, floreșteni și cimișlieni, episcopi și arhiepiscopi, mame și surori, frați de sânge, antihriști, ateiști și artiști, oameni politici, oameni poetici, oameni simpli, conți, contese și contabili, sportivi ai lumii, pensionari și elevi, vreau să vă spun că astăzi eu n-am ce vă spune.
0: Stimate, ba chiar mult stimate, Ilie Guță, bine ai venit la programul teatral Vis.
2: Vă mulțumesc din suflet.
0: Iau taurul de coarne și întreb în prologul dialogului nostru. Cine ești, Ilie Guță? Artist, regizor, director sau... Păi nu cer mult. O autodefiniție succintă. Poftim.
2: Bineînțeles că, pornind de la dorință sufletească, de la ceea ce mi-a dat mama, natură, eu sunt actor. Primul pas a fost făcut în scenă, ca actor. Mirosind praful culiselor, m-am îndrăgostit de scenă și mai și. Afară de astea, eu am colaborat și în cinematografie, ca director la Palatul Tineretului. În fond, eu aș zice că sunt un om cu calități multilaterale.
0: Da, ești un om multilateral.
2: Multilateral, da. Fiind afirmat.
0: Că ești un om bun.
2: Să zicem, da. Cu părți negative de care fiecare om dispune.
0: De care nu vrei să le divulgi.
2: E, să zicem, azi nu.
0: E, hai, încă o întrebare și am încheiat prologul. Ce e pelerinajul și cum se reflectă asupra lui Ilie Guțu?
2: Motivele sunt diferite.
0: Da?
2: Tendința de a deveni și actor, și director, și regizor, probabil ele au un sens comun. Da. De altfel, și acolo, eu mă evidențiam, în primul rând, ca actor.
0: Da.
2: A fi director, nefiind actor, aproape că e imposibil.
0: Jucai rolul direct.
2: Jucam, nu roluri. Eu îi impuneam pe alții, poate, să joace rolul, ca eu, sincer, să-i conduc, să-i impun, să le spun și așa mai departe, să dirijez cu ei. Da. Să fac un bine, să fac un spectacol. Fiindcă orice post de director pe care l-am ocupat, el în artă era. El nu era director de fermă, de confos, mai știu.
0: Concluzie, vrei să fac concluzia eu?
2: Poftiți, da.
0: De cine ești? Poftim. Ești dirijor.
2: Să zicem.
0: Într-un cuvânt, am spus.
2: Să zicem. Da.
0: Schițe de portret. Ilie Guțu, actor de teatru și cinema, regizor. Născut 27 iulie 1937, comuna Egoreni, Soroca. Studii: școala medie din Soroca, școala de luminare culturală, același oraș, 1959-63, conservatorul de stat Gavril Muzicescu, facultatea teatrală. Activează: 1957, teatrul din Bălț, astăzi Teatrul Național Vasile Alexandri. 1963, actor la Teatrul Pușkin, actualmente Eminescu. 1973-78, regizor al unui teatru popular. A fost director la diverse instituții din Chișinău. Roluri: în teatru, Răzvrătescu, Rusariile, Anuchkin, Însurătoare, Ion, Două vieți a treia, Regele Bella, Tigrul și Hiena, Gogu Pălălaie, Romanța, Osip, Revizorul, Andron, Păsările tinereții noastre, Tibalt, Romeo și Julieta. În filmele Călătorie în april, Așteptați-ne în zori, Omul merge după soare, Lăutarii, Șatra, Podurile, Calul, Pușca și Nevasta. A sonorizat sute de roluri în filme, a participat la emisiuni radiofonice și televizate. E un actor complex, multilateral, face față oricărui rol de orice gen și amploare. Diploma de onoare a Ministerului Culturii din Moldova. Într-un cuvânt, e băiat de dobă.
3: Am nevoie de președintele Comitetului Sindical.
4: Vă ascultăm.
3: Vă rog să-mi răspundeți la o întrebare.
4: Da, poftim, cu plăcere.
3: Se poate găsi la noi în colectiv vreun băiat de dobă?
4: Ai, cum să nu, cum să nu? Avem unul. Ce-i drept, îl tot criticăm pentru pasivitate, tot spunem că e un element rămas în urmă, dar între noi fie vorba, e tare descurcăreț.
3: Critica e critică, dar n-a influențat e negativ asupra felului de a fi al băiatului nostru de dobă.
4: Nu, n-aș zice. El nu frecventează adunările noastre și de aceea nu are chip să audă critica la adresa dumnealui. În discuții cu colegii este lăudat pentru faptul că știe cum să trăiască.
3: Și cum îi zice?
4: Ion Guțu.
3: Spune-te să intre la mine. Da, intrați, intrați. Vă rog să mă scuzați că nu v-am cunoscut până acum. Avem un colectiv destul de mare, e greu să cunoști toată lumea. Mai ales că dumneavoastră nu prea luați cuvântul la adunări. Să facem cunoștință?
5: Ion Guțu, șofer la autocamionul ZIL 3754.
3: Foarte bine, e ceea ce-mi trebuie la etapa actuală. Hai să ne zicem tu, n-ai nimic împotrivă?
5: Vai de mine, cu plăcere.
3: Se spune, Ioane, că ești un băiat de dobă. De aceea te și rog să treci cu camionul tău la dispoziția mea. De leafă să n-ai nicio grijă. Ba mai mult, îți garantez una în plus.
5: Începe să-mi fie clar.
6: În scurt răstimp, Ion Guțu a fost numit șef la depozitul de ciment și de piatră de construcții, apoi la cel de lemn de construcții, iar când vila a fost gata, șeful l-a făcut șoferul lui personal.
3: Ești un băiat de dobă. Bine că te-am ales pe tine, Ioane.
6: Într-o zi însă, trecând pe lângă o vilă nou-nouță, șeful, plin de invidie, își întreabă șoferul:
3: nu știi al cui e palatul ăsta?
5: Al meu.
3: Oho, va să zic că de ăsta mi erai, nenorocitule, neghiobule. A furisit să fie cel care mi te-a recomandat.
0: Sigur, cele câteva secvențe au întregit prologul emisiunii. Acum să realizăm prima secțiune.
2: Să-i poftiți.
0: Întrebare. Se știe, să vezi cum o să spun acum. Se știe că un copac, o plantă, are rădăcini. În care sol, unde și cum s-au împlântat rădăcinile lui Ilie Guțu?
2: Frumoasă întrebare la care sunt obligat să răspund tot frumos.
0: Ei, hai, să auzim.
2: Deci, acum la 27 iulie, în satul meu natal, Egoreni, m-am născut în 1937, județul Soroca, bineînțeles, pe vremuri, și absolvind școala medie din Soroca, am trecut tot din propria inițiativă și cineva parcă mi-a dictat un sentiment de la Dumnezeu, direct în cultură. Șef de club în satul Rublența, aceeași Sorocă. Acolo am îndrăgit muzica. Eram dirijor de cor al satului. Neștiind. Dirijor,
0: dirijor.
2: Ați ghicit? Păi, asta mi și-a fost platoul de lansare. Apoi am luat instrument muzical, cum îi zice, armonica în mână, am studiat-o, dar totuși arta teatrală m-a cucerit chiar de la bun început. Am început să citesc mult, am început să joc singur în fața oglinzii chipuri din diferite bucăți prozaice.
0: De proză, da?
2: De proză, fără dialog. Dar însăși dialogul autorului exista. Eu limitam și pe un erou și pe altul. Și mai după aceea în piesă. Ei, simțind așa o atitudine față de dramaturgie, de actorie și așa mai departe, m-am inclus, adică m-am intrat la Școala de Luminare Culturală din Soroca, la Facultate de Regie.
0: Stai, acum mai e o întrebare.
2: Da.
0: Zic, acolo, la Egoreni, Ai stat copăcel.
2: Așa.
0: Așa se spune în popor. Cine ți-a turnat acolo la rădăcină?
2: Însăși landșaftul satului, anturajul geografic, stâncile care mă înconjurau, un landșaft extraordinar de frumos. Nu mai zic că acolo și mult film s-au filmat la mine în sat, la care regizorii spunea că de unde s-au luat calitățile tale actoricești? De la natura asta pe care te-a înconjurat, care te-a înconjurat pe tine.
0: Vreau că și natura a influențat.
2: A influențat foarte mult. Însăși natura m-a și făcut că eu să-mi regizesc această profesie. Da. Mama idei n-avea de teatru, idei n-avea de actorie, încă îmi spunea că dacă faci pasul ăsta, ne supărăm noi cu tata.
0: Da. Și l-ai făcut.
2: Și l-am făcut. Doi ani.
0: Supărat.
2: Deloc, pe urmă...
0: N-au vorbit doi.
2: Pe urmă spuneam, ia să ascultați că iată azi la radio Ilie Gus o să vorbească, melodii preferate, o să ducă emisiune.
0: Ai putere, emisiunea putere. Asta, da?
2: Am avut asta de emisiune de serviciu.
0: Da. Ilie, se știe că un artist trebuie să aibă neapărat în posesie o forță imaginativă elevată. Ilie Guțu ne va demonstra acest lucru pe viu.
2: Așa.
0: Direct. Chiar aici, în fața microfonului. Atențiune, stimați ascultători. Invitatul nostru va improviza nepregătit, absolut nepregătit. Urmează întrebare. Atențiune.
2: Ascult.
0: Care a fost și este cel mai drag peisaj văzut, admirat și care a rămas pentru totdeauna în memorie, în afară de cel de care ai spus?
2: Unde am trăit în jurul acestui peisaj, să zicem. Cel mai frumos peisaj l-am admirat de la bunelul meu plecând prin pădurea ce unește satul Cureșnițăr, același raion Soroca, cu satul meu Iugorin. Pluteam cu un cater, așa zis, o corăbioară micuță, la 5-6 dimineața, când pădurea era încă înrourată, liniște în jur, păsările cântau, stânca de piatră plină de copaci, o primăvară frumoasă, un miros plăcut și o liniște mortală. Eu nu puteam... Eu eram așa de încântat când veneau și versuri a scris și a cânta și nu mă săturam, eram atât de însetat de asta natură, fiind încă tânăr și neînțelegând frumosul naturii. Însăși natura mi-a impus să o iubesc fără să fie lucrul ăsta pregătit în interior special de mine. Și de aici, am rămas, nu odată călătoria asta am înfăptuit-o, nu odată. Și de aici am rămas, o pornisem întâi cu pictura. Am început să picta. Natura. Chiar am ajuns ca să iau farfurie, că n-avem natura în fața mea, luam o farfurioare și acolo floricele, mai știu, și o pictam. O pictam și mă mândream de lucrul ăsta, mă lăudam la colegi, la copii, l-am pensat, iau, bă, uite, fac, ia-mi stai și îți fac și mutra ta cu... Nu, ei, dă, mă jucam de-a pictura, la care, fără de rău, totuși, din care sau printre care s-a ales totuși actoria.
0: Da. E a doua încercare cu suport imaginativ. Care e portretul omului apropiat, scump, expus în Muzeul Memoriei Dumitale, alături tablourile pe care le-ai pictat în copilărie?
2: Bineînțeles că e tabloul interior format în mine de tatăl meu și mama mea. Eu i-am primit, primindu-mă pe mine ei, eu i-am primit ca ceva ireal. Eu nu credeam că am așa un tată, așa o mamă, care să mă îndrumeze la orice pas cu fel de fel de bunătăți. Și ei au rămas în mine ca cele mai adânci portrete, cele mai scumpe portrete, din care până și azi îmi țin fotografia în agenda mea de telefoane ca o relicvie.
0: Ca o relicvă.
2: Ca o relicvă.
0: Și a treia încercare cu același suport. Cum era copilul Ilie Goțu.
2: Năzbutnic.
0: Da.
2: Tare năzbutnic. N-avem o clipă de pauză, de calmitate. Eram tot timpul în fugă, în mișcare, în dinamic. Avem drecușori. Mă cățăram pe copaci și părșteam vacă, veneam de la păscut călare pe vacă, îmi închipuiam că stai cal și etc. Mă scăldam, fugeam, dormeam puțin. Ei, făceam tot ce ar face astăzi un Ilie Guțu în scenă ca actor.
7: Ba noi plătim.
8: Mai plătim.
7: Ba noi plătim, domnule subprefect, că ar fi o vexeciune intolerabilă.
8: Domnule, ieți măsurile cum vorbești. Cum îndrăznești anumit vexațiune după limba dumitale, o lege votată de cameră. Dumneata, care citești toată ziua gazete, trebuie să fii negreșit informat că toți proprietarii au să plătească statului câte 5% din venitul lor. Prin urmare, împotrivirea dumitale o considerez ca opoziție guvernului.
0: Spectacolul Rusaliile. Răzvrătescu, Ilie Guțu.
7: Ba, mă ierte. Nu fac opoziciune, însă eu nu-s proprietarul acestei moșii. Sunt numai vechil după limbajul dumitale. Și legea specifică clar că proprietarul trebuie să plătească contribuțiunea funciară. În consecință, salve.
8: Așa? Te împotrivești poruncilor mele?
7: Nici nu vreau să te bag în seamă.
8: Nu? Se vede că nu știi cine sunt și ce pot eu.
7: Dumneata, ești domnul Răzvrătescu, atâta tot și la dăm pot.
8: Sunt subprefect, domnul meu, adică 57-a parte din guvern.

0: joc mare rol.
1: Infelice țară!
2: M-ai auzit, domnule? Prin urmare, îți poruncesc în numele convenției să te supui îndată la plata contribuției, căci la dimpotrivă

0: Poetul e poet, actorul e actor. Poetul scrie, actorul citește. Regizorul roagă, ironizează. Actorul așa și face. Ăsta e stilul unei emisiuni de divertisment. Unul publică o poezie satirică scrisă de la numele unui bețivan, monolog, altul îl confundă pe autorul poeziei cu eroul și îi trântește o mamă de parodie. Să ascultăm o secvență din emisiunea Gluboteca Radio. Protagonist Ilie Guțu, un interpret excelent.
1: În sfârșit am înțeles de ce Emil Nicula se văicăra.
2: Se văicăra?
1: Da.
2: De ce?
1: De ce? Nici eu nu știu. L-am auzit doar rostind.
3: Oh, ceruri! Întuneric se face în capul meu și plouă cu cerneală într-un pahar mereu.
4: Curios. Dar cineva totuși a încercat să pătrundă în miezul acestor rânduri.
1: Da, de încercat a încercat, Dumitru Marian. Dar uite, dacă i-a reușit, rămâne să ne spună ascultătorii.
5: E o mare osteneală să scrii. E foarte greu. Când plouă cu cerneală într-un pahar mereu, curată o pinteală să faci o rimă. Zău! Când plouă cu cerneală într-un pahar mereu, de plouă cu cerneală într-un pahar mereu, de ce la o adică n-aș scrie ceva și eu? O, Doamne, ție fală, trimite tu urgent o ploaie de cerneală în două cu talent.
0: Un ascultător i-a răspuns pretinsului parodist. Citește același Ilie Guțu.
4: Ce insistent e acest ins! De el nu scapi ușor, se vede. Că scrie versuri, m-ați convins. Dar că-i poet, nu-mi vine crede.
0: Știu că pelerinajul a început de la Bălți, așa?
4: Da.
0: Te rog să-l descrii. Pelerinajul, nu Bălți.
4: Înțeleg.
0: Altfel zis, cât a durat, unde și cum?
4: Deci, citind în presă de concursul care a fost dat de Ministerul Culturii, cum că la Bălți se naște un teatru nou.
0: Asta a fost în 57.
4: 57.
0: Da.
4: Prin luna april, mai, eu am depus cerere să fiu ascultat.
0: Da.
4: În lista celor 50 de băieți și fete care au depus cerere. N-am trecut concursul cu regret, însă m-au inclus în un fel de, așa zis, rezervă. Am plecat acasă indispus, am continuat studiile la Școala de Luminare Culturală, când acolo primesc un revaș în care scrie că sunt invitat în teatrul Vasile Alexandrii, pe vremuri încă nu era, să zici, sunt invitat în trupa teatrului ca actor în state legitimat.
0: Da.
4: De aici a sărit iepurile celă din hatul cu paragină.
0: Da.
4: Mi-am luat cătrăvățele în timp de jumătate de zi și spre seară am fost la Bălți.
0: Da.
4: Absolut. Nu i-am spus nici mame, nici tate, nimic. De acolo i-am transmis o scrisoare, am scris o scrisoare, zic, iată, așa, așa, așa, așa. Și să zicem că Bălțul pentru mine a fost prima școală, să zicem, ca după aceea să iau drumul spre conservator la facultate. Am făcut studii la facultate lui maestru Arcadie Plăcintă și Eugeniu Platon.
0: Și Eugeniu Platon, da. Și pe urmă,
4: apoi,
0: la teatru.
4: Apoi, prin 62, fiind student, am fost solicitat la rolul Flăcăului 2 în filmul Călătorie în april, lui Vadim Derbeneov. Tot fiind student în 1963, Emil Loteanu m-a probat la erou

0: central în filmul Așteptați-ne în zori, cu Laidoru. Trecând, vă zic, acest concurs...
1: Dar lucram în teatru.
0: Lucram în... Eram student încă.
1: Student.
0: Trecând acest concurs, am fost eliberat de la studii, am dat examenele fără a frecventa lecțiile, am venit numai la examenul de diplomă și am filmat până la bun sfârșit, în 64, filmul ieșit în premieră. Totodată, Teatrul Național Pușkin m-a inclus în trupa de bază acestui colectiv.
1: Tot fiind student.
0: Și e clar că am rămas mai departe în teatrul.
1: Rol.
0: Și după aceea s-a început de acum galerie de roluri.
1: Câteva roluri așa.
0: Diferite roluri am avut și așa. Satire, și umor, și dramă, și tragedie, și eroi îndrăgostiți și neîndrăgostiți. O paletă foarte variată.
1: Da. Ei, ai spus despre teatru, despre cinematografie, s-a îmbinat cumva teatru cu cinematografia.
0: E clar că școala teatrală e bază și cinematografie.
1: Despre asta mai târziu.
0: Mai târziu.
1: Cred că ascultătorii noștri ar fi curioși să afle, și eu în același rând, vreo năzdrăvănie de preparatorului de filmare. E, hai, ne spui?
0: Plăcere. Filmam la domnul Emil Loteanu un episod când eroul meu, ajungând la o stare de secetă, de secetă sufletească, adică flămânzi erau toți, n-avem ce mânca, am dat de niște morcovi și scoteam cu piciorul. Plastic trebuia de făcut atât de fin. Domnul Loteanu așa cerea de la noi. Că în plan mare piciorul trebuia să scoată morcovul. Eu ca comandantul lor, a băieților ăștia, trebuia să-i hrănesc eu. Eu scoteam morcovii, că lor noi îi puneam la pază, să stea de pază, dar eu trebuia să le scot. Nu puteam face așa de plastic, așa de artistic, cum să zicem, că cum dorea domnul Loteanu.
1: Păi trebuia un dublor.
0: Dublor la picior, da. Însă Loteanu nu recunoștea dublorul. Nu recunoștea, trebuie însă și actorul să facă tot, să călărească, să mănânce, să scoată, să plângă, să stai și așa mai departe. Nu puteam face lucrul ăsta. El așa m-a adus într-o stare de nervozitate, până când eu am lăsat platoul de filmare, am luat-o pe jos spre Peresecina și veneam spre Chișinău, pe jos. Îmbrăcat în costum de filmare, cu mauzerul la șold și așa mai departe, cu un bici pentru cal în mână, și mă duceam, de acum a ajuns regizorul secund, m-a ajuns la Peresecina, adică de avut vreo 7 km făcusem pe jos, m-a ajuns și m-a rugat doamna Vera Breer: hai, te rog, înapoi, hai că el s-a calmat, Emil Loteanu s-a calmat, nu o să strige mai mult la tine, hai să continuăm filmarea. M-am întors. Iată un episod de care eu n-am să, la care țin foarte mult, fiindcă el, mai departe, episodul ăsta m-a trezit, m-a încălzit și a mers foarte bine filmarea până la finală, până la sfârșit. Dar eram la jumătate de film. Eu dacă lăsam jumătate de film, el trebuia să ia alt erou, dacă eram încăpățânat, alt actor, da. Și iată un episod. Au fost foarte multe. Nu mai zic de toate, fiindcă, dar ăsta a fost culmea.
1: Da, mersi. Un capitol aparte în biografia lui Ilie Guțu e sonorizarea. Cum ai nimerit în această albe?
0: Eu cred că a fi actor în fața microfonului într-o sală goală cu imagine pe ecran și a spune textul fix, sincron, așa cum zice ăla de pe ecran, e complicat.
1: E o maestrie
0: mare și începutul e foarte greu, fiindcă tehnologia nu o cunoști, tehnica are specificul său. Și am început de la episoade. Tembru, probabil că a convins.
1: Ne-am întâlnit acolo.
0: Ne-am întâlnit împreună, dar am început cam la... mi se pare că încă mai devreme.
1: Da, mai devreme.
0: Cu un an ai terminat înaintea mea și ai luat-o mai devreme. Și am început încet și am trecut la roluri, rol după rol și film după film.
1: Roluri mascate.
0: Majoritatea centrale erau.
1: Da.
0: Și... datorită, probabil, multor, eu știu, capacități, am trecut cam așa peste vreo 400-500 de filme, am sonorizat, la care, până în prezent, încă nu sunt lipsă, cu regret, am trecut la subtitrare și de acolo sonorizare am încetat, după cum știi. Și
1: da. Gata. Dar la regie cum ai trecut?
0: Dar la regie, fiind director la dublaj, la sonorizare, așa zis, mai corect, fiind director, eu am hotărât să încerc și sonorizarea.
1: Cât mai mult?
0: Cât mai mult, da, că eu aveam experiență ca actor și lucru, da, da. Ca cu actorii, îl cunoșteam bine și am îndrăznit să cer un film. Am cerut, mi s-a acceptat. Am început cu draga Elena, Elena noastră Sergeievna, filmul ăsta, foarte serios, cu Nieolova și mai... A reușit filmul și a primit grupa întâi.
1: Deci au categoria întâi.
0: Categoria întâi. Deci au comisia și Consiliul Artistic mi-au dat consimțământ, m-au tarifat ca pe viitor să colaborez ca regizor. Și am început lucru până și în prezent îl duc când e nevoie.
1: Și ultimul capitol al pelerinajului Guțian, dacă îmi dai voie să spun așa. Administrația. Câte funcții administrative ai deținut și unde?
0: Bineînțeles că plecarea mea din teatru a fost dureroasă. Și a fost născută de ceva firesc.
1: Dacă nu...
0: nu vreau să divulg acum momentul și motivul, fiindcă asta sunt chestii de cu interioare ale mele, dar m-am plasat ca director al Palatului Tineretului din Chișinău, unde am început lucru foarte intens și cu dedare, fiindcă erau foarte multe colective de care eu, la care eu țineam. Colective, teatru de operetă, ansamblu Mărțișor, multe colective. Printre care a fost născut de mine ca regizor și Teatrul Național, să zicem național, pe limba românească a noastră, Teatrul Popular Moldovenesc l-am făcut și am montat câteva spectacole acolo. Teatrul a fost bine apreciat de minister și de Casa de Creație a Republicii. Însă și totuși funcția principală era administrarea.
1: Păi da, eu am spus.
0: Da, și aici eu... am colaborat cam vreo câțiva ani la rând, de unde m-au invitat și mi-au propus să creez o asociație nouă, Asociația Ansamblurilor Muzicale a orașului.
1: Și ai creat.
0: Și am creat-o. Foarte complicat, ca aici muzicanții care cântau în restaurante.
1: La nunți.
0: La nunți.
1: La
0: cumătrii. La cumătrii, la oromastici, la și așa mai departe. Și plus două teatre de varietăți. Tot e un gen nou pentru Republică și erau complicații foarte serioase, la care am rezistat.
1: Mulți ani.
0: Din 78 până în 86.
1: Mult.
0: Mult.
1: Da, bă, da. Noi mai numărăm, mulți.
0: Noi numărăm, dar am rezistat și am născut această organizație pe care au dus
1: și pe urmă.
0: Pe urmă am fost invitat la Moldova Film, director la studio cu desene animate. Ei, cum zice, am venit la apele mele, în profilul meu, director și paralel sonorizam filme, eram în același colectiv. Aparat, colectiv. Da. De aici mi s-a propus director la secția de sonorizare, unde am și început și ca regizor și ca director. Aceleași funcții de administrație, aceleași divizii, aceleași asistenți, aceleași directori de film cu care trebuia să dirijez, să-i îndrumez, așa.
1: În ce era director? Sau mai bine zis, director general.
0: Director general? Ei, cineva trebuia să o facă, fiindcă erau specialiști, pur economie, o cunoșteau bine, pur contabilitate, pur... Însă aici era nevoie de a cunoaște, în primul rând, arta.
1: Arta, da.
0: Plus celelalte care veneau de la sine. Deci, datorită...
1: Era o ambianță de artistic cu administrație.
0: Da, sigur.
1: Miniatură din emisiunea Glumoteca Radio. Directorul Ilie Guțu.
2: Va să zică, Vitiulin, sustică în luna martie am avut Cactus?
3: O săptămână întreagă i-am expus. Iar după aceea a dansat un ansamblu de țigani.
2: Da, de țigani.
3: O clipă, așa, una, două,
2: trei,
3: 9 zile la rând.
2: Ah, da, da, de țigani mi-amintesc. Dar în aprilie am avut concursul frizerilor, așa?
3: Exact. Și încă am ocupat locul 2. Țineți minte?
2: Țin minte. Au mai fost pe la noi și de aceea mustecios și cu mustecios așa, cu pliet, așa. Cum le spunea?
3: Brutăcei multicolori?
2: Da. Ansamblul cel la câte zile a concertat?
3: Vreo 11.
2: Da, bine, bine.
3: Apoi 3 zile și a ținut ședința Clubul Orășănesc al Tineretului. Iar după ei am organizat săptămâna degustării fabricatelor din pâine uscată.
2: Da, în iulie am găzduit teatrul...
3: Toată luna a fost aici un turneu. Câte 3 spectacole pe zi.
2: Foarte bine. Avem un ritm de lucru nespus de încordat. Nici o clipă nu o pierdem în van. Acum mă gândesc ce vom face în luna august.
3: În august,
2: da. Poate invităm circul, ce zici?
3: Circul?
2: Da.
3: Întotdeauna e o sărbătoare.
2: Asta e.
3: Numai să ajungă loc pentru manej.
2: Ei, ai zis, Vitiulin, mai pui la îndoială. Încă pe aici manejul tău fără nicio vorbă. Eu ți-o spun, directorul Palatului de Sport.
1: Estimate domnule Ilie Guțu, știu că ai trecut în viața dumitale prin multe încercări. Care a fost cea mai grea?
4: Cea mai grea a fost încercarea familiară.
1: Da?
4: Da. Ei, în detalii eu nu pot să redau momentele, deci am rezistat la multe, am făcut multe pentru cineva.
1: Da.
4: Inclusiv copiilor mei.
1: Da.
4: În cazul ăsta eu mă aflu acum într-o etapă chiar fericită, încă băietul și fata se simt bine. Singur activez acum mai energic pe tărâmul artei și restul în artă eu momente așa de n-am avut. Da. Ceea ce aveți dumneavoastră în vedere, n-am avut. Am avut, dar le-am trecut cu succes.
1: Da.
4: Am trecut peste ele.
1: Da, bine. Cum se reflectă viața în artă și arta în viață? E clară întrebare?
4: E clară. Da. Arta în viață, în primul rând, eu m-am stăruit ca în viață să nu fiu artist. Cum o fac unii.
1: Da.
4: Nu-i numim pe nume.
1: Mm-hmm.
4: Joacă în scenă, joacă în viață. Mm-hmm. Falsul... se vede mai mult în viață, de fapt și în scenă. În cazul ăsta se reflectă.
1: Dacă nu ești sincer.
4: Da. Deci eu arta în sine o păstrez pentru artă, pentru scenă, pentru ecran. Da. Eu în artă folosesc absolut tot potențialul meu. Să zicem, calitățile plastice, unde intră dansul, scrima, călăria,
1: toate
4: absolut. Manipulare cu un tractor, cu motocicletă, cu automobil, astea le-am trecut absolut pe toate, prin toate filmele care le-am avut. Deci eu mă consider ca eu în arte, ca actor în arte, ceva necesar pentru arte, eu cred așa. De altfel n-aș fi întrebat și folosit și exploatat.
1: Da, exact. Mulți dintre noi o duc azi, știi cum o duc...
4: Să tăcem.
1: Da, mai bine spus, spune
4: cum. Spunem toți,
1: cum o spune.
4: Toți o știu.
1: Cum treci dumneata prin vicisitudinile actuale?
4: Este vorba, zice, mă, cum trăiești tu? Zic, eu trăiesc cu ziua de azi, dar eu trăiesc cu ziua de ieri. Dar de ce? Fiindcă ieri am avut un leu, dar azi n-am, dar mâine să-l am. Dar eu azi trăiesc cu leul cel de ieri.
1: Asta e răspunsul, da?
4: Asta e răspunsul.
1: Da. Dacă ai fi undeva sus, știi unde?
4: Așa.
1: Ce ai face pentru cei de jos? N-ai zice că la Pușneanu?
4: Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau.
1: Sau altfel. Mulți, da.
4: Mulți de proști. Eu, în primul rând, aș face ca lor să le fie bine. Ceea ce am și făcut în viață. Eu pentru toți am făcut bine. La mine nu m-am gândit niciodată.
1: Nefiind chiar sus de tot.
4: Dar a fi undeva ceva, chiar același director.
1: Da.
4: Cineva te consideră că ești mai sus.
1: Da.
4: Că ai subalteri.
1: Da.
4: Eu făceam bine pentru subalteri. Pentru mine n-am făcut în viață absolut nimic. Cineva mi-a aruncat, să zicem, un apartament, orice, dar singur să mă lupt de dimineață până în seară la poartă, la ușă, la, mai știu, unui birou, așa, n-am făcut-o. Dacă vine, bine. Nu vine, ca la loterie.
1: Se știe că orice trecere prin tunel are ieșire spre lumină.
4: Spre lumină, drept.
1: Da. Așa. Cum crezi, cât va dura această trecere?
4: Cât voi fi viu.
1: Da.
4: Lumina e încă înainte, deci tunelul e lung.
1: Da.
4: Mergi prin tuneric îndrăzneț.
1: Da.
4: La urme-urme, o lanternă de caz de... Da. O să o am, o aprind dacă mi-a trebuit, dacă nu...
1: Mai pe scurt, cu pas îndrăzneț înainte.
4: Înainte, avante. Da.
1: Spre lumină.
4: Spre lumină. Și mai așa. Optimismul.
1: Microcomentariu 2. Cred că v-ați convins. Artistul Ilie Guțu e așa precum am afirmat cu toată responsabilitatea la începutul emisiunii. Plus la toate, are o dicțiune perfectă, despre abilitate și legeritate nu mai vorbesc. Regret că n-am avut posibilitatea să prezint și o altă fațetă a dumnealui, cea dramatică. Tibalt, regele Bella, Ion, Andron, alte roluri au rămas doar în memoria spectatorilor din anii 70. În variantele radiofonice, la aceleași roluri, nu se știe de ce au fost invitați alți actori. Poate Ilie Guțu era atunci la filmări, e o presupunere. Mi-aduc aminte câtă profunzime avea. Sala se înfiora cu adevăratele. Ce să-i face, asta e soarta tragică a actorului de teatru. Să-i rămână toată arderea din scenă doar în amintirea cuiva. Ilie Guțu e fericit. I-au rămas filmele. Unul dintre rolurile sale mari, Culai Doru, în Așteptați-ne în zori de Emil Lotean. Și altele, altele. Acum prezentăm ce avem. O epigramă cu tema veșnică, dragostea.
5: La plajă.
6: Din plaja asta de femei, ce atât alegi, nu înțeleg. Doar numai una o să-ți iei. Eu nu aleg, ci ele aleg.
1: Domnule Iguțu, nu mai zic stimat, știm că e stimat.
4: Înțelegi.
1: În un zadar, Ministerul Culturii ți-a oferit o diplomă de onoare. Nu de mult.
4: Da.
1: Chiar pe ploile astea.
4: Alaltări.
1: Pe ploile astea.
4: Pe ploile astea,
1: cum spunea Ion Boldumă.
4: Boldumă.
1: Știi despre ce ne vei povesti în ultima secțiune? Ai amintit ceva despre asta? Dar, să vedem. Precizez. Ai spus că ai avut greutăți în familie. Eu îi spun așa, așa specific eu familia. O țară în țară.
4: Just.
1: E adevărat.
4: Just.
1: Nu te mai întreb ce am planificat eu, o ai, nu ai și cum e ea, pentru că ai început să povestești. Nu te rog să concretizezi mult, pentru că ai spus că nu vrei să concretizezi.
4: Da.
1: Dar cât e ceva despre copii, despre... Ai spus despre copii.
4: Eu ce fac adaug, ei? Adaug.
1: Ce fac ei?
4: Adaug. Fata, să-i dea Dumnezeu sănătate, a încercat, adică a dansat la început în studioul la Casa Tineretului, la mine, când da. Eram director. A trecut concursul la domnul Curbet în joc. Mm-hmm. N-a rezistat, din punct de vedere al greutății fizice și inima a zis că nu.
1: Da.
4: Așa? Nu merge.
1: Da.
4: Mai bine ori sănătatea și inima și viața normală decât supraîncărcare. Și
1: da.
4: Acum, în prezent, ea se ocupă cu business. Mic, dar business.
1: Da.
4: Pentru existență.
1: Da, e clar.
4: Flăcăul a terminat școala, e bine sănătos, duce un serviciu, are un serviciu nobil, frumos pentru popor și face bine și produce materiale, bunuri materiale produce.
1: Da.
4: Relațiile sunt foarte bine, foarte apropiate, reciproc simpatie de tată și fiu și fiică, simpatie de fiu și fiică față de tată există.
1: Aici am scăpat un element.
4: Anume?
1: Păi de unde s-au luat copiii?
0: să zicem...
1: N-ai înțeles. Da. Că bat șaua.
0: Da, da, da. Doamna, mama Lida, e clar că soția mea e bine cu copiii, ca și relațiile sunt foarte bine, foarte nobile, fără conflicte, mai puține decât pe vremuri.
1: Da.
0: Poate nici mai bine.
1: Mai bine.
0: Un proces așa alea Marina Vlade și Vysotsky.
1: Da. Și ea la Paris?
0: Să zicem, la da. Distanță.
1: La distanță, e da. Clar, clar. Ei, și acum o întrebare așa generalizatoare. Da. Ce e pentru dumneata o familie fericită?
0: O familie fericită e atunci când sunt bine împărțite obligațiile și drepturile. Să nu fim numai obligați fără drepturi, dar să avem la fel și obligații și drepturi. Și aici ea și el.
1: Aici să fie egalitate.
0: Absolut. Absolut. În cazul ăsta, egalitatea aici se iartă chiar și noțiunile și trăsăturile de caracter negative prea multe a ei sau al a mele personale.
1: Da.
0: Se iartă în cazul ăsta. Și mai e una, că dacă mă iubești sau te iubesc, vă zic că lucrul ăsta nu se vorbește, se demonstrează. Prin fapte concrete. Și în cazul ăsta nu se țipă unul la altul, nu se, dar nici nu se linge cu miere unul pe altul, fiindcă tot e plictisitor și dezgustător. Deci așa, bărbatul trebuie să acționeze bărbătește, partea femenină femeiește. Sau,
1: da. Și aici am ajuns la întrebarea logică, da. Despre dragoste. Ce e dragoste atunci?
0: Și știți că nu mă leapă de sentimentul ăsta nici până azi.
1: Ești în dragoste și acum, da?
0: Încerc.
1: Da.
0: Asta e clar că e o noțiune foarte complicată, în primul rând, fiindcă ea e născut de o sumidenie de componente al fiecăruia, al ei, al lui, și se filtrează, eu personal, filtrez componentele pozitive ale omului.
1: Da.
0: Momentele pozitive. Uh-huh. Cele negative, dacă le observ și mă încurcă pentru nașterea unui sentiment de dragoste sau de bunătate sau mai știu, eu pe cele negative le dau
1: la o parte,
0: nu le recoșez. Absolut, nu le primesc. Nu le primesc.
1: Păi se spune că un om îndrăgostit e orb.
0: Da.
1: El nu le vede pe cele.
0: Păi eu le dau prin interiorul meu la o parte. Eu nu deschid sau închid ochii. Eu le dau așa, prin memorie.
1: Le vezi, dar le dai la o parte.
0: Le văd, le simt și tot simțând le dau la o parte.
1: Bine face. Așa, dar ce faci Ilieguțu în orele libere, dacă le ai?
0: Meditez mult. Promenadă pe jos, îmi place pe jos umbla. Citesc mult. Îmi place literatură artistică, îmi place poezie, mai ales, nu mai vorbesc de Eminescu, de Arghezi, de Coșbuc, de Alexandre, etc. Îmi place să numai decât să mă ocup cu ceva fizic.
1: Să
0: mă mișc, să fac ceva, ori prășit, ori o țintă bat, ori tăiat o bucățică de lemn, să fac ceva, să mișc dintr-un loc, dar cu folos, nu sunt mișcare de dragul mișcării.
1: Da,
0: asta e, numai în studiu la facultate făceam așa, poate. Dar, în fond, nu prea dispun de timp liber ca să mă ocup atât de mult de cutare sau cutare.
1: Și ultima întrebare în această secțiune. Cum îți planifici bugetul și ce efect are în subterana actuală?
0: Pe vremuri îl planificam mai planificat.
1: Aveam și planificat.
0: Aveam și planificat. Ultimul timp la el nu mă gândesc, de altfel nu-l pot acumula ca să-l plănuiesc. Deci asta nu vorbește că sunt săracul din cei săraci. Tot dacă există astăzi în fața microfonului și alături de domnul Emil Nicula, eu sunt zătul. Cu aer sau cu apă sau cum mai știu, dar sunt zătul.
1: Da.
0: Sunt inspirat.
1: Da.
0: De cutare sau cutare. Da. Mult face și colegii care te înconjoară, prietenii. Da. Nu e numai decât nevoie să fii cu masa plină și să dormi cu capul pe ea până îi flămâzești și iar să începe mânca. Eu bugetul, în fond, bugetul Până ce-o fi, nu l-am avut ca să-l distribuie pentru mașină, pentru vilă, pentru ce, nu l-am avut. Și mă sunt foarte fericit.
1: Da, cu puținul pe care l-am.
0: Puținul pe care l-am.
1: Ei bine, și eu la fel.
0: Atât.
1: Păi suntem amici.
0: Suntem amici.
1: Suntem în aceeași situație.
0: Da.
1: Spre final, un set de alte epigrame în lectura lui Ilie Guțu.
6: Prevedere. Spune-mi cu cine glumești și am să-ți spun ce-ai să pățești.
7: Modă.
6: Actualitate în toate, chiar și în păcate.
7: Consimțământ.
6: Sunt pentru munca în comun. Voi semănați, eu am să adun.
7: Inscripție pe ușa unui institut.
6: Dacă n-aveți cunoscuți, nu încercați, sunteți pierduți. Cei cu carte și elanul pot să încerce și la anul.
7: Unui pseudo-activist.
6: Prezența sa la adunări convingător ne demonstrează. Nu prin deștepte cuvântări, prin faptul că de două ori la adunări se înregistrează.
1: Ei, cam atât. Am realizat cele 5 secțiuni. În fond, dialogul nostru a luat sfârșit. A mai rămas un microepilog în care, fii atent,
0: da, da,
1: Ilie Guțu se va adresa ascultătorilor cu cele mai sincere și tăinuite gânduri. Pricep ce spune?
0: Am înțeles.
1: Cred că ai ce le spune spectatorilor ascultători după atâția ani înculunați cu experiență multiplă. Eu mă duc, nu sunt aici, vă las singur față în față
0: cu spectatori,
1: cu ascultători. Azi așa, un mic, o micropauză și poftim.

Dragii mei ascultători, spectatori, telespectatori, spectatori de cinema, eu încep cu fraza următoare, cu dorință frumoasă din suflet ieșită. Să fiți frumoși ca primăvara, tari ca apa, bogați ca pământul. Asta mi-a fost un credo al vieții mele, pentru fiecare. Mai este o vorbă, că cel mai scurt toast în adresa cuiva, de jubileu, să mă știu, să fiți sănătoși.

0: cadrul programului teatral BIS, ați ascultat emisiunea Ilie Guțu, un actor în pelerinaj.
1: Regie de sunet și ilustrație muzicală Elena Vieru. Scenariu și regie artistică Emil Nicula. O emisiune din anul 1997.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Lista medicamentelor disponibile pe piața farmaceutică din Republica Moldova s-a majorat anul acesta cu 167 de preparate. În primele 7 luni ale anului, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a autorizat în total 245 de preparate, dintre care 67% au fost înregistrate în premieră. În ianuarie, instituția a autorizat 30 de medicamente, dintre care 17 în premieră, iar în februarie 31 de preparate, inclusiv 17 pentru prima dată. În aprilie și iunie au fost autorizate câte 27 și respectiv 31 de medicamente, dintre care 48 în premieră. Cea mai recentă decizie de autorizare a fost adoptată în iulie, când Comisia Medicamentului a aprobat 39 de medicamente, inclusiv 33 în premieră. Lista din această lună include și preparate esențiale pentru pacienții care suferă de boli rare. Tot în această lună, pentru prima dată, pentru piața moldovenească, au fost autorizate și medicamente pentru tratamentul dependenței de nicotină. Lista noilor autorizări include de asemenea medicamente destinate tratării diabetului, precum și preparate pentru afecțiuni ale tractului digestiv, disfuncții reproductive și alte patologii. Amintim că guvernul a aprobat recent conceptul și regulamentul sistemului informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente. Noul sistem, planificat să fie funcțional din decembrie 2026, va permite autorităților să urmărească în timp real disponibilitatea medicamentelor din farmacii, depozite și instituții medicale, astfel încât lipsurile să fie identificate și gestionate înainte de a afecta pacienții. Energocom a emis facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie. Facturile au fost transmise instituțiilor financiare, astfel încât consumatorii pot deja să vizualizeze sumele și să le achite. Compania a explicat că emiterea facturilor a necesitat o perioadă suplimentară în contextul tranziției la propriul sistem de procesare a plăților, atestării acestuia și a verificării datelor. Din luna iunie, Energocom gestionează integral în regim propriu procesarea de evidențe comerciale, facturare și de servire a consumatorilor final de gaze naturale. Sursa a precizat că pentru perioada anterioară a emiterii facturilor nu se aplică penalități sau majorări de întârziere. Termenul de achitare este calculat de la data emiterii și este indicat în factura de plată. Imaginile, înregistrările audio, videoclipurile și textele generate de inteligență artificială și concepute să pară autentice vor trebui etichetate în Uniunea Europeană începând de duminică 2 august. Companiile care nu respectă noile reguli riscă amenzi de până la 15 milioane de euro sau 3% din cifra de afaceri globală, informează The Guardian. Normele introduse în baza regulamentului european privind inteligența artificială urmăresc să limiteze răspândirea conținutului fals și înșelător. Companiile vor trebui să se asigure că utilizatorii știu când interacționează cu un chatbot bazat pe inteligență artificială sau când văd imagini manipulate și texte generate de AI. Guvernul Poloniei a anunțat o reformă completă a protocoalelor sale de urgență și lansarea unei aplicații mobile pentru a alerta cetățenii în caz de alarmă, după criticile primite pentru modul în care a gestionat pătrunderea și explozia unei rachete rusești pe teritoriul polonez, informează EFE. Ministrul de Interne polonez a recunoscut deficiențe structurale moștenite în sistemele de alertă și de protecție a populației, motiv pentru care, a spus el, prioritatea este acum finalizarea unei reforme complete pentru a recupera timpul pierdut și a construi un sistem modern și eficient de răspuns la amenințări. Pe durata celor 13 minute, cât a durat situația de urgență declanșată în miez de noapte de pătrunderea unei rachete balistice rusești pe teritoriul Poloniei, autoritățile au decretat folosirea sirenelor antiaeriene, dar nu au trimis notificări cetățenilor din zonă prin niciun mijloc de comunicare. Conform explicațiilor ministrului de interne, în săptămânile următoare va fi creată o nouă aplicație mobilă care va include toate sistemele de alarmă, atât pentru situații de urgență, cât și pentru dezastre naturale. La final, datele meteo. Pe 1 august se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
4: Prieteni, la această oră propunem atenție dumneavoastră selecțiuni din concertul O seară Beethoven. Evaluează Orchestra Națională de Cameră cu Dieter Holzapfel din Germania la pupitrul dirijoral. La pian, Viniciu Moroianu din România. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

Radio Moldova, ascultați selecțiuni din concertul O seară Beethoven. Evoluează Orchestra Națională de Cameră cu Dieter Holzapfel din Germania la pupitrul dirijoral. La pian, Viniciu Moroianu din România. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul O seară Beethoven. A evoluat Orchestra Națională de Cameră cu Dieter Holzapfel din Germania la pupitrul dirijoral, la pian Viniciu Moroianu din România. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.